בהלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החובות האהובות והנפוצות בהלכה ובהגדה. בהלכה ובהגדה.

0: הלכה והאגדה. בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה והאגדה. יום חמישי בשעה 19:00. קבענו. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה והאגדה עם הרב דוד שלום נקי.
1: את רבי שמעון ורבי שמעון תרתי רבי שמעון ניקה. כבוד הציבור היקר, שבוע היינו פה ביום ראשון כמדומני ושאלנו שאלה ותרצנו תירוץ אחד ותירוץ שני לא הספקנו לומר אותו, אז אנחנו נחזור בקצרה על השאלה ולומר גם תירוץ שני אם ירצה השם. הזכרנו, מי שזוכר, מי שהיה פה, את הגמרא במסכת ברכות בדף ח', שהגמרא אומרת, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. מי שנהנה מיגיע כפיו עדיף מירא שמיים. למה? כתוב בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך עולם הבא. ואילו ירא שמיים כתוב רק אשרי. אשרי ישרת השם, אומר דוד המלך. לא כתוב וטוב לך. מכאן למדה הגמרא, שנהנה מיגיע כפיו יותר טוב מירא שמיים. והבאנו את קושיית המהרש"א, ששואל ממה נפשך, אם יש לו יראת שמיים, הנהנה מגיע כפיו, אז פשיטא שהוא עדיף מירא שמיים. טובים השניים, מן האחד הוא גם נהנה מגיע כפיו וגם מירא שמיים. ואם אין לו יראת שמיים, אז מה הוא שווה? הוא לא שווה כלום. והבאנו תירוץ ראשון של המהרש"א, מהגמרא בית עין דף כ"ה, עם רבי חנינא בן דוסא, שתירץ בקצרה, שיש שני סוגי בני אדם. יש אדם שהוא נהנה מגיע כפיו, כלומר עובד כדי מחייתו בעולם הזה, כמו שכותב הרמב״ם, שאדם 3 שעות יעבוד ו9 שעות ילמד. הלוואי שהיה הפוך היום, לפחות היה הפוך. 9 שעות לעבוד זה עושים, 3 שעות ללמוד, הלוואי. אבל הרמב״ם כותב שדרך האדם 3 שעות לעבוד ו9 שעות ללמוד. אז רבי חנינא בן דוסא, שהזכיר המהרש"א שם, הוא לא עבד בכלל. איך הוא התפרנס? הורידו לו מהשמיים רגל שולחן של זהב, כמו שהזכרנו את כל הסיפור. אז ממילא, אומר המהרש"א, עדיף שאדם נהנה מגיע כפיו, אדם שהוא עובד בעולם הזה, ואז יש לו מה לאכול, עובד כדי מחייתו, ואז שיבוא לעולם הבא, השולחן שלו יהיה שלם. לא כמו רבי חנינא בן דוסא, שרצה בהתחלה לגרוע מחלקו, כביכול, בעולם הבא. ברגע שהורידו לו רגל שולחן, אז בשמיים מה ראתה אשתו בחלום? שחסר רגל אחד, ימצא שיהיה חסר. לכן אומר המהרש"א, גדול הנהנה מיגיע כפיו, כלומר אדם שעובד כדי מחייתו, ואז יהיה שולחן שלו מלא בשמיים, מאשר ירא שמיים שלא עובד, ואז איך הוא יתפרנס? צריכים לעשות לו ניסים. הניסים האלו יבואו על חשבון השולחן שלו בעולם הבא. כך הסביר המהרש"א. ופה הזכרנו את דברי מרן רבנו עובדיה ביבי עומר, שכותב בחלק זין שכל זה מדובר בזמנם, שבזמנם לא היה מושג כזה שאדם יושב עוסק בתורה ומקבל משכורת. לכן היו תנאים ומוראים קדושים שעשו מלאכה כדי שיהיה להם מה לאכול. אבל בזמננו, שברוך השם כבר יש למעלה מ-120 שנה את המושג הזה שנקרא כולל, וברוך השם בכל עיר ובכל אתר יש מושג שאדם לומד תורה ומקבל משכורת. אז נכון שהמשכורת של הכולל היא משכורת זעומה, 2,000 שקל, 2,500 שקל, והמחמיר 3.5, זה בדרך כלל פחות או יותר, לא ראינו יותר מזה, אבל בכל זאת, זה הזכות של אדם שמוסר את נפשו לכבוד התורה, אדם כי ימות באוהל, ממית עצמו באוהלה של תורה. לכן כותב מרן שבזמננו הוא לא שייך לומר, גדול אינה מגיע כפיו, ואז ממילא האדם יעדיף, טוב, אז אני אלך יעבוד, שאין אינה מגיע כפיו. לא תעבוד ולא שב בשקט. שב בכולל, תלמד תורה, עם כל הקושי והמאמץ, אם אתה רוצה, אשריך, זה זכות, לא כל אדם זוכה. והוספנו שבזמננו גם כן, לצערנו או לא לצערנו, יותר כן לצערנו, שנשים עובדות. פעם לא היה דבר כזה. רבי שמעון, אמא שלך עבדה? איפה אמאות שלנו לא היו עובדות? עובדות בבית, ברוך השם. עובדות בבית, מסדרות, מנקות. הבעל מגיע, הבנים באים לתלמוד תורה, הכל מסודר, ארוחת צהריים. לא כמו ילדים שבאים מסכנים, אין אף אחד בבית, עד שאמא תחזור מעבודה. בשעה 16:00, בשעה 17:00, תבוא, תכין להם משהו לאכול. אז לכן אומר מרן שבזמננו אדרבה ואדרבה, אשרי אדם שזוכה כל כולו בתורה. זה תירוץ, הסברנו ביום ראשון. עכשיו, המערשה מביא עוד תירוץ נפלא, על פי הגמרא בחולין דף מ"ד, שם הגמרא אומרת, איזה הוא חכם, זה הרואה טרפה לעצמו, פירוש, חכם, באו לשאול אותו שאלה בהלכה, הביאו לו איזה בהמה, כבוד הרב, מה אתה אומר הבהמה הזאת, היא קשרה, טרפה, הרב הזכין, בודק את הריאה, מסתפק, ימינה, שמאלה, כן, לא, כן, לא, אבל אחרי חקירה ודרישה, על פי מה שלמד כמובן, התברר לו הדבר שהבהמה הזאת היא קשרה, זה מותר לאכול אותה, אין בעיה, ובפרט אם הוא אוכל מזה, אז זה מעלתו עוד יותר גדולה, אומרת הגמרא, זה אומר המהרש"א, גדול הנהנה מיגיע כפיו, זה שהוא עמל וחקר ודרש, על פי מה שהוא ברוך השם למד, שנים רבות, עכשיו בא לידי מעשה, עליו נאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אכל את הבהמה, וטוב לך לעבא, ישב שעה שלמה, בירר את ההלכה למעשה, זה עדיף מאשר ירא שמיים הזה, איזה חכם אחד שהביאו לו את הבהמה, אומר, אתה יודע מה זה ספק? ספק דאורייתא לחומרה, תזרוק את הבהמה, תמכור אותה לגוי. אדוני, אתה לא מתאמץ לברר את ההלכה. זה נחמד, ירא שמיים, אבל תהיה יגיע כפיך. זה אומרת הגמרא, גדול אינם יגיע כפיו שמברר את ההלכה למעשה, יותר מאשר ירא שמיים שרק עושה חומרות. מרן רבנו עובדיה הביא על זה, משל יפה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מרן הביא פעם, נותן דוגמה למשל, יש אדם, אישה אחת, בשלה ארוחת צהריים, והנה בשלה עוף, ברק, תפוח אדמה, בטעות עבר איזה ילד אחד, עם איזה כוס חלב, ונשפך לו מעט מהחלב, לתוך הסיר. מה הדין? יש אישה, שואלת את בעלה, מה עושים כבוד הרב? בעלי היקר, מה עושים? הוא אומר לה, מה זה מה עושים? את לא יודעת הלכה פשוטה, כתוב, בטל ב-60. טוב, בוא נבדוק. כמה נשפח, אם אומרת לו, נגיד למשל, 10 גרם. אז אם צריך שיהיה פי-60, 600 גרם. העוף, המים, הגזר, תפוח אדמה, הכל ביחד, שיש 600 גרם, זה בטל ב-60. מותר לאכול את זה. אבל הוא בודק, רואה, אין פי-60. יש פי-40. אז מה עושים עכשיו? האם מותר להוסיף? רוצה להוסיף עוד תפוח אדמה. עוד מים, עוד גזר. טוב, עכשיו זה אישה, אישה לא יודעת מה שרבי שמעון יודע. אומרת לבעלה, נו מה הדין? אומר לה, בוא נפתח, נפתח ספר. פותח שולחן ערוך, יובד דעה, סימן צדיק ט', שם ההלכות של דיני תערובות. ושם כותב מרן לשולחן ערוך, שאם נשפך חלב לתוך סיר של בשר, אז אין מבטלים איסור לכתחילה. אסור להוסיף, יש פי 40, נוסיף פי 20, יהיה פי 60, יתבטל הטעם. לא, אתם יודעים, מה שאנחנו רואים בטל ב-60, זה לא מדין תורה. מהתורה לא צריך בטל ב-60. מדין תורה בנותן טעם. בנותן טעם. מה זה בנותן טעם? נגיד למשל, לשפח מעט חלב לתוך הסיר, אין פי 60. לא צריך פי 60. תטעם. איך אני אטעם? אולי יש בזה טעם של בשר וחלב. לא אתה תטעם, תביא גוי. מביאים גוי? איזה גוי אחד? בואי נה, תטעם פה את הסיר. אם הוא גוי שהוא טעמן, כמו בלשון הגמרא נקרא כפלה, זה גוי שבקי בטעים, טבח, שבקי בטעים עוד יותר טוב. מביאים אותו, והוא טועם את הסיר, אומרים לו, תטעם, מה יש פה? הוא טועם, מה יש פה? יש פה סיר רגיל. אתה לא מרגיש פה טעם של חלב? אין שום טעם של חלב, מה אתה אומר? אדוני, יאכלו ענבים ויסבעו. החלב שלנו היום הוא לא מים, חילה. החלב שלנו הוא חלב, אלא מה? מה שכבודו מתכוון, זה החלב שלנו הוא דל שומן. הוא לא שמערבים בו מים, לא מערבים בו מים, זה 100% חלב. אבל מוציאים לו את כל השומן, את כל החמאה, את כל הגבינות, את כל המרגרינה, לא מרגרינה, כל הקוטג' והדברים האלה, לא נשאר ממנו כלום מסכן. אז לכן הטעם שלו דליל. אבל אם היה נשפך 10 גרם חלב מהפרה, זה ודאי שהיה נרגש הטעם. בכל אופן, נשפך חלב של תנובה, אתה טועם, הגוי טועם, אומר, אין טעם. מה הדין? יאכלו ענבים ויסבעו. זה נקרא בלשון הגמרא, בנותן טעם. בודקים את הטעם, אם יש טעם או אין טעם. כל האיסורים אותו דבר. יש מרק ירקות, עשו מרק ירקות פרווה. ויש שם איזה חתיכת של בשר נבלה. סילקנו את הבשר הנבלה מהר, סילקנו אותו מהר. אבל הוא פולה טעם, הסיר היה רותח. הוא פולה טעם. תביא גוי, הגוי טועם, אין פה טעם של בשר. מה הדין? מותר. אני לא נכנס לכל הפרטים עכשיו, כי עכשיו לא שיעור בדיני תערובות, אבל מהדין, גוי, אפילו שהוא לא טעמן, אני אמרתי שיותר טוב, אבל מהדין, גם אם הוא לא כזה שף, הוא נאמן כשהוא מסיח לפי תומו. תיקח סתם גוי, מסיח לפי תומו. היום בזמננו, זה ההלכה. כך פסק מרן בשולחן ערוך, זה ההלכה. בא הרמה, הרמה כתב שבזמננו, לא בזמננו, הוא כותב, במדינות אלו של אשכנז, נוהגים לא לסמוך על טעם של כפלה, על גוי. לא סוחים על זה. כך כותב הרמה. בשם האגור, האגור, חכם אשכנזי. טוב, אבל זה במדינותינו של אשכנז. איפה כתוב שבמדינות ספרד נהגו לא לסמוך על כפלה? אין דבר כזה. לכן כותב מרן רבנו עובדיה ביבי עומר, שאנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן, קיבלנו הוראות מרמב"ם שפסקו כמו שכתוב בגמרא, שמהדין מותר לסמוך על גוי. אלא מה? כיוון שיש לנו כמה חכמים ספרדים, כמו זבחי צדק, שכתב שגם בבגדד נהגו לא לסמוך. טוב, בבגדד, פה בבגדד, בבגדד אל תסמוך על גוי. אנחנו פה לא בבגדד, אנחנו בארץ ישראל. אז מהדין כותב הרב שאנחנו יכולים לסמוך על טעימה של גוי. אבל כותב הרב, אם אתה רוצה להחמיר, אז יש לך פתרון. מה תעשה? יש נגיד דוגמה עכשיו, נשפח מעט חלב, ויש פי 40, פי 50. פי 50 מסתבר מאוד מאוד שכבר אין טעם של חלב. מאוד מסתבר שאין טעם של חלב. עכשיו, אתה מביא גוי, תטעם. טועם הגוי, אומר לך אין טעם של חלב. אין טעם של חלב, לפי מרן אני יכול לאכול את זה. זהו, לפי מרן זה כבר מותר. אתה רוצה להחמיר? תביא מעט תפוח אדמה, תביא מים, תביא גזר, תוסיף. ואז למה? בלאו הכי לפי מרן הרי זה מותר. לפי מרן השולחן ערוך מותר, סומכים על גוי. אלא מה אתה רוצה לחשוש לרמה? בסדר, אז לחשוש לרמה, אז זה לא נקרא לבטל איסור לכתחילה שאני מוסיף. כיוון שלפי ההלכה זה כבר מותר. אני רק רוצה להחמיר בתור חומרה, אין בעיה. תוסיף תפוח אדמה, עכשיו יהיה פי 60, ויאכלו ענבים ויסבאו. ככה מספרים שעשה פעם, יש מספרים את זה על רבי ישראל סלנט, יש מספרים את זה על מישהו אחר, לא משנה, הרעיון של הסיפור, לא רבי ישראל, רבי שמואל בסלנט, שהיה רבה של ירושלים. אומרים שפעם בא אליו יהודי אחד, אשכנזי. גם כן עם סיר כזה שישפך מעט חלב, ולא היה פי 60, היה פי 40, פי 50. אז אמר לו, מה נעשה כבוד הרב? רחם עליו מסכן, לא חבל, רבי שמואל בסלנט, היה רחמן מאוד, והיה מקל הרבה. היה לו כוחה די יתרה היה. היה פוסק הרבה דברים כמו מרן השולחן ערוך. אחד הדוגמאות למשל, ביצה שנמצא בדם, לא ביצה של תנובה, ביצה אמיתית שמזכר ונקבה. אם נמצא דם בחלבון, בחלבון, כן, אז בחלבון מה הדין? נוציא את הדם, אוכל. אם זה בחלמון, בצהוב, מה הדין? זורק את זה. זה דעת מרן. הרמה כותב, נהגו אשכנז, בן, זורקים. אשכנזים יש להם מלא כסף. גם בחלבון תזרוק, כפרה. מה היה רבי שמואל בסלנט פוסק, שהיה שואלים אותו, אומר, אנחנו בארץ ישראל, זה אתרד למרן. אם נמצא אדם בחלבון, זרוק את אדם בשום מרית העין, ואתה יכול לאכול. היה גברה רבה, היה הרבה דברים שהיה עושה קולות כמו מרן. ואבי שמואל בסננט, כן. הוא היה רבה של ירושלים בזמנו. בקיצור, אז זה פעם בא אליו סיפור כזה, אשכנזי עם סיר, נשפח מעט חלב, ובא אצל הרב. אמר לו, תשמע, תראה, לך אסור להוסיף, כי בנו ראות הרמה, לפי הרמה, נהגו לא להוסיף. טוב, אין בעיה. אומר, לך תן את זה. היה שם ספרדי אחד, תן איזה מתנה לספרדי הזה, מה אכפת לך, אתה בלב הכי אסור לך לאכול את זה. טוב, כבוד הרב שיקח לבריאות שלו, נתן מתנה לספרדי. עכשיו, הספרדי, מה יעשה עכשיו? אסור בינתיים לאכול, אין פי 60. מה היה יכול לספרדי לעשות? להביא גוי, להביא גוי, אז בכבוד. אבא תביא גוי, אחרי שהגוי טעם ראה שאין טעם, חזק הוא ברוך, אחרי שהגוי טעם, עכשיו בא הספרדי, מותר לו לאכול את זה? כן, מרן השולחן ערוך התיר. אמר לספרדי תאכל, הספרדי אכל. שואל אותו הרב, נו מה אתה אומר? אומר, אין טעם של חלב, אין טעם. אם אתה רוצה, תן את זה מתנה וחזרה לאשכנזי עכשיו. למה? גם הרמה מסכים שאם יהודי טעם, סומכים על יהודי. מה שלא סומכים על טעימה של גוי, גוי אשר פיהם דיבר שב, וימינה ממין שקר, לא סומכים על טעימה של גוי, אבל יהודי שטעם, מה אתה רוצה? יותר טוב מהפה הקדוש של היהודי. היהודי טועם, אומר לך, אין טעם. לכן, הלכה למעשה, גם בזמננו, לא צריך לבטל. אם רוצה בתור חומרה, מרן אמר. גם לכן בזמננו, שברוך השם, משתדלים, כמו שכתב מרן, יותר טוב להחמיר בדבר הזה, כמו רבי זבחי צדק וכו'. אבל הנה חינם, אם נגיד קרה טעות ויהודי טעם כבר. נגיד למשל, בשלו בבית עוף, נשפך מעט חלב, בא יהודי, בא ילד מהתלמוד תורה, ילד נגיד בר מצווה, שאפשר לסמוך עליו יותר בשופי, והוא לא ידע שנשפך חלב, לקח בצקת, מזג בצלחת שלו, התחיל לאכול. באה אמא שלו, אומרת לו, מה אתה עושה? זה נשפך פה חלב, צריך לשאול את הרב מה הדין. אמא, לא ראיתי שום טעם של חלב, לא טעמתי כלום, אני אוכל מרק רגיל. סומכים עליו, זהו, נגמר. גם האשכנזי, לא? מסיח לפי תומו לא צריך, אבל כל יהודי לא צריך מסיח לפי תומו, ולא שום דבר. יהודי זה כולל הכל. יהודי יש לו יראת שמיים, מפחד לשקר. נאמן, ודאי נאמן. מרן כותב בשולחן ערוך לגבי בצל, שחותכים בצל, נכון? אם אדם חתך בצל, בסכין בשרי. סכין בשרי, בת יומה. יעני, הסכין, תוך 24 שעות, חתכו בו איזה שניצל, חם, בכלי ראשון, שוודאי בעלה בלי ספקות, זה בשרי גמור, ודאי. עכשיו הכלי, או חתך איזה סטייק על, על המנגל, זה בשרי גמור הסכין. עכשיו הסכין הזאת, בתוך 24 שעות, חתך בו בצל, ורוצה לאכול את הבצל עם חלב, עם גבינה. מה הדין? אסור, אסור. מה צריך לעשות? כדי נטילה. לא, בתוך 24 שעות, לקח את הסכין הבשרי, חתך בצל כדי לאכול את הבצל הזה עם גבינה. אסור לאכול את הבצל הזה עם גבינה, אלא עושה כדי נטילה. מה זה כדי נטילה? אצבע. עובי של אצבע זה 2 סנטימטר. לא יודע מה יישאר מהבצל הזה. 2 סנטימטר לכאן, 2 סנטימטר, אם חתך באמצע, 2 סנטימטר לכל כיוון, שולף את זה, תאכל את זה עם חביתה, פרווה. או תאכל את זה עם בשר, אין בעיה. אבל שאר הבצל מותרה, לא, עד כדי נטילה, שיעור אצבע, נטילה זה אצבע. ואתה עכשיו כותב מרן בשולחן ערוך, במקום לחתוך כדי אצבע, אתה יודע מה אפשר לעשות? תטעם. תיקח את הבצל, תטעם אותו. אתה מרגיש טעם של בשר? בסכינים שלנו מישהו ירגיש טעם של בשר? הסכינים שלנו הם ניירוסטה. ניירוסטה, איך עושים ניירוסטה? מפלדה. איך עושים פלדה? מה זה פלדה? היסוד של הפלדה זה ברזל דחוס. ברזל דחוס, מזה נהיה פלדה, מזה עשו ניירוסטה. אז הניירוסטה שלנו היום הוא כמעט לא בולע בכלל. לכן יש, הלכה לא ככה, יש פוסקים של ימינו, שמחלם בכבודם הקלו לגמרי, אפילו בלי עגלה. אומר, כסירים של ימינו לא בולעים, אבל זה כבר בליקוד יוסף כתב, שחלילה לנו להמציא דברים כאלה, אנחנו עושים מה שהתורה אמרה. התורה אמרה, כל דבר באש, תעבירו באש, חזק וברוך. אבל הסברה שלהם היא סברה חזקה. ברור שאם אדם יחתוך היום בסכין ניירוסטה, אפילו סכין בשרי גמור, שעשינו בו על האש, והוא עכשיו נקי 100%, ונחתוך בו בצל, לך תטעם בבצל הזה טעם של בשר. איפה תמצא? לא תמצא. אם תמצא, אסור לך לאכול את זה עם חלב. אבל אם, אגב, חורפה, שזה צריך כדי נטילה, כשלא טעם. אבל כשטעם, איזה אגב חורפה? אפילו בשר וחלב יתעבב ביחד אמרנו, בנותן טעם, אם אין טעם, אז אין מעיה, כל שכן בבצל הזה. לכן, הלכה למעשה, זה שולחן ערוך, אני אומר לכם, הלכה והגדה, כתוב בשולחן ערוך מפורש, שיבוא ויתאם את הבצל, ואם אין טעם של בשר בבצל, יאכלו ענבים ויזבעו. גם הרמה, לא חלק על מרן בזה, אומר השח, כמה אחרונים מפלפלים בזה, הנה אתה רואה שהרמה עצמו, אף על פי שחלק על מרן, לגבי גוי, דווקא לגבי גוי, אמר במדינותינו נהגו לא לסמוך על כפלה. זה גוי, אבל ביהודי, גם הרמה מסכים. יש בזה אומנם מחלוקת באחרונים הדעת הרמה, אבל רוב האחרונים ככה הסבירו את דעת הרמה, שגם ביהודי יאכלו ענבים ויזבעו. ראיה חזקה לזה, יש תשובת הרמה, בשוט הרמה, יש שוט הרמה, בסימן נון דלת. שם הוא כתב, שאלו אותו שבזמנם היו מביאים חביות של שמן זית. מייבאים ממדינות אחרות שמן זית, והיו משתמשים בזה אצל הרמה שנים ככה רגילים. עכשיו מאיפה מביאים את זה? גויים, שמן זית של גויים, שמן זית של גויים מותר. גמרא בעבודה זרה, שמן זית של גויים, דבש של גויים, יאכלו ענבים ויסבעו. היום כתבו הפוסקים שהשמן זית של היום צריך מאוד להיזהר, כי יש רשעים שם עושים כל מיני זיופים, מלווים את העניינים, כן? לכן אין הכי נמד, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. אם אתה יודע שהגוי הזה, הישמעאלי הזה, עשה בלי שום תערובת, אז אין בעיה. השמן זית הזה מותר. אבל אם אתה יש לך חשש, תיזהר. בקיצור, הרמ"א כותב, בזמנו עדיין לא היה חשש כל כך של זיופים ובעיות כאלו. היו אוכלים שמן

ואז יפסידו הרבה שמן, לכן מורחים שומן של חזיר, ואז משווקים ככה את, את השמן זית הזה. אז באו לשאול את הרמה, אם שומן של חזיר, אז אולי יש פה טעם של חזיר, השם ירחם, איך אפשר לאכול שמן כזה עם חזיר? שאלו את הרמה, והרמה כותב כמה צירופים להתיר את זה, שלא צריך לחשוש לחששות האלה שכל אחד ממציא מהבטן שלא חששות, כך כותב הרמה, כל אחד ממציא חששות, כי ככה יש שמועה, לא יודעים בבירור. אז כותב הרמה שם, אחד הצירופים כותב הרמה, אומר אנחנו אוכלים את השמן זית הזה כבר שנים רבות. עכשיו אתה בא להגיד לי שלאחרונה השתבשו ושמו שומן של חזיר. אם ככה, למה לא הרגשנו טעם שונה בשמן? אומר הרמה. הרי אנחנו אוכלים את השמן הזה כבר 30 שנה. עד לפני שנה הרגשנו שמן רגיל. עכשיו אתה אומר שלפני שנה שמו שומן של חזיר. אז בשנה הזאת היינו צריכים להרגיש טעם שונה. למה אנחנו לא מרגישים טעם שונה? כנראה אומר הרמה, גם אם נאמר ששמו שומן של חזיר, אבל זה לא משפיע כלום. אם זה לא משפיע, אומר הרמה, אנחנו סומכים על הטעימה, אנחנו קטילי קנה והגמל, לא יודעים לטעום טעם. מה שהגור כתב, אומר הרמה, מה שהגור כתב, שלא, שבמדינותינו לא יגעו לסמוך, על מי לא סומכים? על גוי. אבל אנחנו ברוך השם סומכים על עצמנו, אנחנו יהודים, ואוכלים את השם מזית הזה, אומר הרמה, לא הרגשנו אף פעם שינוי בטעמים. אם אין שינוי בטעמים, אז יאכלו ענבים והסברו. הנה מפורש הרמה כותב, שיהודי שטועם דבר, סומכים על טעימה של ישראל. והמקור שזה במשנה בתרומות, לגבי תרומה שנפלה לתוך חולין, אסור לאכול את זה, רק לכהן מותר. ואם הכהן טועם ואין טעם של התרומה, אז מה הדין? מותר גם לישראל לאכול את זה. למה? אין טעם. הבנת? לכן זה מכאן ראיה חזקה מאוד שדעת הרמה, שאם באמת אין טעם בסיר של, של חזיר או של משהו אחר, אז הנה חינם וזה מותר. לכן גם לגבי הבצל, אדם שחותך בצל, והוא טועם את הבצל, חתך אותו עוד פעם בסכין בשרית, בת יומה. אם היא לא בת יומה, עבר 24 שעות, זה אין בכלל שום בעיה. זה מותר לאכול את זה עם חלב. כי זה נת ברנת כבר, שלאחרי 24 שעות זה מותר. אבל פה, בגלל שזה תוך 24 שעות, אז תוך 24 שעות, אסור לאכול את זה עם חלב, אלא אם כן ייטול כדי נטילה, אבל אם טועם את הבצל, ורואה שאין בו טעם של בשר, אז הנה חינם, יאכלו ענבים ויסבאו, ויכול לשים את הבצל הזה על הפיצה. אילן, אתה אוהב פיצה עם בצל, אני יודע. אז ישים את הבצל הזה, את הבעות בצל, על הפיצה עם הגבינה, לא פיצה של טונה, זה פשיטה, אלא פיצה של גבינה, ישים את הבצל הזה, יפה את זה בתנור, ואין שום בעיה, אכלו ענבים ויסבאו. למה? כמה שזה היה פה כדי טעימה. זה משהו אחר עכשיו, רבי שמעון, אל תכניס לנו פה, עניינים דיונים אחרים, ודאי, אנחנו ספרדים, לא אוכלים דגים עם טונה. זה תשאיר, כבודו בקורמו לה, אבל אנחנו יכל הסתעפנו למשהו אחר. ודאי, ברור. בוודאי. קליפה זה דקה מן הדקה. כמו שאתה מקלף גזר, מה יוצא משם? אבל כדי נטילה זה אצבע, 2 סנטימטר. זה יש הבדל ודאי. טוב, טוב, בואו נחזור לעניין שלנו, הסתעפנו יותר מדי. לא יעשה מה? ודאי שלא ימחבו, נכון? ברור שלא ימחבו, כי יש הרבה שמקילים. רק אנחנו נוהגים כדעת מרן בית יוסף. מרן בית יוסף כתב שאנחנו נוהגים לא לאכול פיצה עם טונה, אז אנחנו לא אוכלים. אבל אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול למחות בתימני שאוכל פיצה עם טונה? תימנים אוכלים דגים עם חלב. הרמב״ם לא כתב דגים עם חלב. וגם מרן בשולחן ערוך לא הביא את זה. מרן בסימן קט"ז, ביורי דעה, הביא דברים שאסורים משום סכנה. הביא כל מיני סכנות. מה כתב? שאסור לאכול דגים עם בשר, משום שקשה לדבר אחר, צרעת. למה לא כתב דגים עם חלב? לכן החידה מכאן מוכיח, ועוד ראיות יש לחידה, שמותר לאכול דגים עם חלב. הוא אומר, למה מרן בשולחן ערוך לא כתב את זה? הביא את זה פעם אחת בבית יוסף, ובשולחן ערוך לא כתב את זה אף פעם. אז לכן אומר הרמה, החידה שמרן חזר בו, החידה מתיר לאכול דגים עם חלב. אבל אנחנו עושים כמו מרן רבנו עובדיה, אנחנו לא מתבלבלים, צריך לשים לב טוב. שבפרט פה שמדברים על אחות במוסייף, כל מקום, כל שקט במוסייף, שברוך השם זה המעוז של מרן, גדול הדורות, פוסק הדורות, רבנו עובדיה יוסף. אז פה צריכים לשים לב, גם אמר לי רבי שמעון, שככה מורים פה, אומרים פה לרבנים שבאים לדרוש, פה להגיד על אחות רק לפי מרן. לא צריך להגיד, אם אתה פוסק כמו מרן הרב עובדיה, תעשה ככה. אם אתה פוסק כמו החכם פלוני, תעשה ככה. לא צריך לבלבל את העולם. אם אתה פוסק, ואם אני פוסק כמו החכם שלישי, אז מה נעשה? אשכנזים, אתם יודעים, יש להם הרב אוירבך, ויש הרב אלישיב, יש הרב פיינשטיין, ויש הרב זה, אז יבוא הרב האשכנזי ויגיד, חבר'ה, מי שפוסק

0: מר רב אירבך, ככה מושאים שיעורים? יעשה ככה. מי שפוסק כמו הרב אלישי, יעשה ככה. מי שפוסק כמו הרב דויש, יעשה... מה זה הדברים האלה, אדוני? תראה, קיבלנו הוראות, הרמה מבלבל לנו את הראש. פה אנחנו קיבלנו הוראות, מרן, רבינו עובדיה, ברוך השם. הספרדים, רובם ככולם, מי לא? מעטים, כמה משוכנזים, מבולבלים, מסכנים, לא יודעים בין ימינם לשמאלם. לא למדו יבי עומר. הם בגדר תינוקות שנשבו. אנחנו חס שלום לא להגים להם. אבל הם ודאי, רבי שמעון, הם תינוקות שנשבו. הם לא למדו יבי עומר. ראית חכם אחד, שלמד יבי עומר, ויבוא אחר כך יזלזל? אין דבר כזה בעולם. מי שלמד יבי עומר, ראה את התשובות של מרן, ראה את החוכמה האדירה של מרן, איך יעיז חס ושלום לדבר דברים שלא כהוגן? זה, והרב וייס, נכון? הרב וייס ידוע הסיפור שהיה אומר כל פעם, אני לא משאיל שום ספר, אני מוכן להשאיל את כל הספרים שלי, חוץ מיבי עומר. למה אמרו לו, מה יש? אומר, זה ספר שכולל את כל הספרים, עליו אני לא מבטר. יבי עומר, תסתכל, מנחת יצחק חלק ד', ועוד יש 2-3 מקומות, שמזכיר את מרן, יש תשובה מפורסמת בחלק ד', הוא כותב, סימן פדלת נראה לי, לגבי מי שהתחתן אשכנזי, ספרדי שהתחתן עם אשכנזייה, והם קבעו חתונה בלג בעומר. אז עושים חתונה בלג בעומר, אנחנו הספרדים עושים בלמד דלת בבוקר, והאשכנזים בלמד גימל בבוקר, אז מחלוקת הספרדים האשכנזים, המנהגים, מרן הרמה. אז אחרי שפלפל המנחת יצחק בסוף, הוא אומר, תשמע, אני לא בקי במנהגי הספרדים, ככה הוא כותב. הוא אומר, ולכן אני מציע שהנכון ביותר לשאול את כבוד מורנו ורבנו הדיין, חבר בית הדין הגדול, רבי עובדיה יוסף, בן כמה היה מרן שהרב וייס כתב את זה? בן 40! אתה יודע מה זה בן 40? אברך בן 40, הרב וייס, שהיה ראש הדעה החרדית, איזה שבחים כותב על מרן, וגם בתבילת כלים שהזכרנו שבוע שעבר, נגד בתבילת כלי פלסטיק, מעציק את כל הסיכום של מרן מיבי עומר, אלה גדולי עולם ידעו מזה מרן. פעם הרב אירבך אמר, עליו השלום, הגרשז אירבך, שלו זלמן, הוא אמר, למה מרן זכה למה שזכה? למה אנחנו לא זכינו? אנחנו כולנו למדנו תורה. מה הרב אירבך לא היה מתמיד, כולם היו שוקדים על התורה, כל הגדולים. אז למה הרב עובדיה זכה למה שאנחנו לא זכינו? כל רזנו הניס לב, כל התורה חקוקה על ליבו. אומר, כי אנחנו ידענו מתי לפתוח את הספר. אומר, מרן ידע גם מתי לסגור את הספר. פירוש, מרן עם כל האהבה שלו לתורה החזקה, אבל כשהיה צריך ללכת לזכות הרבים, עם כל הקושי, היה סוגר את הספר ונוסע לקירת שמונה, לאלת, לדימונה, לחולון, לבת ים, בשביל לזכות הרבים. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן נוסע צד ישמיה. אני זוכר פעם, מרן אמר ביזדים, מוצאי שבת, עוד לפני שהיה לוויין, לפני הרבה שנים, מרן אמר, משפט כזה לא פשוט, מרן אמר ככה, אני, זה הלשון שלו, אני מזכה את הרבים, ככה אמר, וכי הקדוש ברוך הוא יחסיר משהו מהתורה שלי? אתה מבין איזה משפט? כתבת את זה בספר שלך רבי שמעון? זה משפט ששמענו ממרן, אני מזכה את הרבים, וכי הקדוש ברוך הוא יחסיר משהו מהתורה שלי ללמדך, אל תחשוב שאם אתה מזכה את הרבים והולך למסור שיעור במוסייף, או נוסע לחולון, או נוסע לבת ים, הנה מבזבז את הזמן. רבי שלום סעדון, כן, ידוע שהיה מקורב למרן כל הזמן, היה מנהל החשבונות של מרן, הוא סיפר פעם, סיפר לי פעם, אמר לי פעם, כן, שדר וסוחרת שהיה פעם, אז הוא רבי שמעון, רבי שלום סעדון, סיפר לי, הוא אומר, יום אחד, הוא היה כל בוקר מפה אצל מרן, עוד ברחביה שם, בחזון עובדיה, בכנסת הגדול, ויום אחד הוא רואה את מרן ככה ממהר, אומר לו, רבנו, איפה אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לתל אביב. מה? הוא אומר, שיעור, יש לי שיעור בתל אביב עכשיו. אמר, כבוד הרב, אתה נוסע עכשיו לתל אביב, שעה הלוך, שעה חזור, השיעור עצמו והמתנה, כל זה לא חבל על הזמן שלך, תשמע עוד, תלמד, תכתוב. אומר לו, מה אתה מדבר? אומר, ביום שאני הולך לזכות הרבים, אני מרגיש שעתה דשמיה הרבה יותר בלימוד שלי. זה מרן ענה לרבי שלום סעדון. אתה מבין מה זה מרן קודש הקודשים? לא סתם מרן זכה, זה אומר רבו ירבך. מרן ידע גם מתי לסגור את הספר. לכן, המקווים שנזכה גם ככה, הלוואי שנזכה. תבין, זה הפלא פלאות, החריפות והבקיאות של מרן, אין לה אח ורע, רבי שמעון, אין לה. זה עבר ובטל מהעולם מעזרת השם. אמן, אמן, השם וזקן. לכן זה שאמרנו, רבותיי, פה בפרט, במעוז הזה היקר של מוסייף, שפה מרן עוד בצעירותו היה מתפלל, כמה מרן היה אומר שכל בוקר, מרן היה גר בבית ישראל, היה הולך להתפעל פה שחרית, שהיה בחור צעיר, והיה מתפעל, מחפש איפה יש מניין של רבי נתן סלם. ביתן סלם, היה מרבותיו של מרן, בתלמוד תורה. הוא אומר, למה היה ביתן סלם, היה לו קול, איזה קול נעים, שחרית של המחול, איך היה עולה, מפייט, מנגן. אומר, פה במוסייף מרן אמר, פה מרן בצעירותו, כן, שהיה לפני 80 שנה, היה בחור בין 17-18. פה לא עדס, פה ביום חול רגיל, שחרית, שחרית של המחול, לא שבת, שחרית, היה הולך מתפלל. בסוכה, לא בסוכה, לא יודע מה, אבל היה הולך ככה, אתה מבין, מחפש. אני זוכר, מרן, עד שנהיה זקן, זה כבר משהו אחר. אבל לפני שהזכין, כל בוקר מרן היה חזן בשחרית. מי שהיה הולך מדי פעם להתפלל אצל מרן בחזון עובדיה, שם ברחביה, כל בוקר מרן היה חזן. רק כשהיה עייף, אז היו לו שני גבאים. אחד יעקב יעליו השלום, ואחד שקרג'י, שיבדל לחיים טובים, אלה היו שני גבאים, או לפעמים שלמה כהן. היה שלמה כהן, אחד שזה היה גר פה, אבא שלו היה גר פה, שלמה כהן, היום הוא בחוץ לארץ, מרן שלח אותו, מזכה את הרבים, ויש לו, היה לו, הוא למד בפורת יוסף, היה לו קול נעים, הם היו עולים חזנים, זהו. אבל ביום יום, ברגיל, מרן היה עולה שחרית כל יום חזן, ואיך היה מתפעל בנחת, אני זוכר, מרן היה מנגן, את כל היוצר אור עולה מי שטבח, ומנגן, המה יפהו חסלה, בסוף, וכולם חוזרים אחריו, כאילו שבת אתה מרגיש. אחר כך ברכת כהנים, איזה תענוג, ברכת כהנים, מרן היה עולה ברכת כהנים, יום חול, לא שבת, לא ימים נוראים, מפייט, וכל הכהנים חוזרים אחריו, היום לצערנו הרב, ותפילתם מהרה, הלוואי תקבל ברצון, הלוואי תקבל, מה אתה ממהר, הרצים יצאו דחופים, לכן כותב מרן בחווה דעת, בשם ספר חסידים, וכשאתה מתפלל, אמור את התפילה בניגון הנעים, והמתוק שבעניך, ובזה יימשך לבך אחר מוצא פיך. זה לשון ספר חסידים, הביא אותו מרן בחווה דעת. שהיינו בישיבה, חזון עובדיה, זכינו ללמוד אצל מרן. הישיבה הייתה בהתחלה בגבעת שאול. והיה גר שם, קרוב קצת לישיבה, חתנו של מרן, הרב מרדכי טולדנו. חתן של מרן. הוא בלי עין הרע, יש לו קול בן פורת יוסף, משהו מיוחד. קול עבה ויפה ומשובח. אז הוא היה מגיע לנו לישיבה כל שבת, נותן שיחה בליל שבת, ועולה ערבית ושחרית, קבוע, זה היה ככה. והנה, יום אחד, הזדמנות, הוא סיפר לנו שהוא התחתן, ההורים שלו היו גרים בחיפה, שמה. עכשיו, מרן הגיע שבת חתן, שבת חתן, הולכים לחיפה. אתמול איזה אחד מסכן מספר לי, הבת שלו מתחתנת עוד מעט, לא רצה שבת חתן. ההורים של החתן רוצים לעשות שבת חתן. הכל, יש להם הכל מסודר, לא, ברוך השם, לא עניים, תגיד אם רחמת עליהם. איזה שיבושים, כל מיני שיבושים שלומדים מחברות לא טובות, כי לצערנו הרב, אתם יודעים, בציבור שלא כל כך דתי, מה הם עושים? הם לא עושים שבת חתן, הם הולכים לבית מלון. החתן והכלה בית מלון, חזק וברוך. והיא בית חרדי, אבא שלה תמיד חכם, הרי שמיים, אומר לי, מה אני אעשה? מה אני אריב איתה? לא, תריב איתה, ודאי לא תריב איתה. אבל למה לבטח שבת חתן? כל מיני שיבושים שנכנסו. בקיצור, רבותיי, בחיפה, מרן הגיע שבת חתן. עכשיו בשבת בבוקר מי עלה חזן, אומר הרב טולדנו, לא היה להם איזה חזנים יודע מה, והוא יודע שצריכים חזן. עכשיו הוא יש לו קול נעים, אז הוא עלה חזן, החתן מעצמו עלה חזן, עלה התחיל לפייט, נשמת קול חי, עשה פיוטים. הוא חשב אחרי התפילה יבוא מרן, יגיד לו איזה חזק וברוך. מרן לא חלה ולא מרגיש שום דבר, לא מתייחס. כדרכו בקודש מרן היה קורא בתורה, עולה מפטיר ומוסף. טוב, חוזרים הביתה אחרי התפילה, הוא רואה שמרן לא אומר לו חזק וברוך, אז הוא עשה את פתח לו. הוא בא אומר, כבוד הרב, איך היה השחרית שלי? איך היה התפילה שלי? הוא אומר לו מרן, ככה עשה לו ביד, חתן שלו, שבת חתן, עושה לו, ביטל אותו ככה. אז הוא אומר לו, למה? הוא לא נפגע, מי שיש לו שכל לא נפגע מכל בסיס קטן. אז אומר לו מרן, אומר לו, כבוד הרב, למה ככה? מה לא טוב היה? אומר, תראה, אתה התחלת כי להשם מלוכה בבית, אחר כך עברת לעג'ם, בעג'ם הלכת לסיגה, אמרת לנאמן, מה זה זה? מעורב ירושלמי? מה אתה עושה סיבובים? אתה התחלת במקם, תמשיך במקם. כי באמת מי שמבין, זה צורם לו באוזן, פתאום אתה עובר לשיר אחר, זה לא הולך ככה, אדוני, תלך הכל על המקם. אמר לו, כבוד הרב, אני למדתי בישיבה, אני לא למדתי מקמים. אמר לו, אז תלמד, זה לא ביטול תורה, תלמד מקמים, זה לא ביטול תורה. זה יעזור לך בתפילה, ככה מרן אמר לו. הוא אומר, לקחתי את הדברים לתשומת ליבי, כמה הוא אברך, יושב לומד, היום הוא דיין. הוא אומר, תשמע, הלכתי ללמוד מקמים, בוא, לא ביטול תורה מרן אמר, הלכתי ללמוד מקמים. אומר, היום שאני מתפלל, אני מרגיש את המתיקות של התפילה, איך המנגינה נכנסת בתוך המילים, המילים, שאדם מתפלל באמת כמו שצריך, שיודע את המקם כמו שצריך, מנגינה טובה, אין לך תענוג יותר גדול מזה. לא סתם פרקי שירה כתוב, א' אומר רבי עקיבא, א' ראשי תיבות, אפתח לשון פה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בראתי את עולמי, אלא בשביל השירה. הבוחר בשירי זמרה. אני אמרתי פעם, יש לנו הבוחר בתורה, ויש הבוחר בשירי זמרה. למה אתה לוקח רק את התורה? למה לא תבחר גם בשירי? אם הקדוש ברוך הוא בוחר בתורה, וגם בוחר בשירי זמרה, תשלב גם את השירי זמרה. שהשירים שלנו, תלמד את עצמך, את הילדים שלך כמו שצריך, שירים טובים, לא שירים של אשכנזים כל הזמן, סמכם, סמכם. אם אתה הולך שבת חתן רבי שמעון, יש יצא דופן, אבל יש כאלה שאתה הולך, תאמינו לי, כבר לא טעם ולא ריח. פעם היית או נהנה, איזה שירים, איזה ביטי צעי, איזה כל מיני, כל אחד כאלה שם הטובה עליו, זה שיר המעלות מפה, זה סוחב מפה, סוחב משם. היום באים הבחורים שיהיו בריאים, יאללה, כל רוב השירים, סמכם, סמכם, סמכם, או לא, סמכם זה ישן, אני אתכוון לומר בסגנון של סמכם. הבנת? כל שירים, איזה חילה כבר בת פה לעביר לנו את הזמן בזה. לכן היום, גם לצערנו הרב, חתונות של היום, זה לא חתונות של פעם. למעט יחידי סגולה, השבוע הייתי באיזה חתונה, תאמין, רחמתי על ההורים, רחמתי על כולם. שעה ורבע, אתה יודע מה זה שעה ורבע? כל האולם מושבת. למה? החתן נכנס לחדר איחוד, אחר כך אמרו לי גם עשה צילומים, צילומים. הצילומים לקח הרבה זמן, החדר איחוד אומר לא לקח הרבה זמן. אבל הקלה רצתה צילומים, למה לא עשו צילומים לפני כן? אז צריך צילומים, שעה ורבע, אתה יודע מה זה שעה ורבע? מ-9 נגמרה החופה, עשו ריקודים אחרי החופה. עד 10:15 שיצאו החתן והכלה. בינתיים מה כולם עושים? תגיד, מה יעשו כולם? מה יעשו שעה ורבע? אכלו דג? אכלו דג. טוב, כמה אפשר לאכול דג? נגמר הדג ב10 דקות. מה יעשו? הכל, סתם יושבים אנשים מפטפטים, זה מעשן, זה מדבר, זה מקשקש. זה צורה של חתונה? פעם שהיו לפני 30 שנה ככה היה חתונות, הכל היה ברצף אחד, יוצאים נגמר החופה, 15-20 דקות ריקודים, החתן יושב בעצמו, נוטל ידיים, או מביאים לו נטלה, מכבדים אותו, מלך, אחר כך אוכלים, אחר כך רוקדים, חזק ברוך עד שנגמרת החתונה. היום אתה שעה, והתזמורת מבסוט, כל הזמרים יושבים בשקט, שעה ורבע, יש להם חופש, עד שכולם אוכלים, והחתן נמצא בחדר יחוד, אז נמצא, יש לו חופש, למי ירקוד? שם לך איזה כמה שירים ושם בדיסקונקי, שיעשה לך כמה שירים, יפעל לבד, כמה נעימות, ואתה משיכו לפלפל, לברבר ולקשקש. הבנת? לכן, אשרי אדם שזוכה להדריך את בניו, גם אם בניו לומדים בישיבות כאלה, שמשוכנזים, שבכנסים להם בראש לעשות איחוד, אמר לי בחתונה הזאת, זה בחור, אברך, היום הוא כבר אברך שלו, של הילדים, אומר, תאמין לי, חבל שלא יצא חוברת נישואין, בהלכה ובהגדה לפני כמה שנים. שם כתוב על לא לעשות איחוד, שם כתוב דברי רבותינו, מרן רבנו עובדיה, כל רבותינו הספרדים, אף אחד מעולם לא אמר לעשות איחוד, ועד רבה היו נגד הדברים האלה. לכן זה לא טוב הדברים האלה, צריך אדם לאמץ את הילדים שלו, לחזק אותם, שיהיו אדוקים בפסקי מרן, לא להתבלבל. שילד לא אדוק בפסקי מרן, אז הוא מסכן הולך לישיבה, מכניסים לו שם, מה צריך איחוד, צריך לעשות ככה, צריך ככה. אז איחוד בבית, ברמב״ם, כן, לא ראית? לא, עובר לעשייתן, לא צריך, זה ברכת השבח, כבודו יראה, אבי עומר חלק ה', הרן, ויש רב אחד תימני, שמחזיר אותו בתשובה, כן, כמו שאתה תימני, אז אני מזכיר, הייתי בעיר אחת, לא משנה, לא אגיד שמות, לא תכיר, הוא בארץ, עיר אחת בארץ, איך תחפש אותו? הייתי שם בשבת אחת, בא אליי בחור לשיעור, אומר לי, אני לומד בישיבה פלונית פה בעיר, והראש ישיבה תימני, והוא מכריח אותי לעשות איחוד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, הרמב״ם. מה, הוא לא ראה יבי עומר? תראה יבי עומר, הרב מתחיל את התשובה של איחוד עם הרמב״ם, ועל זה הרב מפלפל, מביא רן, מביא ראשונים, שלא, לא זה הפשט ברמב״ם בכלל. והוא מתעקש לך כמו זה. זה לא טוב ככה. לפחות תשחרר, תגיד מי שרוצה, יעשה מי שלא רוצה, נו, זה חצי נחמה. אבל לבוא, אומר, אם לא, הוא לא יבוא לסדר לקידושין. לא חבל? למה אתה גוזר עליו גזרות כאלה? אם לא, לא יסדר קידושין, לא צריך להיות מאלה. הפוך, אתה תחנך את הילדים שלך, שכמה שיותר יהיו אדוקים לפסקים של מרן השולחן ערוך, פסקי מרן רבנו עובדיה, אין כמו זה. טוב, אנחנו צריכים לחזור לעין שלנו, עכשיו היינו, התחלנו בגדה מהגיע כפיו. אז מרן אמר, משל, אותה אישה שבשלה עוף ונשפך מעט חלב, ואין פי 60. שואלת את בעלה, מה עושים? בעלה פותח שולחן ערוך. כתוב, לא מבטאים איסור לכתחילה. אבל כותב מרן, הנה מילה בדאורייתא. כמו בשר וחלב, בשר בהמה, דאורייתא. אבל עוף ודרבנן, מותר להוסיף כדי לבטל. עכשיו זה עוף וחלב, אז מותר להוסיף. כן? אבל הוא מסתכל הרמה, הרמה כותב לו שהאשכנזים נוהגים שגם בדרבנן לא לבטל. השח, התז, גם כן מחמירים. הוא אומר, אתה יודע מה, שלושה פוסקים נגד מרן, אז אני אחמיר. הוא ספרדי, קיבל הוראות מרן, אומר, אני אחמיר, לא נורא, הרמה, השח, התז נגד מרן, אני אחמיר. מה הוא אומר לאשתו? תזריקי את האוכל, נאכל פלאפל, נאכל חומוס. טוב, כפרת עבודות. זה סוג אדם אחד. אבל יש אדם אחר שקרא לו דבר כזה, ישר פותח בית יוסף, לא שולחן ערוך, יש הקדמה לבית יוסף, השולחן ערוך זה הבית יוסף, המקורות של השולחן ערוך בבית יוסף. שם הוא רואה שמרן הביא, או, איזה רשימה ארוכה. מרן לא המציא מעצמו, הרמב״ם, הרשב"א, רבנו שמשון, רבנו שמחה, הרמב"ן, תראה כמה ראשונים אומרים שמותר להוסיף מדרבנן. אז נכון שמהר"ם מרוטנבורג ותלמידו הראש מחמירים, אדוני, אני קיבלתי הוראות מרן, כמו הרמב״ם אני עושה, כמו הרשב"א, מה אתה רוצה ממני? אז הוא מקבל כוח על הפסק הזה של מרן. אפילו שהרמב״ם חולק, אני יש לי, אדוני, הרמב״ם, מרן, חזק הוא, חזוב אותי. מה הוא עושה? מוסיף, שיהיה פי 60, מרתיח את זה, שתערבב הטעם טוב. ואז יאללה, יאכלו ענבים ויסבחו. אומר הרב, זה הפירוש, גדול הנהנה מיגיע כפיו, כלומר, זה השני שהתייגע לבדוק את ההלכה. לא אמר, כתוב שחנוך אסור, זה אסור. לא. בדק, פתח, בירר, חקר ודרש, אחרי שעה שלמה לקח לו, שהבין טוב את ההלכה, זה עליו נאמר, הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב. אשריך בעולם הזה, אכל ארוחת צהריים, מרק, מרק מהביל, מרק עם תפוח אדמה טוב, עם גזר טוב, עם עוף טוב, וטוב לך על העולם הבא. שעה שלמה, ישב בירר הלכה למעשה. זה עדיף ממי? מירש המים. איזה ירש המים? זה הראשון שהחמיר עצמו. עשה חומרות, מלא חומרות כרימון. אמר לי, שתות תזרקי את האוכל. יגידו לו, בעולם הבא, אשריך, חזק וברוך, עשה לך כפיים. אבל לעולם הזה יש לו, אכל מרק, אכל תפוח אדמה, מה אכל? אכל פלאפל, לא אכל שום דבר. לך, אתה משווה חלה פלאפל לתפוח אדמה. לכן, זה מרן מסביר לנו. זה אמר שעה, בחולין ממדלת. כזה, את המשל, הביא אותו מרן. בספר מאור ישראל של מרן רבנו עובדיה קודש הקודשים בברכות דף ח' מביא שם, הוא מעריך בזה שכבר הקדים את המערשה בתירוץ הזה, ברעיון של התירוץ הזה, הקדים התשבץ. תשבץ רבנו שמשון בר צמח, זה אחד הרבותינו הראשונים, הוא כבר כתב את הרעיון הזה, והר"ן ראשונים שהקדימו את המערשה וכתבו את הרעיון הזה, שמה זה נהנה מיגיע כפיו, זה שעמה לברר את ההלכה, כמו ש הגמרא בביצה דף ב' אומרת לנו, כוחה דהתרה עדיף. מה אומר רש"י? אומר רש"י, כי לא חוכמה לאסור. זה שאוסר, כל דבר אתה מסופק, טוב תחמיר. מה תחמיר? למה תחמיר? טוב תחמיר. הבנת? פעם שהייתי ילד, לפני הרבה שנים, קנינו מערוך של בצק, שעושים בצק. פעם היו עושים בצק בבית, היום כבר מי עושה בצק. אז היינו. עכשיו זה היה מעץ. לא למדתי איך טבילת כלים, לא ידעתי צריך טבילה או לא. קשרתי לזה רב אחד. כנראה מסכן לא היה מונח בעניינים, קשרתי, טלפון היה לי של רב אחד, אמרתי לו, כבוד הרב, צריך טבילה? אומר לי, תעשה טבילה בלי ברכה. אבל עץ פטור בטבילה, אחר כך אתה לומד, אתה רואה, כנראה מסכן, לא זכר מסכן, אז הוא פחד שלא יברכה לבטל, אמרו, תעשה טבילה בלי ברכה. אתה מבין? אבל כשאדם לומד את ההלכה טוב טוב, לכן כמה זה חשוב, אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד, מרן רבנו עובדיה תמיד היה אומר, אם אדם לא ילמד הלכה למעשה, איך יהיה ירא שמיים? אין בור, ירא חטא. לכן, עצה טובה, אני אומר רבותיי, בפרט פה במוסיוף, שאני רואה פה, אני סך הכל פה מן הזמן עם כמה ימים, אני רואה שרוב הדרשות רבי שמעון זה בהגדה. אולי יום ראשון אולי, ספק, אבל אתה שומע? בלי נדר, בעזר השם, בלי נדר. נדבר על זה רגע, אתה שומע רבי שמעון, אז הפלא הגדול, לא הפלא, כאילו הציבור בכללי אוהבים יותר אגדה מאשר, אוהבים יותר אגדה אדוני, אתה רואה שאתה מדבר אגדה, הרבה אנשים האוזניים שלהם פתוחות, לא אתה, אתה תגיד בר אוריין, אבל לא כולם מתאים להם, כשאתה מדבר הלכה יש כאלה כבר, אתה יודע, מתחילים העיניים שלהם עושים עולים ויורדים בו, אבל צריך לדעת שגם אם אדם קשה לו לשמוע הלכה, אבל חייב ללמוד הלכה. אם אדם לא ילמד הלכה, מה יהיה? לכן, עצה טובה אני אומר לכם. יש לא כל אחד, מי שיכול ללמוד חזון עובדיה, ילקוט יוסף, הכי משובח. אבל יש אנשים, גם זה לא יודעים מסכנים. אתם נמצאים פה בירושלים, כולם חכמים, כולם נבונים, כולם יודעים את התורה כולה. אדוני, לך למקומות אחרים, לא צריך להגיד שמות. כל מיני ערים מסכנים, שאנחנו היינו גרים בכרמיאל לפני 20, כמעט 25 שנה, מרן שלח אותנו לכרמיאל. באנו לשם, אלקוט יוסף לימדתי אותם, הם לא יודעים מסכינים. כאילו גם זה היה קשה להם, היום ברוך השם הרבה התפתחו שם, אבל בזמנו היה קשה להם. היינו עושים להם מבחנים כדי לזרז אותם עם פרסים, עם פרסים, הגרלות על שעס, הגרלות על משניות קיאטי, איזה פרסים היה. מה עשינו? צילמנו אלקוט יוסף, קיצור שוחן אוכל אלקוט יוסף, הלכות בורר, מבשל, צוחי תוכן, ארבע מלאכות שבת, הכי עיקריות, מצויות כל שבת. צילמנו את זה וחילקנו את זה, תיקיות, שילמדו. היו כאלה שקשה להם. לא, פתאום יש איזו מילה אחת בארמית, הוא כבר לא מבין מה זה, אינה חינמה, או כתוב דאורייתא, הוא כבר לא מבין, הוא לא אוחז. מזה יצא לעשות בהלכה בהגדה. כיוון שראינו שאלה מסכנים לא יודעים, אתה נותן לו לקרוא, הוא לא יודע לקרוא אפילו אלקוט יוסף. אלקוט יוסף התחיל לצאת, לא הישן הישן, הרציני, הנה הרב משולם הגיע, בתפשין ממהי, הרב משולם, לא יודע אם, היה נולד, היה קטנצ'יק עדיין הרב משולם, תפשין ממהי, תפשין ממהי רבותיי יצא החלק הראשון, א', א', של תפילה אלקוט יוסף, לא, לא, לא זה, זה יצא עוד לפני שנועדנו, אבל האדום, האדום הרגיל, שיש א', זה יצא תפשין ממהי, אני זוכר שזה יצא, היינו ילדים בכיתה ד', ה', התפלטתי מה, קוראים והכל מבינים, לא היינו רגילים שקוראים ישר מבינים, צריך להתעמק כדי להבין, בנשחי, צריך לזה, פה הכל מוכן, היום יש בעלי תשובה, לך תביא להם אלקוט יוסף, יש כאלה לא מסכנים קשה להם, אתה מבין כמה שהרב טרח לעשות שיהיה מובן, יש כאלה, לך לחילוני, תגיד לו, אבל ברוך השם, אחיו האגדה, גם אנשים רחוקים, ברוך השם מבינים. זה כמה חשוב אני אומר, גם אם אנשים אוהבים לשמוע שיעורים בהגדה, אבל צריכים להשלים לפחות בבית את ההלכות, הלכות שבת, הלכות חג בחג, הלכות תפילין, הלכות ציצית, הלכות תפילה, דברים שמצויים יום יום, לא מקרה פעם בקרה, מקרים שקורים לאדם. אדם שומע הקדיש באמצע הנחת תפילין, לא כולם, יש אנשים מתבלבלים, צריך לענות? לא, למה? אסור לענות, יפה מאוד, רשי רבי אותה, אתה יודע, יש כאלה מסכים, לא יודעים, אני ראיתי פעם אחת, אומר קדיש באמצע הנחת תפילין, הוא היה בתוך שנה, הוא מניח תפילין, התחילו קדיש, הוא היה באמצע, שם מרחם, הבנת? לכן כמה זה חשוב שאדם ירבה בלימוד ההלכה, אנחנו שמחים לראות את ידידנו ואהובנו, הרב משולם שחזר, חזר לעיר הקודש ירושלים, כי הם בעצמו קיים, שהם יחליפו כוח, שמתן לו כוח ובריאות התנה להמשיך, להגדיל תורה לאדירה, ידידנו ואהובנו משכבר השנים, כמה היינו לומדים ביחד לפני כ-20 וכמה שנים, ברוך השם. השם ייתן לו כוח ובריאות איתנה.
1: האזנתם ל הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. ברוך יומרו. ליל שישי הגיע. כבר מרגישים את השבת, וכולם מצטרפים לעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000. שלום וברכה, אנחנו מתחילים את השיעור של פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה והקללה. מתחיל את הברכה, וכשהוא מדבר על הקללה הוא אומר והקללה. מה מיוחד בזה?
2: את זה לרבות,
1: וו זה גם לרבות. אז מה יהיה? אז נצטרך למצוא תירוץ אחר. תפתחו בבקשה בפרשת כי תבוא, פסוק ט"ו. והיה אם לא תשמע בקול השם אלוקיך לשמור, לעשות את כל מצוותיו. ואז הוא מתחיל את הכללה, ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה, ארור אתה לך ומשרתך וכו' וכו'. כל הדברים האלה זה כללה, אבל איך זה מתחיל, באיזה אות? וו, והיה. איך זה מסתיים? בפרק, בעמוד 648, בעמוד 648, לא, לא, לא, לא, לא, תשאיר, תודה רבה. רבותיי, בעמוד 648, הוא מסיים את הכללה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין כאן, מה זה? במה זה מסתיים, באיזה אות? היי, מוו להי, זה הולך ופוחת. לכן הוא אומר, והכללה, וו, היי, כללה. א' ת' את הברכה, זה מא' עד ת'. ובאמת, הברכה שמופיעה בפרשת בחוקותיי, מתחילים בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה, ומסתיים במילה קוממיות, עם ת' בסוף. אז זה הכוונה, את הברכה, מא' עד ת', והכללה הולך ופוחת מהכללה, מו' להי. והכללה, אז כן, זה הברכה והכללה. עכשיו, למה הוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? מה יש לראות? אז בפשטות זה לא שאלה, הכוונה ראה היא תתבונן. אבל, באור החיים הקדוש הוא אומר דבר נפלא. כשאדם בא ואומר, תעזבו אתכם, רבותיי, מה יש לכם אתם? מה כסף? מי כסף? מי צריך כסף? גועל נפש כסף? סליחה, כמה יש לך? אתה בכלל יודע מה זה כסף? מה אתה מדבר? אבל אם מגיע הרוטשילד, אומר רבותיי, תאמינו לי, כסף זה זבל. יש עם מי לדבר, אתה מבין? הוא יודע מה מדובר, והוא אומר לך, זה לא. בא אחד, אומר, עזוב אותך, העולם הזה, העולם הזה. יושב מישהו בדרשה, אומר, סליחה אדוני, בן כמה אתה? מה אתה? אתה יודע מה זה העולם הזה בכלל? אבל אם בא הרב אורי זוהר עליו השלום, אומר רבותיי, עזבו אתכם עולם הזה, תאמינו לי, אני יודע מה זה עולם, הוא יודע מה זה עולם הזה. והוא כשהוא אמר, אז שמעו בקולו. אומר משה רבינו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אתה יודע מי אני? מצד עושר, אין, היה עשיר כמו משה רבינו. כתוב שהיה התעשר מפסולתן של לוחות. אתה שואל אותי אם אני יודע מה זה העולם הזה? תאמין לי, אני גדלתי בארמון של פרעו. אני יודע מה זה עולם הזה. ואני אומר לך שהברכה זה אשר תשמעון והכללה זה אם לא תשמעו. ראה אנוכי נותן לפניכם. לא איזה אחד שלא יודע. אני אומר לך. טוב, עכשיו נעבור לפרק י"ב, פסוק א', עדיין בעמוד 598. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן השם אלוקי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. מה הוא אומר לנו לעשות? עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. הם עבדו בכל מקום לעבודה זרה שלהם. ואני מזהיר אתכם שכשאתם באים לארץ, אבד תאבדון את כל המקומות האלה. ולא סתם תאבדו, אלא וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. כל זה אנחנו מצווים לעשות כשניכנס לארץ. אבל יחד עם זה הוא אומר לו, תעשון כן להשם אלוקיכם. היה, מה פירוש? ומה הוא אומר לנו? שאת המזבח לא נהרוס. את המזבח בבית המקדש שלא נהרוס. צריך לצוות על זה. אז קודם כל, לפני שאתה אומר את התירוץ שלך, נראה את הרשי. אומר רשי, לא תעשון כן להקטיר לשמיים בכל מקום. הם עבדו את האלוהים שלהם תחת כל עץ רענן. אתם לא תעשו את זה. אלא יש לנו רק בית מקדש אחד. ורק שם מותר להביא קורבנות. דבר אחר אומר רשי, וניתצתם את מזבחותם ואיבדתם את שמם, לא תעשון כן. אז הרע למוחק את השם ולנוטץ אבן מן המזבח או מן העזרה. אז זאת אומרת שלא תעשון כן להשם אלוקיכם, כולל שאסור למחוק אחד משבע שמות שאינם נמחקים. מה עושים אם אדם כותב ספר תורה והוא טעה? אסור למחוק.
2: מגלפים היום, לא?
1: יפה מאוד. יש אנשים מומחים שהם יודעים לקלף את השם השם בלי לעשות חור ביריעה ובלי לקרוע ולמחוק את השם. יש אנשים מומחים לזה. אבל על זה אמר רבי ישמעאל, וכי תעלה על דעתך שישראל נוטצין את המזבחות? תורה צריכה לצוות שיהודי לא יערוס את המזבח בבית המקדש? יעלה על דעתך דבר כזה?
2: שכן.
1: רבי ישמעאל מבין שאין מה לצוות על דבר כזה.
2: זה...
1: אלא אומר רשי, שלא תעשו כמעשיהם, ויגרמו אבונותיכם למקדש אבותיכם שיחרב. אז זאת אומרת, לא שאני חושש, התורה לא חוששת שיבוא יהודי ויקח פטיש וישבור את המזבח בבית המקדש. זה לא. אבל, תדע לך שאם אתה עושה עבירות, וזה גורם שנחרב בית המקדש, אז אתה עשית את זה. אז עכשיו יש לי שאלה. כתוב, עכשיו היה יום תשעה באב, ודיברו איתנו כל הזמן שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו... נו, אז זאת אומרת שאנחנו... זאת אומרת שאנחנו שייכים לעניין הזה. אז אנחנו שייכים לעניין הזה. אז כשיהודי לא שם לב ועושה דברים אשר לא כדת, אז חוץ מהאיסור שהוא עושה באותו זמן שהוא עושה את האיסור, הוא גם עובר על האיסור הזה שלא תעשון כן להשם אלוקיכם. זה נכון, זה יפה מאוד בתור מוסר, אבל עכשיו מדברים... מה? אני לא יודע איך קוראים לזה, אם זה נקרא שהוא עובר עליו או לא, אבל מה יעשה? זה מה שכתוב כאן. שאנחנו, בזה שאנחנו לא עושים מספיק בסדר, אז זה לא נניח, אדם, אני יודע מה יעשה, אני יודע, לא רוצה להגיד דברים קשים, אז בוא נניח שאדם מדבר בתפילה. בסדר? אסור לדבר בתפילה. אז הוא לא בסדר. אבל לדבר בתפילה זה עבירה, אבל יחד עם זה להחריב את המזבח. הרי המעשים האלה גורמים שאנחנו כאילו מחריבים. אז זה כאילו תוספת חמורה מאוד למה שבן אדם עושה עבירה. יש לימוד זכות שאנשים לא יודעים את החומרה של הדברים, שאנשים משוגעים מרוב צרות. יש הרבה לימודי זכות על עם ישראל. פעם החפץ חיים עמד בליל יום כיפור. הוא אמר, כתוב, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אמר החפץ חיים, ריבונו של עולם, אם יבוא אדם ויתגייר. ואחרי זה בשבת עשה משהו לא בסדר. יודע מה, לקח מהקערה שעל האש, מה שנקרא מגיס, הוא ערבב. אז יהיה עליו טענות, הוא הרי שוגג, מה הוא יודע מהחיים שלו, רק עכשיו יתגייר? הוא אומר, ריבונו של עולם, תאמין לי, אנחנו כולנו שוגג. למה? בגלל שאנחנו משוגעים מרוב צרות. כמה צרות יש לעם ישראל? אז ממילא ונסלח לכל, לכל עדת בני ישראל כמו לגר הגר בתוכם. למה? כי לכל העם בשגגה. ריבונו של עולם, זה הכל לא בשביל להרגיז אותך. כל העם בשגגה. אז לימודי זכות יש, אבל צריכים להשתדל שלא, שלא נצטרך את זה, שנעשה כמו שצריך. עכשיו צריכים אבל באמת מה שכבודו אמר מקודם, זה נכון מאוד. העניין שלא תעשו כן להשם אלוקיכם כולל כל דבר שבקדושה. למשל, אני עכשיו יושב פה בבית כנסת והנה יש שולחן. עכשיו אני עצבני, למה חזן מעריך בתפילה? לא עצבני כועס, אבל עצבני אני כבר חסר שקט, כן? מה אני עושה? מתחיל לפורר את השפיץ של השולחן עם הציפורן. זה נקרא לא תעשו כן להשם אלוקיכם. כיוון שזה דבר של קדושה, של בית כנסת, אם אדם עושה נזק לבית הכנסת, זה כבר נקרא, לא תעשו כן, להשם אלוקיכם. זה פחות שכיח בבתי כנסיות, אבל אצל הבחורים הצעירים, אתה נכנס למקומות, אתה רואה ציורים, אתה רואה, מה, הבחורים אין להם, יש להם הרבה אנרגיה. אז צריכים לדעת שזה ממש בעיה, זה לא תעשו כן, להשם אלוקיכם. ועכשיו מוריי ורבותיי, הוא אומר בפסוק ה', עמוד 599, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. מה זאת אומרת לשכנו תדרשו? למה צריך לדרוש? לחפש? תדרשו ובאת שמה, זאת אומרת לחפש את זה. למה צריך לחפש? אין שלטים? אז אני אספר לכם סיפור יפה. הרב כהנמן, זה שייסד את ישיבת פוניביש בבני ברק, הוא הגיע לארץ בתור פליט שואה. הוא היה רב בעיר פוניביש, ראש ישיבה בעיר פוניביש, בליטה. בינתיים הרוסים כבשו את ליטה, ואסרו ללמוד תורה. אז סגרו את כל הבתי כנסת, את כל הישיבות, את כל המקוואות, אסור. הוא היה חבר הסיים, כמו חבר כנסת כאילו. אז הוא, היה לו דרכון דיפלומטי, אז עם הדרכון הדיפלומטי הוא יצא מליטה לנסוע לאמריקה לגייס עזרה. כשהוא יצא, היטלר פתח במבצע ברברוסה. תבהר את המושג? ברברוסה, מבצע ברברוסה, זה היה השם של המבצע שהיטלר בגד בסטלין. לפני התחלת המלחמה, היטלר וסטלין עשו הסכם. וההסכם היה אי התקפה, אבל היה לזה נספח סודי. הנספח הסודי היה ששנינו נכבוש את פולניה. חצי היטלר, חצי סטלין. וככה הם עשו. ויש להם הסכם אי התקפה. ב-1941, היטלר בגד בסטלין, יצא למבצע ברברוסה. מבצע ברברוסה זה היה לכבוש את כל רוסיה. הוא כמעט הצליח, הוא הגיע עד מוסקווה. עד מוסקווה הוא הגיע. מה? כמובן. אז התחיל מבצע ברברוסה, אז בדרך לרוסיה הוא כבש גם את ליטה. ורצחו את כולם. הרב היה מחוץ לליטה. השם עזר לו, היה איתו בן אחד. וככה הוא הגיע לארץ, פליט שואה, הוא התחיל לבנות את ישיבת פוניביז'. ובהתחלה שהוא פתח את הישיבה, זה היה בתשין ד' תשין ד' היה עדיין מלחמת העולם בעיצומה. מלחמת העולם נגמרה בקיץ תשין ה'. זאת אומרת, שנה וחצי אחרי שהוא פתח את הישיבה בבני ברק. הוא פתח את הישיבה בבני ברק, היו לו שבעה בחורים. יחד עם הרמים היה מניין. אבל אחרי שנגמרה המלחמה, הוא רצה לבנות מניין. אז התחיל לנסוע בעולם לחפש כסף. והלך קשה. קשה מאוד היה. נתנו לו גרושים. ואז התחילו לבנות האוניברסיטה בר אילן, ליד בני ברק. ושם, אם תלך תראה, כל בניין זה תורם. כאילו, מיליונים. אז הוא הלך לחזון איש ואמר לו, כבוד הרב, יכול לשאול משהו? מה השם רוצה בעולם, אוניברסיטה או ישיבה? אני רואה שלהם הוא עוזר. ואני גרושים. אמר לו החזון איש, בוא אני אגיד לך. מה השם רוצה בעולם, רוצחים או בית מקדש? בית מקדש. לגבי רוצח כתוב בפרשת מסעי, תכין לך הדרך. כל מקום שיש הצטלבות, חייב להיות שלט, עיר מקלט. ימינה, שמאלה, כמו הוספיטל. לעומת זאת, בית מקדש כתוב, לשכנו תדרשו, לך תחפש, איפה זה? למה? מה השם רוצה, רוצחים או עולי רגלים? מה אני אסביר לך? בן אדם רצח, בשוגג, אבל הוא רצח. לקח חיים של בן אדם, בשוגג, אבל זה עדיין רצח. עכשיו הוא צריך לברוח לעיר מקלט. רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, מגיע להצטלבות, לא יודע עכשיו מה לעשות. מה יעשה? לך ידפוק בדלת ליד, פותח לו ילד. חמודי, איפה עיר מקלט? אומר, פה, מתחת לבית. אומר, לא, לא מקלט, עיר מקלט. אומר, מה, עיר שרק מקלטים? אומר, לא, מותק, איפה שהרוצחים הולכים? מה, אתה רצחת? אני לא יודע איפה זה. אז הוא ילך לדלת השנייה, ועוד ילד. אומרת לו התורה, אתה תקלקל לנו את כל הנוער. למה? ילד לא אמור לחשוב שרוצח נראה כמו בן אדם רגיל. אני זוכר סבתא שלי הייתה מספרת שהבן שלה חזר מהרחוב, חיוור. אז היא אמרה לו, מה קרה? אז אמר, ראיתי גנב שהתחפש לאיש. כאילו היה ברור לו שגנב, יש לו בטח קרניים. מה אתה עכשיו רוצה להגיד לכולם שאתה רוצח, וככה נראה רוצח, והוא הכל בסדר? תשים לו שלטים. לך, תברח, תברח. אדם עולה לבית מקדש, שום שלט. אתה לא יודע איפה זה? תפוק בדלת ליד. שלום חמודי, איפה זה בית המקדש? מה, אתה הולך לבית המקדש? אני לא יודע איפה זה. טוב, בסדר, איפה אבא? אבא יבוא עוד רבע שעה. טוב, אני אחכה. בינתיים הוא עומד שם, עולה השכן השני. סליחה אדוני, אולי אתה יודע איך הולכים לבית המקדש? הוא אומר, מה, אתה הולך לבית המקדש? וואי, למה אתה הולך? הוא אומר, אל תשאל, ראית את התמונה בעיתון עם הרכב המרוסק בוודי? זה אני. אף אחד לא מאמין שיצאתי חי. אני הולך להקריב קורבן תודה. הוא אומר לו, אולי אני אבוא איתך, אתה יודע, לי לא קורבן תודה, יש לי חטאת, אבל לא משנה. אולי אני אבוא איתך. אתה יכול לחכות כמה דקות? בסדר? בינתיים מגיע האיש הראשון, והילד מתנפל עליו, אבא, הולכים לבית המקדש. הוא אומר, מי הולך? הוא. נו, אז מה אתה רוצה ממני? לא, אתה אמרת שנלך ביחד איתו. אני אמרתי? כן, שבוע שעבר קנינו תפוזים, אתה איסרת, ואת המעשר שנצחים לאכול בירושלים, אתה אמרת שנלך. אז בוא נלך איתו. טוב, עם כל שלושה. אבל, הם עוד לא יודעים את הדרך. אין בעיה, תמשיך לדפוק. לך תספר לכולם, עולים לבית מקדש. לכן אמרה התורה, לשכנו תדרשו, לך תחפש, לא תשים שלטים. אבל, אמר לו החזון איש, הם בונים אוניברסיטה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, קחו את הכסף, תסתירו את החרפה וזהו. אתה בונה ישיבה? אם ייתנו לך מספיק כסף, אתה לא תפרסם את זה. לכן אתה תבוא ליוהנסבורג, ייתנו לך כסף בדיוק לכרטיס עד ניו יורק. תבוא לניו יורק, ייתנו לך כרטיס, מספיק כסף בשביל לקנות כרטיס, לנסוע באוטובוס עד הבית כנסת הבא. תלך לפרסם בעולם שיש תורה בכלל ישראל אחרי השואה. אומרת לנו התורה, אחרי שתדע איפה בית המקדש, והוויתם שמה, פסוק וו, והוויתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם. לשם רק להביא את הקורבנות. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם וסמכתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. זאת אומרת, תבוא לשם, תאכל את הקורבנות ותשמח שהשם נותן לך אפשרות להקריב קורבנות. שיש לך ברוך השם כסף להביא קורבן. זה תשמח בזה, תשמח בכל הטוב. יפה מאוד. עכשיו, יש לנו כאן, נהפוך עמוד לעמוד 600. בעמוד 600 הוא אומר, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם. שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם. ותרומת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו להשם. עולותיכם וזבחיכם, אני יודע, זה קורבנות. מה זה מעשרותיכם? התשובה היא מעשר שני. אני רוצה להבהיר משהו. אדם יש לו גפן, הוריד את הפירות, חייב לתת תרומה לכהן. כמה זה תרומה?
2: שרית מן העשירית.
1: לא. תרומה זה כל שהוא מדאורייתא, מחכמים נתנו לזה שיעור. עכשיו, מעבר לזה הוא צריך לתת עוד עשירית ללוי. ועוד עשירית, שזה הוא יכול לאכול בעצמו, אבל רק בירושלים. זה נקרא מעשר שני. רק בירושלים ורק בטהרה.
2: יכול להמיר את זה גם בכסף.
1: ואם הוא גר רחוק, אז הוא יכול למכור את זה.

0: אתה לא יכול לאכול את זה בתל אביב, גם לא בבני ברק. אתה יכול לאכול את זה רק בירושלים. כי אם אל המקום, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו. שאלה, אפשר? כתוב כאן, לא תוכל לאכול בשעריך. אני לא יכול? פתח את הפה, תלעס, תבלע. מה זה לא יכול? יפה מאוד. כיוונת לדעתו של רשי. אומר רשי, לא תוכל. לא הכוונה שאתה לא יכול, אלא רבי יהושע בן קורחה אומר, יכול אתה, אבל אינך רשאי. זה לא עניין של יכולת. יכולת אני יכול, אבל אתה לא רשאי. ולא רשאי זה נקרא לא תוכל. רק שאצלנו זה לא בדיוק שווה אותו דבר, נכון? הלא תוכל ואסור לך זה לא אותו דבר. היה, לפי המסופר, רבי מוישה פיינשטיין, שהיה באמריקה, יום אחד הוא סיים תפילת 18, ובא מישהו ואמר לו, הרב, יש שיחת חוץ, מישהו צריך אותך דחוף על הטלפון, לשאול שאלה, וזה שיחת חוץ. אז בימים ההם, שיחת חוץ היה דבר יקר מאוד. אז הוא אמר, בסדר, והוא התחיל ללכת, פתאום הוא נעצר. אמרו לו, הרב, הטלפון. אז הוא אומר, אבל אני לא יכול לעבור. מה התברר? עמד שם אדם והתפלל, ואסור להפסיק לפני המתפלל. אז אצלנו אסור, זה לא לא יכול, אני יכול. אסור זה משהו שנתון ל... אבל אצל אדם גדול, לא תוכל ואסור זה אותו מילה. אני לא יכול, אומר, יש פה קיר, איך אפשר לעבור? אותו מילה. עכשיו נעבור לרביעי. בעמוד 605, פרק י' פסוק א'. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. כלומר, יש מנהג אצל הגויים שכשמישהו מת, אז הקרובים שלו תולשים שערות, עושים שריטות. שמעתי באיזה מקום בחוץ לארץ אצל המוסלמים, שיש להם איזה יורצייט של איזה מישהו מהקדושים שלהם, וממש כולם סורטים את עצמם. אתה שמעת על זה? כן, איפה זה? באיראן. באיראק.
1: כל השיעים.
0: בכל אופן, אז התורה אומרת לנו, אתם לא. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. גמר, לא מרשה. מה פירוש? אני כן מרשה לבכות. יש לך צער. אחד מהקרובים נפטר, זה מצער מאוד. אין בעיה, תבכה. לא מרשה לך להשתולל. והאור החיים הקדוש מסביר את זה ככה. היה פעם איש אחד, עשיר גדול, והוא רצה שהבן שלו יתלמד בחוכמות. אז הוא שלח אותו לאוסטרליה ללמוד. הוא הלך לאוסטרליה, ושם הוא היה כמה שנים. אז הוא גם רכש ידידים, הוא גם התחתן שם, נולדו לו ילדים. ויום אחד קורא לו האבא כבר לחזור הביתה. האם הידידים שלו, המשפחה שלו, שהוא עשה שם משפחה, עכשיו הם בוכים? כן, יש להם צער הפרידה. האם הם דואגים? לא, הוא הולך הביתה לאבא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז כשאני שלחתי אין הנשמה ועכשיו אני קורא לה לחזור, אין צורך להשתולל, הכל בסדר, הוא הולך הביתה. צער הפרידה יש, אני מרשה לכם לבכות. גם זה עם שיעור מסוים, כתוב שלושה לבכי, שבעה למספד, יש גבול. אבל לא להשתולל, כי להשתולל זה אומר אין המשך. יש המשך, הוא חוזר הביתה לאבא. אין שום בעיה.
1: לא שורטים את עצמם.
0: אז זה אסור, הנה זה מה שהתורה אומרת, שזה אסור.
1: אחי, זה היה סיוט.
0: כנראה הם היו... מפורש שאתה רואה שזה אסור. אז הם כנראה היו עמי ארצות, שלמדו את זה מהגויים שהם באו מהמדינות שם. וזהו, אבל זה עמי ארצות, כי זה אסור, ממש אסור. אסור לתלוש שערות, אסור. טוב. כי עם קדוש אתה ואתם בנים שלי, אז האדם חוזר הביתה.

0: אתה, מה, אתה, אתה יכול לבכות, יש צער הפרידה, אבל לא... אני נפטרה לי דודה לפני כמה חודשים. הדודה הזאת הייתה למעלה מ-90 שנה, ובעלה, הדוד שלי, שהוא אח של אבא, הוא כבר יהודי בן 96. אז באתי לנחם, ואמרתי לו שאצל האשכנזים הרי נוהגים להגיד המקום ינחם אתכם. מכירים את הנוסח? אצל הספרדים אומרים, מן השמיים תנוחמו. אצל האשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שער ולציון. אז אמרתי לו שיש כזה מאמר חסידי שמסביר את זה, שאם היית רואה את המקום שבו היא נמצאת, לא היית בוכה. המקום שהיא נמצאת בגן עדן. והיא הייתה אישה צדקנית, אז בטח היא במקום טוב ואין מה לבכות. אז הוא הזכיר לי את האור החיים הקדוש, מיד אמר לי, האור החיים הקדוש אומר שלא בוכים בגלל שאני חושב שרע לה, בוכים בגלל צער הפרידה. זה כואב. אדם חי עם בן אדם אחר כל כך הרבה שנים, צער הפרידה זה כואב, ומותר לבכות. עכשיו יש לי שאלה, מה הכוונה בנים אתם להשם אלוקיכם? כאילו, ביולוגית זה ודאי לא. נכון? כי הקדוש ברוך הוא לא... שום דבר גשמי. אז במה אנחנו בנים שלו? תסביר לי, מה הכוונה בנים אתם להשם אלוקיכם?
1: קרבה.
0: אתה אומר שזה משל כזה, כמו אבא ובן.
1: להבין מה זה קדוש ברוך הוא, גם מלך.
0: יפה אמרת, אבל אני אבקש שתפתחו בפרשת ואת חנן, בפרק ו' פסוק ז'. שפרק ו' פסוק ז' זה אומר עמוד 580. ואהבת את שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ושיננתם לבניך. מה זה ושיננתם לבניך? אומר רש"י, לבניך אילו התלמידים. אבל כתוב בניך. אומר רש"י, מצינו בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אז במה אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא? שאנחנו לומדים ממנו. איך אנחנו יכולים ללמוד ממנו? התורה הקדושה. הוא נתן לנו את התורה ואנחנו תלמידים שלו. לכן אנחנו נקראים בנים. בנים כי תלמידים נקראים בנים, והראיה בנים אתם להשם אלוקיכם. ככה רש"י אומר. לא תאכל כל תועבה. עכשיו התורה מספרת לנו מה מותר לנו היהודים לאכול ומה אסור לנו היהודים לאכול. לא תאכל כל תועבה, זאת הבהמה שאת אוכל הוא שור, שיח סביב וסעיזים, היה לו סביב יחמור ויעקב ודישון, ותאו וזמר. מה זה זמר? ג'ירפה. וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה השסועה, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן, כי מעלה גירה המה ופרסה לא יפריסו, טמאים הם לכם, ואת החזיר, כי מפריס פרסה ובלא גירה טמאו לכם, מבשרם לא תאכלו ונמלתם לא תגרו. שאלה, אפשר? משה רבינו בא, אומר רבותיי, זה הכלל. מפריס פרסה, מעלה גירה, תפדל, תאכל. לא, לא. למה הוא היה צריך אחרי זה להוסיף ולהגיד, ואני אגיד לך משהו, בכל העולם כולו יש ארבע סוגי בהמות שיש להם רק סימן אחד. הארנבת, השפן והגמל מעלי גירה ולא מפריסי פרסה, והחזיר מפריס פרסה ולא מעלי גירה. בשביל מה אתה עושה את זה? אתה מסכן את עצמך, היית פעם באוסטרליה, היית פעם באמריקה. עזוב, תשאיר את זה עם זה שכשנמצא מפריס פרסה ומעלי גירה, נאכל. למה אתה צריך להודיע לי שאתה יודע? התשובה היא, זה לא אני, זה האלוקים, והאלוקים יודע, אז מה הבעיה? דרך אגב, כמה בהמות יש שיש להם רק סימן אחד? עכשיו אמרנו ארבע, אבל החידוש כאן שזה חמש, כי כתוב כאן ומפריסי הפרסה השסועה, ורש"י אומר השסועה זה בהמה שיש לה שני גבין ושני שדראות. אני לא מכיר בבעל חיים כזה, אבל כנראה שיש. לא, שני גבים, לא שני דבשות. זה גמל, מה שאתה אומר דבשת זה גמל. גמל הוא אמר בפירוש. הוא אומר לא, יש בהמה שנקראת... שתי גבים, מה? כי אתה לא רגיל? נו נו.
2: שתי גב.
0: לא מעלה גרה ולא מפריס פרסה. אחר כך הוא אומר, זהו, גמרנו, אחרי זה הוא אומר לגבי הדגים, סנפיר וקסקסת, ושוב באה הגמרא ואומרת, שתדע לך, כל דג שיש לו קסקסת, יש לו גם סנפיר. אבל אם יש לו סנפיר, לא בטוח שיש לו קסקסת. בשביל מה חז"ל התחייבו על זה? זה כבר לא משה רבינו, זה חז"ל. בשביל מה אתה מספר את זה? תגיד סנפיר וקסקסת, לכו תחפשו. בשביל מה אתה צריך להתחייב על דבר שאתה לא... זה התשובה. כיוון שלא אני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, ולכן אין לי בעיה להתחייב. יפה מאוד. זה ממש ראיה.
1: אז איך הגויים החכמים הרב לא...
0: מה, איזה הסימון? שהיהדות זה האמת? מבחינת היהדות אין שום בעיה שהם יהיו גויים. אנחנו להבדיל מהדתות שלהם, אומרים שגם גוי יכול להיות שיהיה לו עולם הבא. אצלהם, אם אתה לא נוצרי, אתה גיהנום. אם אתה לא מוסלמי, אתה גיהנום. אצלנו לא. אתה יכול להישאר גוי, יהיה לך עולם הבא. תשמור רק שבע מצוות בני נוח. אנחנו לא מנסים לגייר אף אחד. ומותר להם להישאר גויים. הם כן, רובם כן מכירים בנו. אלה שהם לא מונעים משנאה ושטיפת מוח, הם כן מכירים בזה. גם לפי הנצרות וגם לפי האסלאם, ברור שאנחנו זה שקיבל את התורה. רבותיי, ואז מגיעה המצווה בעמוד 608 של מצוות השמיטה, אבל מצוות שמיטה כבר למדנו אותה בפרשת בהר, אבל עכשיו הוא בא ומחדש שבשנת השמיטה בטלים כל החובות שיש לאנשים. מה זאת אומרת, איך יכול... אדוני, התבטל. אבל צריכים לדעת, זה בתנאי אחד, שהמועד של הפיראון הגיע כבר. אם לא הגיע המועד של הפיראון, הלוויתי לך ל-100 שנה. אז שיעבור שנת שמיטה, לא יתבטל החוב. לא, רק אם הגיע מועד הפיראון. יפה, אז אחרי זה תיקן הלל את הפרוסבול כדי שכי... למה? כי אנשים לא נמנעו ממה שהתורה אומרת פה. התורה אומרת, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. ורעה אינך באחיך האביון, ולא תיתן לו.
1: מה
0: הגיוני
1: שאני אתן לו?
0: מה?
1: מה הגיוני?
0: אומרת התורה, עכשיו תשמע את ההיגיון. נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. אז אם אתה רוצה ברכה מהשם, אדרבה, תן לו. אבל מה, כנראה שהברכה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, לא... כי מה פירוש לא? אנשים לא, זה לא סיפק אותם. ובסוף הלל נאלץ לעשות תקנה שנקראת פרוסבול. כאילו נותנים את החובות לבית הדין ובית הדין גובה את החובות. אבל זו תקנה שלא מה שהתורה רצתה. התורה רצתה שכן, תבטל את החובות ואתה יודע, השם יברך אותך. נתון תיתן לו ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. שימו לב מוריי ורבותיי, בפרשה הזאת של ראה, יש הרבה על צדקה. נתון תיתן לו, פתוח תפתח את ידך, והעבית עביתנו די מחסורו. ועוד כתוב, עשר תעשר את כל תבואת זרעך. ועוד כתוב, העבית תעביתנו, תלווה לו. אבל הכל כתוב בכפילויות, שמתם לב? העבית עביתנו, נתון תיתן, פתוח תפתח. יש... שיר שנקרא אשת חיל מימצא. מכיר? שמה מדברים על האשת חיל האולטימטיבית. שלמה המלך יודע לספר מה זה בטח בלב בעלה, גמלת אותו ולא רע כל ימי חייה, דרשת צמר ופשתים ותעס בחבר. אישה אשת חיל. ואז הוא מגיע לאות למד. מה הוא אומר? לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים, כלומר, יש יום חורפי, לא מפחדת, יש לה סוודרים לכל הילדים. וזה אתה קורא לה אשת חיל? כאילו למי אין? מה, לפתמה אין? מה, כאילו, מה אתה עושה מזה עניין? לרשי היה קשה השאלה הזאת, ורשי אומר, שלג זה גיהנום. אז עכשיו, רגע. אז אתה אומר שיש כאן מישהו שלא מפחד מהגיהנום? שלג זה גיהנום, בלי ראשי תיבות. שלג זה גיהנום. יש גיהנום של אש, יש גיהנום של שלג. היא לא מפחדת מדינה של גיהנום. מי? שיקום הגיבור הזה שיגיד שהוא לא מפחד מהגיהנום. התשובה היא, אומר רש"י, אתה יודע מי לא מפחד? מי שכל ביתה לבוש שניים. נתון תיתן, פתוח תפתח, אהבה תאוויתנו. מי שמתעסק עם צדקה, לא תירא לביתה משלג. ככה רש"י אומר. כי כל ביתה לבוש שניים. נתון תיתן, כל מצוות הצדקה נאמרה בכפילויות. ומזה, אם יש לבן אדם, לא תירא. אז אני רוצה להזכיר פסוק. הפסוק אומר בספר, באחד מתרי עשר, אני לא זוכר עכשיו את השם של הספר, אחד מתרי עשר הנביאים, הוא אומר ככה, כי אם שלי, ככה הוא מתחיל, אם שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר, ואם רבים וכן שלמים וכן שלימים וכן נגוזו ועבר, ואיניתיך לא אענך עוד. מה כתוב כאן? אומר הזוהר הקדוש, יש, כשיוצאים מהעולם הזה, יש גן עדן ויש גיהנום, כולנו יודעים. יש משקל, שוקלים את הבן אדם, עשה יותר מצוות, יותר עבירות. אבל אדם שעשה עבירות, גם אם הוא הולך לגן עדן, הוא צריך להיכנס לפני כן לגיהנום, לנקות את העבירות שהוא עשה. מה קורה אדם שהוא צדיק לגמרי? אין, הוא לא הולך לגיהנום בכלל. אז הוא נכנס עכשיו לגן עדן?
1: כן.
0: לא. יש נהר דינור, נהר של אש שכולם צריכים לעבור שם. עכשיו השאלה, מה הנהר של אש? איך אפשר לעבור בנהר של אש? בא הפסוק ואומר, יש שלושה שיכולים לעבור. אם שלימים, האדם השלם, אדם שהוא שלם, אין לו בעיה, יכול לעבור.
1: מה זה שלם?
0: שלם? אנשים שלמים, בתורה ובמצוות, כמו שצריך. וכן רבים, אדם שזיקה את הרבים, וכן נגוזו, אדם שגזז את ממונו לצדקה. על שלושתם נאמר ועבר, יכולים לעבור. אדם שגזז את ממונו לצדקה. אין כאן ולא כאן ולא בשום מקום אחר, אין אדם שיהודי שלא נותן צדקה. זה טבוע לנו בדם, כולנו נותנים. אז כנראה שלא מתכוונים לאדם שפעם נתן מטבע, אלא לאדם שבאמת משתדל חזק בעניין הזה של צדקה. ואם למדתם, אז זה לא נכון בגלל זה? בסדר גמור. אז מדברים על בן אדם שמוסר נפש לעשות עניינים של צדקה. היו צדיקים שלא השאירו אצלם כסף בלילה. בלילה היה מחלק הכל. מה יהיה מחר? השם יעזור. לא היה משאיר אצלו שום כסף. דברי חיים מצאנז ועוד צדיקים. אבל לא מדבר על דרגות כאלה, איפה אנחנו ואיפה זה. אבל למסור נפש בשביל השני. לעשות מעבר למה שאני מסוגל. זה דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכששאל טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסם, מה ההיגיון שהוא ייתן לרובן יותר מדי? הוא אומר לו, אז תן גם לשימון. אתה רוצה לצאת לשימון, תן לשימון. אמר לו, כדי שאנחנו ננצל על ידיהם מדינה של גיהנום. שננצל על ידי העניים מדינה של גיהנום. מי שצריך, מי שצריך. זה הדברים. וזה המצווה הגדולה הזאת שנקראת צדקה, ולמה קוראים לזה צדקה? תקשיבו, צדי כמה זה בגימטריה? קוף כמה זה בגימטריה? 100? כמה ההפרש?
1: 10.
0: מה 10? צריכים לתת. למי? לדלת שנמצא ביניהם. מי זה הדלת? דל. בין צדי לקוף יש 10? תן את זה לזה שבאמצע. צדק. אז מה זה ההי? מקסימום מותר לך לתת חומש. אסור לתת יותר מחומש.
1: מינימום.
0: מקסימום חומש. זה ההי.
2: בחיים,
0: או
2: שהוא כן יכול לתת מעל חומש.
0: נכון. בעל התניא כותב את זה, שאם זה בשביל כפרה, אז כל אשר יש לו, אפילו את האור שלו, אדם ייתן בשביל כפרה. נכון. ויש עוד דבר, שאדם יכול להיות עשיר גדול והוא עני. יכול להיות עני גדול והוא עשיר. למה? שימו לב. כמה זה עני בגימטריה? 130. כמה זה עשיר בגימטריה? 580. מה ההפרש בין 580 ל-130? 450 בגימטריה? תן. יש אדם שהוא עשיר, הוא לא מסוגל לתת. אז מה הוא? עני. יש אדם שהוא עני ונותן. מה הוא? עשיר. ההפרש בין עני לעשיר זה תן. ולתת, אדם שהוא עני לא יכול לתת הרבה כסף. אבל לתת זה לא תמיד כסף. לתת זה גם להגיד מילה טובה. לתת זה לתת תשומת לב, מי שצריך, וכולי וכולי. זה דבר שכל אדם יכול, ומי שנותן הוא עשיר. ומי שלא יכול לתת הוא עני. בלי קשר לחשבון הבנק שלו.
2: מה יותר גבוה, חסדים או צדקה?
0: מה ההבדל? אין הבדל, זה גמילות חסדים. בעצם כתוב שגמילות חסדים זה יותר מצדקה. למה? כי צדקה, יש שתי סיבות. צדקה אדם עושה בממונו, ואילו גמילות חסדים אדם עושה בגופו. צדקה אדם עושה רק עם העניים, וגמילות חסדים גם עם העשירים. לכן גמילות חסדים יותר גדולה מצדקה. שלימים וכן רבים וכן נגוזו ועבר. שלימים, האדם השלם. הסיפור מספר על נועם אלימלך מליז'נסק, רבי אלימלך מליז'נסק, כשהיה חוזר הביתה מעמיק ביום שישי, היה ניגש לאח, לתנור, מכניס את הידיים. והאש הייתה בורחת, הוא היה מתחיל לבכות, מלך תראה איזה תמה אתה, שאפילו האש בורחת ממך. ככה הסיפור מספר. זה שלימים. ויש רבים, אדם שזיקה את הרבים. וכן נגוזו, אדם שגזז את ממונו. משל, למה הדבר דומה? אומרת הגמרא במסכת גיטין, שתי רחילות שרוצות לעבור בנהר. אחת גזוזה, ואחת מלאה צמר. זאת שמלאה צמר, נכנסים המים, מכבידים אותה, נסחפת. זאת שגזוזה, עוברת. כך אומרת הגמרא. נתון תיתן לו, ולא ירא לבבך ביתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך, בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. ועל זה אומר המגיד מדובנה, היה פעם אחד שהלך ברחוב, נאבד לו 100 שקל. התחיל לחפש, לא מצא, התחיל לבכות. עבד חצי שעה, המשיך ללכת, מצא 200 שקל. מה הוא עושה עכשיו? שמח או בוכה? מה פתאום? ממשיך לבכות. כי אם לא היה מאבד, היה לו 300. אבל מישהו אחר נסע עם עסקי תבועה של כל הקציר של העונה. נסע לשים את זה במחסן, לא שם לב, בדרך עבר ליד קוצים, חתכו לו את השק, עד שהגיע למחסן לא היה כלום. בכה. אבל כמה אפשר לבכות? זהו. עבר כמה חודשים, הכל גדל. ובמקום 100 עסקים, נהיה לו 1,000. מה עכשיו? הוא בוכה או שמח? למה הוא לא בוכה? אם לא היה מאבד, היה לו 1,100.
2: זמן אולי שעבר.
0: בגלל שאם לא היה מאבד, לא היה גודל ה-1,000. ככה אומרת התורה. נתון תיתן לו. ולא ירע לבבך ביתך לו. אתה יודע למה? צדקה זה השקעה. זה לא נאבד לך. זה השקעה. כי בגלל הדבר הזה, יברך לך השם אלוקיך.
3: יש לה פירות שאוכלים גם
0: בעולם. בהחלט. מצוות צדקה זה אחד מהדברים שיש להם פירות בעולם הזה, וזה הכוונה גם להרבה דברים טובים וגם לאושר. וגם לילדים טובים. כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך. אומרת הגמרא, איזה הוא מעשי ידיו של אדם? בניו ובנותיו. כשהולכים לברית מילה, אז אומרים, תזכה לגדלו לתורה, לחופה. אז כולם שואלים, קודם חופה או קודם מעשים טובים? מעשים טובים זה מגיל 13, חופה זה יותר מאוחר. אז רב חיים קניבסקי אמר פעם תירוץ, שהגמרא אומרת במסכת שבת, איזו מעשי ידיו של אדם, בניו ובנותיו. אז כאילו מברכים את האבא, אומרים לו, תזכה לגדלו לתורה ולחופה. ולמעשים טובים, שהוא יביא גם ילדים טובים. שהנכדים שלך גם יביא.
3: האזנתם ל... ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז בדברי תורה מחזקים ומעוררים

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר.

הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: כותב לנו כאן חובת הלבבות, אחד היסודות הגדולים בדרכי יצר רע. מהם הדרכים שיצר רע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם? הקדוש ברוך הוא ברא אותו. זה לא סתם איזה בריאה בעולם שסתם בא לפתות. לא. זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. בראתי יצר רע. מי ברא? הקדוש ברוך הוא. בראתי יצר רע. בראתי תורה תבלין לו. יש תבלין. מה זה תבלין? התבלין הוא ממתק, הוא מתאים. אתה יכול לקחת תפוח אדמה, בסדר, יכול תפוח אדמה כמו שהיא, אבל אם אתה תשים בתפוח אדמה תבלין, קצת פלפל, קצת בצל, זה טעם אחר. התפוח אדמה זה אחרת. לא, תפוח אדמה זה אותה תפוח אדמה, אבל יש פה טעם אחר. ולפעמים יביאו לאדם תפוח אדמה שבלי כלום, שום דבר, בלי שום תבלין. הוא לא רוצה לאכול אותה בכלל. היא לא טעימה, הוא לא מסוגל. לא מסוגל להכניס לפה. אותו הדבר. גם בשר. גם עוף. גם כל המאכלים שבעולם. אם אדם כמות שהם, בקושי. יש אמנם מאכלים שבורא עולם ברא, וזה המאכל, וזה הטעם, וזה בסדר. מתקבל. בן אדם אוכל עגבניה גם בלי שישים בה כלום. אבל אם ישים בה איזה, מתאים אותה. אבל יש דברים שבכלל לגמרי, הם בלי שום טעם. כך קדוש ברוך הוא ברא אותם, אבל צריך לטעים אותם. במה מטעימים אותם? שם בהם תבלינים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי יצר רע. עכשיו, בשביל מה בראתי יצר רע? להחטיא בני אדם? להדריך לבני אדם בדרך לא טובה? מה? בשביל מה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כל כך יפה. כל העצים, כל הירק, כל אפילו האדמה, הרחסים מסוימים, הרים, כל דבר, הבריאה של בורא עולם היא יפה מאוד. את השמיים, את הארץ, את הכוכבים, הזוהרים, השמש, הירח, הכל, את הכל. איך כתוב שם? כולם בחוכמה עשית מה רבו מעשיך השם. הבריאה כל כך יפה, מסודרת, הכל מסודר. שידע האדם, הכל מסודר. השאלה, שהקדוש ברוך הוא ברא אדם וברא לו יצר הרע. בשביל מה? זה רע. כתוב פורש, יצר רע, כי יצר לב אדם רע מנעורה. יצר רע זה פירושו של דבר להרע לאדם, להרע את מעשיו של האדם, להרע את האדם. בשביל מה? לא. לא, בכלל לא. הקדוש ברוך הוא ברא את היצר רע, והיצר רע הזה חייב להיות. חייב להיות בעולם. אי אפשר. כי האדם הוא בא לעולם הזה כדי להתעלות, לא להישאר באותה דרגה. כל היצירה של האדם היא לא למה שהוא נוצר, אלא למה שאחרי זה. לא למה שאדם נוצר. אדם נוצר נכון, אדם נולד. של מה? נולד, גודל אצל משפחה. למה? למה? ואחר כך הוא גודל, ואחר כך הוא צריך להתחתן ולהביא ילדים ולפרנס אותם ולחתן אותם, ואחר כך מה? ואחרי זה מה? ואחרי זה הוא מת. בשביל מה? התכלית, מהו התכלית שאדם נברא בעולם? תכלית אחת. כותב המסילת ישרים בהקדמתו, בתחילת דבריו, ברא אותו לזכות להתענג על השם. להתענג על השם, שאחרי שהוא ייפטר מן העולם, הוא יזכה להיכנס למקום שמתענגים על השם מתברך. ובעצם זה כל התענוג. וזה כל היצירה. היצירה שנוצר האדם בעולם הזה, לא לשם העולם הזה בכלל. נכון? העולם רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם מתקיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם מתקיים, בלי ספק. אבל זה לא התכלית. מה התכלית? התכלית שאתה תזכה מהעולם הזה, אתה תיקח דברים שתוכל להתענג בעולם הבא. אנחנו באנו לעולם הזה כולנו לעשות מסחר. כן? כן. אנחנו באנו לעולם הזה לעשות מסחר. מסחר, מסתחרים. איך מסתחרים? לא מסחר של... לא. מסחר של הנשמה. שהנשמה שנתת בקרבי, אתה עתיד להתלה ממני. שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ואחר כך היא מתעדנת בעדן אלוקים. וזה התכלית. להתענג על השם. שיזכה האדם להתענג על השם. איך הוא יזכה להתענג? אז הוא נתן לנו כאן את הבחינה. סתם להתענג, לקבל. זה נקרא לחם חסד. זה נקרא לחם של בושה. בושה. זה סתם מבייש את האדם. אתה לא מגיע לך. תשמע, בוא. יש הבדל. בין שהאדם מגיע לו. מגיע לו. הוא עמל. הוא יתייגע. מגיע לו. יש בן אדם, לא בגלל שמגיע לו, באמת לא מגיע לו. נותנים לו. מה הוא מרגיש? הרגשה שפלה. מושפל. סתם נותנים לי. ובעצם כל תכלית ביאת הנשמה לעולם הזה היא שיזכה שעל ידי, שיהיה לו איזה זכות בשביל זה לקבל. ולא, לא בחסד, לא בבושה, לא בהשפלה. בן אדם יכול לבוא לעולם הבא ולקבל לעולם הבא, הוא הוקח עולם, אבל לא מגיע לו בכלל. הוא ירגיש אותו הדבר כמו שהיה לפני כן. הנשמה, הנשמות שלנו, כולנו, היו מתחת כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה לא כיסאות. לא כיסאות, זה סתם, זה רק מושגים. מה זה מתחת כבוד? זה כמו מלך, מלך שהוא יושב רם וניסה, להבדיל, מיוני הבדלות, רק סתם לצייר, לדמיין לעצמנו. מתחת כיסא, לא הפשט מתחת לכיסא, מתחת לכיסא, לא מתחת לכיסא. כלומר, ויושבים לפניו שרי המלוכה והפרטמים, אז יושבים לפניו. אז לפניו זה נקרא, יושבים מתחת כיסאו. הוא רם וניסה, והוא יושב המלך, ומתחתיו יושבים אלה שהם כמובן ראשי הממלכה. והיינו שם, הנשמות שלנו היו שם בעולם העליון, כל נשמות של עם ישראל, וגם של העולם גם כן, אגב, רק כמובן דרגות, דרגות, הנשמות בעולם ההוא זה דרגות, גם נשמות של הגויים היו, לא ממש, אבל מרוחקים יותר, זה לפי הבריאה, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה אנחנו לא קבענו, השם קבע. אבל נשמות עם ישראל היו יושבות מתענגים על השם תענוג שאין דוגמתו, אבל לא מגיע. זה סתם נותנים לך. והנשמה מרגישה אני מקבל סתם, לא מגיע לי כלום. והיא מתחננת, אומרת לשם, יש אפשרות אולי שאני אעשה משהו, מה את סתם אתה נותן לי ונותן לי, אולי אני אעשה גם משהו. יש אפשרות, אבל קשה מאוד. אני מוכן להקריב את כל חיי, הכל רק בשביל שאני אזכה, שיהיה לי משהו שכאילו אני לא אוכל לחם בושה, אלא שמגיע לי. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, ביתי, קשה מאוד. אני צריך להוריד אותך למקום כזה, אני מקווה שלא תשכחי. למה שלא תשכחי? אתה יורד שמה, אתה יכול לשכוח את הכל, שום דבר כאילו, ולא תזכר את מה שהיה. אלא אולי תיוולדי באיזה מקום שכן ישימו אותך במקום שתלמדי, תדעי מה זה עולם הבא, מה זה השם, מה זה התורה שלו. אולי על ידי זה תקני. לא חשוב, אני לא יודע איפה שתיוולדי. זה לא יודע, השם יודע, אבל זה גם אחת הניסיונות. יש בן אדם שנולד במקום כזה, אצל איזה צדיק קדוש, והנשמה הזאת, וואי, לוקחים אותה, שמים אותה בתורה, מלמים אותה בתלמוד תורה, ומחנכים אותה, והיא קדושה, ועושים לה תפילין, בר מצווה, עושים לה זה, והוא קדוש, והוא לא מתורה, ויש נשמה, נולדה איפה? באיזה קיבוץ? באיזה קיבוץ? שם באיזה קיבוץ? בקיבוץ הילד השחר, בקיבוץ מזרע, וזה, שם היהודית, אבל נולדה שם, והיא צריכה, מאיפה תדע את השם? מאיפה תדע את התורה? מאיפה תדע מה ערכה של מצוות התפילין? מאיפה תדע? היא נולדה במזרע, נולדה בקיבוץ עין חרוד, מה זה שבכלל לגמרי, כלום שום דבר, ביום הכיפורים הולכים לעבוד ביום הכיפורים. אבל איך אתם חוגים את יום הכיפורים? עושים את זה בסיבה, אוכלים ושותים, ואחר כך הולכים לעבודה. עד כדי כך. זה הגדר של יום הכיפורים. נו, הזמן שמה זאת מסכנה, נולדה שם בתוך קיבוץ כזה. כך סיפר לי אחד הבחורים בזה קיבוץ, שם, סיפר לי. השתוממתי, אמרתי לו, מה אתם עושים שם בקיבוץ? הוא אומר, עושים סיבה ועובדים, הולכים לעבוד ביום הכיפורים. עד כדי כך, אומר עד כדי כך. זה משהו נורא והיום. אז נתאר לעצמנו, יש נשמה שנולדה שם. והנשמה הזאת, העבודה שלה, לחפש דרך איך להתקרב לבורא עולם? איך היא תתקרב לבורא עולם? מתוך מקום כזה. לא יודע. אני אומר, אני לא יודע. אמנם, גם שם, במזרע, כן, יש אפשרות להתקרב. מה במזרע אתה? מה אתה מדבר? אוכלים דבר אחר וזה, בר מינן, מגדלים. כן, אבל אני הייתי שם. באתי לשם, הזמינו אותי שם, כמה שעות הייתי שם. הזמינו אותי כדי להרצות. ואתם צריכים לראות את ההתלהבות שלהם. ממש ראיתי נשמות, זה כאילו, הנה הנשמה מתלהבת. בעיניים שלי ראיתי. שבתי שם, שעתיים וחצי, שלוש, וראיתי שאותם קיבוצניקים מתלהבים. איזה התלהבות. אבל מה? מישהו שמע, כן, יש אפשרות לבוא לראות את הדבר הזה וללמוד משהו, תסביר לנו את הדברים האלה יותר? בהחלט, אתם מוזמנים. וזה, המדריך שמע, המדריק שלה, של הקבוצה שלה, הקבוצה הזאת שהייתה שם, זה בסדר, אנחנו כבר נדבר בדיוק אנחנו נתאם את זה, נתאם. אתם מבינים? הם כבר הייתה להם התלהבות. אבל חיבו אותה. חיבו אותה התלהבות. מי? המדריך של הקבוצה. זה מדריך ארגנטיני. מארגנטינה בכלל. לא דת, לא דין, לא שום דבר, כלום. מאיפה הוא ידע? חיבה את הכל. ונכבה. אבל הם ראו. הנה הקדוש ברוך הוא ראה לך. מה אתה רוצה? אז תלך, תחפש, תברח, לא יודע מה, מה שתעשה. אתה בן אדם עצמאי. כל נשמה, איפה שהיא נולדה, יש לה את האפשרות ללכת ולבדוק איך להידבק בשם ובתורתו. נכון, שיהיה לה יותר קשה, אבל היא נבראה בצורה כזאת. ולמה? למה נשמה כזאת נולדה בתוך, אצל התלמיד החכם הזה, הגאון הזה, הצדיק הזה, ונשמה כזאת נולדה בקיבוץ עין חרוד? למה הנשמה הזאת נולדה בקיבוץ מזרע? זה הקדוש ברוך הוא קבע. מפני שיש לנשמה הזאת כוח להגיע בעצמה. בעצמה. הנשמה היא, יכול להיות שהיא יותר פחותה ממנה. שנולדה אצל אותו צדיק, יכול להיות שהיא יותר פחותה. אבל היא נולדה, ונראה אותך, תתפתח, תהיה גם אתה צדיק כמו שנולדת אצלו. נראה, יכול להיות שזה יהיה יותר כבד מאשר אותו בן אדם ששם. זה אנחנו לא מבינים. זה דרכי השם. בכל אופן, כל תכלית בריאת הנשמה בעולם הזה, היא דבר אחד, להכיר את הבורא יתברך, להכיר מה רצונו, מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו, ולעסוק בזה, אחר כך להגיע שהנשמה, אחרי שנות ארוכים, עברה את כל התלאות של העולם הזה, מגיעה בחזרה, ויושבת, אומרים, בבקשה, הנה מקום, הנה מנוחה, עמלת, כל הכבוד, כל המלאכים באים, חבקים אותה, וואי, מי זה? מי אתם? אתם, אנחנו נברנו ממה שעשית, מהעוצמה שלך, ממה שאת ניתקת את כל שלשלאות הברזל שהייתה תפוסה בהם, והלכת לתורה, והלכת למצוות. המקום שלך גבוה, בבקשה, בואי, הנה מקום, הנה מנוחה. ואותו דבר, גם באותו בן אדם שהוא נולד אצל הצדיק הזה, גם כן, הוא מקבל, כל אחד מקבל, לפי עוצמת עבודתו בעולם הזה. אז כל התכלית של העבודה שלנו בעולם הזה, זה לעבד את עצמנו ולהידבק בשם, דבק בתורתו, לדבק במצוותיו, ואחרי השנות ארוכים. עכשיו, האמת שגם בעולם הזה, כתוב, הקרן קיימת לעולם הבא, אבל פירותיהם בעולם הזה. הנשמות שלנו מקבלות בעולם הזה פירות. סתם פירות, נותנים להם פירות, אבל הקרן נשאר. מה פירוש? מה פירות? כאן בעולם הזה, כשאתה מקיים את המצוות ואת התורה, ואתה מקבל. מה שלומך? השתבח שמו. מה יש? הוא קיים. היום הוא הלך, הוא התפלל, היום הוא למד, היום הוא קיים מצוות צדקה, עשה חסדים, עבד בנאמנות, וזה, הלך להתפלל תפילת מנחה, תפילת ערבית, זה, מה אתה אומר? כן, כן, מה נשמע? השתבח שמו, הכל מצוין, טוב מאוד, ברוך השם, זה, מה נשמע? זיפט, סוחבים, זה העולם הזה כולו שחום, שחור, שיחרב כל העולם, שיסרף, כל העולם, מה קרה? מה קרה? אלו פירותיהם בעולם הזה. אלו את הפירות של העולם הזה. למה? כי הוא לא עמל. תעמול. אדם לעמל יולד. מה זה עמל? זכה לעמלה של תורה. זכה לעמלה של תורה, שכל העמל שלו, בשביל לקיים את התכלית, כדי שיוכל אחר כך, כשהנשמה תחזור, תתענג בעדן אלוקים. זה הפירוש. זה כל הסיבוב. אבל בדרך כלל, בני אדם, אין להם בכלל את החשיבה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אין להם את החשיבה. בשביל מה אתה נוצר, בשביל מה אתה נולד, תגיד מה התכלית שלך, מה זה מה התכלית? אני חי, כולם חיים, גם אני חי, כולם עובדים, גם אני עובד, כולם אוכלים, גם אני אוכל. בשביל מה? תגיד מה התכלית, אפשר לדעת מה התכלית? אני לא יודע, אל תשאל אותי מה התכלית. אני חי ואני אוכל ואני שותה ואני עובד ואני זה ואני מתחתן ואני מוליד ילדים ואחר כך מה התכלית? והוא מת, ואתה מת, זה כל התכלית. זה כל התכלית של החיים, זה נגמר. נגמר, כל החיים נגמר. כן, יש כאלה אומרים, כן. אז גם הבהמות אותו הדבר, גם כן הם חיים, אוכלים ושותים. זה. ומותר האדם מן הבהמה, עין. מותר האדם מן הבהמה, עין. אין לך כלום, מה אתה בהמה?

התכלית הנעלית ביותר, שהיא נקראת עדן אלוהים, להתעדן, להתענג על השם. וזה כל התכלית שלנו. שום דבר, אנחנו עמלים, אנחנו יוצרים, מתחתנים, מביאים ילדים, מחנכים אותם לתורה, מחנכים אותם ליראת שמיים. כל זה עבודה. עבודה. אתה עובד. אתה עובד, לחנך את הבן, שיהיה ירא שמיים, שישמור שבת, שישמור תפילות, שזה, כל התכלית, בלי ספק. ואז, גם אתה מקבל, וגם הוא, אתה מחנך אותו שגם הוא יקבל. גם הוא ידע מה התכלית של החיים שלו. אז נמצא שכל תכלית חיינו, לא סתם שאנחנו חיים, חיים כמו שכולם חיים, מה אתה רוצה ממני? אין תשובה. התשובה אחת. כשבן אדם ראה את המסילת ישרים והקדמתו, יבין לשמה בנו לעולם הזה. ומה תכלית? מה אנחנו צריכים? איזה סחורות לקנות? מהם הסחורות שהולכות לאחר מכן שאנחנו יכולים להתעדן בעדן לוקים? ולא רק שם, אתה פירותיהם בעולם הזה גם תקבל. גם בעולם הזה תקבל. מה נשמע? השתבח שם בורא עולם, ברוך השם, תפללנו, ברוך השם, איזה תפילה הייתה, ברוך השם, למדנו, ברוך השם, קיימנו מצווה, אנחנו תפילים, איזה יופי, ברוך השם. ומה נשמע? זיפט, העולם הזה כולו, שילך לכל הרוחות, למה? למה? כי אין לו פירותיהם של העולם הזה. אין לו את הפירות. רבותיי, אין לו את הפירות של העולם הזה, של המצוות. כשבן אדם קיים מצוות, והיום שלו, יום של תורה, יום של מצוות, יום של תפילה, יום של גמילות חסדים, עבד בנאמנות. בשביל מה עבד? לא תכלית, זה לא עבודה. תכלית זה בשביל שיוכל להביא לפרנס את הבנים שלו. ואיך לפרנס את הבנים שלו? שיברכו ברכת המזון, שיברכו שהכון יהיה בדברו, שיקנה להם תפילין מודרות, שיקנה להם ציצית מודרת. וזה, לא ילכו עם איזה צילין, קווים, חלולים, גלוי וידוע, ילבשו ציצית ככה, מימות מתושלח, ילבשו ציצית ככה, באים בשבת לפעמים, אדם נכנס באיזה, לא עליכם כל עובדי דרך, מה זה ציצית? כמה עולה לך ציצית? אני בוא נשום, ככה חולצה שלך, ככה תלבש ככה, תגיד, תלבש ציצית, יפה, מודרת, תקנה, כמה עולה לך בסך הכל, כדי לכבוד שבת קודש, שיהיה לך ציצית מהודרת לשבת, במיוחד, אתה בא, ברוך השם, כמלאך, מלאך אתה נכנס, אתה לא תיכנס כמו איזה, כולם עקודים, נקודים וברודים, כל התלית, זה לא, פעם לא היה כסף מסכנים, באמת, לא היה, אז היו של הסבא, של הסבתא, של סבתא וסבתך ורעמה, אז הם לוקחים את, את התלית של הסבים שלהם, אבל היום ברוך השם, כל אחד ברוך השם מרוויח, וגם הדברים בזול, תליתות והכל, כל ממש בזול, לא זה לא, זה להם בסכומים שהם, הגאון מבינה, כבר בזמנו, גאון מבינה, רבי אליהו מבינה זצ"ל, קדוש עליון, לפני פטירתו מן העולם, היה בוכה. אמרו לו, עמוד הימני, פטיש חזק, אורו של עולם, האור של העולם הייתה, גאון הטבל, על פיך יישק כל דבר בעולם. רבנו, מה כבודו בוכה לפני פטירתו? מה? אני עוזב את העולם הזה, אני צריך ללכת עולם אחר. נו, מה? מה אתה עוזב? מה יש בעולם הזה? מה ראית? אפילו אתה, אומרים גם החלונות, הוא היה מגיף את התריסים של החלונות כדי לשבת לרכז את עצמו בלימוד, לא לראות את העולם בכלל, עד כדי כך. אז איזה עולם ראית? רבנו, איזה עולם? מה אתה עוזב את העולם? אתה הולך עד רבה לגן עדן, שם מחכים כל הצדיקים לקבל את הגאון מבינה, קדוש העליון. מה? לא יודע מה. אומר להם, מה אתם מדברים? פה בעולם הזה, אני בכמה פרוטות אני קונה ציצית, קונה תלית, והיא כנגד כל המצוות שבתורה. בעולם הבא אני אבקש, תתנו לי, יגידו, מה שעשית בעולם ההוא, תקבל. היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. על זה אני בוכה. כמה אני יכול לעשות עוד?

0: להתעדן בעדן אלוקים. מה, בשביל השכר אתה עושה את זה? כן. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא נהנה הנאתו של בורא עולם. מה הנאה של בורא עולם? אתם יודעים מה הנאה שלו כביכול? מה, אנחנו לא מבינים מה זה סוגים של הנאות של בורא עולם. הנאה של בורא עולם שנותן שכר לאדם על מה שהוא קיים את מצוותו. מה הנאה? אוי, בא אליי, כן, אתה, מה, עשית מצווה כזאת? מגיע לך שכר רגע, זה כך. אבל כל כך אומרים שמה, הדיינים שם בעולם העליון, אומרים, שמה, אתה הנית את בורא עולם, מגיע לך שכר, עוד שכר, בשביל שאתה עשית הנאה לבורא עולם, מה שהוא נתן לך שכר. כי הוא כל כך רוצה לתת. רוצה לתת שכר, להעניק לבן אדם את הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, ולכן מגיע לך גם שכר, עבור הדבר הזה שנתן לך שכר. אתם שומעים מה זה? ואין גבול. אין גבול לעשיית המצווה בעולם הזה, לקבל שכרה בעולם הבא. ולכן, אדם, זה התכלית. זה התכלית, הוא יודע שזה תכלית, זה לא סתם. ולשם כך, אני צריך לקום בבוקר, יש לי סדר, יש לי שולחן ערוך, בדיוק, להתגבר כארי, לעבודת הבורא יתברך, לזרוק, כל יום אף אחד לא יפריע לי, תלך מפה, יצר רע, פתאום, כמה זמן ישנת, מה אתה מדבר? תשען קצת, מה פתאום? תשמע, אתה תהיה, כל היום תהיה מבולבל, תהיה זה, לא, לא, אתה תהיה מבולבל, אני לא מבולבל. זורק את השמיכה, קם, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמה, רבה אמונתך, נוטל ידיים, הולך, מברך ברכות השחר, מתעטה בציצית, רץ לבית הכנסת, מתפלל. אז יש לאדם את הגבורה, התגבר כארי לעבודת הבורא יתברך. זה כל תכלית החיים. התכלית הוא, ובסוף, הכל ברשימה. כל רשימה, איך קמת, איך אמרת, איך ברחת, איך התפללת, איך עבדת, גם העבודה שלך, הלכת לעבודה, בסדר. מותר לך ללכת לעבוד, ודאי. אין שם טוב תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם שכחת עבון, ככה קדוש ברוך הוא ברא את האדם. ברא, יש בני אדם שצריכים לעבוד, צריכים ללכת לעבוד, לעבוד, אבל יעבדו בנאמנות. לא לרמות אנשים, לא לבזות אנשים, מזני צדק, אבני צדק, לא תונו איש תחיב, כן, לא לעשות תונאות, לא במשקל, לא במשורה, לא בזה, ודאי, אתה בנאמנות, אתה זכית, שגם העבודה שלך, גם העבודה של האדם, היא מצווה, כי מצווה בשביל מה? הוא רוצה בעזרת השם לחנך את הילדים שלו, ולגדל את הילדים שלו לתורה, למצוות, למעשים. גם הוא בעצמו חוסך כסף, כדי בעזרת השם גם לקנות דירה בארץ ישראל. גם זה מצווה. יישוב ארץ ישראל, לקנות דירה בארץ ישראל. גם מצווה גדולה, למה לא? אדרבה, שיהיה לך. זה מצווה לקנות, לקנות נכס בארץ ישראל, שיהיה לו נכס בארץ הקודש. ואחר כך הוא צריך לגדל את הבנים שלו, ולחתן אותם ולעזור להם, כדי שגם הם, בפרט אם הם ברוך שהם עוסקים בתורה יומם ולילה, אז יש לו שכר של התורה שלהם שהם לומדים גם כן. אז יש לו זכויות שהם לא פוסקות לעולם. ובעצם זה תכלית האדם. ואחרי זה יראו לך רשימה, כאלה גדודים של מלאכי עליון מקבלים אותך, ואתה יושב ונהנה מזיב השכינה. זה תכלית. זה, כי אנחנו נשמות. הגוף זה בסך הכל מלבוש. תחליפם כלבוש ויחלופו. זה רק הלבוש. את הלבוש הזה זורקים, שמים אותו באיזה חפירה, כן? והנשמה יוצאת, ובקשה. באה לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך, ושמה היא מקבלת שכר על כל פרט ופרט מה שהוא עשה בעולם הזה. כל חס ושלום, אם חלב חס זיהם את עצמו, לכלך את עצמו, אז יש מכבסות גם כן. גם זה אחד מהחסדים של בורא עולם. יש מכבסה, מכניסים את הנשמה, מחפשים אותה והכל, כדי שתוכל לקבל את הייעוד שלה בעולם הבא. זה מכבסה, זה מה שקוראים לזה, רבותינו קוראים לזה גיהנם. זה גיהנם או גיהנום, זה תלוי, אשכנזים קוראים לזה גיהנום, הספרדים קוראים לזה גיהנם, כן, אז נכנסת לשם, ומה זה בסך הכל? זה מחבסה כזאת. מחבסה, יש לי, לפעמים צריך ליבון, לפעמים צריך, תלוי. לפי גודל הקטם, אז צריך לרחוץ את הקטם, ואחר כך לתת את הנשמה, שהיא הזדקחה הנשמה, לפעמים זה לוקח שנה, לפעמים שנתיים, לפעמים יש כאלה מסכנים, שזיהמו את הנשמה שלהם. אבל אם אדם זכה, ובא ברוך השם עם נשמתו מלאה מצוות, מלאה תורה, מלאה מעשים טובים. בבקשה, הנה מקום, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. תנוח, תבוא על משכבותך. זה בעצם התכלית של ביאת הנשמה לעולם. לא לחיות ברכבת, עזוב, אנחנו רק מקבלים פקודות. אומרים לו, אתה יודע בסוף, אז אומרים לו שמה, אלה הזקנים, אומרים לו, תשמע, כן, נחזור למשל של הרכבת, אז הוא נכנס לזקנים, הזקנים אומרים לו, תהנה מזה, חביב, מה נשאר כבר? אחר כך, אבל מה התכלית, תגידו, מה התכלית? מה נשאר כבר? תעזוב אותנו, זה מה התכלית. אז אתה יודע מה? תעזוב אותנו, יש פה קטר, יש נהג, נהג של הרכבת, תיגש לנהג של הרכבת. בקיצור, הוא בא לקטר שמה, הוא, הלו, אין אף אחד שמה. אין כלום, אין, מה זה? זהירות, חשמל, מתח גבוה, אל תתקרב לפה, יא חביבי, זה מתח גבוה, מה נשאר? נשאר בלי כלום. נשאר בלי כלום, ומסכן, הוא גם כן, הוא אומר, או שאני בקבוצה של הזקנים, או בזקונה, בקבוצה של החיילים, של המפקדים, שמה שיגידו לי, או, מש, או של השחמתנים, של המדענים, או של הזיתעונים, או של הנהנים מן העולם, אני לעזוב אותי, מה אני יכול לעשות? אני לא מוצא מי שיגיד לי, למה אתה לא מוצא? הקדוש ברוך הוא בראתי יצרה, בראתי יצרה רע, בראתי תורה, תבלין לא, שחת התבלין, קח את התבלין, תראה בדיוק, תמתק את היצר שהוא רע, ותהפוך אותו לטוב, וזה בעצם כל התכלית של לימוד התורה, להטיב לאדם, להטיבך באחריתך, להטיב לו בעולם הזה, למען חיותך בעולם הזה, להטיבך לעולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. זה לא שבא בן אדם, סתם חושב בן אדם, באתי לעולם הזה, תשמע איך שיהיה, איך שיהיה, כולם חיים, גם אני חי. לא, לא, אתה בן אדם, נשמה, נשמה, קדוש ברוך הוא נתן בנו נשמה, והנשמה הזאת היא עורגת. נכון, בן אדם צריך לאכול, בן אדם צריך לישון, בן אדם צריך לנוח, אין, בן אדם, אם צריך קצת גם כן לצאת לטיול, יצא לטיול, יצא קצת לראות הרים, לראות איזה יום, יומיים, שלושה, אני יודע, כן, הוא צריך קצת לראות ים, זה, אתם יודעים, זה אין מה לעשות, זה. בן אדם לפעמים נמצא במונוטוני, מונוטוני, אז לכן יוצא קצת בן אדם, אך, אי, מה רבו מעשך השם, שמיים וים, זה רואה את הים, בראשית דבר האלוקים, את השמיים בארץ היתתו, והבאו, אך, יתקבוע מים אל מקום אחד ותראה היבשה, זה משהו. אז הוא רואה את מעשה השם, וממעשה השם בעצם הוא חוזר אחרי יומיים שלושה, הוא יפרוך השם, יאללה, יאללה, חוזרים לתורה, חוזרים למצוות, חוזרים למעשים טובים. ומה? הוא חי, איך אתה מרגיש? הכי טוב בעולם. אני שואל פה בן אדם, תגיד איך זה, בן אדם פה, כן, ברוך השם, הוא עובד וגם לומד תורה, בערבים וזה, אני שואל אותו, תגיד, איך אתה מרגיש? הכי טוב בעולם. הוא אומר לי, אחי, באמת הכי טוב, אתה יבל שלך ילדים, אתם תשעה נפשות בבית, ואתה מחלקל ילדים וזה, הוא אומר, הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם. מתפללים, לומדים, עובדים, הכל, הכל. אני שואל, יצחק אוחנה, עובד, אתה יודע, לוקח, עם רגל, פצוע ברגל, לוקח, מסעות, לוקח זה. ומה? תשאל אותו. אני אבוא ביום חמישי, הוא בא עם הילדים, הנכדים שלו, כולם. כן, מביא כמה, בלי עין הרע, כמה. שבט, כולם יצחק וחנה על שמו, כולם באים. אז אני שואל אותו, תגיד, רבי צחוק, תגיד איך אתה מרגיש? הוא עובד, מסעות וזה, מכונית, נוסע לצפון, לזה, לחספין, לדרום, לזה, לדימונה, לכל מיני מקומות. כן, יש כל מיני אנשים שרוצים לתרום פירות, לתרום ירקות, שאלה בחורים יהיה, ברוך שם, יהיה טוב. והוא נוסע. אני שואל אותו, תגיד, אני רואה אותו יום אחד, לוקח ארגזים, בואי, זה, רבי יצחק, תשמע, אתה עם רגל פצועה, מה אתה, יש פה עובדים, זה. אומר, אם אני לא עובד איתם, אין עבודה, אני חייב, ואיך אתה מרגיש, איך אתה מרגיש, הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, תאמינו לי, כך אומר. ולמה? יש לו תורה, יש לו מצוות, יש לו תפילה, יש לו ילדים ברוך שם, לומדים ועובדים, כולם סודרים, סודרים. והוא עוזר להם, עוזר לילדים שלו, מצוין. מה הבעיה? מה הבעיה? הנה עובד, בן אדם עובד. היה 25 שנה, 25 שנה בחיל האוויר, היה איש הלוגיסטיקה של כל הפריטים של כל המטוסים, שבחיל האוויר, 25 שנה בצבא קבע היה. והיום הוא בא בישיבה, עובד, ממש, איש מוסר עבודה, איש, ואני, סתם אני זורק על דוגמית, אבל יש כל מיני סוגים של אנשים, סוגים, יש סוגים אחרים, סוגים של, זה, מה שאני מכיר, בני אדם, ותשאל אותם, תגיד, איך אתה מרגיש הכי טוב בעולם, הכי מצ... מה קרה? איך, והשני תשאל אותו, זיפת קורם, אתה לא יודע מה זה, הוא פרט אם הוא עשיר גדול, מסכן, אם הוא עשיר, אל תשאל מה זה, מס הכנסה רוצה ממנו זה, ככה, כל כך הרבה, והוא לא יודע מה לעשות, והוא עכשיו לקח איזה עסקה, וזה, מי יודע, יכול להיות שיפסיד בה איזה 3-4 מיליון, ואתה לא יודע, לא יודע למה נכנסתי לעסקה זיפתית הזאת, ומה, גם כשהוא מרוויח, הוא יגיד לך כך. אני אומר לכם, גם כשהוא מרוויח, הוא יגיד לך כך. ולעומת זאת, אדם שברוך השם, עובד השם, לא עובד העבודה, זה לא התכלית. זה רק מה שנקרא אמצעי. זה רק אמצעי למה? כדי שאני אוכל לעבוד את השם יתברך. אבל זה לא תכלית העבודה. העבודה היא לא תכלית. העבודה היא אמצעי שהעולם צריך את זה. צריך נגרים, צריך זגגים, צריך רצפים, צריך חשמלאים, צריך טכנאים, כל מיני דברים מסוימים. צריך נהגים, נהגים. צריכים, חייבים נהגים. שיהיו נהגים, שיהיו ירי שמיים, שחס ושם בזהירות והכל, וגם שלא נמסור את עצמנו, חלב חס לעם זר, לא נמסור את החיים של העולם לעם זר. ואם לא ישלם לו, כותב חובת הלבבות, מה שכיוון לפתותך בו, בשער דעת האלוקים ותורתו, ישתדל לפתותך, הוא לא מצליח, יצרה לא מצליח. אתה אומר לו, אין, אני בשביל זה אני בריתי בעולם, בשביל לדעת את התורה, בשביל לדעת את המצוות. הוא לא מצליח לפתות אותך בשער מעשה עבודה. כשתעשה לאלוהים מעשה, אז הוא, וואו, אתה, תשמע, תאמי לי, אין צדיק כמוך. אתה הכי צדיק. הלוואי, אם היו 10 כמוך, תאמי לי, מיד המשיח היה בה. אין 10 כמוך, אין. זה, מה הוא עושה? בינתיים הוא רוצה חס ושלום לפתות את האדם להתגאות במעשיו, להתגאות שאני יש לי ברוך השם מה שיש לי הכי טוב, מה, אבל מה? בגאווה הוא מתחיל, תלך בגאווה וינשאוהו בעיניך, הוא מנסה רם ונישא גדול ונורא וישמחה להתגאות בו. אתה מתחיל להתגאות, מה אני יותר טוב מכולם, מה זה השכן שלי, או אפילו לא בא להתפלל, אני פי אלף יותר טוב ממנו, מה אני חשוב, אני בן אדם חשוב, אני לא יודע, מה, אל תחשוב שאני בן אדם פשוט, בן אדם חשוב מאוד, ויקלה אנשי דורך אצלך, כולם, מי הם לפני, כי קליפת השום לפני, אני יותר מכולם, אז הוא נכנס לגאווה, נכנס לגאות, איפשהו, זה מגיע לי כבוד, מגיע לי לכבד אותי, כי אני יותר טוב מכולם, ויקל עליך למוסם ולחלימם, איזה, מה הוא עושה, מה הוא שווה, חס ושלום. אפילו אם אתה גדול בתורה, חברך, לעולם יהיה חברך יותר גדול ממך. כך תחשיב אותו. תחשיב את חברך, פורש, כותב רבנו יונה כותב, תחשיב את חברך יותר ממך. ותדון אותו תמיד לכף זכות. לא למוסם, לא להחלימם, לא לביישם, והוא מבייש. למה הוא חושב שהוא... ואפשר שהם טובים ממך לפני האלוהים. יכול להיות שהוא יותר טוב. מי אומר שאתה יותר טוב? אבל אתה כן התפללת, אתה כן למדת, כן עשית מצוות. הוא אולי, הוא לא הצליח. אבל מי יודע? מצווה שהוא עשה, חביבה לפני האלוקים. בשבילו זה, כן, איפה הוא נולד, איפה אתה נולדת. תראה, יש הבדלים. ואם יהיה בחברך מי שיש לו יתרון עליך בעבודת האל, ומעשהו הטוב ממך, ממעשיך, הוא משתדל להתקרב אליו יותר ממכה, יסיתך יצר בו ויאמר לך, כל אשר יראה משתדלות זולתך בעבודה הוא חסרון נראה ממך, ולולא הוא הייתה נראה בעיני בני אדם וגם בעיני האלוהים צדיק מכל בני דוריך, ולכן השה עליו, קנה בו, קנה בו, תראה מה הוא עושה, בגללך אתה שפל, בגללו אתה לא נחשב. אז הוא מעיב עליי, אז תקנה בו, תתחיל לקנה בו, תתחיל לסנוע אותו, סתום אותו, תתחיל לסנוע אותו. למה? בגללו אני ככה, אם לא היה הוא, אני ריבונו של עולם. בגלל שהוא, ברוך השם, יש לו מעשים טובים והכל יותר ממך, אתה הולך לקנות בו? להפך, להפך. הוא ילמד אותך להתקדם, ולא ללכת אחור. חקור על מומיו, אדרבה, תמצא בו תגנות, תמצא בו כל מיני מומים. לא, אפילו שיהיה נכון, הוא לומד, אבל, הוא לומד, אבל מה פתאום? פרזית, מה, הוא לומד. תמצא מומים בבני אדם עובדי השם, שאתה לא מגיע אליהם, וערוב למכשוליו, והשגח על שגיאותיו, תראה בדיוק את השגיאות שלו. הוא פרסם מהם מה שתוכל, תגיד עליו לשון הרע, תגיד עליו רכילות. למה? מפני שקשה לך לראות שהוא יותר רם וניסה ממך. וגנהו עליהם, תמצא לו גנות. ואם תוכל להוציא עליו דיבת שקר, כדי להפחית שמו אצל בני אדם, עשה את זה. זה יצרה. זה יצרה, וזה בעצם, רבותיי, זה בעצם הגלות. זה הגלות שלנו. הגלות שנשארנו בגלות בגלל הדבר הזה. אין דבר יותר חמור מאשר העניין הזה שחס ושלום לשון הרע ורחילות וזה, ושנאת הבריות וקנאה ושנאה ותחרות, שבן אדם לא יכול לסבול שמישהו יותר ממנו. וזה בעצם עם ישראל כתוב שנאת חינם. חורבן בית המקדש שעד היום לא נבנה, היה צריך לבנות מזמן, כי הקדוש ברוך הוא, אפילו מקסימום תגיד, כתוב שמה, זה יום אצל הקדוש ברוך הוא זה אלף שנים, אז כבר, אך אם יום ויומיים מוקם, יום אחד מספיק, מה אנחנו צריכים 2,000 שנה? 2,000 שנה עם ישראל בגלות, חורבן בית המקדש, בית המקדש הראשון, חרב, אחרי 70 שנה הוא קם בחזרה, עם ישראל חזר והפך להיות למיליונים של אנשים והכל. מה? ואנחנו מחכים ומחכים, מחכים, וגם שבאנו ברוך השם והקמנו בחזרה את ארץ ישראל, בנינו ברוך השם, נבנית עוד אבנך ונבנית ציון, ציון נבנית ברוך השם, אבל עדיין עם ישראל בגולה, עדיין אנחנו בגלות, בית המקדש אין, מקום מקדשנו, שואלים ילכו בו, מה אנחנו? אין לנו עדיין השראת השכינה, שבבית המקדש, השראת השכינה מביאה את כל הרקיעה והכל, אין בכל רגע, מה, יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, ישלחו עכשיו טילים, מה אמרו? ברוך השם, טוב שיתפך טראמפ, זה מצוין, טוב שיתפך שאמר שלא יעשה, מי יודע כמה טילים היכולים להרוס פה, מי יודע. אז, אבל מי יודע מה הוא מכין, מה הם מכינים, אולי היו קורסים אותם יותר טוב, זה... ובן אדם חי כל הזמן רק בספקות ולמה? זה גלות. אבל מאיפה הגלות הזאת נבעה? מהקטע הזה, הקטע הזה של שנאת חינם. חינם הוא רואה אותו, למה הוא יותר טוב ממנו? הוא חייב לבזות אותו, חייב לדבר עליו לשון הרע ולהחלים אותו ולהגיד שהוא לא טוב. במקום אדרבה להפך, הוא רואה בטוב ירושלים קוראים מחייך שלום על ישראל. לראות תמיד את הטוב של הזולת. וזה בעצם, אז תשיב עליו איך אמאס מי שאהבו האלוקים. תגיד, למה אתה ככה בצורה כזאת? אתה מואס את אותו עובד השם. מה עשה לך? בגלל שאתה קצת נראה פחות ממנו, אתה רוצה להראות שאתה יותר ממנו? תגיד, בגלל זה אתה רוצה להגיד עליו רע? ואיך אמאס מי שאהבו האלוקים, והגנהו, והגנה מי ששיבחו הבורא יתברך, הקדוש הוא משבח אותו, תפאר אותו, ואתה הולך לגנות אותו ולחפש בו מומים, ולא די לעצלות לקיים עבודתו כמוהו, כמו שהוא עובד השם, אלא אני גם אסתום אותו, עד שאסתום שיעבדו, ואין זה גמול מה שאני חייב לבורא יתברך, בשביל זה הבורא יתברך ברא אותי, בשביל זה הביא אותי לעולם, בשביל שאני אקנה מאנשים, עובדי השם יתברך, ואני אבזה אותם, ואני אחלים אותם בעיתון, ברדיו, שזה התכלית של החיים שלי, תגיד, בשביל זה התכלית, בשביל זה נבראתי, אבל חייב אני לאהוב את אוהביו של בורא עולם, להפך, אדרבה, אתה רואה אותו שהוא עובד השם, וזה, תאהב אותו, כי, למה? כי השם יתברך אוהב אותו, הוא לכבד מכבדיו, לכבודו של השם יתברך, כמו שכתוב, ואת יראי השם יכבד, הוא כבר ידעת מה שירע את מרים בעניין, מה שמרים הנביאה, אחות משה רבינו, בסך הכל מה, ותדבר מרים ואהרון במשה, מה דיברה, מה, קצת, הגם בנו דיבר השם, ואנחנו לא פרשנו, למה הוא פרש? למה היה צריך לפרוש משה רבנו מציפורה אשתו? למה עשה דבר כזה? מה היא רצתה? אדרבה להפך, לטובתו של משה רבנו, כי חשבה שהוא גם בדרגה שלה, חשבה מרים הנביאה שהוא בדרגתם, ואהרון שהם נביאים, גם בנו דיבר השם, גם אנחנו נביאים, ואצלנו אין את הפרישה הזאת, למה הוא פרש מן האישה. ותדבר מרים ואהרון במשה, ומה שהיה בעניין, ומה בסוף, ונהיית מצורעת, קשה לג, וסקינה צדקת כזאת, והיא כל כך גידלה את משה רבנו, רוממה, שמרה על משה רבנו, שלא יישאר שם ביד גויים, שמרה עליו, חזירה אותו לאמא שלו. נו, ועם כל זאת, כשהיא קצת נכנס משהו, זה כמובן זה דבר מאוד מאוד עמוק, זה לא חס ושלום, לא רצתה לרעה, אבל סוף סוף יצא מזה רע. ותדבר מרים ואהרון במשה. עצם הדבר הזה, שדיברת על משה רבינו, שהוא עובד השם, שהשם אוהב אותו, למה דיברת עליו? כעל אחת כמה וכמה בני אדם ששולחים חיצים ובליסטראות על עובדי השם, על עולם התורה. מה אתם רוצים מעולם התורה? התורה הזאת היא צילת עם ישראל. זה מה שמציל אותנו. איך אנחנו יודעים שאנחנו עם השם? איך אנחנו יודעים שעם של ארץ ישראל ולא עם של פולין ולא עם של סקנדינביה או של, אני יודע מה, של אורוגוואי, של פרוגוואי, של אוגנדה? מי נותן לנו לדעת את זה? רק התורה הקדושה. היא נותנת לנו לדעת. והתורה הזאת, היא שמרה אותנו. גם כשהיינו בתוך הגויים, נשארנו עם הספר תורה, עם הקדושה, עם התארה, עם יראת שמיים. עובדי השם היו עובדים, ובני אדם היו עובדים, עובדים, הולכים לעבוד, אבל באים ללמוד, באים להתפלל. למה אתם רוצים לעקור, לעקור את התורה הזאת? איזה עיתונאי אחד שם, שהמיקרופון, המיקרופון זז, לא יודע, הוא חשב שהמיקרופון לא עובד, וזה אמר, העיקר לעקור, לעקור להם את התורה, לעקור אותם מן השורש. אתם שומעים? העיקר לעקור, לעקור, זה התכלית שלכם. בנו לכאן לבנות את החיים של עם ישראל, לבנות אותנו, להמשיך את שלשלת הדורות היהודית, או לקבור את כל מה שעמלנו ונשארנו חיים וקיימים בתוך הגויים, גם בתימן, גם במרוקו, גם באלג'יר, גם בתוניס, גם בעיראק, גם באפגניסטן, גם בקורדיסטן. נשארנו יהודים. מה השאיר אותנו יהודים? דבר אחד, התורה הקדושה. התורה וקיום המצוות. למה אתם רוצים לעקור את השורש שהוא נותן את החיות לעם ישראל? למה? לחפיש ולחפיש ולחפיש וכל זה. עד כדי כך שבני אדם כבר, אפילו בני אדם קצת יראי שמיים, חס ושלום, מתחילים כבר לדבר גם, כן, מי, מה פתאום? לא צריך. מה זה לא צריך? בלי תורה, באין תורה אפשר עם. אני חומה, זו תורה. התורה היא השומרת את עם ישראל. נכון שצריך גם בני אדם עובדים, צריך גם בני אדם לוחמים, אבל בלי תורה אין כלום. אין לא לוחמים ולא כלום ולא עם ישראל בכלל. כל החיות שלנו שאנחנו מקבלים, את החיות של מבורא עולם, תדעו לכם, זה רק העניין הזה של לימוד התורה. ולכן אדרבה להפך, תתקרבו, תבואו תראו מה התורה. מה התורה דורשת? שנחיה כולם ביחד, שנאהב אחד את השני. לא חשוב, יש לך פחות מצוות, יש לי יותר, זה שטויות. העיקר, העיקר לאהוב אחד את השני. ולא להסתכל, אני יותר חשוב, חס ושלום. להסתכל תמיד אך, הוא רואה בטוב ירושלים כל ימי חייך. לראות כל הזמן רק בטוב, לא לראות ברע. וזה אנחנו צריכים להגביר, להגביר את האהבה, את האהבה, את השלום ורעות. בדבר הזה נוכל לבנות את התשתית לגאולה שלמה. בשנאת חינם נחרב בית המקדש. במה ייבנה בית המקדש? באהבת חינם. ככל מה שאנחנו נראה איך לאהוב אחד את השני, לקרב אחד את השני, גם כן לעבודת הבורא יתברך, וזה, אז תשיב עליו, איך אמאס מי שאהבו האלוהים, והגנה מי ששיבחו הבורא, ולא די לי עצלותי לקיים עבודתי כמו, עד שאסתום אותו, והקנה בו, ואבזה אותו, ואין זה גמול מה שאני חייב לבורא יתברך, שהוא מחיה אותי, מבזן אותי, מפרנס אותי, אבל חייב אני לאהוב את אוהביו של בורא עולם, לאהבתו, ולכבד את מכבדי, מכבדיו של בורא עולם, כמו שכתוב בתהילים, ואת יראה השם יכבד. וכבר ידעת מה שיראה את מרים, ותדבר מרים ואהרון במשה, ומה שהיה בעניין קורח ועדתו, בקנאם במשה ואהרון, בקרובתם אל השם. מה יצא? מה? למה תפתח הארץ את פיה? זה קבורה, בר מינן. למה? למה לכם? תאהבו, בוא תחזור בחזרה לאהבת השם. נחזור כולנו לאהבת הבורא יתברך, ונזכה לראות את ישועתו בקרוב. כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות במהרה. אמן.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
1: אנחנו בשיחות האחרונות עסקנו בנושא, עוסקים עדיין, נושא קדושת האדם. וראינו שלמעשה כל המדרגות של האדם בעולם העליון, הכל תלוי בקדושה והטהרה שלו. הכל, איפה מתחיל קדושה וטהרה? בשמירת העיניים. עיניים קדושות, כל הגוף קודש קודשים. עיניים רעות, לב חומד. אם העיניים לא רעות, אין הלב מה לחמוד. לכן אומרים שם, כולך יפה רעייתי ומומן בך. אדם צריך להיות, הנשמה שלו תהיה זכה ותורה, שלא יהיה בפגם הקטן ביותר. בורא עולם, איך כתוב? הפסוק אומר, תנה בני לבחלי, בעיניך דחי דיצולה. שאלו יוכל קלט את הלב, צדיקים לי בא ברשותם. אלא אומר, תנה בני לבחלי, אם אתה רוצה להיות בעל הבית על הלב, עיניך דחי דיצולה, סמוך על העיניים. עיניים קדושות, כל הגוף קודש קודשים. תנה בני לבחלי, אתה רוצה להיות בעל הבית על הלב, תשמור על העיניים. עיניים רואות לב חומד, עיניים לא רואות אלא למה לחמוד. זה גם אומר, הירושלמי אומר, דבר חזק מאוד. אומר, הירושלמי, תנה בני לבך לי ועיניך, אתה חי את עיתונה. אומר הקדוש ברוך הוא, יאהב לי לבך ועיניך, אנא ידע דנת לי. אם אתה נותן את הלב ואת העיניים שלך, אני יודע שאתה שלי. שמעת מה זה? ברוך הוא אומר, זה בלי שלי, הוא שייך אליי. תראו מה זה עבר. אם אתה נותן את הלב ואת העיניים שלך, אני יודע שזה לי. אתה בעל הבית על העיניים שלך. זהו, ראינו גם שבוע שעבר. מה שאומר הנביא שהיה, תראו מילים. בעוצם עינם מראות ברע. אדם שומר על העיניים שלו ולראות דברים אסורים, יוסף הצדיק, יפה תואר, יפה מראה. ארץ מצרים, ארץ הכי תמאה בעולם. ובלי קשר יעקב אבינו עושים כמה שנים. ויש את פוטיפר מתעסקת איתו ויוסף עומד בניסיון קשה ונורא. הכל בגלל מה? יוסף יפה תואר ויפה מראה, מה כתוב? בן פורת יוסף, בן פורת על העין, בנות צעדה לשור. בן פורת יוסף, בן פורת על העין, מה זה שבור יוסף השמר על העיניים שלו? מה זה בנות צעדה לשור? שור זה חומה. הבנות של המצרים הולכים על החומה, יוסף עובר ברחוב והם זורקים עליו תכשיטים כדי שירים את הראש שלו, שירו את היופי שלו. יוסף בן פורת יוסף בן פורת אליי, יוסף לא מרים את העיניים שלו. לא מרים את העיניים שלו, לכן יוסף קיבל תואר, יוסף הצדיק, כל הצדיק, השפטים בקדושי עליון, אבל תואר צדיק מקבל הרי מישהו עומד בניסיון. ויוסף עמד בניסיון קשה מאוד. ובשל נעד הגיע, ירד בצוהר לכאורה נוע, האדם הכי כזה שאוהב בצוהר. אומרים שהניסיון הגדול ביותר של יוסף הצדיק היה לא אשת פוטיפר. כשירד בצוהר, האם יערער אחר ברוב עולם? ארגונו של עולם, אני בחוץ צעיר, ארץ הכי תמאה בעולם. עמדתי בכזה ניסיון, זה מה שמגיע לי לרדת לבור, הוא לא יערער. ומה זכה יוסף? מהבור הגיע למקום הכי גבוה. סגן מלך מצרים, לכל יוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. אדם ששומר את העיניים הוא בשנת מלך, הוא אהוב בשמיים, בעולם שומר עליו. זה, אז אומר הנביא, ורוצה מעיניו מראות ברע. אדם ששומר את העיניים שלו מלראות דברים אסורים, הוא מרומי בשכון. הוא אומר, עולה על במותי הצלחות, מה שהוא עושה יצליח. יש גם מסבירים, הוא מרומי משכון, הגוף שלו פה. אבל הנשמה שלו בעליונים. הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. שבוע שעבר הבאנו על זה, איזה ארבע סיפורים. את הצדיקים שהיו רואים מסוף העולם ועד סופו. ממה? שמירת עיניים. עוצב מנהר מרות מרע ומרומים ישכון הגוף שלו פה, אבל הנשמה שלו למעלה, למעלה גבוה מהגבוה בעולמות העליונים. הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. מצודות צלעים מסגבו, זאת אומרת הוא יושב איתן. אין סכנה לנפילות. איתן מושביך, שים בסלע קיניך. הוא יושב איתן, אין חשש שיפול. ממיו נאמנים, לחמו ניתן, אומר. לחמו ניתן, זאת אומרת, הפנסה שלו מזומנת לו. הפנסה מזומנת לו. איפה הוא שם את הידיים, הוא רואה ברכה והצלחה. שמעתם על זה? עיניים זה יעלומים יתרים שהם בירדי קראת, שצורים בספרי קבלה. העיניים, השור שלה בעולמות העליונים, גבוה מעל גבוה. אמרתי, אני חוזר עוד הפעם, הרי זה הקדוש אומר, אילו היו בני אדם יודעים, אם היה אדם יודע, בקריצה לעבירה, קוראת לאישה, הודעת לעבירה בפועל, כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד שלו לא יעזז כל החיים שלו. שמעתם? אילו אדם היה יודע בקריצה לעבירה, כמה הוא מקלקל והורס בעולמות העליונים, מהפחד לא יעזז כל החיים. פחד פחדים, תבינו מה זה, איפה זה מקלקל למעלה בעולם העליון, העיניים של האדם. רבי מתיה בן חרש שרף את העיניים שלו, על שם, על חשש, שם הניגשים. רבי מתיה בן חרש קודש קודשים היה. זיו פניו כרמה, כלסתר פניו כמלאכי השרת. והוא ידע מה זה עיניים, הוא ידע מה הערך של עיניים, עדיף עיוור ואין לו עיניים שרופות, לא עיניים פגומות. זה רבי מתיה בן חרש, הוא ידע מה זה עיניים. אם אדם יודע מה זה עיניים, תתרסור כל סוד ההצלחה של האדם בחיים, כל השורש עשיית הנשמה של האדם, העיניים שלו. שובר את העיניים, ומרומי משכון. רוצה מעיני מרות ברע ומרומי משכון, אתה רוצה הצלחה, אתה רוצה ברכה, אתה רוצה פרנסה, אתה רוצה להתחתן. הכל מתחיל מהעיניים. אם יש עיניים, יש הכל, אין עיניים כלום. אז הוא ממשיך ואומר, מלך ביופיות תחזן העיניך. בשתי פירוש אחד אומר, תזכי לראות פני מלך המשיח. לראות המשיח זה לא מסעות, צריך עיניים קדושות. מלך יופיות תחזין עיניך, זוכה לראות פני שכינה ביציאת נשמתו. שמעתם? זוכה לראות פני שכינה ביציאת נשמתו. תראה נא ארץ מרחקים, רואים מסוף העולם והסופו. מה הסיפורים שבאנו שבוע שעבר. רוצה לדעת, עיניים זה הכל, והצורה אמרנו, אני לא ארצה להרחיב, אבל... אדם הולך מתרתן, להתחלה של החיים שלך, ההתחלה של החיים ובחתונה שלו חתונה מעורבת, גברים אשר עובדים יחד, זה מחתית הרבים, מחתית הרבים, כתוב אין מספיקי לעשות שוב פחד פרדים. אדם מזכה את הרבים, מנחת בעליות, אין דבר גדול כמו אדם שמזכה את הרבים, אין דבר גדול מזה. בוא הייתי אצל רבי דוד אבו חצירה, דיברתי איתו, אומר את דלך, אדם שמזכה את הרבים, יש לו צידו שפע מיוחד, ככה אומר לי. תבינו, אדם, אותו דבר הפוך. אדם מחתית את הרבים. אדם, עוד בחתונה שלו, רודין, נשיף ברבי יחד, אירורי עבירה, הוא אומר, הוא סותם כל הצינורות שלו. סותם כל הצינורות, וכל החיים הוא ואשתו סובלים, בגלל אשר. ועוד מה אמרנו? כתוב בהלכה, כתוב. אדם מתחתן, בר מינה נפטר, אבא שלו נפטר, אמא שלו נפטרה, תהלכת לבית קברות להזמין אותם לחתונה. אז הוא אומר, את האבא ואמא מזמין, בורא עולם שמים לו בכניסה לעולם, תעבור אי כניסה. בורא עולם לא בא לחתונה שרוקדים מהוריו. בורא עולם לא מתקרב לחתונה שרוקדים מהוריו. זה תועבה בין השם. אז מי יותר חשוב? אנשים שיבואו ויחקדו בבורא עולם. מי יותר חשוב לך? שבעולם יבוא לחתונה, שהלבוא אנשים יעשו כל הטבות שבעולם. פחד פחדים נורא נוראות. צריך להבין, אדם מתחתן, זה הבית זה חידושה וטהרה. הבית עומד על קדושה וטהרה. כל החיים של האדם עובדים על קדושה וטהרה. אדם שהוא קדוש הוא אהוב בשמיים, בעולם אומר, זה הבן שלי. זה בני. תנה בני לבך לי בעיניך, דרכת יצאונה. מירושלים יאהבתי ליבך ועינך. אם אתה נותן את הלב ואת העיניים שלך, אני יודע שאתה שלי. לא רק זה, אנשים הולכים בים מעורב. שולח את הישה שלו לים מעורב. איך אתה עושה דבר כזה? יש מציאות כזאת, יורד את הגמרא, אני עושה את זה כאן שזה. יש מציאות כזאת, נשארו גברים, כמעט בגדים בגדים, לא מערערת בהם. יש מציאות בעולם, גבר רואה נשים כמעט בגדים, לא מערערת בהם. את מסכימה שיש בעלך, יראה נשים יערער בהם, יערער באחרות? אתה מסכים שישך תערע בגברים אחרים? איך אתה שוחת עליה מעורר? איך יכול להיות דבר כזה? איך אנשים מסכימים ללכלוך הזה? זה קלקול של אחד הקלקולים הגדולים והנוראים של המדינה. אייפונים הרסו בעולמות, היה מעורב הרס עולמות, כדורגל הרס עולמות. מה על כדורגל? מכות, הלכו מכות, שברו ידיים, שברו רגליים. מה? כל הקלקולים האלה, אבל התורה קדושה, דרכיה דרכי נועם, ויכול נתיבותיה שלום. אין בתורה דבר אחד פגום. אין בתורה דבר אחד שביביא לקלקולים. אין. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. כל נתיבותיה שלום. איי, איי, איי, איי, רבותיי, לא, בואו, לא נלך אחרי כל אלה בחוץ, השם ירחם, האפשרות שהם עושים. אין דרך כמו דרכה של תורה. אין חיים כמו קדושה וטהרה, וקדושה וטהרה זה מה שבקשר מדבק את האדם לבורא העולם. יש דבר גדול מזה, אדם שהוא מקדש עצמו. תרם יקראו ואני אהנה, בורא לא אומר, לפני שהוא רוצה ממני משהו, לפני שהוא מתפלל, אני כבר יותר מאוד רוצה. תרם יקראו ואני אהנה, לפני שהוא מבקש, אני נותן לו את הבקשה שלו. לא שיתפלל, לא צריך, אני יודע מה הוא רוצה, נותן לו. תבין איזה דברים, איזה דרגות. ומה אדם מאבד שהוא לא מקדש את עצמו? מה הוא מאבד פחד פחדים נורא נוראות? היום אני רוצה לדבר על מעלת הצניעות. זה גם עניין של קדושה וטהרה. אני רוצה לחזור על סיפור שכבר סיפרתי, היות שזה קשור לזה. לפני 300 סיפרתי לו את זה. שאנחנו יהודים, בזמן האינקוויזיציה בספרד, גזרו גזירות קשות על היהודים, לא לשמור שבת, לא נניח תפילין, לא לקיים מצוות. והיו תופסים יהודים שמקיים מצוות, היו מענים אותו עינויים נוראים. והיו יהודים, אתם שמעתם, קראו יהודים אנוסים. מה זה אנוסים? בגלוי, כאילו, הם לא יהודים, כאילו, עושים עבירה, אבל בכתרת, היו שומרים שבת, וקיימים מצוות הכל. ואלה שוטרים מובילים מקום למקום לבדוק מישהו, לתפוס מישהו. והנה שוטרי האינקוויזיציה תפסו נערה יהודיה במרתף מתפללת, נערה בת 18. וואו, סמכו קיבוצי של הרב, הנה, תפסו דק שמן. והביאו אותה לפני בית המשפט שלהם ודנו אותה למיטה אכזרית. מה? כשהקשירו שערות ראשה בזלבסוס ופרץ יזרוב אותה ברחובות העיר עד שגופה יקרה חתיכות חתיכות. אבל אמרו לה, אם את מקבלת על עצמך, להתנצר, תעבור לנצרות, מתרים לך כל העונש. היא אומרת להם, אם יבקור איש את כל און ביתו באהבת תורתנו הקדושה בו זה עבוד לו. אין דבר כזה בעולם. יהודי לא מבקר את התורה שלו בשביל כל און שבעולם. אמרו לה טוב, ורוצה להראות לה שהם טובים איתה. מה הבקשה האחרונה שאחרי לפני המוות? איי, איי, איי, תשמעו בנות יקרו, תשמעו. גם בנות שומעים אותי, תשמעו טוב טוב. מה מבקשת בת ישראל הקשרה? מה מבקשת בת ישראל תנועה הצדקת? היא לא אומרת תמיד אבא ואמא להתפרד מהם, אני אשקת אבא ואמא, לא. היא אומרת להם, אני רוצה סיכות. סיכות? עובדת למות, בלך בלי סיכות. אומרת להם, תשמעו טוב טוב. כל החיים שלי גדלתי בקדושה וטהרה וצניעות. כל החיים שלי. ואני פוחדת. בזמן שהפרס יסרוב אותי ברחובות העיר. אני יודע צד אחד יעמדו יהודים ויבקעו. צד אחד יעמדו גויים וישמחו. ואני פוחד שבזמן שהפרס יסרוב אותי ברחובות, שהשוליים של השמלה שלי לא יתגלו. אני לא רוצה ברגעים האחרונים של החיים שלי להכשיל בחורי ישראל בריאה אסורה. על מה היא חושבת? זה צדקת. הבנות שברחוב היום, זבל, פריסות, כמעט בבגדים. זה בת ישראל, זה חורבן עולם, זה חורבן עולם. אלה עושים בתם, למה מגיע בתם? כל זוג שני מתגרש כאן מדברים. אם אישה לא, השם ירחם לאן מגיעים, כל הקלקולים שבעולם, אני מקבל כאן, שומע סיפורים, אני מזדעזע, מזדעזע. רבותיי, זוכבים את כושר בתאז נפסוס, הספרה זוכב אותה ברחובות העיר. וגופה מתחיל לקרח חתיכות חתיכות. צד אחד גויים שמחים, צד אחד יהודים בוכים, והנה, אחרי כמה דקות של רכיבה, גופה כבר מטלית, כולה שותית דם, כולה ממש עם ירם פתרון נורא והיום. והיא צועקת בכוחות האחרונות שלה, פרש, פרש, תעשה לטובה, תעצור לי רק רגע, פרש, פרש. פרש כמה שהיה גוי. אומר בוחר, איזה דמות. נראה מה היא רוצה. עצר את הסוס. יורד אליה. כן, מה צריך, מה את רוצה? תשמעו בעלות תיקרות? מה היא אומרת לו? אני רואה, תעשה טובה, תשחרר לי את הסיכות, או משהו אחר, או בקשה אחרת. מה היא אומרת לו? אני רוצה לראות את הבא. מה היא אומרת לו? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, בנות יקרות תשמעו. היא לא אומרת לי, היא לא אומרת לו, תשחרר את הסיכות, אני לא יכולה יותר. מה היא אומרת לו? פרש, פרש, תעשה לי טובה. כשחרר,

דם. שמעתם מה זה בת ישראל? כולה קרועה, שותת דם. מה היא חושבת? הסיכות תשתחררו, תעדיק את הסיכות. זה בעצשת חיים, לא עצשת חיים. בחוץ זה נשים, אני לא רוצה להגיד, אבל פחד פחדים נורא נוראות. פחד פחדים, קלקולים נוראים. שעושת מהבית, לא יודע איך היא חוזרת, איפה היא הולכת. פחד פחדים. היא אומרת, הסיכות תשתחררו, תעשי לי טובה, תעדיק אותם. אוי בנות יקרות, אני בונה לך כמו אח לאחים שלו, אי, כמו אח לאחיותה, תשמרו על עצמכם. אין אישה צנועה, אישה צנועה היא אהובה בשמיים, בורא עולם משתבח בה, זה הבת שלי, זה הבת שלי. היא קראתי את כל תפילה שלה בקצה השחקים, קוראת עולם, בוקעת עולמות, אישה לא צנועה, בעולם לא רואה אותה. איפה נתקירה עשר פעם טילים כל לב, הוא לא שומע אותה. השמיים סגורים בפניה. השמיים סגורים. זה פחד חדים נורא נוראות. צריך להבין לדעת אישה. התכשיטים האמיתיים של האישה זה לא הגרומת, הטבעת והשרשרת. התכשיטים האמיתיים של האישה זה הבגדי צניעות שלה. היא לובשת צנוע. זה התכשיטים האמיתיים של האישה. תאי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, רבותיי, למי שותה דם? הלב שלי בוכה לבנות שבעם ישראל, הכל הכישולים הנוראים ברחובות, פחד, פחדים, נוראים, אדם הולך לתרדן. הוא עושה כל, הוא אומר לי, אני קונה הכל שלי, הכל, הכל. למה? שאם אני אגרש, תלך בכלום. על מה אתה מגרש? הוא יודע, שרוב מגרשים. זה תוכנית של בית. אבל אם אתה יודע, לוקח אישה עירת שמיים, אישה עצמה, הוא לא דואג. הוא לא דואג. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. הפרה שומע מה היא אומרת לו, אומרת לו. אוי, תעסיק אותה, תשחררו, תעשה לטובה, תעסיק אותה. הפרה מזדעזע, לא האמין למה שהוא שומע. תראו, זה סיפור שכה, על הקבר של האדם, את השיש, כתוב כל הסיפור על הקבר שלה. אז הפרש עמד וצעק, אוי אומות שבעולם, איפה ראיתם אומה כזאת שעד כדי כך מוסרים עצמם על התורה שלהם? איפה ראיתם אומה כזאת שעד כדי כך מוסרים עצמם על התורה שלהם? שחרר אותם מזנב הסוס, דאר על הסוס, דאר למדינה אחרת, יגייר בזר בתשובה. זו אישה, שמי שאומר אותה אמר, הלוואי הייתה לי כזו אישה. אבל יהיו לי כאלה בנות. אישה צנועה היא אהובה בשמיים. אישה צנועה היא מבורכת. השמיים פתוחים לפניה. אישה שלא לובשת צנוע, פחד פחדים נורא נוראות, דור עולם לא רוצה לראות אותה. לא רוצה לראות אותה. השמיים תקרא המטרים, 10 פעמים תהילים כל יום, התפילה שלה לא מתקבלת. איי, איי, איי, איי.

אי אי אי יהלום, יהלום שאומרים עליו, לא פח זבל שמים ברחוב, את פח זבל, את יהלום, תחזי את עצמך, תלכת תנוע. יהלומים יקרים, זה בעלות ישראל, זה ביהלומים יקרים, אתם בנות מלכו של עולם, בנות מלכות, לבוש מלכות זה הצילות של האישה. לבוש מלכות זה לבוש של האישה, שבשביל נשים צדקניות הגענו, בזכות נשים צדקניות לגאל. זה הזכות של הנשים. אבל התקשורת הורגת אותה, מלכת יופי, מלכת גיהנום. מסכנים, מסכנים, בפחד פרדים נורא נוראות. כתוב בספרים הקדושים, כתוב בספרים הקדושים, שהלבוש הצנוע של האישה, זה כמו התפילית והתהלית של הגבר. וראו כל העם הארץ, כשיהיה בשם נקרא לך, לך, האישה שלו לבוש צנוע, ושרואה אותה מקבל מורה. כן, למה השכינה נמצאת אליה? השכינה נמצאת אצלה. החידה הקדוש, פעם הוא היה בא לדרוש באיזה עיר אחת. מי לא בא? בכנסת מפוצת אנשים. ואז באמצע הדרשה הוא אומר, אור גדול נכנס לכאן. בסוף מה ידבר? הוא בא אצל אישה צנועה לעזרת נשים. אמר אור גדול, ואומר, ממנה יצא אדם ענק, מי נולד ממנה? רבי חיים פרלאטי, כשכתב למעלה מחשיבים ספרים, אור גדול, שכינה שורה עליה, אישה לבשת תנוע, השכינה שורה עליה, הבורא עולם אוהב אותה, הוא משתבח בה, זה הבת שלי, התפילות שלה מתקבלות בשמיים. יש לנו אתרוג, פרי עץ הדרך.

מוהב אותה. תגיד, מי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותו? מי לא רוצה שבורא עולם ישתבח בו? פחד פרדים. שיש התנועה, איי, איי, איי. נשים צדקניות, בזכות נשים צדקניות הגענו. הלבוש הצנוע של האישה זה הדרגה הכי גבוהה של האישה. הדרגה הכי גבוהה אומרים, סוד! כולם רוצים לזה. האישה שלובשת צנוע היא בבחינת סוד. ערכה גדול, מעלתה גדולה. המהר"ל מפראג אומר, כל שבח ומעלת האישה זה בגדי הצניעות שלה. שמעתם? עיקר שבח האישה ומעלתה, אומר המהר"ל מפראג, זה בגדי הצניעות שלה. הרבי אהרון ברטה, היה מלאך אלוקים היה. אומר רבי אהרון ברטה, כל שכר, השכר של האישה בעולם הזה, הגדול ביותר זה על הצניעות שלה. כל המצוות שהיא עושה לא מגיע לשכר הצניעות של האישה. אומר, אישה שלא צנועה, לא רואים עוד הבשם עם כל המצוות שתעשה. עם כל, תראו מי, הוא קודם מילים קשות. אומר, כל המצוות שהיא עושה, תלך לשאול תחתית. היא לבש לו לא צנוע, היא מחתיה את הרבים. אנשים רואים אותם, מערערים באוויר, הרי כולם דוד חיילים, חיילים. תראו בנביא שהיה בפרק A. בשם הנביא שם, למה מתים חיילי ישראל בגבולות? בעבור אשר תלכנה בנות ציון, נטיות גאון ברגליהם תהרסנה. למה בנות ישראל הולכים ברחוב, לא צנוע ומתמקבים, דופקים ברצפה כדי שגברים יסתכלו עליהם. הולכים במרוס זקוף, בעבור אשר תלכנה בנות ציון, נטיות גאון וברגליהם תהרסנה, תסתכלו עליהם. אומר הזוהר, הם מחתית הרבים, הם גורמים לחיילים לפעול בהם לחמה. בוא תשבו, מה אומר רבי חיים זוננפלד? מלאך אלוקים היה. אומר רבי חיים זוננפלד, בגלל שכתוב בגלל, בזכות נשים צדקניות הגענו, בזכות נשים צדקניות יגאל, אומר לכם בתקופה האחרונה, יצרה משקיע כל הכוחות שלו, שנשים לפי לא צנוע. הוא יודע, זה מעכב את הגאולה. הבנתם? בגלל שבזכות נשים צדקניות הגענו. ובזכות נשים צדקניות יגאל, אומר המהר"ל מפראג, יצר הרע משקיע כל הכוחות שלו להכשיר את הנשים בבגדי צניעות כדי לעכב את הגאולה. פחד פחדים נורא נוראות. בזמנו של רבי חיים זוננפלד, ירושלים, סיפור ידוע, היה כמו מגיפה, פתאום בחורים הולכים, נופלים בחור מתים. נופלים בחור צעירים. באו, הלכו לגדולי המקובלים, לבדוק מה הגזרה הזאת, על מה זה. והם עשו מה שעשו. ענו להם מהשמיים. באו לרבי חיים זוננפלד ואמרו לו, הגיע בזמן האחרון חגורה בחוץ באמריקה, אומר, בנות נופשים צנוע, קושים את החגורה והחגורה מבליטה אותם. שמעתם? זה הגזרה. בגלל זה כל מה שקורה. רבי חיים זוננפלד עזב את כל ההורים. כל המביאו את החגורות, שרפו אותם, והמגפה נעצרה. להבין מה זה צניעות, איי, איי, איי. פחד פחדים נורא נוראות. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, בגלל שעשה יודע, אומר בזכות נשים צדקניות ניגאל, ולכן הוא מסיע כל הכוחות שלו לכבירים כדי שלא ילבשו צנוע, פחד פחדים. אני שמעתי, רבי יוסף זכר על אבא שלו, היה רבי של פרדס כץ. הוא סיפר לי, אבא שלו, על אבא שלו, זכה לראות את הבן ישראל. אז הוא אומר לרבי יוסף זכר, אני ועוד קבוצה של אנשים, דיברנו עם הבן ישראל ושאלנו אותו מתי יבוא משיח. מה זה תראו בגברה, סוף סותם, מה לסימנים, יום תראה עמית, אנחנו רוצים סימן משהו יותר ברור חזק. תשמעו מה אמר להם? אמר, יגיע הזמן שבעם ישראל, בנות ישראל, ילכו בחצי כסות, חצי בגד. זה המשך קרוב. שמעתם מה זה? בזמן הבן ישראל להפשיד, להפשיד בזה צנוע. אומר, יגיע יום, תביא מי חלם שככה יהיה. בנות ישראל ילבשו חצי כסות, חצי בגד, המשך קרוב.
מה זה? פחד פחדי, מנדרלמוס.

0: Ya. Yeter akşam işte kola işte yolu çeşeyo. Kol sinat atora, kol redifat atora, kol apritsut. Rama razor, şokatim ta negolet, lifne şi imeta kofeset gavua. Arey la atid lavo bekaro mamas yi raton. Bor olam katub ishot yet yetzer ara. Ishot yet yetzer ara. Vaksav uydat şastrof lo omed agiyaz mushtolel. כולם, כל התקשורת על החרדים, על הישיבות, על הכל, לעקור תורה מישראל, על לבוש, לבוש פרוץ. אומר ברור העולם, היצר הרע עושה כל הכוחות, כמו סנגלות שעומדים לשחוט אותה, כששוחטים אותה, הקפיצה האחרונה קופצת גאווה ונופלת. ככה עשית רעה אחת, לפני ששוחטים אותם, הם משתוללים, הופכים עולמות. הופכים עולמות, פחד פחדים נורא נוראות. תבין מה זה, איי איי איי. אישה שהיא לא צנוע, היא צריכה לדעת, היא מעכבת את הגאולה. והיא גורמת צער לבורא עולם, צער בכל העולמות כולם. היא מביאה גזירות על עם ישראל, פחד פחדים. בואו תראו, מה זה לבוש צנוע של האישה? אנחנו כל שבת, אשת חיל מי ימצא, אומרים עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. מה זה עוז ועדה לבושה תשחק ליום אחרון? ידוע, ידוע שתראו בכל הספרים, יום הפטירה של האדם, מהלך המוות בא אליו. מאיים עליו שיקפור בקדוש ברוך הוא. למהלך המוות, איך הוא נראה כתוב? כולו עיניים. כל עין כמו עין של פחד, לא רק גוף, ידיים, ראש, רק עיניים. זה פחד פחדים. והרבה אנשים לפני הפטירה כופרים בגלל זה. ‫ובאיים עליהם שיצפרו. ‫אז הוא אומר, ‫ציבו יותר לא... אז, סליחה, ‫השבט מוסר היה מלאך אלוקים, ‫רבי אליהו דיוידה, ‫רבי אליהו הכהן, מהזמיר. ‫יש לו ספר שבט מוסר, ‫קורע את הבן אדם, ‫אז הספר הזה תחמתי אותו. ‫זה ספר שבט מוסר, ‫ספר שמחדיר עיר השמיים בעצמות. ‫והוא מביא שם בספר שלו. הוא מביא שם בספר שלו, איך זה נקרא? מסירת מודעה. מה מסירת מודעה? האדם ייקח 10 אנשים, יישב בעולם ואומר להם, אני מאמין באמונה שלמה בבורא עולם, אמונה שלמה, וגם אם ברגע האחרון של החיים שלי יבוא מלאך המוות ואני אכפור, הכל בטל ובטל. כמו שאנחנו אומרים בראש השנה, עושים בטרת ידרים, הכל הנדרים של כל השנה, אם אני אדור, הכל בטל, הוא מבטל את הכל, אין. ככה אומר בעל השבט מוסר. שמעתם? הוא עושה מסירת מודעה, מסירת מודעה, ככה, אני, הכל מבטל. אומר, תשמעו טוב, בדברים מבהילים, מי צריך את זה? גבר, אישה, עוז והדר לבושה, אישה שלובשת צנוע, עוז והדר, היא לא צריכה מסירת מודעה, היא לא צריכה את זה. ותשחק ליום אחרון, היא תשחק למהלך המוות בעיניים. הוא לא יכול לעשות את הכלום, לא יכול להתקרב אליה. שמעתם מה זה צניעות? נשים שאומרות מה זה צניעות, מה זה להיות צנועה? מהלך המוות יפרד ממך. לא צריך מסירת מודעה, הוא ירד ממך. את יש לך לבוש מלכות, השכינה איתך, את שמורה. בעולם משתבח בה, לא צריך מסורת, מי צריך מסורת מודע זה גברים. אישה לא צריכה. עוז ועדה לבושה ותשחק ליום אחרון. יום הפטירה שלה תצחק לבעל החמד בפנים שלו. ואומרים, אשתך כגפן פוריה, בהקטה ביתך. בעיניך כשתילי זיתים, לצבים שוכנך. זה לך בן אדם, כל אחד רוצה, מתחתן, מה רוצה? ילדים שלא נחת מהם. היום הילדים צפצפים על ההורים שלהם, אבא צ'דה, נושאים פס על אבא, על אמא, כלום. אדם רוצה נחת מהילדים. אומר דוד המלך, אשתך כגפן פוריה. אם אשתך צנועה כמו גפן פוריה, לובד שתנוע בבית. בעיניך כשתילי זיתים סביב אל שולחנך. איי, איי, איי. אומר, תראה, אתה תראה נחת מהילדים, ערב שבת, בן תורה. כמו מלך במסיבור, הילדים, זה פרשת שבוע, זה פרקי אבות, איזה נחת, איזה שמחת, איזה עושר יש לו. זה מלך. הוא מלך בבית, הוא רואה ילדים, הוא רואה נחת בבית. שומעים רבותיי, מה זה צניעות? מה זה להיות? מה זה... אשתך כגבר פוריה, מה זה בערכת ביתך? מה זה בערכת ביתך? אפילו בבית היא לא מתבלטת. איך כתוב אצל יונה הנביא? בתשע עשרה בים, ראו את יונה והשכב בירכתי הספינה והירדיים. הוא היה בפינה, זווית של הספינה, בזווית, יושב. זה זווית. מה זה בערכת ביתך? גם בבית היא לא מתבלטת, היא תמיד בזוויות. יש שם בהם הורים הביתה, את הבגדים הכי יפים, פחד פחדים. אשתך כגפן פוריה, מתי כשבירכתי ביתך היא בזוויות, היא לא מתבלטת. היא לא מחפשת שיראו אותה, לא מחפשת שיתקלו עליה. פחד פחדים נורא נוראות, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. בזמן הבן ישחי. נפטר אדם מסוים, וקברו אותו. אחר מהחילך יד אישה, מתי שקברו את האדם הזה, הדופן של בשתי הקבורות נפל, ואתה שם קבורה אישה, זה מהחילך לקדיש שזכר אותה. נפנזרה לפני 10 שנים, הוא רואה שהגוף שלה שלם, גופה שלם. אז הוא נגע בה, לראות היא בשלמה. תשמעו טוב טוב. בלילה הוא הולך לישון, היא באה אצלו בחלום, הוא אומר לו, יא חצוף, איך אתה מזיגוע בי? כל החיים שלי הקפדתי על הקדושה והטהרה, הקפדתי על הצניעות, איך עכשיו אחרי 120 שנה אתה נוגע לי בגוף? אני מזמינה אותך לדין תורה בעולם העליון. שמעתם? אני מזמינה אותך לדין תורה בעולם העליון, סיפור ידוע. אז זה כאן בבוק, גירת הבן איש חי. אומר רבנו, תראה, בוכה, בוכה, אומר לו. אמר לה, בן איש חי, ככה הסיפור, אני לא יכול לעזור לך. אותו יום הוא נפטר. תבין מה זה, להגיע באישה מתה, הגיע אישה חיה? וואו, וואו. אישה מתה כבר, הייתה דיקה. לא יקרה לה כלום. הקפידה על הצניעות שלה. לגוע, לתת יד לאישה, יד, ראינו את הגמרא. בעירובין, יד, יד, לא ינקרה. יד ליד לא ינקה מדין גיהנום, אדם שנותן יד לאישה, פחד, פחדים, נורא נוראות. צניעות זה קדושה, זה טהרה, זה השראת שכינה. אין אפשר בלי צניעות, אי אפשר בלי קדושה וטהרה. בעולם קדוש, אני קדוש, אף בשעתי קדושים. ואתם בלי קדושים. מה זה בלי קדושים? אמרנו, רש"י אומר, אם אתם קדושים, אתם שלי. אם אתם שלא קדושים, אתם שייכים לנבוכדנצר וחבריו. אתם שייכים לפוטין, לא שייכים אליי. מה, אני קדוש, אף בשרתי קדושים. איפה שיש קדושה וטהרה, איפה שיש קדושה וטהרה, שם אני אמצא. בואו תראו גמרא. הגמרא מסכת סוטה, דף כ"ב, מספרת, ורבי יוחנן אומר, למדנו יראת חטא מבתולה. זאת אומרת, יש יראת חטא, דרגה גבוהה, הוא לא, הוא פוחד בעצם מהעבירה. יש לו פחד מהעבירה, הוא יודע שהעבירה שורפת. העבירה, כמו שאמרת פעם, ילדים קטנים, לא מבינים. כן, בגיל 3, חדר מלא קוצים, נעצים, אבא אומר, אל תכנס, כאן תקבל מכות. אז הילד מבין, אני אקבל, לא נכנס, ילד קטן, הוא לא יודע מה זה, נעצים, מסמרים. אבל ילד קצת יותר גדול, נגיד 5-6, מה הם, מכות, לא מכות? אני כאלה, לפעמים, אני כולי נקרא דם, שותה דם, כאבים. גם בלי המכות אני לא נכנס. זה מדמה, זה יראת חטא. עצם העבירה מפחידה אותי. עזוב גיהנום, גיהנום. העבירה שורפת. העבירה הורגת. אני פוחד מעצם העבירה. זה יראת חטא, אני פוחד מהעבירה, לא מהעונש שלה. עונש עוד עניין. תראו איזה מגמר מספרת. אמר רבי יוחנן, למדנו יראת חטא מבתולה. שמה? מה היה? רבי יוחנן שמע לאי בתולה. בוכה צעירה. שאתה יוצאת מהבית, נפלה האפה. את הולפת על פניה. ואמרה, ריבונו של עולם, בראת גן עדן, בראת גיהנום, בראת הר צדיקים, בראת הרשעים. היא רצון מלפניך שלא יקשלו בבני אדם. עוד פעם נסביר מה הכוונה שלך. עכשיו, ברת הגן עדן, ברת הגיהנום. ברת הצדיקי, ברת הרשעים. דג מה מביא את זה גם כי במסרת בבא בתרא. ברת הצדיקי, ברת הרשעים, כך כתוב, איוב רצה לסתור את העולם מן הדין, שאנשים יעשו את שירותים ולא יעשו. מה אמר איוב לקדוש ברוך הוא? ברת הצדיקי, ברת הרשעים, ברת השור, ברת החמור. כמו שברת השור, ברת החמור. כמו שברת הצדיקי, ברת הרשעים, ממה תבל עצה, מה רשע השם? למה צדה נשת הרשע? אותו ברת הצדיק, אותו ברת הרשע. מה אמר בעולם? אומר, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין. שור לא יכול להיות חמור, חמור לא יכול להיות שור. אבל רשע יכול להיות צדיק, צדיק יכול להיות רשע. הבחירה ביעד האדם. שור לא יכול להיות חמור, חמור לא יכול להיות שור. אבל צדיק יכול להיות רשע. אם צדיקים נפלו ואור רשעים, למטה למטה חיו עם גויות, נקיעו דרגה לעבוד תורה ואליהו הנביא. אומר, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת תבלין, יש תרופה, תלמד תורה, איך הבורא אומר, הגמרא אומרת, ייפגע בך מנובל זה יצר הרע, מושכו לבית המדרש, עם אבן הוא נמח, עם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר, הלו כל דברי כאש נאום אדוני וכפרתי שפוצץ אלה. בורא אומר לנו, תלך לסם המוות, שיצר הרע זה בית המדרש. לכן, מה זה ייפגע בך? הוא כבר הכשיל אותך יצרה. הוא יצרה לא מחפש את העבירה. הוא לא מחפש, הוא מחפש את התשעש מללכת לבית מדרש. ללכת לשיעורי תורה. הוא יודע שם המוות שזה בית המדרש. הוא יודע, אתה יודע שמה גמרת עליו, גמרת עליו. מושך לבית המדרש, מה זה שואפים בכוח כך אותו. שם אתה תפיל אותו. שמעתם? אבי הצדיקה הזאת, שימו טוב. הבתולה הזאת יוצאת מהבית. נופלת על פניה ואומרת, ריבונו של עולם, ברת הגן עדן, ברת הגיהנום, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, יהי רצון מלפניך שלא יקשלו בבני אדם. שאני לא יכשיל אדם ברחוב בראייה אסורה. לא יכשיל, הגמרא מספרת על אחת, כמדומני כאילו רחל, אתה יוצאת מהבית, הולכת לתנור, כל הפחם שמה, עושה פני שחור של כמו איזה קושי איתך מאיפה ברכה? והייתה אומרת, איני יפה אלא לבעלי, שלא הסתכלו עליי. היה אישה בבית כמו שמעתס, בחוץ כל הבגדים הכי מפוארים היא לובשת. או פסמים, זה יחד שמיים, להכיר אחרים שיסתכלו עליך, יריחו את הבשמים שיש לך לגוף, זה את הולכת לרחוב, להכיר את הרבים, את תנועה בשמיים, תנועה בורא לא רוצה לראות אותך. היא שמה פחם על הפנים שלה, שלא הסתכלו עליה, אין יפה אלא לבעלי. שמעתם? עכשיו היא גם יוצאת לרחוב, נופלת על פניה ובוכה אומרת, ריבונו של עולם, ירצו מלפניך, שלא יקשלו בבני אדם, שאני לא אכשיל אדם בראייה אסורה. תראו מה אומר רש"י? שלא יקשלו בבני אדם להפסיד חלקם על ידי מגן עדן ולירש גיהנום. שמעתם? אדם מסתכל בנשים, מפסיד את החלק שלו בגן עדן, והולך לגיהנום. פחד פחדים נורא נוראות. תבין מה זה עיניים. עיניים זה הכל. אם אתה לא שובר את העיניים, אין גן עדן. שכח. גיהנום זה פחד פחדים. פחד פחדים נורא נוראות. איך אומר גיהנום, הוא כותב, הוא אומר, אם אדם הזה יש לגיהנום, אומר, אש הכי קטנה בגיהנום, פי 60, מה האש הכי גדולה פה? מה זה אש הכי גדולה פה? אטום? אש הכי קטנה בגיהנום, פי 60 מהאש של האטום. נו, דב יבין מה זה? פחד פחדים נורא נורות. זה צריך לשים ללמוד. צניות, להיות צנועה. איזה אישה לא רוצה שהצנות שלה יתקבלו? איזה אישה לא רוצה שבורא לה מסמך בה, ישתבח בה? יתגאה בה, איזה שלא רוצה את זה. עקידה הקדוש, כותב על שיר השירים, תראו, אנחנו בסוף שיר, ידוע כתוב הספרים הקדושים, כל הספרים קודש, שיר השירים, קודש קודשים. קודש קודשים, יש כאלה חוזים בר מינן, שבר רחם, שיר השם, ספר של אהבה, חס וחלילה, בר מינן. תראו בספרי בקבלה, שיר השם כולו סודות נוראים עליונים. תראו סיפורים לצדיקים שהוקרים שיר השירים, הייתה אש מלחכת סביבותיהם. אש מלחכת סביבותיהם. כולו סודות נוראים, האיש זה הקדוש ברוך הוא, האישה זה עם ישראל. תגיד שיר השם, שיר של אהבה, כתוב, הפר כמגדל הלבנון. אדם מגיד אשתו, יש לך אף כמו מגדל, יזרוק אותה בחלון. זה לא דברים כפשוטם. זה הכל דברים, סודות נוראים, כל שיר השירים. אז אחות לנו קטנה, אם חומה היא לי, אז תבוא כזו שם. אם חומה היא לבנה עליה עתירת כסף. מה זה אם חומה היא לבנה עליה עתירת כסף? קודם כל אומר, מביא את הגמרא. שהגמרא אומרת, אמר רבי חלבו. לעולם ידם זעיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של האדם, אלא בעבור אשתו. תרבה את האישה. חז"ל אומרים, הוקירו בנשייכו, תכת דתתרו. תכבדו את הנשים שלהם כדי שתהיו עשירים. שלום בית, מצחיק את הבדיחה, השאלה, הדבר הזה בשלום בית. מה שלום בית? אישה צועקת, תשתוק, אל תענה, להעדיף להרוס את הבית, להתגרש. שותקים, לא מגיבים. אומר זה כבוד של לכבד את האישה, כבוד של האישה, זה הברכה של הבית. אומר, לעולם ידם זה בכבוד אשתו של הברכה מצויה, בתוך ביתו של האדם אלא בעבור אשתו, שנאמרו לאברהם, אתי בעבורה. עכשיו הוא אומר, כמו אומר חידה הקדוש, במה זוכה אישה לבעלה בעשירות? איך אישה יכולה לגרום לבעלה שיהיה עשיר? אז הוא אומר, בהליכותיה בצניעות, שלפש הצנוע, שכל כבודה בת מלך פנימה, שהכבוד שלה בבית, פנימה, לא להתבלד, לצדת לחובת כל היום. גם בבית עם הזוויות, כי אשתך כגבר פוריה בירקתי ביתך. גם בבית בירקתה לא מתבלטת. ואז, על ידי שכל כבודה בת מלך פנימה, מה יהיה ממשבצות הזהב לבושה? למשבשות זהב, זאת אומרת, הבית יהיה מלא כסף מלא זהב. אז אומר החידה הקדוש, אומר זה רמוז בפסוק, אם חומה היא. מה זה חומה היא? אם האישה צנועה וניצבת בערכתי ביתה כמו חומה, האישה בבית היא צנועה וכמו חומה בצורה, היא לא, אומר, אז מה יהיה? נבנה ליתרת כסף. מה זה אם זה יתרת כסף? כסף וזהב ירבה לו מאוד בעבורה. כסף וזהב ירבה לו מאוד בעבורה. כל אישה רוצה שבעלה יעשיר ולא כסף. תהיה לך הצניות שלה עכשיו בסדר לא יעשירו של הבעל. שם עצו לברכה של הבעל. אבל אם דלת היא, מה זה דלת? נפתח, נסגר, נסגר, נסגר. זה אישה כל יוצאת, נכנסת, הולכת, באה, מטיילת. שנפתחת חוצה ובביתה לא יש כאילו רגלה. היא לא יודע מה זה בבית. כל הזמן לצאת לחיים, לעבור, ללכת, לעבור. אז מה יקרה? לצור עליה לוח ארז, מה זה עץ ארז? לא עושה פירות. אומר שאינו עושה פירות, ואין הברכה שיורה בביתה, כי הכל ממנה, הכל בבית זה לא יבאישה. אם את צנועה, בבית יש ברכה, יש עשירות. אם את לא צנועה, השם ירחם, כמו ארץ, ארז, עץ שלא עושה פירות, גם בבית אין את הברכה. מה שבעלה עושה, רואה לו, הולך לו, והוא לא מבין למה. לא מבין למה. תבינו רבותיי, נשים יקרות שומעות אותי, תבינו, אני אומר לכם בשבילכם, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אישה תנועה בשמיים, כל השמיים העליונים נצטרכים לפניה. בעולם מקבל אותה כבוד מלאכים. אישה לא תנועה, מלאכי החבא מקבלו אותה כבוד מלאכים. או איך מקבלים אותה, בהתלהבות. בואו תראו גמרא. הגמרא מספרת, מסכת בבא קמא, בואו תראו מה זה צניעות, וואי וואי וואי, איפה אנחנו. הגמרא מספרת, היית איתה, אישה. אל תלמי פה באו ביתה. ביקשה שכן שלה, אם אפשר להיכנס לבית שלה, לעשות בצק, ללוש. ואז, תראו מה הצניעות שהייתה, אישה באה, אני צריכה להרים את השרוולים. אז בא לבית, יוצא מהבית. הוא לא יכול בבית, אישה ככה לא צנוע. טוב, בסדר, כנסי. אני אישה, תגיד לה, שכן יוצא מהבית, יזרוק לה, יוצא אותה מהחלון. אבל, אז הוא נתן לה להיכנס. והילש את הבצק, מה קרה? בזמן שילש את הבצק, אתה ברחה דמר ביתה. עז של הבעל הבית, בא ואכל ילי שאכל מהבצק, ונחלק באמת, חביב אמית. שמה הדין? מי חייב בתשלום? היא אחראית, בעל הבית אחראי, בעל הבית לא בבית. או היא אחראית. אומרת לגמרא, חיבה רבה לשלום את דמי ברכה, רב חייב אותה. רב חייב אותה לשלם את דמי העז. ולמה? למה? אומרת הגמרא למה? כיוון דבא היא צניעותה. הרי כמו שאמרתי לכם, שהיא עושה את הבצק עם מרוות השרבולים שלה למעלה, שלא ידלחלחו מהבצק. אז הבעל הבית יוצא מהבית. אם כן, כיוון דבא היא צניעותה מרוות הדרצה, מסל כנסיו. על הבעל הבית יוצא מהבית. הוא לא יכול להיות בבית עם שרבולים למעלה. היום זו דרגה כמו תיאמר, בחורות פחד פחדים, שרבולים רק, אבל שדרג זה היה. אין בגדים. כמו שהבן שלך אומר, משהו חצי כסות, חצי בגד לובשים. פחד פחדים. אז הוא אומר, כאן דבאי היציאות, היצירה, ברבות השרבולים, אז ברבות השחצר, בעל הבית, בסלקי נפשי הוא יוצא מהבית. ילקח, לכן, עלה דידה רמי נטירותה. עם צובה. לשמור על העז, בעל הבית לא יכול לשמור על העז שבחוץ, אז בבית, תדיח בבית, לפות את הבצק, תשגיח על העז, תשגיח על מה שיש בבית, את חייבת לשלם, איי, איי, איי. לא רבותיי, שומעים מה זה? צניעות, צניעות, צניעות, איי, איי, איי. היום הרי, התקשורת, הרדיו, הצניע, הכל, הכל, שנשים יחוב כמעט בלי בלדים. זה לא סתם באים זרורות, באים צרות, אנחנו, כמו שאמרתי, תלגות שוחטים אותו, עומד, עומדת לפני שהיא מתה קופצת גבוה, ככה עכשיו עשית רעך משתולל חזק בפריטות, ברדיפת התורה, שנאת התורה. הנה אתמול היה כספים קואליציוניים, מסכו חצי מיליון שקל, לא צריך עצרום, לא צריך משכמה, שבאת בליחה על ציר אוזן. הבגד כבר אתמול ביטלו את זה. מה זה, מה זה? שני ישראל, אוכלי טריפות, אשים בעלי נעידות, פחד פחדים, וחיילי שבתות, בעת חמית בפסח. אלה שופטים, זה בגץ. הם לא יודעים מה מחכה להם. בואו להם יסרוף אותם. יסרוף אותם. אין לגייס בחורי ישיבות. אין ישיבות, פחד פחדים. הלא כל דברי, כי האש נאום השם. וכפתי שפוצצה לבורא, לא אומר, התורה היא אש. אם לא ברית יום ומבלה לחכות שמיים בארץ עושמתי. בורלם אומר, אם לא לימוד תורסים ברבה עשרה ביממה, לא הייתי בורא את העולם. כל העולם עומד על לימוד תורה. איך אומר רוחם הקדוש? אדם שזכה בתורה, זכה בכל העולם. ככה אומר, שאומר שעולה כולה, בגלל כולה לא נברא אלא בשביל למד תורה. אומר, מי שלא לומד תורה, אומר רוחם הקדוש, אסור לו ליהנות מהעולם הזה על מדרך כף רגל. אדם שלא לומד תורה אפילו תפוח אסור לו לאכול. זה לא נברא בשבילך. לא הבג"צים ולא כולם, שם בכנסת, כולם, מה שהם אוכלים הם גונבים את בורא עולם. וזה לא מגיע לכם. זה לא נברא בשבילכם. כל זה של עמל התורה. והם נלחמים בעמל התורה. רבותיי, ברור לי, אנחנו ממש כבר ברגעים האחרונים. שלבים האחרונים של הגאולה, והוא ראה להם יעזור האסון שבאמת, הנה מגיע חודש אילול, אני לדודי ודודילי, עוד כבר שבוע וכמה ימים, מוצא שבת לא זה הבא, מצאים לומר סליחות. רבותיי, בואו להתחזק בירת שמיים, בצילות של הבית, לבוא לסליחות כמו שצריך, עם הרגשה טובה, חס רליפות את השבוע האחרון הזה, לעבור את הרחוב בקדושה וטהרה, לא להיקשם, לבוא לסליחות כמו הרעיות, והוא ראה להם יעזור לנו ירצות שבאמת, נזכה כולנו להתחזק בירת שמיים טהורה, דרדק עלה כבחבורה שתמיד כל ימי חיינו, נזכה לעשות דחת רוח לבורא עולם, אמן.
1: עד כאן אור דניאל עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ערוץ 2000, Radio 2000.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2.

0: פלורנס 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף צדיק ח. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, ארבע שורות מלמטה. כזכור, קודם לכן למדנו שמשערים כנגד ביצה של איסור, 60 כנגד אותה הביצה חוץ מאותה הביצה של האיסור. וכפי שהבנו קודם לכן, מדובר בביצה של עוף תמה שנתערבה יחד עם שאר הביצים באותה הקדרה. ואת השיעור שאתה משער, זה את אותם הביצים שבתוך הקדרה חוץ מאותה הביצה, צריך שיהיו 60 ומעל 60 כנגד אותה הביצה, כדי שיתבטל האיסור ברוב היתר. וכעת שואלת הגמרא, אמר לרבי דיבר רבי נאביי, למימרא דיעבא טעמא, מה החשש שלך? שאותה ביצה טמאה תיתן טעם בשאר הביצים הכשרות והמותרות לאכילה, ולכן אתה מצריך 60 כנגדה, והאמרין שקימה דביעי באלמה, הרי כך מקובל וכך אומרים אנשי העולם, שהמים, מה שיש בתוך הביצה, הם נחשבים כמיה באלמה, דהיינו שאין בהם בכדי נתינת טעם. ועל כן, מדוע שנאסור את שאר הקדרה בים אין שם 60, מחמת המים באלמה שיש באותה הביצה, באותה ביצה של אוף תמה, כפי שאנו מבינים כעת. אומר לי, ענה לו אביי, לא מדובר בביצת אוף תמה שיש בה מים, אלא הכה במעסקינן בביצה דאית באפרוח, כך גורסים. דהיינו מדובר בביצה, אפילו ביצה של אוף טהור, אבל שיש בה אפרוח, התחילה הרקמות של האפרוח, ומאחר וכך, אז יש לו גדר של נבלה, מה שכנוס בתוך הביצה, ולכן אנחנו מצריכים 60 כנגד אותה הביצה, כדי שלא ייתן טעם בשאר התבשיל בקדרה, בשאר הביצים שבקדרה. אז מעל 60 אין את טעם הנבלה בהם, ולכן התבשיל יהיה מותר. אבל טמאה, לא, לכאורה מה משמע מהדברים, מהתשובה של אביי, שבאם היה מדובר בביצה טמאה, ביצה של עוף טמא, שאין בה אפרוח, אזי לא היינו מצריכים 60 כנגד, למה? כי המים שבתוך הביצה הם נחשבים כמיה באלמה שלא נותנים טעם, ואין שום חשיבות לטעם שלהם. ועל כך שואלת הגמרא איתי ומביאה הגמרא ברייתא, כתוב ברייתא ביצים טהורות, ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות. כך כתוב מפורשות בברייתא. דהיינו, שלקחת ביצה טהורה, ביצים טהורות, ובתוך אותו אסיר הכנסת גם כן ביצים כאלו שהן טמאות של עוף טמא, וכשם אנחנו מצריכים שלא ייתן טעם הטמא בטהור. דהיינו, אם יש 60 כנגד, אזי הקדרה והתבשיל שבה הם כשרים, ואם לא, אז לא. דהיינו שאתה מתייחס למים של הביצה הטמאה כמים הנותנים טעם ולא כמים באלמה. אומרת הגמרא, הכנה מביצת אפרוח. באמת אפשר לומר שהברייתא שמה מדברת גם כן לגבי ביצה דאית באפרוח. ביצה שיש בה אפרוח אז כבר יש לנו בעיה של נבלה. ולכן אנחנו בודקים האם היה שם בנותן טעם או שלא בנותן טעם. אם היה בנותן טעם, התבשיל שבקדרה כל שאר הביצים יהיו אסורות, לא היה בנותן טעם, הכל מותר. שואלת הגמרא, והמה עיקר אל הטמאה? הרי כתוב שם, ביצים טהורות שיש לה כאן עם ביצים טמאות. למה הוא קורא לה ביצה טמאה? מה שמדובר בביצה של עוף טמא. אומרת הגמרא, כיו דאית באפרוח, קר אל הטמאה. אני אגיד לך למה אומר טמאה, הברייתא. מאחר שמדובר שם בביצה שיש בה אפרוח, והרי אפרוח הוא חשיב כנבלה, ומאחר שהוא חשוב כנבלה, אז הוא חשוב גם כן כדבר טמא. הרי אמנם הנבלה של העוף לא מטמאה כנבלה של הבהמה, הנבלה של הבהמה יש בה טומאה במגע ובמסע, של העוף רק הבית הבליעה, בכל אופן מאחר שיש בה אפרוח, והאפרוח הזה לא עתיד לחיות, האפרוח הזה יש לו גדר של נבלה ואתה לא יכול לשחוט אותו, אז לכן יש כאן גדר של נבלה ויש כאן גדר של טומאה, לכן הברייתא קורא לזה ביצים טמאות. אז זה לא שאלה. שואלת גמרא ועמידי קטן לסיפה, אז בואו נסתכל על ההמשך, על הסיפה של הברייתא, מה כתוב שם? ביצים שיש לה כאן ונמצא אפרוח באחת מהן, אם יש בהן בנותן טעם, כולן אסורות. דהיינו שהסיפה כבר דיברה על ביצה דאית באפרוח. אם ככה מכלל דרישה, דלית באפרוח. משהו שמה שכתוב ברישה, ביצים דאות שלה כאן הם ביצים טמאות, מה זה אותם ביצים טמאות? זה לא ביצים שיש בהן אפרוח, אלא ביצים של אוף טמא. דהיינו, אז שוב פעם חוזר לנו השאלה, משמע שלא מתייחסים לנוזל הכנוס בביצה כמה היה באלמה, אלא כדבר הנותן טעם. אומרת הגמרא, פירוש כמפרש. באמת צריך לומר שהברייתא, הסיפה של הברייתא היא באה לפרש את הרישה. ובאמת ברישה לא מדובר ביצי אוף טמא. דהיינו, ביצים טהורות שיש לה כאן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות. כיצד? וזה הסיפה של הברייתא, כגון שיש לה כאן ונמצא אפרוח באחת מהן, וזהו מה שקראה לזה הברייתא, ביצים טמאות. ואומרת הגמרא, החנאי מסתבר, יש לנו גם ראיה שכך מדובר בברייתא באותו מקרה, דאית באפרוח, ולא בשני מקרים, אחד בביצת אוף טמא ואחד בביצה שיש באפרוח. למה? דאי סל כדעת אחרי שדלית באפרוח, אם אתה חושב לומר שברישה מדובר בביצת אוף טמא שאין באפרוח, ובסייפה זה מקרה אחר לגמרי, השתא דלית באפרוח אסורה, ואתה לא מייחס לזה חשיבות של מאיה באלמה, בכל אופן אם הוא נותן טעם זה אסור, דאית באפרוח מבעיה, בוודאי שאם יש באפרוח שזה גדר של נבלה שנמצאת בתוך הקדרה, בוודאי שהיא נאסרת בנותן טעם, אז מה אתה צריך להשמיע לי את הסייפה? אלא משמע שהרישה דיברה, גם כן באותו מקרה של הסיפה, רק שבסיפה אנחנו מבארים את דברי הרישה. אומרת הגמרא לא, אם משום הלא עיריה, אם זה הראיה שלך שהרישה והסיפה מדברות באותו מקרה דעית באפרוח, זה לא ראיה. למה? אני תמיד יכול לומר לך, תן הסיפה לגלוי הרישה. הסיפה של הברייתא היא באה לגלות לך איך ללמוד את הרישה. שלא תאמר רישה דעית באפרוח, שלא תגיד שכל מה שמדובר ברישה שזה אוסר את הקדרה בנותן טעם, זה רק בחמת שיש אפרוח בתוך הביצה. אבל לית באפרוח שריה, אבל אם אין אפרוח בתוך אותה הביצה הבעייתית, אז ממילא כל הקדרה מותרת כי אני מחשיב את הנוזל לכנוס בקמיה באלמה, תנא סיפא דאית באפרוח, אז באה הסיפא של הברייתא לומר לך, הנה יש לך דין על ביצה כזאת שיש באפרוח, מכלל דרישא דלית באפרוח, בא ללמד אותך שמה שמדובר ברישא זה הגם שאין אפרוח בביצה, בכל אופן אני לא מחשיב את הנוזל הכנוס בקמה בעלמה כדבר הנותן טעם, וגם זה אסור, אז ממילא הראיה שלך היא לא ראיה. ועל כן, ואפילו אחי אסירה, זה מה שהברייתא בא לומר, שאסור גם ביצה כזאת שכנוס בנוזל, ביצת אוף טמא, היא אוסרת בנותן טעם, וגם ביצה שיש בה אפרוח. אז זה לא ראיה, אתה לא יכול להוכיח מהברייתא הזאת ראיה חד משמעית, שהברייתא דיברה כולה בביצה שיש בה אפרוח. כי אפשר למשל, אם מדברת גם כן ביצה שאין בה אפרוח. זה לא ראיה, אבל אנחנו לא חוזרים בנו מהתירוץ שתירצנו דאמרי אינשי, כי מאיה דביה באלמה, ולכן הגענו לכך שמדובר בביצת אפרוח. דהיינו, שבאמת, לפי מה שאנחנו אוחזים כעת, כל ביצה, ביצה של אוף טמא, היא נחשבת, הנוזל הכנוס בה כמאיה באלמה, וממילא אנחנו לא דנים אותה בנותן טעם, כי באמת הוא לא נותן טעם, ואנחנו לא מצריכים 60 כנגד. כל מה שאנחנו צריך 60 כנגד, זה ביצה, בין של אוף טהור, בין של אוף טמא, שכנוס בה אפרוח. אחרי שכנוס בה אפרוח, או דם, שזה תחילת הירקמות, זה לא משנה, שיש בה דבר שהוא חלק מהירקמות של אפרוח, אזי כבר אנחנו דנים אותה כדין נבלה, ואז אנחנו מצריכים 60 כנגד. אומרת הגמרא, הוא כזית תרבה, היה כזית של חלב, דנפל בדיקולה דביסרה, בתוך סיר קדרה רותחת, שיש בה בשר. סבא רב אשי, כך גורסים, לשעורי במאי דבלה דיקולה. הוא רצה לשער גם כן במה שבלעה הקדרה בפנים. דהיינו, שלא רק בנוזל, באותו התבשיל שנמצא כנוס בתוך הקדרה, אנחנו משערים 60 כנגד הכזית חלב, אלא גם כן בתוך מה שבלוע בדפנות הקדרה, מחמת הרתיחות, גם כן אנחנו רוצים לשער. דהיינו שאנחנו משערים כמה היה שם נוזל לפני שהרתחנו את הקדרה, וכמה נוזל עכשיו יש. כל מה שנחסר זה נחשב הדבר שהבלוע בתוך הקדרה. וכך אנחנו רוצים לשער 60 כנגד, ולהתיר את התבשיל שבה. אמרה לי רבנן לרבשי, באו אותם רבנן, אותם התלמידים שהיו לפני רבשי, ואמרו לו, אתו דהיתי רבלה, דאיסורה לא בלה, וכי איך אתה יכול לשער רק את מה שבלוע בתוך הקדרה כדבר של היתר? הרי גם האיסור עצמו, החתיכת חלב עצמה שנפלה, היא נפלה בגודל יותר גדול מאשר אנחנו מוצאים אותה עכשיו. וכעת היא קטנה יותר, למה? מכיוון שהקדרה גם כן בלעה חלק מאותו החלב שנפל שם. ולכן, אם אתה כבר משער את מה שנבלע בקדרה, אתה גם צריך לשער את החלב שנבלע בה. אז במילה, זה יוצא לך אותו דבר, או שזה שער 60 ממה שכנוס, מה שנותר, 60 כנגד מה שנותר מהחלב, או שזה שער את כל מה שנבלע גם בקדרה, ואז אתה צריך לשער גם כן את ה-60, היתר הכנוס בתוך הקדרה ונבלע בה, יחד עם מה שנבלע מהאיסור בתוך הקדרה. ולכן אמרו לו רבנן, לכאורה מסתבר שלא לשער את מה שבלוע בקדרה כלל. אומרת הגמרא, הוא פלגה דזיתא דתרבה דנפל בדיקולה דביסרא. היה חצי כזית חלב שנפל בתוך קדירה רותחת שיש בה בשר כשר. סובר מר ברבשי לשעור בית לטין פלגה דזיתא. הוא חשב לשער את זה על פי 30. אם יש פי 30 חצאי כזיתים שמה של בשר ושל כיפה ושל רוטב בקדירה, אז אם אלא אנחנו נוכל להתיר את כל התבשיל, אם לא, אז לא. אמר לאבוה... בא אביו רבשי ואומר לו, לבמין הלך לא תזלזל בשיעור דרבונון, וכי לא אמרתי לך אל תזלזל לעולם בשיעורים ששיערו רבנן? הרי אם אנחנו משערים ואומרים שהחצי כזית הוא אסור מדברי רבנן, עדיין אנחנו צריכים לאסור את כל הקדרה ולהתיר אותה רק כאשר יש 61 כנגד. אתה לא יכול להתיר את הקדרה ב-30. למה? מאחר שחצי כזית, אז זה לא איסור, זה לא שיעור מן התורה להתחייב עליו, בגלל זה אתה מזלזל? אל תזלזל בכך, אלא אנחנו צריכים להתיר את הקדרה רק כאשר יש 61 כנגד. ועוד, האמר רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה, או כפי שהגמרא ביומא, דף עין ג' עמוד ב', עין ד' עמוד א', למדה שם, דבריו של רבי יוחנן, שחצי שיעור הוא אסור מן התורה. אז לא רק כזית חלב אסור מהתורה, אלא גם חצי כזית אסור מהתורה. אז עוד יותר, אין לך כלל לזלזל בכך, ולכן בוודאי שאתה צריך לשער ב-60 ולא ב-30. אומר רב שמן בר אבא, אומר רבידי בר אידי, בר גרשום, אומר לוי בר פרטה, אומר רבי נחרום, אומר רבי ריים, משום זקן אחד ורבי יעקב שמי, דבי נשיאה אמרו, כך אומרים שכך אמרו בבית הנשיא, ביצה ב-60 אסורה, ב-61 מותרת. כאשר יש לנו כאן ביצה שנתערבה, וכעת אנחנו מדברים לגבי ביצה דאית באפרוח כפי שהעסקנו, שנתערבה בתוך קדירה שיש בה שאר ביצים. אנחנו צריכים לשער את אותה ביצה ב-61. דהיינו, צריך שיהיה 61 של היתר כנגד אותה הביצה, ואז אנחנו יכולים להתיר את כל התבשיל שבקדירה. אבל אם יש 60 כנגד, אותו התבשיל הוא יהיה אסור. אומר רבי זרע לרב שמן ברבא, ראה שאתה מטיל בגבול היתר. אתה צריך לשים לב שאתה מתיר כאן את אותה הקדרה, את אותה התבשיל, ואתה אומר בלי לפרש, אתה אומר צריך שיהיה 61 כנגד, אתה לא אומר האם בתוך ה-61 שכנגד גם אותה ביצה של האיסור אתה מחשיב אותה בתוך ה-61 או שלא. אנשים פה לא יכולים לדעת, ויכול שהם יתירו דבר האסור, ויגידו שאפשר לצרף את הביצה הזאת יחד עם כל שאר ה-60, ויש כאן ביחד 61, ואז הם יתירו. אז תראה שאתה מטיל בגבול היתר, שהרי שני גדולי הדור לא פירשו את הדבר. יש פה שני גדולי הדור, כפי שמיד נראה, שהם אמרו את הדין של 61 של היתר, והם לא פירשו את הדבר, ולאחר מכן שאלו עליהם, וגם אז הם לא פירשו. אז אתה, יש לך את האפשרות לבוא, ולך זה פשוט הדבר הזה? וכפי שמיד אנחנו קוראים, רבי יעקב ברידי ורבי שמואל בר נחמן נתרוויו משמי דרבי יהושע בן לוי אמרי, ביצה ב-60 אסורה, ב-61 מותרת. והיא באה אלו וכך הסתפקו בבית המדרש ושאלו אותם ב-61 בהד הידידה, יחד איתה צריך שיהיה 61 עם אותה הביצה של איסור, או דילמה לבר מינה, או שבלי אותה הביצה צריך שיהיה 61 של היתר כנגד, ואז אנחנו מתירים את הקדרה. אם יש 60 כנגד אנחנו לא מתירים את הקדרה, ולא פשיט, והם לא היה פשוט להם, ולכן הם לא פשטו את אותו הספק, האם אנחנו מצרפים את הביצה של האיסור או לא מצרפים את הביצה של האיסור לכל כלל היתר. ומר פשיט למפשט, ואתה פשוט לך הדבר הזה, רב שמן בר אבא, אם יש לך כאן 61 של היתר, כל הקדרה מותרת, ואתה לא מבאר האם מדובר ב-61 לבר מאותה הביצה, או 60 של היתר יחד עם אותה הביצה שביחד יש לנו כאן 61, אתה לא מפרש, זאת אומרת שלך זה פשוט, איך ייתכן? איתמר אומרת, אומר רבי חלבו, אומר אבונה, ביצה ב-60 והיא אסורה, ב-61 והיא מותרת. אם יש לך 60 יחד איתה והיא ואותה הביצה מצטרפת ל-60 ויש כאן ביחד 61, אז עדיין כל הקדרה, התבשיל שבקדרה אסור. אבל אם יש ב-61 והיא, אזי היא מותרת. אם יש כאן 61 כנגדה והיא עצמה, אזי הכל כאן מותר יחד עם אותה הביצה. למה? כי יש כאן 61 כנגד, דהיינו שזה למעשה מה שפושט לנו רב חלבו משום של רבונה, שאנחנו משערים את אותה הקדרה 61 לבד מאותה הביצה של האיסור. אומר לגמרי, הוא דעת לקמי דרבן גמליאל ברבי. אומר לי, ואחרי שהוא בא לרבן גמליאל ברבי, הוא שואל אותו האם אפשר לבטל את האיסור בתוך מה שהוא הביא לו. והוא הביא לו למעשה 45 של היתר כנגד הדבר איסור. ועונה לו, רבן גמליאל ברבי, אבא לא שיער ב-47, ואני אשאר ב-45, וככה ליבד הפירוש של רשי, הפירוש השני ברשי, ככה גורסים ביטמיה. דהיינו שאבי לא שיער ב-47, דהיינו שהביאו לו 47 של היתר כנגד האיסור, והוא לא רצה לשער. אני אשאר ב-45, ליבד הפשוט הזה ברשי, צריך לומר שמדובר כאן בכזית של איסור שנפל, ולא בחצי כזית. יש פה שיעור שלם של כזית, ולא ראה אביו לשער ב-47. אז בוודאי שהוא עצמו לא רוצה גם כן לשער ב-45 ולהתיר את אותה הקדרה. אליבא לפירוש הראשון ברשי, מדובר בחצי כזית, והוא אומר, אבא לא שיער ב-47. ואני אשאר ב-45, הוא רוצה לומר, דהיינו שאני רוצה לפסוק כאן דין, מאחר שמדובר בחצי כזית ב-45 ולא ביטמיה. אלא לפסוק כאן דין, שמאחר שלא בחצי כזית, אפשר לפסוק ב-45. הוא דעת לקמי דרב שמעון ברבי, אמר לי, שוב, גם כן באו אליו עם גדרה, ועם האיסור שבא, וכנגדו יש 43, אז הוא אומר, אבא לא שיער ב-45, ואני אשאר ב-43, אז שוב, אנחנו הולכים כאן על פי הפירוש השני ברשי, שזה הפירוש העיקרי ברשי, מדובר כאן בשיעור שנפל לתוך אותה הקדרה, והוא אומר, אני לא אשאר ב-43 כנגד. הוא דעת לקמי דרבחיה, אומר לכלום יש 30, טעם, כלום יש 30 כנגד אותה, אותו הדבר איסור, ואומרת הגמרא, תמה דליקה 30, האיקה 30 משערינן. מה משהו שמה שרבחיה ענה לו, זאת אומרת שאין כאן 30 כנגד, אבל אם היה 30 כנגד, כן היינו משערים, איך ייתכן כזה מצב? אמר רב חנינה גוזמה, הוא סתם אומר לו שאפילו 30 אין כאן, כשאתה רוצה שנשאר לך את ההיתר כנגד האיסור, ולבטל את האיסור בהיתר, בוודאי ובוודאי שאומר שצריך 60, ולא מספיק ב-30, אבל אומר לו גוזמה, אפילו 30 אין לך, אז אתה רוצה שאני אשאר לך את ההיתר, שיבטל כאן את האיסור, בוודאי שאי אפשר. אומר רב חייא בר אבא, אומר רב ישועה בן לוי, משום בר כפרה, כל איסורים שבתורה ב-60. אומר לו, לגבי כלל האיסורים שבתורה, אנחנו צריכים שיש 60 כנגד, 60 של היתר, כנגד דבר איסור שנתערב בתערובת, בכדי להתיר את הקדרה. אמר לפניו רב שמואל בר יצחק, לפני רב חייא בר אבא, שאמר משום של רב ישועה בן לוי, בא רב שמואל בר יצחק, ואומר לפניו, רבי, אתה אומר כן? הרי הכי אמר רב אסי, אומר רב ישועה בן לוי, משום בר כפרה, כל איסורים שבתורה ב-100. אז למעשה יש בכך מחלוקת מהי דעתו של רבי יהושע בן לוי. אתה אומר ככה משמו של רבי יהושע בן לוי, שמה שכל איסורים שבתורה ב-60 אנחנו משארים אותם, ולמעשה רבי שמואל בר יצחק מביא לו מימרה אחרת משמו של רבי יהושע בן לוי, רב אסי שאומר משמו של רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, שכל איסורים שבתורה משארים אותם ב-100 ולא ב-60. אומרת הגמרא, ושניהם, למעשה שני אלו שחלקו בדברה של רבי יהושע בן לוי, לא למדוע אלא מזרוע בשלה. הם למדו את זה מאותו קורבן השלמים, שהוא הנקרא, הסוגיה שם, זרוע בשלה, משם הם למדו את כל הנושא הזה. מה כתוב שם בפסוק? ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, למעשה הוא צריך לבשל את כל אותו הקורבן, הוא מבשל אותו, את כל אותו העיל שמביא הנזיר, והזרוע בשלה היא הולכת לכהן. וכתוב שם בסוג, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל, וחלט מצה אחת מן הסל, הוא רקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו. ולמעשה, הזרוע של אותו העיל, היא הולכת לכהן. זה חלק מהמתנות כהונה שהולכים לכהן, ואותו הכהן צריך לאכול, אדם מישראל אסור לו לאכול את הזרוע. שער העיל הוא נאכל כקורבן שלמים על ידי בעל הזבח, על ידי אותו הנזיר. וכתוב שם שצריך לבשל את אותה הזרוע. איך מבשלים אותה יחד עם העיל או שלו? זה למעשה שלמדים מהפסוק. אז אומרת הגמרא, ולקח הכהן את הזרוע בשלה, ותן, יש לנו ברייתא, בשלה, מה הפשט בשלה? אין בשלה אלא שלמה. דהיינו אומר תנא קמא, שבישלנו את כל את הזרוע הזאת כאשר היא שלמה, וכפי שמיד הגמרא תלמד, יחד עם העיל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין בשלה אלא שנתבשלה עם העיל. וכעת מבארת הגמרא את מחלוקתם. דכולי עלמא בהא דעיל מבשלה. באמת כולם סוברים, בין תנא קמא בין רבי שמעון בר יוחאי, שמבשלים את הזרוע יחד עם העיל באותה קדרה. רק שמר סבר מחתך לה ועדר מבשלה, תנא קמא סובר שיש לחתוך את הזרוע מן העיל, ולאחר מכן לבשל אותה יחד עם העיל באותה הקדרה. ומר סבר, מבשלה ועדר מחתך לה, רבי שמעון בר יוחאי סובר, שיש לבשל אותה יחד עם העיל, ולאחר מכן לחתוך את הזרוע מן העיל, ולהביא את הזרוע לכהן. בכל אופן, לפי המימרה הזאת, בין לתנא קמא, בין לפי רבי שמעון בר יוחאי, מבשלים את הזרוע יחד עם שער העיל שמיועד לישראל. והיא בהתאם.

בדברי הכל אנחנו מבינים שיש כאן ביטול על פי התורה, ביטול של טעם הזרוע בשאר העיל, כי לכן הישראל יכול לאכול את העיל. אם לא היה כאן ביטול, איך ייתכן שאתה מבשל את העיל שמיועלת רק לכהן ואסורה לישראל עם שאר העיל? זה כמו שאתה מבשל תרומה עם חולין, איך ייתכן שאתה מבשל אותם ביחד? אלא בוודאי שאתה סומך כאן על ביטול. אז לפי הלשנה קמא אליבא דכולי עלמא, כי לכולי עלמא אתה מבשל את העיל יחד עם הזרוע. וללשנה בתרא אליבא דרבי שמעון בר יוחאי, כי לפי רבי שמעון בר יוחאי רק אנחנו מבשלים את הזרוע יחד עם העיל. אז לפי שאתו יש כאן ביטול. ולכן, מן דאמר בשישים סבר בשר ועצמות בעדי בשר ועצמות משארינן. הרי כידוע, הזרוע אין בה מספיק בשר. יש בה ממש מעט בשר עם אור ועצמות. ולמעשה, אם אתה מכליל את כל העצם גם כן כדבר הנותן טעם, אז לכן אתה צריך לשער כנגד בשר בעצמות של כל העיל כדי לבטל את הטעם של העצם הזאת של הזרוע. ולכן, מאן דאמר בשישים, אז הוא אומר פה מה שיש כאן הביטול שיש בעיל מול הזרוע, מאחר שאנחנו משערים בשר ועצמות של כל העיל מול בשר ועצמות של הזרוע, אז אם אלא יש לנו כאן רק 60, אין לנו כאן פי 100 בשר ועצמות בשאר העיל מול הזרוע. ולכן אנחנו למדים מהתורה ביטול ב-60 ולא יותר מכך. ואבל ב-60, מן דאמר ב-100, מי שלומד רב אסי משמו של רבי שויה בן לוי, משום בר כפרה שהוא למד שמבטלים את שאר האיסורים ב-100 ולא ב-60, סבר בשר בעד הבשר משאר אינן. דהיינו שאנחנו משארים פה רק את הבשר של הזרוע, שהוא זה הנותן טעם, העצם לא אכפת לנו כי לא נותן טעם, אז כל הבשר שזה כמות מינימלית מאוד שיש בזרוע, זה מה שאנחנו רוצים לשאר את כל היתר של העיל כנגד אותה הבשר של הזרוע. ולכן, בוודאי שיש כאן 100, פי 100 יותר מאותו הבשר של הזרוע, שהיא ממש כלום. ולכן, ואבל לב ב-100, וזה למעשה המחלוקת שלהם. איך אנחנו למדים את הפסוק שם בזרוע בשלה? האם אנחנו למדים שיש כאן ביטול של בשר ועצמות מול בשר ועצמות, או שיש כאן ביטול של בשר מול בשר, והעצם אני לא דן אותם כדבר הנותן טעם. אומרת הגמרא, ומי אלפינן מינה, וכי אנחנו למדים את זה בכלל מהעניין, מאותה סוגיה, מאותה פסוק של זרוע בשלה, איך אתה יכול ללמוד לשאר איסורים? והתנא יש לנו ברייתא נוספת שמדברת על אותו עניין של זרוע בשלה, זהו היתר הבא מכלל איסור. דהיינו אומר לך, אומרת לך ברייתא, שזהו רק שם בעניין הזרוע בשלה, רק שם אנחנו רואים היתר, דהיינו בשר העיל, שבא מכלל איסור שנתבשל איתו יחד, מכלל הזרוע שמיועדת לכהן, שנתבשלה יחד עם אותו העיל. מה הפשט? זהו למיעוטי, הוא בא למעט לך, דווקא זה, מה אליו למיעוטי כל איסורים שבתורה? לומר לך, דווקא פה יש לך ביטול של הטעם ב-60 או ב-100, אבל בשאר איסורים שבתורה אין לך ביטול כזה. ולכן, איך אתה באמת לומד את זה משם? ועל כך יש מספר תירוצים, וכאן אנחנו נראה את התירוץ הראשון, אומר אביי, לא נצרכה אלא לרבי יהודה. כל מה שאמרנו שם זהו, מה באנו למעט? לפי שאלתו של רבי יהודה. מה הוא אמר? דאמר, מין במינו לא בטיל. למדנו דבריו במנסכת מנחות, מובא גם במנסכת זבחים, שם הוא דיבר לגבי דם בדם, מין במינו לא מבטל. ואם יש לך דם של היתר ודם של איסור, אז הדם של האיסור לא מבטל, הדם של היתר לא מבטל את הדם של האיסור. הדם של החולין לא מבטל את הדם של הקודשים. ולכן, מאחר שמין במינו לא בטיל, ופה אנחנו מדברים לגבי מין במינו, זרוע בעיל, זה אותו בשר של אותו העיל, כמה שמלן דהכה בטיל, בא ברייתא לומר לך, זהו היתר הבא מכלל איסור, דהיינו באנו להשמיע שפה, בשונה משאר מקומות שמין במינו לא בטיל, פה מין במינו בטיל. שואלת הגמרא, ולי גמר מיני, מה הבעיה? אז תלמד באמת מזה, למה אנחנו אומרים שדווקא פה ולא בשאר איסורים? תלמד מפה לשאר איסורים שמין במינו גם כן מבטל. אומרת הגמרא, גלי רחמנה, התורה גילתה לנו ולקח מדם הפר ומדם השעיר. לעניין הפר והשעיר של יום הכיפורים, כאשר אחר שהכהן זורק את הדם בפנים קודש הקודשים אל מול הכפורת וכולי, ולאחר מכן לוקח את הדמים המעורבים יחד וזורק אותם על קרנות המזבח. וכתוב שם הפסוק ולקח מדם הפר ומדם השעיר, דהיינו על אף שהם מעורבים יחד, ועל אף שדם הפר הוא רבה על דם השעיר, בכל אופן אתה עדיין מבדיל אותם בין דם הפר לדם השעיר. אתה אומר שיש כאן גם דם פר ודם שעיר, לא יתבטל כאן דם השעיר בתוך דם הפר.
ומאחר שכתוב את זה אנחנו מבינים,

0: והיו בעדה דננינו, ולא באת על אף שהם נמצאים ביחד באותו כלי שרת, הם לא מבטלים זה את זה. ומאחר ששם הם לא מבטלים מין במינו לא בטל, אז אתה למד שבאמת גם שאר איסורים בתורה מין במינו לא בטל. ומאחר שמשם אנחנו למדים שמין במינו לא בטל, אנחנו לא יכולים ללמוד מזרוע בשלה ששם מין במינו מבטל. שואלת הגמרא, ומאי חזי דגמרי מהייך, ליגמר מהי, למה אתה למד דווקא משמה שמין במינו לא מבטל, תלמד מהדין של זרוע בטלה, ליגמר מהי שאיסור מתבטל בהיתר אם יש 60 או 100 כנגדו, אפילו שמדובר במינו. ועל כך אומרת הגמרא, חידוש הוא, ומחידוש לא גמרינן, מאחר שכל עניין של ביטול האיסור בהיתר זה חידוש, לכן, מאחר שיש כאן חידוש, אז מחידוש לא גמרינן. ועל כך שואלת הגמרא, איהכי ל-160 נמי לא ליגמר, אז גם לגבי שאר הביטולים, מין בשאינו מינו, כל הנושא של נתינת טעם ל-160, גם כן, אל תלמד. אל תלמד משם שיש לך ביטול ב-100 או ביטול ב-60. ועל כך עונה הגמרא, תואנן לכולה גמרינן, לחומרה גמרינן, דמידאורייתא ברובה בטיל. הרי באמת לגבי כל הביטולים של מין בשאינו מינו, מדאורייתא, יש לנו ביטול אחרי רבים להטות, כפי שכתוב בפסוק. אז מאחר שיש לנו ביטול ברוב, ואנחנו לא צריכים להמתין שיהיה לך 60 או 100 כנגד, לכן כל מה שאנחנו למדים מהזרוע בשלה, אנחנו למדים לחומרה. אתה צריך להמתין שיש לך 60 או 100 של היתר כנגד האיסור, ואזי זה יתבטל. אז אם אנחנו באמת היינו רוצים ללמוד לכולה, לפרק לך את מין במינו, ולומר לך שמין במינו יתבטל, פה אתה אומר לא? אל תלמד לכולה, כי יש לך לימוד מיום הכיפורים, מדם הפר ומדם השעיר, שמין במינו לא מתבטל. אז להקל, אל תלמד לי מזרוע בשלה. אבל עניין מין בשאינו מינו, לעניין דבר הנותן טעם, שם שאתה רוצה לבטל אותו ב-60 או ב-100, מלכתחילה באמת הוא בטל ברוב. אם יש לך 2 מול 1, הוא כבר מתבטל. ואתה בא ליותר להחמיר, לומר שיהיה כנגד 60, או שיהיה 100 של היתר כנגד, אזי זה יהיה בטל, זה כבר לבטל. לחומרה ולחומרה, באמת אנחנו הולכים ללמוד אחר זרוע בשלה. עד כאן מסכת חולין דף צדיק ח'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
1: ברוך יומרו, ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב-9 בבוקר ברדיו, הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
2: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
3: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, דור

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: זר אדם תמיד להריח ריח טוב, ולא ריח שלא טוב. ויש עניין בהערכת הריח, רבנו ארי, מאוד מאוד הקפיד על זה וכתב שאין לך דבר שמועיל לנפש כמו ריח טוב, ואין לך דבר שבר מינן גורם צער גדול לנפש כמו ריח לא טוב. ולכן כתב רבנו ארי שכל פעם שמברך על בשמים יאמר ריח ניחוח אישל אדוני, ויש בזה סוד במילים האלה. למה? צריך לדעת דבר אחד, שכל העולם עומד על דבר אחד, שאנחנו, בעיקר תפילה שאדם מתפלל, לעורר מידת הרחמים ולהגביר אותה על מידת הדין. זה הסוד של מזמור יענך. למה מזמור יענך הוא טוב לכל דבר? גם ליולדת, גם לחולה, וגם לכל צרה שלא תבוא. עוד כאן. בקיצור, אומר הרב, במזמור יענך, יש לנו שמה, צריך לדעת, שכל הקטרוג בא משם אלוקים. ששם אלוקים מתגלה, מיד החיצונים באים, מזכירים עוונותיו של אדם. ואז אני צריך את שם הוויה שהוא רחמים, הוא ממתק אותו. ומה הסוד שלו? תראה הפסוק, יענך אדוני ביום צרה, כמה ראשי תיבות? יוד יוד בית צדי. מה ראשי תיבות? כמה גימטריה? יבוק. 112. שם הוויה מספרו 26, שם אלוקים מספרו 86. כמה זה ביחד? 112. אז יבוא שם הוויה וימתיק את הדין של שם אלוקים, ובזה יתהפך מידת הדין למידת הרחמים. יענך אדוני ביום צרה. אחר כך יש לזה עוד ארבע תחנות כאלה. איפה? אלה ברכב, אלה בסוסים. ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפעלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. המה קראו ונפעלו, וו של ונפעלו, וו של ואנחנו, כמה זה ביחד? 12. אחר כך קמנו, זה הקוף 100, זה 112, אבל לא גמרת בזה, תחצור רגע, אחר כך יש, כמובן נתעודד, עכשיו קמנו, מה אנחנו? קמנו ונתעודד, עוד פעם יוצא יבוק, אז יוצא אחד לפני ואחד אחרי, ועוד פעם יש לך הפסוק האחרון, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו, יעננו ביום קוראנו, ראשי תיבות יבוק.
3: יש עוד אחד, הרב.
2: וזה...
3: יש עוד אחד.
2: עוד אחד, כן. נו, תגיד. תגיד אותו. איך, איך?
3: אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיבו יענה ומשמי קודשו בגבורות ישע ימינו.
2: יפה.
3: קודשו בגבורות ישע.
2: כן. יפה. אז זה... ויעקב אבינו, כך כתוב במדרש, הוא השם שהיה מכוון בו יעקב אבינו, יעננו ביום קוראנו. לכן הרב חידה, תראה בספרו, ספרו שם בקף אחת, הביא, שזה השם יאמר, השם, השם אדוני צבאות עמנו, סגב לו יעקב סלע, אהיה אשר אהיה. מה העניין? אהיה זה 21. אשר אהיה, עוד פעם 21, 42. כן? ואז הוא אומר, היה מכוון בזה יעקב אבינו, הוא היה אומר את המזמור הזה, לכן אמר יסגבך שם אלוהי יעקב. הוא השם שהיה יעקב אבינו מכוון בו בזמן שהיה בעת צרה. עליו השלום יעקב כמה סבל. איי איי איי, לא נחתי ולא שקעתי ולא שלבתי, ויבוא רוגז. לא נחתי מעשיו ולא שקעתי מלבן, תור, חכה לפי התור. ולא שקעתי ולא שלבתי מדינה, ויבוא רוגז, מיד קפץ רוגזו של יוסף על ה... אז אם כן, יעקב אבינו היה מתפלל ואומר את המזמור הזה. לכן הוא אומר, יסגבך שם אלוהי יעקב. זה הסוד. לכן יש בו עניין גדול. עכשיו בריח, אתה הופך את מידת הדין למידת הרחמים. איך? אומר רבנו ארי, רש, רש 200, נכון? אם תיקח את שם אלוקים, תרבע אותו, א', אחד, א' למד 31, באחד 32, אתה איתי? א' למד כ-36, כמה נהיה באחד?
3: 68.
2: ואחר כך א' למד כ-י'. תוריד, אז תוסיף עוד 10, נו. ואחר כך שם אלוקים 86, יוצא בדיוק 200. אלוקים בריבוע א', א' ל', א' ל' כ', א' ל' כ' י', א' ל' כ' י', מ', 200, זה הרש של ריח. והיוד מה זה? יוד ח', 18 אותיות. זה 18. מה 18? שם אלוקים. אם אתה ממלא אותו, א', יוצא 3 אותיות, א' ל' פ', נכון? כ' י', עוד 2 אותיות, 5. יוד ואף דלת, עוד 3, 8. אחר כך מם מם, 10, נו, לא, צריך להיות 13, נו. אז עוד פעם, את האלף לא ספקת. אלף, אמרנו 3. אחר כך אלף למד, נו, למד. אחר כך אלף למד. א' למד כ', א' למד כ' יוד, א' למד כ' יוד מם. ביחד זה 13 אותיות. תוסיף עליו 5 אותיות של אלוקים, יוצא בדיוק יוד ח', זה ריח. ואחר כך גם בניחוח עשה כל מיני דוגמאות. אומר על ידי זה יגיד ריח ניחוח היא של השם, הופך את מידת הדין למידת הרחמים. לכן זה הסוד של הריח. לכן הנשמה נהנית מהריח. עכשיו יריח 5 פעמים, למה? למה 5?
3: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.
2: או, 5 שמות יש על הנפש, כך גמרא אומרת. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז כנגד החמישה האלה יריח 5 פעמים, ואז ימתק מידת הדין במידת הרחמים, לא שלוש על הבדין. אז אם הוא תקוע בפקק, כמו עכשיו שהיית תקוע, אז תיקח ריח טוב, כן, תריח, ואז יפתח הפקק. תכוון, פקק כמה יוצא?
3: 180.
2: כמה יוצא פקק?
3: 180.
2: נו, זה דין. 180. למה? גם תייר מן צפח, זה דין. צריך למתק אותו. בסדר. בקיצור, אז ראינו שזה המעלה של הריח, כמה היא מעלה טובה. אבל לפני כן, כשאנחנו דיברנו על נסיעה, גמרא במסכת ברכות, מה הגמרא אומרת שמה? שאדם שיוצא לדרך, מה צריך לברך אותו? איך אומר לו?
3: לך לשלום.
2: ותחזור, ותחזור בשלום. מאיפה למדנו?
3: יתרו,
2: מיתרו מאבשלום. יתרו אמר לו משה רבנו, לך לשלום. אז זכה, בניו ישבו בלשכת הגזית. אבל דוד אמר לאבשלום שלך בשלום, חזר מת. לכן זהר לומר לך לשלום ולא לך בשלום. אז הגמרא מביאה את שתי הדוגמאות האלה, אחד דוד, אחד יתרו. אז הוא אומר כך, ואז יחזור לשלום, כן? וגם יש מצווה ללוות את הנוסע. למה? מה העניין ללוות?
1: רק לא הרופא שאמרו לא קטנו.
2: הלא לא אומרים בזמן שהגנה הרופא. מה אומרים הזקנים? ידינו לא שפיכו את הדם הזה. זאת אומרת, לא פטרנוהו בלא אכילה או בלא שתייה או בלא לוויה. צריך ללוות. כמה ללוות?
1: 400.
2: ואם הוא רבו? 3 מיל. רבו צריך 3 מיל. אותו דבר לצאת לקראתו, אותו דבר לחזור אליו, ללוות אותו. אז זה נקרא ליווי. על ידי שאתה מלווה אותו, מלאכים יוצאים מלווים אותו גם. תראה מה זה. אז זה מעלה גדולה, עניין של ליווי. עכשיו אנשים בנסיעות צריכים לשים לב. כן? זה נקרא ליווי. ועוד מה יעשה, גם הגמרא במסכת סוטה אומרת, שלא יאמר, לא יחזור כשהוא עמד, למשל הלך, יצא מביתו ללכת, יליוו אותו, לא יחזור. ולא יאמר למלווה תחזור. למה? כאילו הוא אומר למלאך, אל תלווה אותי. זה מסוכן. אם אמר לו לחזור, זה מסוכן. אז אל תגיד לו לחזור. תגיד לו, אל תטרח. אל תמשיך, כך תגיד לו. אבל לחזור, אל תגיד לו. הבנת? צריך להיזהר בזה. כי לפעמים מהדברים האלה, כך כותב רבי יהודה חסיד גם. כן, צריך להיזהר. הכי טוב לתת צדקה לפני שיוצא לדרך. כן? ייתן צדקה. מה ייתן צדקה? למה? מאיפה הראיה? איפה הראיה? צדק לפניו יעלך ויעשה מדרך פעמיו. זאת אומרת, ייתן קודם צדקה ואחר כך יצא לדרך. ואז יגיע לשלום. שם יש אחד חכתם. מה? הוא שומע צעקות. מה הוא אומר?
1: אדם יצא מהבית שלו לשיעור פה, לא צריך לתת צדקה?
2: אני לא יודע מה יש בשוק. איפה שיש מחבלים, כן. או איפה שיש מכוניות שעוצרות, נשים נוסעות אותן, נהגות אותן, עוצרות לך במול הפנים, זה בלווי. בקיצור, אז יזהר בזה. עכשיו, יש איזה ספר של שמירת הנפש. הוא כתב בשם הזוהר, שאם ראה כלי ריק, יחזור, לא יצא לדרך. ואמר, אחר כך כותב שם הערה בשם ספר, ולא מצאתי את זה בזוהר. בון העולמי, מי אמר לך זה כתוב בזוהר, ואתה אומר לא מצאתי. עכשיו, הוא לא מצא, נכון. בזוהר כתוב, בברכת המזון שלא יהיה כלי ריק על השולחן. וכך כתב גם הרב, קוראים לו, נו.
1: מה קרה לפני הקרב? שלא יהיה איזה סיר לקרב?
2: מה רוצה? אבל הוא טעה. הזוהר שם דיבר, כלי ריק לא יישאר על השולחן. אבל הזוהר לא דיבר על זה. גם, יש עוד עניין. יש לגבי ליל שבת. בליל שבת, ידוע שבשבת אין, הרי מזיקים מתי נמצאים, הגמרא אומרת, לא ילך אדם יחידי בלילה ולא בליל ולילי רביעיות ולילי שבתות. למה? למה? מה היה המעשה? מעשה היה. רבי חנינא בן דוסא הלך בלילה, בקשה אותו, לא פחות ולא יותר, אגרת בת מחלת אימם של שדים. מה אמרה לו? אליו דחנינא אתה. שמה מכריע, תגיד דבר שלם. מכריזים עליך בשמיים. יזהרו בחנינא בני ובתורתו. היוון שבן הלך כועד אדמה. הייתי עושה ממך צנצנת דם. אמר לה, אם כך אני חשוב, גוזר עלייך שלא תעברי ביישוב כלל. אמרה לו, אבל אני צריך אותי העולם, מי יהרוג את המחבלים, מי יטפל ברדואן, אז צריך אותי. נתן לה, נו, תגמור. נו, תגיד, מה אתה? בין הזמנים? שבה הכלל לרביעיות ולילי שבתות. אז אין רביעי וליל שבת, יש מזיקים. שם יש קושייה. אחד יקשה, צודק. מעשה זה קושיית הרמק. מה ליל שבת עושה מזיק ברחוב? תגיד לי. מה בליל שבת עושה שם מזיקים? בליל שבת הם מזיקים? אתם לא לומדים זוהר של ליל ברית יצחק, אני יודע, מדלגים אותו. לא לומדים אותו. מדלגים. שמה בדף י"ד בהקדמה של בראשית, שמה מביא הזוהר שבליל שבת אין מזיקים. כמה הוא כותב כך. אומר, ואז כיוון שמתקדש שבת, עושים קידוש, עוד לפני הקידוש, אומרים בואי קנה. יוצא בת קול ומכריזה שבת מקודש. היית פעם אצל מרוקאים, איך הם עושים קידוש? איך הם מתחילים? שבת מקודש, יום השישי. נכון? ככה הם אומרים. למה? כי בשמיים מכריזים, כבר הכריזו לפני שעה, אבל הם, עד שהם באים בית הכנסת, ליל שבת, שעתיים תפילה, מפעם הוציאו לי את הנשמה. באתי, אתה צריך לדרוש, נתנו לי פקודה, בסדר, צריך לדרוש. עכשיו, תפילת מנחה, גמרו מנחה ושקיעת ההמה. עכשיו אמרתי יופי, אני אמרתי כקבלת שבת, אם הוא לא, הוא מתחיל. לכל נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו, חצי שעה, לכל נרננה. גמר, אמרתי יאללה גמרנו. לא, הוא קורא שיר השירים. ואחד אחרי השני, ואיזה ניגונים, צלצולים. כל אחד רוצה להראות את הקול שלו. מקיצור, גמרנו, מזמור לדוד, כמו אשכנזים, יושב. ואחרי זה, בואי בשלום, עטרת בעלה, הוציא את הנשמה כבר. מזמור של יום השבת, גמר. עכשיו תגיד רשע. דיברתי 7 דקות. מה לי, מה זה? אמרתי לו, מה עשית אתה? אתה לקחת לי את כל הזמן, מה אתה רוצה? ואחרי זה עלה החזן, עדותיך נאמנו מאוד, ככה נמוך כזה, איזה קול. חזרתי הביתה הרוג, כמו מוצאי יום כיפור. בקיצור, אז עכשיו הרמ"ק שואל את השאלה הזאת. הרי בליל שבת הזוהר בעצמו אומר, לא אומרים והוא רחום. למה? למה? למה אומרים והוא רחום כל לילה? למה? 4 יש מזיקים שצריכים להכניע אותם. ומשחית חבון אף וחמה, ורחו מכפר עוון, ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו. בשבת הם לא שולטים, אז לא צריך להגיד. ולכן גם אומר רבי שמעון, שהשכיבנו בליל שבת, אנחנו לא אומרים כמו בחול. לא אומרים, אלא אומרים, פרוס עלינו סוכת שלום, ברוך אתה השם, פורס סוכת שלום, וחותמים הפורס סוכת שלום. אבל הליטאים חותמים, שומר עמו ישראל ועד, כן? אנחנו חותמים, אז אם כן, אין מזיקים בליל שבת. מה זה שהשאיר להם ליל שבת וליל... והגמרא אומרת, על יצא אדם יחידי, לא בלילי שבתות ולא בלילי רביעיות. זה בעיה. עכשיו, במקומות ששוממים זה אסור לצאת. אלא אם כן, יש איתירו איתו, אם יש איתו פנס או תאורה, או במקום שיש תאורה. זאת אומרת, בתוך הערים אין בעיה. ככה, זה בשעת הדחק. כן, נו. אז מה הדבר? יש בליל שבת מזיקים או אין?
3: הרב אמר שמכניסים את הנקודה
2: לתומה רבה. שמה?
3: אמר שהמזיקים מכניסים אותם לנקודה לתומה רבה.
2: אתה הבנת אותו? מי לא הבנתי מה אמר? נו, אבל הזוהר בעצמו, תפתח את הזוהר. שם בדף י' עמוד ב', תפתח, תראה. אומר שיש קבוצה שקוראים לה, המפקד שלה, קוראים לו סימון. והוא מזיק. איך הוא יוצא בשבת? הרמ"ק שאל את השאלה הזאת. ותראה, מי שמחלל שבת, או אפילו לא שמר שבת כהלכתו, מספיק עשה איזה דבר, תלתן מוקצה. נגע באיפה שלא צריך לגוע, אפילו בשוגג. אז יכול המזיק להזיק לו בליל שבת. שמעת? כך מתרץ הרמ"ק, הבן משה קורדבירו, רוצה להגן עלינו ועליכם. אז אם כן, זה התירוץ, תירוץ פשוט. צריך ללמוד ולדעת. עכשיו עוד דבר, אסור לצאת יחידי. מה כתבה הגמרא בברכות? זה ברכות מ"ג. הגמרא אומרת שם שאם אדם יוצא לבד, יכול לראות את המזיק והמזיק יזיק לו. אבל אבוקה, אבל אם עוד אחד איתו, הם יראו אותו, אבל לא יזיק להם. ואבוקה כשתיים. אם אדם יוצא עם פנס, כאילו יש איתו עוד מישהו. ממשיכה הגמרא ואומרת, וירח כשלושה. מה זה וירח כשלושה? האם אני לבד עם הירח, או חבר שלי?

השאלה הזאת, מה הוא תראה? הסביר, הסביר, אתה לא אומר דבר שלם, העיקר קופץ, רק כותרות. אתה צריך להיות עיתונאי. די, עיתונאי נהיית. לא אומר דבר שלם, צריך שאנשים יבינו. אז אומר הרמה, אומר הרמה מפנו, הוא תלמיד של הרמק. הרמה מפנו, כותב, שידוע מה שכתוב בגמרא, דמותו של יעקב אבינו חקוקה תחת כיסא הכבוד, נכון? ולא רק הוא, כל אחד מאיתנו, דיר בלק, הפנים שלו נמצאים בכיסא הכבוד, עושה מצווה, לומד תורה, הם מאירים שם. עשה עבירה, חושך. ואז מתאבלים עליו כל הצדיקים למעלה. תאר לך, אתה פה, רואים אותך למעלה הכל. אתה רואה? אז אומר, יעקב אבינו דמותו בירח. כך כותב הרמה מפנו, שכשהיינו ילדים, היו אומרים לנו, תסתכל בירח, דמות בן אדם יש. מה זה דמות בן אדם? אומר כן, הירח זה ראי, הוא קולט את המראה של כיסא הכבוד, ושם בכיסא הכבוד יש דמות של יעקב אבינו. אז אתה רואה דמות יעקב, כיוון שיעקב נמצא, אז אם אתה הולך לבד ויש ירח מאיר, זה באמצע החודש, אז אתה לא חייב להיות מלא מלא, אבל נמצא ירח, יש אור, רואים אור. אז זה כאילו שלוש אנשים. למה? יש אור של הירח, אתה באור של הירח, ויעקב אבינו. בסדר? אז זה, לכן אמרה הגמרא, וירח כשלושה. אבוקה זה שניים, אבל ירח זה עוד אחד. מזה יעקב אבינו. שמעת? זה הרמה מפנו כתב. עכשיו, יש לנו עוד גמרא ביומה. גמרא ביומה אומרת, תיזהר האדם לא ללכת, לא לחצות נחל שוטה. לפעמים יש זרימה חזקה של מים בכביש, בגשם. או התפוצץ צינור. אל תחצה את הכביש, סכנה. למה? יכול להיסחף ולעוף, כי המים זורמים בכוח. אז יזהר בזה, זה שמירת נפש. ויזהר לא לעבור שם. כבר היה מעשה פעם. היה מעשה, אתה זוכר את זה? משהו נורא. היה בדרום, בכביש הדרום. היה שם גם כן זרימה של מים והמכוניות עמדו והיה אוטובוס והיה יום שישי, צעקה מורה אחת רוצה לרדת, להכין לכבוד שבת, ירדה, צעקו לה אל תצאי, היא הלכה, פתאום דעברה כמה מטרים, המים צחפו אותה וזהו, לא חזרה, השם מצילן, זה דברי הגמרא, נחל שוטף, נחל שוטף זה גם זרימה של מים במורד, תיזהר אל תעבור, אפילו שאתה מרגיש שהרגליים שלך ברצפה, זה עכשיו הם ברצפה, תרים את הרגל עוד שנייה, יעוף, מסוכן, לכן צריך להיזהר. עכשיו יש מסכת הוריות, 10 דברים שגורמים שכחה, אני לא חייב אותך להגיד את הכל, תגיד אחד. לא, לא, אתה כעת מערבב דברים. 10 דברים, מה עושה אותם? לא יעבור מתחת לגשר שלא היו מים שם 40 יום. הרי גשר, על מה שמים גשר? איפה שיש נחל, נכון? כמו בכבישים. אז איפה שיש נחל, בונים גשר ונוסעים עליו. אל תיסע על גשר שלא היה שם מים 40 יום, סכנה. עכשיו, ועוד יותר, אם עובר מתחת הגשר, שוכח את תלמודו.

0: ما מזיקים נמצאים שם. זה לא רק שוכיח תלמודו, המפרשים כתבו שהכוונה גם מביא אותו לידי סכנה. מתחת הגשר אל תעבור. על הגשר תקרא למהנדס העיר. כמו עם המרפסת ההיא בתל אביב, ראית? תל אביב זה היה? ירושלים. וכן, מה כתוב עוד מה לעבור? עכשיו מטיילים במשטחים, נו, מתחת לגמל. אל תעבור מתחת לגמל, תשכח את התלמוד. שמעת? ולא יעבור בין שני גמלים. אז תזהר. וכל שכן ערבי שכמו גמל. הם קוראים לזה כמל. בקיצור, ולכן לא ידרוך על מי שופכים. לא ידרוך על מי שופכים, יש שם חיצונים. מה יעשה אם אין דרך מוכרח לעבור? מה אומרת? ירוק עליו. ירוק ויעבור. וכן על קליפות ביצים. קליפות ביצים גורמים לשכחה. אל תדרוך עליהם. וכן לא יעבור, נו. מאיפה? כן, יוד גימל. הוריות יוד גימל, זה עשרה דברים. הרי זה, מה למדנו עוד? נו, עכשיו, מסר פסחים, שם הביאה את המעשה שלא ילך הידי בלילה. אז הידי בלילה גם כן לא יצא, אלא אם כן יש איתו, יש תאורה, אז יתירו. היום הקלו בזה, כן? אומר גם לא יעבור איפה שיש גג. מתחת לגג. גג רעוע. כן? שלא ייפול עליו, חס ושלום. וכן לא יעבור ליד שיש חיה. וכן דקה. זה גם כן. סכנה. כל אלה צריך להיזהר. עכשיו, לא יעבור יחידי בלילה, זה מסרת פסחים. כן? מה היה במסרת פסחים? יש שם שתי מעשיות. אחד, אמי, רבי חנינא בן דוסא. השני, מי היה? נו. אליו דנחמני אתה. אבא שבן הלך. מי זה היה נחמני? אביי. יפה. אביי היה, הלך בדרך, ואז פגשה אותו המזיקה הזאת, האמא של השדים. אמרה לו, אם לאו זה נחמני, טובה שוויין הלך, קורא דדמה. גזר עליה שלא תעברי ביישוב לעולם. כן? טוב מאוד. הלאה. אחר כך, מה יש לנו עוד? מסכת ברכות. מסכת ברכות, מה הגמרא אומרת שם? יזהר האדם לא יעבור פסיעה גסה. מה זה פסיעה גסה? כמה? כמה? אבל יש אחד גוץ גוץ ואחד ענק. איך עושים? שלא יהיה עמה בין רגל לרגל. ככה אמרו, חצי מטר. פחות מחצי מטר, כן? עד פסיעה גסה. מה יעשה? נוטלת אחד מחמש מאות מאור עיניו של אדם. אז כשהוא ילך 500 פעם, יאבד את העיניים. אלא מה? אז מה התירוץ? מה זה 500?
1: הוא אומר פה אחד מ-500 ממה שנשאר.
0: או, כל פעם זה אחד מ-500 מה שיש. וזה ממשיך להתחלק. אז הוא לא יאבד את המאור עיניים. מה תקנתו? מה הכוס של הקידוש? כוס של הקידוש. אתה לא אומר דבר שלם, אני לא מבינתי כלום. אתה יודע כמה פירושים יש? אתה מדבר בעל פה, זה הבעיה שלך. רש"י כתב ששותה מהכוס של הקידוש. זה חזור לאור של העיניים. כך כתב רש"י. אבל רב נטרונאי גאון אמר, רב נטרונאי גאון אמר, ייקח מהיין ישים על העיניים. ולכן נהגו גם כן מוצאי שבת. מה עושים מוצאי שבת? זה אתה או סבתא. זה מנהג הפרסים. על העיניים, על העיניים. איי, איי, איי. יש אחד מהמנהגים שבוטלו, יש מנהג לברית מילה. היה מוהל, הרי מל את התינוק. עכשיו הכלים מתלכלכים מהדם של הילד. היו לוקחים גיגית, ממלאים אותה מים, שמים שם מי שושנים, ומי זהר, מי וורד, מי זהר, שמים בגיגית, והיו החכמים, מי היה אור זרוע, בעלי התוספות, היו רוחצים את הידיים במים של הגיגית, וגם שמים על הפנים, שלוש פעמים. זה סגולה לאריכות ימים. לרפואה, משום רפואה, כך כתב האור זרוע. אז ככה היו עושים בברית מילה. עיין בברית בציון, יש שם את הסוגיה הזאת. הבנת? אז זה סגולה. גם סגולה, המוהל אחרי שמעל, אם הוא חכם, מראה את הסכין לכולם. למה רואים את הדם זה וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. אז ניצל האדם מכל מיני גזרות קשות הרעות. ברית מילה. למה לא ישבת בחוץ? יותר טוב, הייתי שומע אותך עוד יותר טוב. איפה הלכת היום? בוא כאן, יש לך מקום כאן. אתה רוצה לשבת תחת המאוורר, גם פה יש מאוורר. גן עדן. בוא פה, פה, הנה. הוא שמר לך מקום, תגיד לו תודה. יופי. מה אמרת? אז לא הבנתי, אתם את השיעור, אתה באת ואתה אומר איתך. היית אומר לפני השיעור. גם יצחק אבינו היה בנו של שרה. אל תדאג. יהיה בסדר, אל תדאג, הסר דאגה מלבך, כן? אז מה זה פציעה גסה? נו, הרמב״ם כותב ולא ירוץ כמנהג המשוגעים, כך קורה להם, מנהג המשוגעים לרוץ ברחוב, החוץ בשבת מותר, למה רוצה ערב שבת לרוץ לבית הכנסת? כך כתב ריש לקיש, אמר ריש לקיש, מרש אבא מנה, כשהייתי רואה צורפה מרבנן רץ לבית המדרש, הייתי אומר מחלל שבת. אחרי ששמעתי שאמר רבי יוחנן, שלעולם ירוץ אדם לבית הכנסת, אמרתי, היינו, זה מה שגרם לו. בסדר, הלאה. אחר כך מה? אז מה עם הקידוש בסוף? יש שלוש אופנים, או שישתה מהיין, או שיקח וישים על העין, או שיסתכל על הכוס. אבל אלה שעושים, מה הם עושים? יש כאלה, מחלקים מראש, עמי ארצות, לא לימדו אותם. הם מראש מחלקים לכל אחד כוסית. וכל אחד תופס את הכוסית של הקידוש ושותה. דברים בטלים, הוא לא ברך על זה. מי ברך המקדש? אז רק זה בדיוק. אז רק המקדש הוא היין שלו מועיל. אבל היין שלהם זה דברים בטלים. ילך לך מרה, ישתה שמה. יפה, תעשה שלושתם. כן, כן. מה זה אשר יצר? נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. תפסיק את המוח. מלכלכים את הידיים, הידיים שלהם נכתבים, מלכלכים מהיין. ומה זה לפני שישתה, שלא יהיה פגום? מה, למה לא יהיה פגום? אדרבה, טעות. לימדו אותך טעות. לימדו אותך טעות, כן. מה זה פגום? אני שותה מהיין, מה שירי הכוס. כתוב בפירוש בהלכה, אתה לומד בעל פה, זה הבעיה שלך. ישתה משיירי הכוס של היין שקידש עליו. שיירי הכוס. אתה אומר לי שלא יהיה פגום. בסדר, אז הבנת, יש שלוש אופנים. רש"י הסביר ששותה מהיין. רב נטרונאי כתב שישים על העין. ואילו המפרשים כתבו שם, המפרשים יסתכל בכוס של היין. שהמקדש מקדש עליו, צריך כוס זכוכית. אז יכול לראות את היין טוב. וגם יראה בבואה שלו. נכון? או, טוב מאוד. שלא יהיה פגום. שלא יהיה פגום. מה הבעיה בפגום? הוא לא מקדש. המקדש לא יהיה פגום. אבל אתה שותה מהשיריים שלו, עד רבה. מה נעשה לו? כן. עכשיו, נו, מה עוד? אז מה למדת עם ריח טוב? מה הכוונה של ריח? נו? המילה ריח. רש, איך זה רש? מה זה 200? א', א', ל', א', ל', ק', א', ל', ק', י', א', ל', ק', י', מ'. יוצא בדיוק 200 עגול. זה רש. וי' ח', י' ח', זה המילוי של שם אלוקים. יוצא עם המילוי, יוצא 13. איך? א' 3, ל' 3, נהיה 6, אחר כך מ' עוד 2, 8, ד' 3, כמה נהיה ביחד? 11, מ' 2, בדיוק 13, והם 5 אותיות, א' כ' י' מ', א' ל' כ' י' מ', ביחד זה י' ח', וזה ריח. ואז אומר ריח ניחוחי של אדוני, והופך מידת הדין למידת הרחמים. בסדר? עכשיו לא דבר. טוב. וצדקה, מאיפה למדנו צדקה? לפני היציאה לדרך. ויישם לדרך פעמיו. יפה. טוב מאוד. כן. עכשיו יש גמרא בברכות. רבי יצחק אמר, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, ואלו הם. הראשון, אתה רואה? קיר נטוי. אתה רואה למה הוא בא לפה? קיר נטוי. מה זה קיר נטוי? הוא לא עומד ישר, אז הוא יכול ליפול, אני לא יודע מתי. עניין של זמן. הרי עליו השלום, מי היה הרב יסוד לשורש העבודה? קראת את הספר הזה? איזה דברים מתוקים יש לו. הוא כותב שם שבדרך לבית הכנסת היה שם קיר נטוי. ובכל פעם שהייתי עובר, הוא כותב, הייתי מתפלל לשם שלא ייפול עליי הקיר. ואחרי שהייתי עובר, הייתי אומר לו, תודה רבה לך שהקיר לא נפל עליי. עוד פעם הוא חוזר לבית, עוד פעם עובר, עוד פעם אומר, אז כל פעם. כשהיה יושב לברך ברכת המזון, לפני ברכת המזון היה אומר, ריבונו של עולם, אני בא לברך ברכת המזון, שלא יבוא מישהו יפריע לי באמצע הברכה, ואני אפסיד את הכוונה. ואז היה מברך בכוונה, שמסיים, אומר, תודה לך ריבון העולמים, שאף אחד לא עבר ולא הפריע לי. כותב הצוואה שלו לבן, אומר לו שהוא היה חולה, הבן היה חולה שהיה קטן. אומר, והתבכיתי עליו ימים ולילות, הורדתי דמעות. בסוף הקדוש ברוך הוא רחם עליו והתרפא. אומר, מאותו יום, כל פעם שאני מתפלל, כל פעם, מגיע לאתה גיבור. למילים ורופא חולים, אני מודה לו שיריפא אותך ואתה חי. תראה כל חייו, תראה מה זה. זאת אומרת, היה שם שמיים מול עיניו כל רגע. תראה איזה קדוש היה. הוא היה לפני 250 שנה, בזמן המלחמה בין האדמו"רים לגאון. ואז הם רצו ללכת אליו, אמרו בוא נלך אליו, הוא יפסוק. אבל לא הסכימו, לא הסתייע המלטה. אבל הוא היה אדם קדוש מאוד מאוד. ראית את הספר שלו, פלא פלאים. משהו לא יאומן. כל ענייני השנה, מראש השנה ועד סוף אלול, הכל שמה. כן? טוב. נו, זה היה רבי אלכסנדר זיסקינד עליו השלום. אותו תגן עלינו. נו. אז מה אמר עוד? אז מה זה? קיר נטוי זה אחד. שתיים. נו. מה זה עיון תפילה? מה זה עיון תפילה? לא הבנתי. עיון תפילה זה שהוא התפלל בכוונה ואחרי התפילה אומר ברוך השם היום כיוונתי טוב בתפילה, ראויה התפילה הזאת שתתקבל. מזכירים מעוונותיו של אדם, פותחים לו את התיק ואומרים בוא נראה איזה עוון יש לו. אז זה מזכיר עוונותיו של אדם. דבר שלישי, מה? מוסר דין על חברו לשמיים. הוא מוסר דין על אחר. אז בשמיים אומרים, אתה מדבר עליו, בוא נראה מה איתך. ופותחים את התיק שלו. אז זה מסוכן. ומאיפה למדנו? מאיפה למדנו מסירת דין? מה היה עם שרה? שרה אמנו אמרה לאברהם, חמסי עליך, ישפוט אדוני ביני וביניך. אז עינו בה ואחרי זה נפטרה לך לעולמה. אפילו שעשה את זה לשם שמיים, כי רצה את החינוך של יצחק. אבל לא הייתה צריכה לומר, ישפוט השם ביני וביניך. ואז זה גרם מה שגרם. כן? אז אם כן, אלה שלושה דברים שמזכירים עוונותיו של אדם. לכן יזהר האדם לא לדבר על אחרים כדי שלא אחר כך יטפלו גם בו. בסדר? מה עוד? מה רצית לשאול? קיר נטוי, הבנת? נו. אז את אומרת, הגמרא אומרת לך, תחילה אל תעבור משם. על מקום שיש סכנה, לך תחילה לא לעבור. למה? יזכירו לו איזה אבון שהוא שכח אותו. זר. כן? והשם ישמור עמו ישראל עד, ויזכנו לראות בבניין בית המקדש שמרה בימינו מנחת ולא בצער. עסקו ואמצו, תודה רבה.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
3: ערוץ 2000.
2: לכוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את לכוחות השבת.

0: מצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון, פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייב טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
4: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. שבת שלום ומבורכת לכל בית.

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000. פרשת ראה עמוסה במצוות רבות. יש בפרשה הזאת 55 מצוות, יותר מרבע מכמות המצוות שישנם בחומש דברים. יש בפרשה הזאת, בחומש דברים בכללותו, יש 199 מצוות עשה ולא תעשה, מתוכם 55 מצוות בפרשה שלנו. אבל היינו רוצים היום לעמוד על נושא אחד בעזרת השם. הנושא שנרחיב בו הוא נושא שלא קשור למצוות שבפרשה, אבל ניקח איזשהו נושא אחד שיהווה הכנה לקראת ראש השנה. אבל השיעור היום לא יתמקד בראש השנה, אלא יהיה התשתית לקראת השיעור הבא, שיהיה בשבוע הבא, פרשת שופטים, והוא כבר יעסוק בעניינים שמחברים אותנו לראש השנה. נמצאים במצב של נאות דשא, לא נעים כבר לדבר על ראש השנה. בכל אופן, הייתי השבוע באיזשהו בית הערכה לדבר שם, אז רציתי לדבר על הדין של ראש השנה, עד כמה הדין אם בשמיים וזה. אמרתי להם שיות ואני רואה שהם כולם נמצאים במי במים, אז אני לא רוצה להזכיר להם מי באש ומי בחרב, שישארו במים, נעבור לנושא אחר. אז היות ועדיין נמצאים במצב של נופש, אז זה קשה קצת לדבר על עניינים שקשורים לראש השנה. אז נשאיר את זה בעזרת השם, שבת מברכים חודש אלול, אז נשאיר את זה בעזרת השם לשבוע הבא, זה כבר יהיה בתור חודש אלול, בעזרת השם, זה כבר יהיה ביום ב' לחודש אלול, ואז נדבר קצת בעניינים הקשורים לראש השנה. החומש שבו אנחנו נמצאים היום וקוראים את הפרשה הרביעית בחומש דברים, החומש הזה יש לו שם, נקרא בשם חומש דברים. השם הזה חומש דברים כתוב על הכריכה של כל אחד ואחד מהחומשים, והסיבה, בגלל שידוע לכולם ששמות הפרשיות שניתנו לנו הם שמות פרשיות שנלקחו מהמילים הראשונות שבכל פרשה ופרשה. אז אף פעם אתה לא יודע אם זה המילה הראשונה בפרשה, השנייה בפרשה, החמישית בפרשה, אין בזה משהו קבוע. בראשית זה המילה הראשונה, בפרשת נוח זה הפרשה השלישית, בפרשת לך לך זה המילה הרביעית, ויאמר השם אל אברהם לך לך, המילה החמישית, וככה זה בכל דבר. וגם אתה לא יודע מה השם שניתן. בנוח קוראים לזה נוח, כיוון שזה המילה השלישית, אלה תולדות נוח. אותה מילים יש לך בפרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם, לא קוראים לפרשה הזאת יצחק, קוראים לפרשת תולדות. אז למה כאן זה נוח וכאן זה תולדות? כי זה יותר נוח לקרוא לו נוח מאשר לקרוא לו תולדות. אז לכן קראו לו נוח. הדבר הזה לא סגור בדיוק למה זה נעשה כך או כך. בכל אופן, החומשים נקראים בשם בראשית, שמות, ויקרא במדבר דברים. אלה השמות שאנחנו מכירים. בחז"ל הקדושים במדרשים יש לחומשים שמות אחרים לגמרי. חומש ויקרא נקרא בשם תורת כהנים, חומש במדבר נקרא בשם חומש הפקודים, וחומש דברים נקרא בשם משנה תורה. זה השמות שמופיעים בדברי חז"ל. חומש בראשית וחומש שמות, אלה חומשים שהרמב"ן קורא להם שמות, מופיע בכמה וכמה מקומות. הרמב"ן קורא לחומש בראשית ספרם של אבות, ספר היצירה. חומש שמות נקרא ספרם של בנים, חומש הגאולות והגאולה. יש כל מיני שמות. הבהג למשל, לחומש שמות לא קורא שם, הוא קורא לו החומש השני, הוא לא קורא לו שם. למה הוא לא קורא לו שם? כיוון שהוא אוכל שיות וזה ממשיך בבב החיבור, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. חז"ל הקדושים אומרים, רש"י מביא את זה פרשת משפטים, שאיפה שכתוב אלה פסל את הראשונים, איפה שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. אז אם כתוב ואלה שמות בני ישראל, סימן שזה מוסיף על החומש הקודם, סימן שהחומש הקודם עוד לא נגמר. ודיברנו על זה כבר פעם בהרחבה גדולה, למה זה לא נגמר? כי כל מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר זכה בארץ לא להם, עדיין לא בא לידי ביצוע. איפה זה בא לידי ביצוע? בפרשת שמות, פרשת וערה, שם מדובר על הירידה לשעבוד מצרים. אחרי זה מה? אחרי זה מכות מצרים, וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי, ואחרי זה פרשת בשלח, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. אז למילא, כל מה שנאמר לאברהם אבינו פרשת פרשת לך לך בברית בין הבתרים לא בא לידי ביטוי בחומש בראשית, אז לכן החומש הזה לא נגמר. יש עוד פעול מיני ביורים, אבל אלה הדברים שאומרים רבותינו. במדרש, בתחילת פרשת בראשית, ממש בהתחלה בפרק ג', אמר רבי סימון, חמש פעמים כתיב אורה כנגד חמישה חומשי תורה. במעשה בריאת האורה מופיע חמש פעמים המילה אור. אור זה לא רק אור, אלא אור יש לו כינוי גם לתורה, שנאמר כינר מצווה ותורה אור. התורה נקראת בשם אור, ואם כתוב חמש פעמים אור, אז זה כנגד חמישה חומשי תורה, כי התורה נקראת בשם אור, כינר מצווה ותורה אור, והאור נקרא אור. ממשיך רבי סימון, ויאמר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את העולם, ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות, שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה, וירא אלוקים את האור כי טוב כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, וכנגד ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצא מצרים לבאי הארץ. ויקרא אלוקים לאור יום כנגד ספר משנה תורה, לא כתוב כאן דברים, בראשית כתוב, שמות כתוב, ויקרא כתוב, במדבר כתוב, דברים לא כתוב. כתוב הוא ספר משנה תורה, שהוא מלא הלכות רבות. אלה הדברים שאומר רבי סימון. שאלו אותו החברים, שאלו מן חבריה, אומר המדרש, שאלו אותו החברים שאלה, על חומש ויקרא אמרת שהוא מלא הלכות רבות, וגם בחומש דברים אתה אומר שהוא מלא הלכות רבות, השני חומשים אותו דבר? כך הם שאלו אותו שאלה. שאלה נוספת, מופיע מה? מופיע ויקרא אלוקים לאור יום, זה כנגד ספר משנה תורה, כנגד חומש דברים. מופיע פה פעמיים אור בעצם, למה? גם אור וגם יום, יום זה גם מבטא את האור, אז זה גם אור וגם יום, אז למה זה מופיע פעמיים? אלה שאלות ששאלו אותו החברים את רבי סימון. ומה התשובה שהוא אמר? התשובה, דבר ראשון צריך לדעת, שמבחינת ההלכות, בויקרא יש הרבה יותר הלכות ממה שיש בחומש דברים. בחומש דברים יש 199 מצוות עשה ולא תעשה, קוף צדיק תת, ובחומש ויקרא יש רש ממהי, מצוות עשה ולא תעשה. דהיינו 245 מצוות, 46 מצוות יותר מאשר בחומש דברים. אלה הדברים שמביאים רבותינו. למרות שהאבן עזרא בפרק א' בחומש דברים פסוק ב' כותב האבן עזרא רוב המצוות הם בספר הזה, נו משמע ממד לדברים שלו שרוב מצוות התורה נמצאים בספר דברים. אני לא יודע למה האבן עזרא מתכוון, לא מצאנו פה רוב מצוות, מצאנו רק בחומש ויקרא מצאנו יותר מצוות מאשר בחומש דברים, ולכן השאלה למה בדיוק הוא מתכוון, מה מונח כאן. נכון שבשתי החומשים האלה גם יחד יש לך כמעט 450 מצוות, יש לך בשתי החומשים האלה ביחד, וזה רוב מניין, זה יותר מאשר שני שליש המצוות של התורה בשני החומשים האלה. אבל האבן עזרא כותב רוב המצוות הם בספר הזה, כך כותב האבן עזרא בתחילת חומש דברים. אבל מה מונח בפרשה הזאת, מה יש בחומש הזה שהוא משנה תורה ויש בו הלכות רבות? אחד התשובות שנאמרו בדברי רבותינו, כי ספר משנה תורה מכיל גם דברי מוסר, יש בו גם דברי מוסר, הוא לא רק דברי הלכות, יש גם דברי מוסר. פרשת דברים, משה רבינו מוכיח אותם על המרגלים, פרשת עקב, משה רבינו מוכיח אותם על חטא העגל. אז יש שמה דברי תוכחה ומוסר. ואגב, ידוע לכולם שהמון מגדולי החסידות, כך מביא הפרי צדיק בפרשת דברים בשם היהודי הקדוש מפשיסחה, שהיה לומד בכל יום איזה פרקים מספר משנה תורה, ואמר שהוא ספר מוסר עבורו, והורה לתלמידיו לעשות כן, כך מביא הפרי צדיק, אנשים שילמדו את חומש דברים. אותו דבר כותב הספר רשפי אש, לרב מנשחיז הוא כותב, שבספר משנה תורה כל דברי המוסר שבעולם, ואמר, שמה אמר? שאמר רבי בוני פשיסחה נתן עצה לכל מי שחשקה נפשו לשוב בתשובה שלמה, שילמד כל השנה ספר משנה תורה. כל מי שזה, שילמד כל השנה, במקום מה שנקרא מסילת ישרים, שילמד, כך הוא אמר. אז זה לא נוגע אחד לשני, אפשר גם וגם. גם ללמוד ספר דברים, וגם מסילת ישרים, ואורחות צדיקים, ורבנו יונה. אלה הדברים שמביאים רבותינו. בספר הזה ישנם דברי מוסר רבים, כך מובא. טוב. בא הרמב"ן בפתיחה לחומש דברים, כדרכו בקודש בכל אחד ואחד מהחומשים, מדבר הרמב"ן על הדברים המיוחדים הדברים המיוחדים שיש בחומש הזה. בכל חומש הרמב"ן מציין את הייחודיות שבכל חומש. אומר הרמב"ן, הספר הזה עניינו ידוע. המעניין דרך אגב שהחינוך בתחילת חומש דברים מביא דברים בשם הרמב"ם, מה המיוחד בחומש הזה, ולכאורה לפי מה שראיתי בדברים שהוא מביא שמה בשם הרמב"ם, אלא המילים המפורשות של הרמב"ן בתחילת ספר דברים. אז קשה להבין מאיפה הוא לקח את זה שזה של הרמב"ם, כי אלה דברי הרמב"ן כאן בתחילת חומש דברים. כותב הרמב"ן במקום, הספר הזה עניינו ידוע, שהוא משנה תורה, יבאר בו משה רבינו לדור הנכנס לארץ רוב המצוות התורה הצריכות לישראל. הוא לימד אותם את רוב המצוות הצריכות לישראל. צריך לדעת שכל הדור הזה מבני 20 עד 60 מתו במדבר, הם לא היו, אלה כולם היו במעמד הר סיני וכולם מתו. מה נשאר? נשאר אלה שהיו פחותים מגיל 20 בשעה שהייתה גזירת המרגלים, ואלה שהיו מעל גיל 60. אז זה הטווח שהיו שם. האלה שהיו מבני 20 עד גיל, מגיל עד 60, דהיינו 600 אלף איש, כולם מתו, נולד דור חדש שלא היה במעמד הר סיני ולא שמע ממשה רבינו שהוא היה למרגלות הר סיני ולימד את עם ישראל תורה וחזר עליהם מגילות מגילות וחזר והסביר להם את זה מצוות מצוות, כפי מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, כפי מה שהגמרא אומרת מסכת עירובין, סדר משנה כצד, משה רבינו לימד את אהרון ואחרי זה את בניו, יש סדר. הקבוצה הזאת שהסתלקה במהלך 40 שנה במדבר לא היו כאן. משה רבינו מדבר מראש חודש שבט ועד זין באדר, כל הקבוצה שהייתה לא נמצאת היום, אז משה רבינו צריך לחזור ולפרש להם את התורה הקדושה. אומר הרמב"ן, יבאר בו משה רבינו לדור הנכנס לארץ רוב המצוות התורה הצריכות לישראל. אבל בכל המצוות הכהנים, מה שנאמר בתורה בחומש ויקרא, לא ידבר ולא יוסיף עזרה. למה? בפני שהכהנים זריזים הם, ולא יצטרכו לעזרה אחר עזרה. אבל ישראל יחזור המצוות הנוהגות בהם פעם, להוסיף בהם ביור, ופעם שלא לחזור אותם, רק להזיר את ישראל ברוב עזרות, כמו שמבואר בספר הזה בענייני עבודה זרה, עזרות מרובות זו אחר זו, בתוכחות וכל פחדים אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות, כותב הרמב"ן. אבל, אומר הרמב"ן, יש בחומש הזה גם מצוות מיוחדות. זה לא רק חזרה על מה החומש הקודם, אלא יש במצווה הזאת גם יש על מה מצוות חדשות שלא נאמרו קודם לכן. כגון מה? כגון היבום, ומוציא שם רע, וגירושין, ועדים זולמים, אפשר להוסיף גם את בן סורר ומורה. יש הרבה מצוות שיש בחומש הזה שלא נאמר קודם לכן, וזה לא רק חזרה על הדבר הקודם, אלא גם זה מצוות חדשות. יפה מאוד. אז מה למדנו? למדנו שהחומש הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, נקרא בלשון חז"ל במדרש בשם משנה תורה. זה השם שהוא קיבל, לא קוראים לו דברים. רבי סימון מביא חומש בראשית, שמות ויקרא במדבר ומשנה תורה. אלה הדברים שהוא מביא. מקור נוסף לעניין הזה שהחומש הזה, השם שלו משנה תורה, מופיע במדרש רבה בראשית רבה פרשה וב עוטט. ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע בן נון. ספר משנה תורה היה סמל של יהושע בן נון. בשעה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, מצאו יושב וספר משנה תורה בידו. הוא מצא אותו יושב ביחד עם ספר משנה תורה. אמר לו, חזק יהושע, אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. פסוק בספר יהושע בפרק א' פסוק ח'. אומר המדרש, בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה פעם ראשונה ליהושע בן נון, מה הוא ראה? הוא ראה את יהושע יושב ולומד חומש דברים, ספר משנה תורה בידו, וישב ולמד אותו. ממשיך המדרש ואומר, ובשעה שיהושע בן נון אמר לשמש לעמוד, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אמר, לקח בידיים שלו את ספר משנה תורה. לקח את ספר משנה תורה ולקח אותו בידיים שלו, ואמר לגלגל חמה, כשם שלא דוממתי מזה, אף אתה דום מלפניי. כמו שאני לא הפסקתי ללמוד את חומש משנה תורה, כך אתה תעמוד מפני שאני אומר לך. אם אני אומר לך שמש בגבעון דום, בבקשה תעמוד. זה מה שאמר לו, וידום השמש וירח עמד. כך מופיע בספר יהושע פרק י' פסוק י' ג'. השאלה, למה יהושע צריך להראות לו את הספר הזה שנקרא משנה תורה, כשהוא אומר לו שיעצור מלכת? מה מונח בעניין הזה? מה העניין שמופיע כאן? כדי להסביר למה הוא צריך להגיש לו את זה, מה מונח, בלי הקשר למעלה יהושע לומד ספר משנה תורה, אלא למה צריך להראות לו את זה. אני אומר רק נקודה אחת שקשורה, אמנם לא לנושא הישירות שלנו, אבל כדי ללמוד את הדבר. מופיע בילקוט שמעוני, על הפסוקים האלה במדרש יהושע, מופיע בשעה שיהושע אמר לשמש שמש בגבעון דום, כידוע לכולם תוספות כבר כותב בחולין, לגבי רבי, מופיע רבי פנחס בן יאיר שעבר את נהר גינאי ואמר לו גינאי גינאי חלוק לממך, שואל תוספות עם מי הוא דיבר, מה זה גינאי גינאי חלוק לממך, עם מי היה הדין ודברים, אמר שהדין ודברים היה עם מי, התנהל עם המלאך הממונה על נהר גינאי. אז גם כאן שיהושע אומר שמש בגבעון דום, הוא לא מדבר עם השמש, הוא מדבר עם המלאך הממונה על השמש, זה מה שמופיע. אמרה לו השמש, ברגע שהוא אמר שמש בגבעון דום, השמש ענתה לו בחזרה, אתה אומר לי לדום? אתה אומר לי לדום? אומרת השמש ליהושע בן נון. יש קטן פותח פיו ואומר לגדול ממנו דום? אומרת לו השמש, אני נבראתי ביום רביעי, הקדוש ברוך הוא קבע את המאורות ביום רביעי בשבוע, האדם נברא ביום שישי, אני מבוגרת ממך, בבקשה תן כבוד לקשיש, מה אתה הולך נותן לי הוראות לעמוד, מה אני יותר מבוגרת ממך, בבקשה אל תיתן לי הוראות, כך אמרה השמש לא פחות, אתה אני נבראתי ברביעי ואתה נבראת בשישי ואתה אומר לי דום, איזה מין דבר זה. יפה מאוד, מצאנו גם בגמרא שבשעה שהיתושים נבראו ביום חמישי כתוב שאם אדם תזוח דעתו אומרים לו תדע לך יתוש קדמך שלשול קדמך, כך מופיע שם, ולכן גם כאן השמש ראתה שהוא מה שנקרא מתחיל לתת הוראות, אמר הכל בסדר נבראתי לפניך אל תיתן לי הוראות. אמר לה יהושע, קטן שיש לו עבד זקן אומר לו שתוק? לא הבנתי מה אתה רוצה, לא מבין. נגיד שאדם היה לו 50 עבדים, נו לאבא, ואבא נפטר בגיל 90, יש עבדים אצלו שעובדים אצלו כבר 40 שנה והם בני 60, ברוך השם, עכשיו הבן שלו שהוא בן 50 ירש אותו, אז עכשיו לבן בן 50 אסור לתת הוראה לעבדים שהם בני 60, למה? בגלל מה? כי אם יותר מבוגרים ממנו ב-10 שנים, אתה עבד שלי, מה אתה נותן לי? אתה לא נותן לי הוראות, אתה עבד שלי, אומר לו יהושע, אתה אומר לי שתוק? למה אני עבד שלך? שואל אותו השמש, אומר פשוט מאוד, כי אברהם אבינו קנה את השמיים ואת הארץ לכל מה שבתוכו, שנאמר ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, ואני נכד של אברהם אבינו, ואם כך אתה עבד שלי, בבקשה תציית למה שאני אומר לך. ככה אומר אברהם, ככה אומר יהושע בן נון, אומר לשמש. יפה מאוד. נו, השמש קיבלה הוראה, היא מקבלת את הדברים, ואז היא שואלת שאלה. תגיד יהושע, בשעה שאתה אומר לי לדום, אתה אומר לי להיות בשקט, אין שום בעיה. מי יגיד שירה לקדוש ברוך הוא? אתה אומר לי לשיר, אין שום בעיה. אני אומר את כל הזמן שירה. למה אני אומר את שירה? למה? כתוב בפסוק, מזמור יוטט, השמיים מספרים כבוד כאל, ומעשה הדב מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה לילה חווה דעת, אין עומר ואין דברים נשמע קולם, בכל הארץ עסק קבע, בקצה תבל מלא, וזה, השמש נחלה וכו', כל מה שאתה מופיע שם, שירה, שמופיעים בפמליה של מעלה. חוץ מזה מופיע בשירה, שאנחנו אומרים בשבת, בתוספת, בברכת יוצר אור, שיר ששרים אותו, טובים מאורות שברא אלוקנו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, המאורות, טובים מאורות שברא אלוקנו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. בהמשך מה כתוב? מה? טובים מאורות שברא אלוקנו, כך מופיע שם, אחרי זה מה? אחרי זה פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והקטין תורה לבנה, יש גרסה, ראה והקטין צורת הלבנה. בכל אופן שתי גרסאות, אז מה עושים? פאר וכבוד נותנים לשמו, השמש והירח נותנים פאר וכבוד לשם של הקדוש ברוך הוא, צהלה ורינה לזכר מלכותו, הם צוהלים ושמחים לעשות את תפקידם, הכל בסדר גמור, ראה, קרא לשמש והיזרח הוא, ראה והתקין צורת הלבנה, אומרת השמש, אני כל רגע שאני זזה, אני שר על הקדוש ברוך הוא, אם אני שר, מה יהיה אם אני אעמוד, מי ישיר לקדוש ברוך הוא? אמר לה יהושע, הכל בסדר גמור, מה אמר לה? אני אשיר במקומך, הכל בסדר גמור, שנאמר אז ידבר יהושע, ואין אז אלא לשון שירה, שנאמר אז ישיר משה, אני אשיר. מה אומר המדרש? שהוא לא רק אמר אז ישיר, אומר המדרש שהוא הראה לו את ספר דברים, זה מה שהוא הראה לו ביד, ספר דברים סגנון עלה ליהושע, אז מה הפירוש לדבר? היה לו את הספר הזה, נתן את ספר דברים והראה אותו לממונה על השמש ואמר אני אשיר, מה הוא הראה לו את הדבר הזה? כידוע לכולם, מסיבה פשוטה מאוד, מה הסיבה? ידוע לכולם שהתורה נקראת שירה, כמו שמופיע פרשת האזינו, מה כתוב? וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עתומם. אז התורה נקראת בשם שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת צימה בפיהם, אז התורה נקראת בשם שירה. אז אמר לו, מה אתה מפחד שאתה תידום? אני יש לי את השירה, יש לי את התורה, אם אני לומד ספר דברים, אז זה שירה יותר חזקה, כי הרי כל העולם עומד בזכות מה? בזכות התורה הקדושה. אם כל העומד בזכות התורה הקדושה, אז אתה עומד השמש, אבל אם אני לומד דברי תורה, אז אני משבח אותך. כותב הרד"ק שם במקום, מה ההמשך של הפרק הזה? תורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה מופיע פתאום תורת השם תמימה? כי הוא אמר לו, מה פתאום להפסיק? אני צריך לשיר. אומר יהושע, לא צריך לשיר, הכל בסדר גמור. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם למנה, מקימת פתי, הכל בסדר גמור. אנחנו נמשיך ללמוד, והלימוד נחשב לנו כשירה, והכל נעשה על הצד הכי טוב. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. על פי זה מובן טוב מאוד. מה מובן? מובן העניין הזה של סגנון היה בידיים של יהושע, הוא הראה לו את העניין של הספר תורה. למה הראה לו ספר תורה? כי אמרה לו השמש, מה יהיה מתי שאני לא הולכת, אז העולם לא שר, לא יהיה שירה בעולם. אמר, אל תדאגי, יש שירה, הכל בסדר גמור, וזה מה שקרה בעקבות זה שעצר מלכת, אז יהושע בן נון עסק בתורה, אלה הדברים. רק דבר אחד אנחנו צריך להבין, למה ספר דברים היה סמל בידיים של יהושע ולא חומש ויקרא? מה מונח בעניין הזה של סמל וספר דברים? זה מה שיש כאן. בתורה הקדושה, בפרשת שבוע הבא, פרשת שופטים שנקרא בשבוע הבא, עוסקת התורה במינוי מלך בעם ישראל. התורה עוסקת, תבוא אל הארץ, אומרת התורה, ואמרת, תשום תשים עליך מלך וכולי, אומרת הגמרא. ושם בהמשך המינויים של המלך, שאסור להרבות נשים ואסור להרבות סוסים, אומרת התורה, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלווים. כתוב בתורה שהמלך צריך לכתוב לו ספרי תורה. אומר רש"י, וכתב לו את משנה התורה, משני מלשון שניים, שני ספרי תורה. זה גמרא במסכת, סנהדרין בדף כ"א. הוא צריך לכתוב לו שני ספרי תורה. הוא אומר רש"י, אחת כתובה בבית גנזיו, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו. אחת הוא שם אותה בבית גנזיו, והשנייה איתה הוא יוצא לכל מקום. אלה הדברים. אומרת התורה שם בפרק י"ז, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ויראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותו. אלה הדברים שכתוב בתורה בפרשת שבוע הבא, פרשת מינוי המלך בסייעתא דשמיא. בא ירושלמי ואומר, הוא כותב ספר תורה. מה הוא כותב ספר תורה? כתב שני ספרי תורה, אחד הוא שם בבית גנזיו ואחד יוצאת ונכנסת עמו. מה הוא נכנס? עמה הוא יוצא ונכנס? אומר הירושלמי, זה ספר משנה תורה. מה שיהושע כתב, שספר תורה היה לו סגנון, זה הספר תורה שהקדוש ברוך הוא מצווה על המלך לכתוב שתי ספרי תורות. אחת זה ספר תורה, והשנייה זה ספר דברים, ואיתו יוצא. מה פתאום יהושע כתב ספר דברים? כי הרמב״ם בפרק א' מלכות מלכים, כותב הרמב״ם, שמה? אומר הרמב״ם שליהושע יש דין של מלך, ויוזל ליהושע יש דין של מלך, לכן זאת הסיבה שמה? שהוא כתב לו את ספר דברים. אלה הדברים. טוב, מה פתאום הוא כתב את ספר דברים? מה יש בספר דברים יותר מזה? רק צריך להגיד דבר אחד, בגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"א אומרת הגמרא, וכך פוסק גם הרמב״ם, המשנה כותבת שם, המלך כותב לו ספר תורה לשמו, יוצא למלחמה מוציאה אמו, נכנס ומכניסה אמו, יושב בדין היא אמו, מייסד היא כנגדו. אומרת הגמרא שם, אומרת הגמרא איתה, אומרת הגמרא עושה אותה כמין קמיה. אפשר לעשות את זה כמו קמיה, ותולה אותו בזרועו. הוא תולה את הדבר הזה, את הספר תורה הזה בזרועו, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. אז מה הוא עושה? המלך תולה על הזרוע שלו את ספר התורה.

ספר תורה שהיה קשור לו על זרועו בתור קמאה, זה היה עשרת הדיברות, מי אנוכי השם אלוקיך, עד סוף עשרת הדיברות, כמה יש שמה? תף ריש יוד גימל אותיות יש שמה, יש שמה 613 אותיות, אם עד אשר לרעך, אם אשר לרעך כמה יש? 620 אותיות, אז היה כתוב שמה את האותיות האלה של אנוכי השם אלוקיך, לא ילך אלוהים אחרים על פניי, את זה היה קשור לו בזרוע, כך כותב גם הראש בפרשת יתרו, ואותו דבר בעלי התוספות בפרשת שופטים. על פי זה אומרים המפרשים דבר יפה מאוד. הרמב״ם כותב שהספר תורה נמצא איתו כל הזמן, ולא מוריד את זה מהיד שלו, רק בלילה או בשעה שהוא נכנס למרחץ, או לבית הכיסא, או לישון על מיטתו. כשהוא הולך לישון הוא מוריד את זה מהיד שלו, את הספר תורה. בא ספר מעשה רוקח ואומר לא יכול להיות שהוא מוריד את זה מהיד שלו. למה? כי כתוב שהוא קרא בו כל ימי חייו, ודורשים חז"ל בספרי כל ימי חייו לרבות בלילות. אם ככה יוצא שמה? שגם בלילה הוא צריך להיות עם הספר תורה, הוא צריך לישון עם זה ביחד. עד כדי כך שבשערי תשובה הוא מביא ראיה מכאן שמה? הוא אומר היה לו ראיה שדוד המלך ישן עם ספר התורה. מאיפה הראיה שלו שדוד ישן עם ספר התורה? הוא אומר שכתוב שדוד המלך נכנס לבית המרחץ, הוא ראה שאין לו שום מצווה, הוא אמר הוא ערום מן המצוות, כיוון שהוא ראה שהוא מהול אז אמר או יש לי מצווה. יפה מאוד. שואל הרב שאלה מאוד יפה, אם אתה אומר שרק בבית המרחץ הוא ראה שאין לו שום מצוות, למה הוא חיכה לבית המרחץ? גם כשהוא הולך לישון במיטה גם כן לא שום מצווה. מה הוא עושה כשיש לו נכנס לישון? גם כן אין לו שום מצווה. לשיטת הארי הקדוש הולכים עם טלית גם בלילה, שיטת הארי הקדוש לובשים טלית גם בלילה, זה שיטת הארי. אבל לפני הארי לא בטוח שדוד המלך ישן עם טלית, אז מה, אז למה הוא אומר רק בבית המרחץ אין לו מצוות? אומר מכאן ראיה. מה הוא מוכיח מכאן ראיה? מוכיח ראיה שדוד המלך כן הייתה לו מצווה. מה המצווה שהייתה לו? כי ספר התורה היה קשור, ויות כתוב בתורה שזה יהיה עליו כל ימי חייו, אז למעלה ספר התורה היה קשור בו, אם ספר התורה היה קשור, אז למעלה הוא קיים את המצווה. אז רק בבית המרחץ שאסור להיכנס עם ספר התורה, שם הוא אמר שאין לו שום מצווה, כשהולך לישון יש לו כן מצווה. טוב, לא ניכנס לדינים האלה של המלך, כן נכנס עם ספר תורה, ישן עם ספר תורה, לא ישן עם ספר תורה. הרמב״ם כותב לא, הרמב״ם אומר יסיר אותו בלילה, או שנכנס למרחץ, או לבית הכיסא, או לישן על מיטתו. כך אומר הרמב״ם, יש חולקים עליו. מה מונח כאן בספר הזה שנקרא בשם משנה תורה? מה יש כאן בספר הזה שהוא כתוב בו? זה ספר נפלא נוסף, ועל פי שיטה אחת זה מה שהיה תלוי לו. מה מופיע כאן בעניין? כותב הרב הכלי יקר בפרשת ניצבים פרק כ"ט פסוק כ', והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. כך אומרת התורה בפרשת ניצבים לאחר הקללות שקראנו בפרשת כי תבוא, והבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. שואל הכלי יקר, למה קוראים לחומש משנה תורה, קוראים לו ספר התורה הזה? זה לא ספר תורה, זה ספר, זה לא ספר תורה, יש חמישה חומשי תורה. לספר ויקרא הוא לא קורא לו ספר, הוא קורא לו ספר, לא ספר תורה הזה, קורא לו ספר. שואל הרב הכלי יקר, קורת כהנים קרא סתם ספר, והכללות של פרשת כי תבוא קראו ספר התורה הזה, לפי שכל חמשת הספרים בכלל נקראו בשם תורה, וכל ספר בפני עצמו נקרא ספר. חמישה חומשי תורה נקראים חמישה חומשי תורה, כל אחד מהספרים נקרא ספר, זה הכל. לתיקח ספר תורת כהנים נקרא בשם ספר, למה? כי אינו כולל את כל התורה כולה, רק שהוא אחד ממספר חמש ספרים. אבל ספר חמישי זה, הספר זה נקרא משנה תורה, נקרא משנה תורה, הוא כולל כל התורה כולה. בחומש הזה יש את כל התורה כולה, הכל נמצא בתוכו, זה מה שאומר, ולכן נקרא בשם משנה תורה. מה זה משנה תורה? כמו משנה למלך, הוא ממלא מקום המלך, הספר הזה הוא כולל את הכל. ודרך אגב ישנו מנהגים בהרבה מקומות שקוראים ספר משנה תורה, קוראים אותו בליל או שנה רבה. למה קוראים אותו בליל או שנה רבה? כי הוא כולל את כל החמישה חומשי תורה. אז במקום לומר את כל החמישה חומשי תורה, אתה קורא את ספר דברים וזה כולל את הכל. אם כך לכן הוא נקרא בשם ספר משנה תורה. מובן על פי זה, למה הקדוש ברוך הוא אמר לכתוב שתי תורות? תורה אחת מה? מונח בבית גנזיו מבראשית ועד לעיני כל ישראל. עוד חומש אחד שהוא משנה תורה, ומשנה תורה הוא כולל את כל החמישה חומשי תורה. אלה הדברים.
אותו דבר חוזרת התורה ברצות השם יתברך יבוא משיח תתקנו, אומרת התורה

0: מתי שנעלה לירושלים לקיים מצוות הקהל במוצאי שנת השמיטה, והמלך עומד ומקריא בפני העם, מה כתוב בפסוק, ויצב משה אותם למור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל. מה הוא קורא? כתוב תקרא את התורה הזאת. מה זה התורה הזאת? איזה תורה? אומר רש"י, המלך היה קורא מתחילת אלה הדברים עד לעיני כל ישראל. איך קוראים לזה? תקרא את ספר התורה, כך כתוב בפסוק. מה? תקרא את ספר התורה הזאת כנגד כל ישראל. איזה ספר תורה הזאת? אומר לנו רש"י, קורא את ספר דברים. איך קורא לזה התורה לספר דברים? תקרא את התורה הזאת, דהיינו הספר דברים, כוללת את מה? את כל החמישה חומשי תורה. זה מה שכתוב כאן. אלה הדברים שכותב גם הרמב"ן וגם רבינו בחיי, שם על הפסוק הזה. טוב, נפלא ביותר. אז שם אחד מצאנו, קוראים לחומש הזה בשם משנה תורה. זה השם של החומש הזה. אנחנו רוצים ללכת לשם נוסף, לא כל כך מוכר. הספר הזה נקרא בשם, בספר יהושע, קוראים לו ספר תורת משה. כך נקרא ספר דברים בספר יהושע. הוא נקרא בשם ספר תורת משה. אותו דבר בספר דברי הימים, קוראים לו ספר משה. לא ספר תורת משה, אלא ספר משה. איפה זה כתוב בספר יהושע? הראשון בפרק ח' פסוק למד א', והשני בפרק ח' ג' פסוק ו'. יפה מאוד. מה? וכתוב בפסוק, בפרק ח' פסוק למד א', אז יבנה יהושע המזבח להשם אלוקי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה. הנה שם כתוב ספר תורת משה, הכוונה לחומש במדבר, אומרת התורה בחומש דברים, שם התורה מצווה אותנו על הציווי הזה. פרק ח' ג' פסוק ו', מה כתוב שם? וחזקתם מאוד לשמור לעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, ובתלסור ימין או שמאל. איפה כתוב לא לסור ימין או שמאל? מופיע בספר דברים. הספר דברים נקרא בשם ספר תורת משה. בדברי הימים, לפחות בשתי מקומות, נקרא החומש הזה בשם ספר משה. אותו דבר דברי הימים ב', פרק למדי פסוק י"ב, ויסירו העולה לתיתם למפלגות לבית אבות לבית העם, לבני העם, להקריב להשם ככתוב בספר משה. פעם אחת דברי הימים ב' פרק חפי פסוק ד', ואת בניהם לא ימית ככתוב בתורה בספר משה. שוב פעם מופיע המשך חוכמה כאן בפרשת השבוע פרק י' ב' פסוק חף ז', מדבר על העניין הזה, למה הוא נקרא ספר משה, מה המיוחד שהוא נקרא ספר משה, מה הקשר בין ספר משה לציוויים האלה. מי שרוצה יעיין שם בפנים בסייעת הדשמיה. אנחנו רוצים ללכת לשם הנוסף שנקרא החומש הזה, ועליו יהיה הפתיח שלנו לקראת השיעור הבא, שיהווה ההכנה לקראת ראש השנה ביום הכיפורים הבאים עלינו לטובה. מביאה הגמרא פסוק שמופיע בשמואל ב', ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, למה קוראים ספר הישר? זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. דכתיב בהו, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. מה כתוב בתורה? בלעם הרשע בירך את עצמו שמה? הוא רוצה למות כמו אברהם יצחק ויעקב. לחיות הוא רוצה כמו חמור. למות הוא רוצה כמו אברהם אבינו. לא פחות. מה? תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. זאת הבקשה שמבקש בלעם הרשע. ויות והוא קרא לאבות הקדושים בשם ישרים, זה השם שהוא קרא להם. לכן נקרא החומש הזה של האבות הקדושים, הוא נקרא בשם ישרים. רבי לזר אומר לא, החומש שנקרא בשם ישר הוא ספר דברים, ספר משנה תורה. ועמי קראו לספר הישר, דכתיב בו, כתוב פסוק בפרשת ואת חנן, ועשית הישר והטוב בעיני השם. ויות במופיע פרשת ואת חנן, המילים ועשית הישר והטוב מופיע בפרק ו' פסוק י' ח', שם זה מופיע. היות ושם נאמר הפסוק הזה, ומה רש"י אומר, מה הכוונה ועשית הישר והטוב? זו פשרה לפני משורת הדין. לעשות פשרה לפני משורת הדין, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעת הדשמיה. לכן קוראים לחומש הזה בשם חומש, חומש ספר הישר. רב שמואל בן נחמני אמר, זה הנביא שנקרא נביא שופטים, הוא נקרא בשם ספר הישר, דכתיב בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כך מופיע בספר שופטים, לכן הוא נקרא בשם ספר הישר. טוב. וכאן השאלה שכל אחד שואל את עצמו, שאלה מתבקשת, בוודאי אתם שומעים את הדברים, אתם שואלים את השאלה הזאת. בשלמה חומש בראשית נקרא ספר הישר? על שם האבות הקדושים שנקראו ישרים, מובן. למה זה מובן? מסיבה פשוטה מאוד. כי הספר הזה שנקרא ספר הישר, הוא ספר שנקרא על שם הישרים. חומש בראשית יש בו 12 פרשיות. יש לו 12 פרשיות, אז מה אתה עושה? שתיים, בראשית מדבר על בריאת העולם, נוח מדבר על נוח, משם ואילך 10 פרשיות עוסקות באברהם, יצחק ויעקב. זהו. אז סורו בספר מדבר על ענייני הישרים, על אברהם, יצחק ויעקב. לאברהם יש פרשה ושלושת רבעי, יש לו לך לך ובעירה עד העקידה, מהעקידה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, כאשר נקרא את זה בעזרת השם, ביום ב' דראש השנה, ואחרי זה נקרא את עקידת יצחק, שמופיע מיד לאחר מכן, שנקרא ביום א' דראש השנה, זה יש לך את עידת יצחק ועקידת יצחק, לאחר פרשת ועירה מגיע לך פרשת חיי שרה, ולאחר מכן פרשת תולדות, חיי שרה עוסק בשידוך של יצחק אבינו, זה חיי שרה, ולאחר מכן עוסקת התורה בברכות שבירך, מה בירך יצחק אבינו, מופיע שם, ואחרי זה מופיע פרשת תולדות, שמה? שנולדו ליצחק אבינו, נולדו מה? נולדו יעקב ועשיו, זה מופיע בפרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם, הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, והיא הייתה עקרה, והתפלל ועדה, וכו' וכו', ואז נולדת יעקב ועשיו. זה מה שנקרא פרשת תולדות. אחרי זה קבלת הברכות מיצחק אבינו, ויעקב נאלץ לברוח, פרשת ויצא, ויצא, וישלח ועלה, עד סוף החומש, מדבר ביעקב והשבטים. אז החומש הזה נקרא ספר הישר, מובן למה הוא נקרא ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר? כי 10 מתוך 12 הפרשיות בפרשה נקראים ישר על שם האבות הקדושים. וכאן הבן שואל שאלה מאוד פשוטה, מה מונח כאן? בפרשת השבוע, בחומש דברים, נקרא בשם ספר הישר על שם פסוק אחד שמופיע בפרשת ואתחנן. ועשית הישר והטוב בעיני השם. על פסוק אחד. פסוק אחד שמופיע שם, לכן קוראים לחומש הזה ספר הישר, שאלת המהרש"א שם במקום. לפני שניכנס להסביר, כותב כאן רש"י במקום, למה קוראים ישר? ישר, מה קוראים ישר? אומר רש"י, ישר הכוונה למה? זו פשרה לפנים משורת הדין. מה זה פשרה לפנים משורת הדין? הכוונה לוותר לשני. גם אם כן, אומר לפנים משורת הדין, אני מוותר לך. למרות שהדין קובע שאתה צריך לתת לי, אבל אני מוותר לך. לזה קוראים לפנים משורת הדין. שהתורה כותבת ועשית הישר, התורה מצווה אותך מה? בבקשה תנהג בביטור. תנהג, לכל זאת שמגיע לך, אבל תוותר, מה קרה? נמר לא מוותר, וטיגריס גם לא, וגם אריה לא מוותר. אתה לא אריה ולא טיגריס ולא נמר. אז תלמד לוותר, אתה בן אדם. בן אדם יש לו מה שנקרא מעלה יותר עליונה. תלמד, יהיה לך מידת הרחמים, תחוס ותרחם על עם ישראל, והכל בסדר גמור, זה מה שבקשת. עד כאן הדברים שמופיעים, מקור הדברים גמרא בבבא מציעא, בדף ל', דבר נפלא. בא הנציב, בפתיחה להעמק דבר, בפרשת בראשית, ממש בפתיחה, וכותב דבר נורא. יש לנו עוד מילה ישר, אבל לא לגבי עם ישראל, לגבי הקדוש ברוך הוא. בפרשת האזינו, שנקרא בעזרת השם בשנה זו, בשבת תשובה, נאמר, אסור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כאן נאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק וישר. אני לא נכנס לשאלה של הפני משה בירושלמי שואל, ממתי מכנים נותנים לקדוש ברוך הוא תוארים שהוא צדיק וישר? הוא צריך ראיה שהוא צריך וישר? הוא צריך תעודת יושר? מה אתה כותב עליו שהוא צדיק וישר? טוב, שאלה שמדבר עליה הפני משה, ואולי נזכיר אותה בשבוע הבא. מה שנוגע אלינו, כותב שם הרב נציב מוולוז'ין, דבר נורא. השבח הזה נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית המקדש השני. צריכים להדגיש את מה שהקדוש ברוך הוא עשה בבית שני, שהחריב את הבית הזה, שהיה דור עיקש ופטלטול, ופירשנו, עוד מילים של הנציב מוולוז'ין, שהיו אותו דור צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמם. צדיק, חסיד ומה? עמלי תורה, אבל לא ישר בהליכות עולמם. ולכן חרב הבית על שנאת חינם. למה זה חרב על שנאת חינם? מה מונח כאן בשנאת חינם? מה התשובה? בגלל שאומר שכל אחד לא רצה לוותר לשני, וכל אחד שלא הסכים עם השני, הוא טען שהוא צדוקי והפיקורס, כל מה שקרה כתוצאה מזה. ולכן אנחנו מצדיקים את הקדוש ברוך הוא שהוא צדיק וישר, ואינו סובל צדיקים כאלו. הוא לא אוהב אנשים שהולכים בעיקוב הדין את ההר. הקדוש ברוך הוא רוצה ויתורים, ולכן מה? אנשים שהולכים לא בדרך הישר, אלא הולכים מה שנקרא, לא הולכים בוותרנות, אלא בעיקוב הדין את ההר, הם מה שנקרא גורמים את החורבן של הריסת היישוב הארץ, ועושים את החורבן. וזה היה שבע האבות הקדושים, כותב הנצי"ב מוולוז'ין. מה קוראים להם? שהם היו ישרים. למה אתה קורא לאבות הקדושים בשם ישרים? אומר, מסיבה פשוטה מאוד. הם נקראים ישרים, אתה יודע בגלל מה? כי אברהם אבינו, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר לו שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, והוא אומר לו שהם רעים וחטאים, עם כל זה מה הוא עושה? עם כל זה מה? מתפלל לאנשי סדום, אולי 50, אולי 45, אולי 40, מה אתה מבקש? הקדוש ברוך הוא אומר לך שאנשים האלה רשעים ארורים, מה אתה עושה? מורחים בחורה עם דבש, באים מיליוני דבורים לעקוץ אותה, על זה אתה מתפלל כמו שעולם, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? זה מידתו של אברהם אבינו, אני לא משתדר איתם, יש לי תוכחה למלך סדום, אני לא רוצה שום קשרים איתו, הרימותי השם על ידי אל השם כל עליון, קונה שמיים וארץ אם ייקח מחוץ ועד שרוכנל, ולא תאמר אני ישרתי, אני לא רוצה שום עסקים איתך עם סדום. למה? סדום קמצנים, הם מכניסים לתוך הדברים שלהם, יש להם בתוכו, יש את החומרים המסוכנים האלה שנקרא צרות עין, לא רוצה עסקים איתו. לא רוצה שום עסקים איתו, ולכן מה אמר? אמר אברהם אבינו, עסקים לא, אבל להתפלל כן, אולי 50, אולי 45. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עליך נאמר, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים. מה שנא רשע? אומרים חז"ל, אהבת צדק לצדק בניו של מקום, ושנאת רשע את המעשים שלהם, אתה שונא, על אהבת צדק להזיק את ריאותיי ושנאת להרשיען, על כן משכחה אלוקים וכולי. אלה הדברים. אומר הרב, תדע לך שהבית השני חרב בגלל מה? הבית השני חרב על זה שהיה שנאת חינם. מאיפה נובע השנאת חינם? הוא נובע ממה שלא הלכו בדרך הישר. מה זה דרך הישר? מה זה? דרך הישר זה לוותר. זה מה שנקרא לפני משורת הדין. בא רבי אליהו לופיאן, אותו דבר מופיע בשם הרב נחום משדי, כולם כותבים את אותו רעיון. הגמרא בבבא מציעא אומרת, ועשית הטוב הישר זו מפני משורת הדין. ובהמשך הגמרא אומרת שהבית השני לא חרב, אלא בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה. כך אומרת הגמרא. שמעתם? בית שני חרב, אומרת הגמרא, בית ראשון חרב, אומרת הגמרא ביומה, בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני חרב, בגלל מה? שנאת חינם. אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא מפני מה? שהעמידו דיניהם על דין תורה. נשאלת השאלה, שואל רבי לופיאן, מה אתה רוצה? העמידו על דין תורה, הם לא הלכו לבגץ, הם הלכו לדין תורה. הם לא הלכו לבית משפט, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובד כוכבים. הם הלכו לבית הדין הרבני, אז מה אתה תובע ממנו? מה אתה רוצה ממנו? לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו מהם על דין תורה. אומר הרב רבי אליהו לופיאן דבר נורא. אתה יודע מה כתוב כאן? כתוב כאן יסוד גדול בעבודת השם לכל אחד ואחד מאיתנו. כשבן אדם מתנהג בוותרנות לשני, הקדוש ברוך הוא גם מתנהג איתו בוותרנות. היה באותו דור, אומר הרב רבי אליהו לופיאן, הרבה עבירות, זה לא עבירה היחידה, היה הרבה עבירות, כמו שחז"ל מונים בגמרא שם במסכת בבא מציעא, בגמרא במסכת שבת, היה הרבה עבירות, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול מעלים עין. למה הוא מעלים עין? אם אחד מוותר לשני, אומר עזוב, מגיע לי, מוותר לך, הכל טוב, מגיע לי, מוותר לך, הכל טוב, בסדר גמור. אז אם אתה מוותר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני במידה כנגד מידה, גם אני מוותר. אבל באותו רגע שאתה אומר, בוא נלך לרב, מה שהרב יפסוק, אני אתן לך. לא, הרב יפסוק, אני לא מוותר. אם אתה אומר, עיקוב הדין את ההר, אין שום בעיה. אנחנו נדון אותך, הכל בסדר גמור. לכן, הפרשה הזאת שכולנו מבקשים, לבוחן לבבות ביום דין, אתה רוצה לדעת מה יהיה ביום דין, תבחון את הלבבות שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אתה רוצה לבחון את הלבבות? אתה מוותר אחד לשני. אם אתה מוותר אחד לשני, אתה יכול להיות רגוע מיום הדין. אבל זו הבדיקה שאנחנו צריכים לעשות את עצמנו. האם באמת אנחנו מוותרים אחד לשני? זו הבדיקה שצריך לעשות. אם ככה רבותיי, נחזור לשאלת המהרש"א. שואל המהרש"א בפרשת בגמרא, במסכת עבודה זרה, על מה שאומרת הגמרא, שחומש דברים נקרא בשם ספר הישר, על שם הפסוק שמופיע שם, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. שואל המהרש"א, שאלה פשוטה מאוד. אם אתה לוקח, בגלל שכתוב את המילה ישר בפרשת ואתחנן, לכן קוראים לחומש הזה ספר הישר, שואל המהרש"א, יש לי שאלה חזקה מאוד. יש לנו הפעם הראשונה שמופיע ישר בתורה, איפה מופיע? בפרשת, איפה? בפרשת בשלח. מה כתוב שם? ויאמר, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. יוצא שהפעם הראשונה שכתוב ישר, איפה הוא מופיע? איפה הוא מופיע? בפרשת בשלח. אז תקרא לחומש שמות, ספר הישר. שם מופיע פעם ראשונה, והזכרנו כבר יותר מפעם אחת, מה שאומר רבי צדוק, שכל מקום שמופיע דבר פעם ראשונה, הוא השורש לכל התורה כולה, ולכן הרואה תת בחלום, יצפה לטובה. אז לכן הוא אומר, זאת הסיבה שמגיע לנו שמה, מגיע שיהיה חומש שמות, יהיה בשם הזה, וזה דבר מעולה, כי חומש שמות כותב הבאג, אין לו שם. תקרא לו שם, מה תקרא לו? ספר הישר, למה? כי כתוב, ואז הישר בעיניו תעשה, ואזנת למצוותיו. שואל המרשה, בגלל שכתוב פעם אחת, ועשית הישר והטוב, לכן מה? לכן תקרא את כל החומש הזה בשם ספר הישר? שאלה יפה מאוד. בא בן יהוידע ואומר שתי תשובות. התשובה הראשונה שלו, אומר בספר שמות, בפרשת בשלח, שם אין ציווי ללכת בדרך הישר. התורה רק אומרת שאם אתה תלך בספר הישר, אם אתה תלך בדי ישר והישר בעיניו תעשה, אז אתה כל המחלה שאתה מצרים לא עושים עליך. בסדר גמור. אבל אין ציווי ללכת בדרך הישר. זה לא ציווי. כאן יש ציווי. כאן התורה כותבת לך. שמור תשמרון את כל מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, ועשית ישר והטוב. כאן התורה מצווה אותך ללכת לפנים משורת הדין. אז זה המקור לזה. בספר שמות שם זה לא ציווי. רק התורה אומרת שאם נלך בדרך הישר, אז מובטח לנו שכל המחלה אשר שמתי מצרים לא אשים עליך. זו תשובה ראשונה של הבן יהוידע. תשובה שנייה של הבן יהוידע, הוא מביא שזה לא רק פסוק אחד, יש ארבעה פסוקים שכתוב בהם המילה של ללכת בדרך הישר. הראשון, בפרשת ואת חנן, פרק ו' פסוק י"ח, השני, בפרשת השבוע, ולכן הבאנו את הנושא הזה, כי זה קשור לפרשת השבוע. פרק י"ב פסוק חפי, כי תעשה הישר בעיני השם. הבא בתור, פרק י"ג פסוק י"ט, פרשת ראה, לעשות הישר בעיני השם. הבאה בפרשת שופטים, בסוף הפרשה, הפסוק האחרון, ואתה תבהר הדם הנקי מקרבך, שם פרשת עגלה ערופה, כי תעשה הישר בעיני השם. אומר הבן יהוידע, אם ככה מצאנו ארבע פעמים, יש ארבע פעמים ספר הישר, זה לא כמו המרש"ש שאומר פעם אחת, לא, יש לנו ארבע פעמים, אז למילא אפשר לקרוא לספר הזה בשם ספר הישר. עד כאן דברי הבן יהוידע. בא חידה בספרו מרית העין על מסכת עבודה זרה, כותב, והרב עיון יעקב כתב, הקשה המרש"ש, למה קוראים לספר הזה ספר הישר? כי כתוב בפסוק, ועשית הישר והטוב, ולא כתיב מה? בספר שמות כתוב. מה כתוב בספר שמות? כתוב שמה, והישר בעיניו תעשה. מה אומרת התורה? מובטח לך, כל המחלה אשר שם מצרים לא עשים עליך. אם ככה הוא שואל, אז למה קוראים לספר דברים בשם ספר? קוראים לו את הספר דברים, קוראים לו בשם מה? בשם ספר הישר. אפשר לקרוא לספר הישר בשם ספר הישר על מה שנאמר בתורה בפרשת שמות, זאת השאלה. אומר הרב עיון יעקב, ולא קשה מידי, אין קשר. דהשס לא נקט אלא פסוק ראשון שבמתן תורה. השס לא נקט אלא פסוק ראשון שבמתן תורה. אבל באמת, יש הרבה והרבה פסוקים שנאמר בהם התיבת ישר. אומר, יש לנו הרבה והרבה פסוקים שנאמר בהם המילה ישר. כך כותב הרב עיון יעקב. בא הרב חידה ושואל על הספר עיון יעקב, ואני בעוני אומר, כותב אדוננו החידה רבי יוסף דוד אזולאי, ואני בעוני אומר, בוודאי מספר שמות לא קשה. אין שאלה מספר שמות. למה? זה שם לא כתיב אלא פעם אחת. אבל במשנה תורה יש הרבה והרבה פסוקים, כך כותב הרב מעיון יעקב. אני רואה, כותב החידה, זה כתב הרבה והרבה פסוקים, ולא יש כי עם ד' והי פעמים. אין יותר מה שיש מכמה, מארבע חמש פעמים. הדבר ראשון הוא לא אומר ארבע, כמו שאומר הבן יהוידע, הוא אומר חמש. איזה חמש? עד עכשיו היה לנו אחד ואת חנן, שתיים בראה ואחד בשופטים. מצאנו עוד אחד בפרשת ראה. איפה? בפרק י"ב פסוק כ"ח, שלושה פסוקים לאחר פרק י"ב פסוק כ"ה, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. ושם רש"י מביא מה? רש"י מביא את דברי רבי עקיבא. שמה? שם מופיע בדברי רבי עקיבא, מופיע ש... רבי עקיבא אומר, טוב, נקרא את הפסוק בפנים, אומר את התורה, טוב, פרק י"ב פסוק כ"ח, כתוב ברש"י במקום, כי תעשה הטוב הישר, הטוב בעיני שמיים, והישר בעיני אדם, זה מה שמופיע שם, הטוב בעיני שמיים, והישר בעיני אדם. למרות ששיטת רבי ישמעאל היא הפוך, מה שכתוב הטוב בעיני אדם והישר בעיני שמיים. אלה הדברים שמחלוקת מופיע בספרי, לבאר את זה מי שירצה יעיין, מופיע ברבי חיים קניבסקי בתם הדקרה, מסביר את המחלוקת הזאת באופן נפלא. אם ככה הוא מוצא עוד פסוק, אז כך בפרשת ראה לבד, יש לנו שלוש פעמים הציווי ללכת בדרך הישר. אלה הדברים שאומרים רבותינו. טוב, אבל דבר אחד הוא אומר, הקושייה של המהרש"א במקומה עומדת. מה הקושייה של המהרש"א במקומה עומדת? מה מונח כאן? שהמהרש"א שואל בגלל מילה אחת שכתוב את המילה, המילה ישר בפרשת ואתחנן, קוראים לזה בשם ספר הישר, שואל החידה, ונגיד שכתוב ארבע פעמים, וכתוב חמש פעמים, זה סיבה לקרוא ספר הישר, בגלל שקוראים לזה ארבע וחמש פעמים? בעזרת השם, בפרשת השבוע שנקרא השבת, מופיע שש או שבע פעמים המילה שמחה. אז תקרא לחומש הזה בשם חומש השמחה, כי רק בפרשת ראה יש לנו שבע פעמים שמחה, או שש פעמים שמחה. השורש שמחה מופיע כאן בפרשה שש או שבע פעמים. איזה יופי, היה לנו פרשה שנקרא פרשת השמחה. כולנו יודעים שפרשת השמחה נמצאת בפרשת כי תבוא, שם אומרת התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ומרוב שמחה, אומרת הגמרא, בטוב לבב מרוב כל, כך אומרת התורה. פרשת השבוע יש לנו שש או שבע פעמים שמחה, תקרא לחומש הזה סכומה שמחה, כמה יהיה שמח רבי נחמן, שיהיה לנו פרשה אחת, פרשת השמחה, בסייעתא דשמיא, יפה מאוד. אני לא רוצה אבל לשאול עוד שאלה, כמה פעמים מופיע שורש המילה אכילה בפרשה הזאת? כמה פעמים מופיע שורש המילה אכילה? מה שאני ספרתי, יש 40, אולי אפילו יותר. יכול להיות שפספסתי אחד או שתיים. פרשת האכילה, בן פורת יוסף. 40 פעמים יש, לא קוראים לחומש הזה אכילה. 7 פעמים שמחה, לא קוראים למה שמחה. כתוב 4 פעמים המילה ישר, 5 פעמים המילה ישר. מה? ספר הישר. מה קרה? מה קרה ספר הישר? סימן שמה? שבספר הישר יש מסר לעבודת השם שלנו. מה שאנחנו צריכים לעבוד בעבודת השם שלנו מופיע במילים הישר. מה מופיע? כותב המהרש"א שם בגמרא במסכת עבודה זרה. אומר המהרש"א, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו כאשר ציווך, והוסיף הפסוק הבא, ועשית הישר והטוב בעיני השם, שאינו בכלל המצוות, אבל תעשה לפני משורת הדין, כי הוא טוב בעיני השם. אף על פי שלא ציווך על זה, לכן כתוב בספר משנה תורה, ספר הישר, כי הוא נוסף על התורה, בכמה מכמה מצוות הישרים והטובים בעיני השם. כגון מה? מה התורה דורש ממך להיות לפני משורת הדין? כגון דינה דבר מצרה, הדין של בר מצר, זה הכוונה. מה הכוונה בר מצר? אם אדם מוכר שדה, זה השדה, ויש לו בר מצר אחד שיש לו את השדות מסביב, מי הראשון שרשאי לקנות את השדה? מי? זה שהוא בר מצר לשדה. מאיזה דין זה? מאיזה דין זה כתוב? ועשית הטוב הישר, לך משנה ממי אתה מקבל את ה100,000 שקל עבור החלקת אדמה הזאת? אכפת לך ממי אתה מקבל את ה1,000,000 שקל? מה אכפת לך? אבל לא זה כן משנה, למה? כי ככה תקוע לו מסביב כל מיני, יש לו את השדות מארבע רוחות שלך, ואז מה? אם פה תקוע לו באמצע, הוא לא יכול לזרוע כדי שלא יהיה כליים, הוא יכול לעשות כל מיני בעיות, ככה הוא צריך לתת דרך למי שבא לעבוד פה, ככה הוא סוגר את זה, כל השדה שלו 100 דונם, נכנס לו עוד 10 דונם, והשטח שלו גודל, לך זה לא משנה, ולא יש מעלה גדולה, זה דינה דבא מצרה, או דינה שומה דהדרה, כמו שהגמרא מביאה במסכת בבא מציעא. אותו דבר כותב הרמב"ן, אומר הרמב"ן כאן בפרשת ואתחנן, מה פירוש הדבר? ותעשה הישר והטוב, כותב הרמב"ן, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורב, בכל משאו ומתנו וציכוני היישוב והמדינות כולם. זה בלתי אפשרי. הלכות שכנים לכתוב לך, אם השכן הזה עשה ככה ועשה ככה, ובמרזב מי משלם, האם זה של כל הבניין או רק של הקומה השלישית, את המעלית מי משלם, כל מיני ויכוחים שיש לך ימין ושמאלה, מה התורה תכתוב לך כל דבר ודבר? אין עניין. וכל משאו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אבל אחר שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך אכיל בעמך, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעיך, לא תקלל חרש מן השבה כתקום, וכיוצא בזה, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב הישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה לפני משורת הדין, כגון מה שהזכירו בדינה דבר מצרה, ואפילו מה שעברו ביומה לגבי קידוש השם. מה זה נקרא קידוש השם? שאומרים עליו, פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, אשרי אביו שילדו, אשרי רבו שלימדו תורה, יפה מאוד, עד שיקרא תם וישר בכל עניין, אומר הרמב"ן. פירוש הדבר, התורה לא יכולה לכתוב לך פרטים. היא לא יוכל לכתוב לך פרטים, אבל תפעיל את השכל שלך. תפעיל את השכל שלך במה? תהיה טוב וישר במידות שבין אדם לחברו, שם התורה דורשת ממך. לפני משורת הדין במידות שבין אדם לחברו, זה מה שהתורה דורשת. לכן מה? אומרת התורה, תשמע, אם אתה גר בין אנשים, תנהג בחוכמה, אל תגיד יקוב הדין את אדם. אלא מה? תדאוג בבטרנות, הכל בסדר גמור. אל תעשה רעש לצלצולים מכל דבר שקורה לך עם החבר. תלמד לוותר, אלא הדברים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. זה נוגע לא רק לענייני שכנים, זה נופיע ודאי לענייני שכנים בנושאים שנוגעים אלינו בכל אחד ואחד מהדברים. במה הכוונה? הכוונה פשוטה מאוד. בן אדם עושה מעשה, הוא צריך לחשוב איזה נזק יכול להיות לשכנים, או לבני אדם אחרים מהמעשה שלו. קראתי בספר אחד, שנקרא שערי הורה. הוא מביא שם הסיפור שקרה. מה הסיפור שקרה? יהודי מבוגר עמד ב-18, ויהודי צעיר נעמד מאחוריו בתפילת עמידה. נעמד מאחוריו בתפילת עמידה, והבחור הצעיר הזה, ברוך השם, כיוון כוונות ארוכות טווח, וברוך השם, נמשך התפילה במשך רבע שעה. ומסכן הזקן הקשיש הזה, סובל על הרגליים, והוא עומד ועומד, הוא כל רגע מסתכל, אם הוא עשה רוורס, לא עשה רוורס, הוא נשאר כל הזמן מתפלל, הוא כבר נשען על התפסל, כבר אין לו כוח, והרגליים שלו כואבות. בקיצור, הוא לא רצה לעבור על ההלכה הזאת שאסור לעבוד מאחורי המתפלל. בקיצור, נשאר לעמוד, נגמר ה-18, הוא עושה, עושה שלום, הכל בסדר גמור. ניגש אליו הזקן, אמר לו, בחור צעיר, אני יכול לתת לך המלצה לחיים? הוא אומר, למה לא? הוא אומר, תשמע, כשעומדים 18, כל אחד עומד על הרגליים שלו. אף פעם אל תעמוד על רגליים של מישהו אחר. ואתה רוצה לעמוד 18, ואתה עומד 18 ארוך, תעמוד צמוד לקיר. כשאתה עומד צמוד לקיר, אתה לא מפריע לאף אחד. אתה לא מפריע לאף אחד. למה? כי אף אחד לא עומד מאחוריך, הכל בסדר גמור. ברגע שאתה נעמד מאחורי מישהו, ותוקע אותו בתפילת שחרית רבע שעה, כבר גמרו כולם, הלכו הביתה, והוא עוד עומד במפורת יוסף. הוא עדיין מחכה עד שהוא יעשה עושה שלום. הוא אומר, אבל תחשוב, תפעיל את המוח שלך. נכון שאתה צדיק גדול, אבל מה צריך להיות? ישנם צדיקים וישרים וחסדים, אבל לא ישרים, אומר הנתיב מוולוז'ין. מה זה לא ישר? לא עובדים לפנים משורת הדין. תפעיל את המנוע שלך. תפעיל את המנוע. מסופר על רבי ישראל סלנטר. מסופר שהוא בא להתארח אצל אחד התלמידים שלו, שהתעשר, הוא בא להתארח אצלו בשבת. נו, אומר לו התלמיד, כבוד הרב, אתה בא אצלי בשבת. אומר, אין שום בעיות, רק תגיד לי איך סדר האכולה אצלכם. איך אתם אוכלים סעודת ליל שבת? אז הוא אמר לו, פשוט מאוד, אנחנו נוטלים ידיים, עושים קידוש, אחרי זה נוטלים ידיים, אוכלים דגים, יש 6, 7, 8 סוגי דגים, גם מבושל, גם חריף, גם קר, גם חם, הכל מה שאתה רוצה, כל הסוגים שיש, וכמובן, יש לך חי סלטים במפורט יוסף, זה שמחה, ואחרי זה שרים, ואחרי זה שותים איזה יין, ואחרי זה שרים זמירות, ואומרים דברי תורה, ואחרי זה מרק, ואחרי זה שברי תורה וזמירות, ואחרי זה מגיע בשר כמה וכמה סוגים, עם כמה וכמה תוספות, ואחרי זה שרים זמירות, זה דברי תורה, ואחרי זה לפתן, ואחרי זה יש שולחן מתוק, ופיצוחים, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, דברי תורה, ואחד בלילה אנחנו הולכים, שמים את הסעודה, הולכים לישון, ואחרי זה ב-8, בעזרת השם, תפילת שחרית. אומר רבי ישראל סלנטר, זה לא בשבילי. אומר לו, אז מה אתה רוצה, כבוד הרב? אומר, אנחנו אוכלים רצוף, דגים, מרק, בשר, לפתן, ברכת המזון. אחרי זה אתה יכול לשיר כמה שאתה רוצה. עד מתי שיגמר לך השירים? תשיר, אנחנו הולכים צפוף, הכל אחד ראשי. זה מתאים לך? טוב, לא מתאים לך, אני הולך מקום אחר. טוב, בטח הרב, מה שאתה אומר, הכל בסדר גמור. נגמר הסעודה, הריצו אותה, נגמר הסעודה, ואחרי שעה ורבע, נגמר הסעודה, עכשיו דברי תורה ושירים וריקודים, ומה שאתה רוצה, הכל בסדר גמור. שואל אותו התלמיד, כבוד הרב, מה הקטע? תסביר לי מה לא בסדר במה שאני עושה. כולם מתפעלים פה שאני מדבר, והשולחן נמשך הרבה זמן, ומדברים דברי תורה, מה קרה? שאל אותו רבי ישראל סלנטר, תגיד, מי אתה בחיד שלך? מי נמצאת במטבח? אומר הרב, עשיתי חסד גדול, אלמנה אחת, בעלה נפטר, השאיר אותם ילדים, בלי פרנסה, לקחתי אותה להיות הבחיד פה, היא אחראית על המטבח שלי, בן פורת יוסף, ואיפה היא? אומר, היא פה. נו, אומר רבי ישראל סלנטר, בבקשה תקרא לה. קורא לה, ואז היא באה, שואל אותה בישראל סלנטר, אומר, סליחה גברתי, אני אבקש סליחה. אומר, למה? הוא אומר, הרצנו את האוכל מהר, ובטח היא צריכה לעבוד מהר מאוד, אני מתנצל, סליחה, לא התכוונתי, לא ידעתי שאת עושה את זה, חשבתי שבעלת הבית, סליחה, אני מתכוון, סליחה, אם הצרכתי אותך להריץ את הדגים ואת המרק. אומרת לו, אלמנה, כבוד הרב, יחולו ברכות על ראשך, תאריך ימים עד 150 שנה. אומר, למה? אומר, עשו את הכל מהר, אני בעזרת השם גמרתי בעשר, עוד 10 דקות אני הולכת הביתה, איזה שמחה יהיה לילדים שלי מחכים, ככה אני מגיעה באחד, מלאכי השרת מחכים בבית עד שאני חוזרת, גם המלאכים הקטנים שלי גם מחכים בבית עד שאני חוזרת, אני מהרה אותם מהשינה, והולכים לעשות קידוש ואוכלים סעודת שבת, אומר אין לזה לא צורה ולא פנים, ככה בעזרת השם גמרנו צ'יק צ'ק, עכשיו אני יכולה ללכת לעשות את זה, אמר רבי ישראל סלנטר, אתה רואה? ועשית הטוב והישר בעיני השם, מה זה נקרא הטוב והישר בעיני השם? תפעיל את המוח שלך בשעה שאתה הולך לעשות את הטוב והישר, מה פירוש הדבר? תחשוב אם באמת זה ישר, זה נקרא לפני משורת הדין, את הדין אתה עושה, אתה אוכל סעודה ושר שירים ואומר דברי תורה, זה באמת הדין, אבל תפעיל את המוח, מה? ולפני משורת הדין, תהיה קצת יותר יצירתי בעניין הזה. בא הספר אוזניים לתורה, ובזה נסיים להיום. שואל הרב אוזניים לתורה, בפתיחה לחומש דברים, שואל הספר אוזניים לתורה, מה מונח כאן? שיהושע יש לו ספר שנקרא משנה תורה, הוא הסגנון, שהוא הספר שהמלך הולך איתו כל הזמן. כתוב שהוא לוקח את משנה התורה, כותב רש"י שתי ספרי תורה. אחד יש לו, הוא מניח אותו בבית בן הזהב, והשני מה? משנה תורה, איתו יוצא ונכנס. הוא אומר, למה המלך צריך שיהיה לו ספר תורה, משנה תורה? כותב דבר נפלא. אומר הספר אוזניים לתורה, דע לך, לפי שהמלך מקבל מהקדוש ברוך הוא כוחות, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך, אומרת התורה בפרשת שבוע הבא. שתהיה אימתו המלך, ביודק יש אימתו עליך. למה? מלך פורץ גדר. מלך יכול להרוג מישהו שאמרה את כבודו ברגע אחד, מורד במלכות, הוא לא צריך להדון אותו בסנדרין שידון אותו, על המקום הוריד אותו. מלך זה פחד, יש פחד מהמלך. איך אמר אספסיאנוס קיסר? אמר לי רבי יוחנן, עם מלכנה, איפה היית עד עכשיו? אתה חייב מיטה. על הרגע אמר לו, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? אתה חייב מוות. אין אצל המלך משחקים. מלך על המקום, הורידים את הראש בלי שום משחקים. יפה מאוד. אם ככה, המלך יש לו כוחות בידיים. יש לו כוחות בידיים, התורה פחדה שהוא ינצל את זה. לכן אמרה התורה, תחזיק אצלך ביד כל הזמן את חומש משנה תורה. מה יש למשנה תורה? ועשית הטוב הישר בעיני השם. מה זה הטוב הישר בעיני השם? אל תהיה אכזרי, אל תהיה אלים, תהיה רחמן, תחוס. תראה מה עשה דוד המלך, מה כתוב עליו? ואי דוד עושה משפט וצדקה. שואלים חז"ל, או משפט או צדקה, זה לא הולך ביחד. משפט זה יקוב הדין את ההר, צדקה זה אתה נותן מה שלא מגיע. אז מה זה, מה מונח כאן? אומר הרב דבר נפלא, דוד המלך היה יושב בדין, עשיר תובע עני 1,500 שקל שעשה לו נזק. העני אומר, בא לפני דוד המלך, דוד המלך יכל להעביר את זה, אומר לא, הוא לא בדיוק חייב, זה גרומי, יכל לסדר משהו. שמע את הדין, פסק, אני חייב 500 שקל, בבקשה תשלם לו. אומר אני לא גומר את היום, לא את החודש. את היום, איפה אני אשלם לו 500 שקל? אין לי. אומר דוד המלך, בבקשה, קח 500 שקל ותן לו בבקשה מה שמגיע לו. מה הוא עשה? הוא חייב לעשות את זה? כותב הרב אוזניים לתורה, זה הרבה יותר מלפני משורת הדין. זה לא שייך אליו בכלל, אלא מה? כך עשה דוד המלך, ולכן הוא זכה למלכות לו ולבניו עד סוף כל הדורות. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. המלך הראשון שהיה לעם ישראל לאחר מות משה רבינו והיה בישורון מלך בהתאסף ראשי העם, המלך הבא, כותב הרמב״ם, בהלכות מלכים, היה יהושע בן נון, היה מלך. מלך אתה, תחזיק בבקשה את הספר תורה שנקרא בשם חומש משנה תורה, שם כתוב ועשית הטוב והישר בעיני השם, ותלמד להיות טוב וישר וללכת בדרך שלפני משורת הדין. אנחנו מתכוננים כולם לקראת ראש השנה בעזרת השם, מבקשים מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בבקשה תרחם עלינו, לא מגיע לנו לפני משורת הדין. נשאל הקדוש ברוך הוא שאלה פשוטה, תגיד לי רבי יעקב, אתה עושה לפני משורת הדין? תגיד לי רבי דוד, אתה עושה לפני משורת הדין? מה נגיד לו? משתדלים, נכון? משתדלים. אם הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אני אשתדל לתת לך שנה טובה, לא, מה תשתדל? תרשום בבקשה, אני כבר מכתיב לך מה אני מבקש לקראת השנה החדשה. לכתוב אתה רוצה להכתיב, השאלה איך אתה מתנהג. לכן נכנסים בעזרת השם, שבת מברכים חודש אלול, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה בעזרת השם שהחודש הזה יהיה הכנה ראויה לקראת ראש השנה, וניכתב וניחתם כולנו לחיים טובים ארוכים ולשנה.
1: עד כאן ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
3: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפח את הדגים.
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
4: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
5: יום שישי.

המפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים.

הלכות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

בתוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. ערוץ 2000. אתם מאזינים לניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

0: עד כאן ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בו.

0: בכל מוצש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצש שמח. מוצש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: ומזל טוב, אליהו הנביא, זכור לטוב.
0: ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערוץ 2000, אנחנו נכנסים לשבת המלכה יחד תוך דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, מרויינים ככל שיתיר לנו הזמן. מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי שכבר נמצא כאן באולפן. הטלפון שלנו, בעזרת השם יתברך, בתוכנית הזאת תוכלו לעלות לשידור, ולכן אני גם מפרסם את הטלפון, הטלפון שלנו כוכבית 2610 שלוחה 9, כוכבית 2610 שלוחה 9. ערוץ 2000, אנחנו יחד ניכנס אל שבת המלכה, תוך הרגשה מרוממת של תורה, שמחה, להכניס את השבת, כי אנחנו בניו של בורא עולם. איתנו נמצא הרב אמנון חגיגי, ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם, תמיד ברוך השם.
0: אז הנה אנחנו נפגשים עוד הפעם, בעזרת השם יתברך, במה היום הרב רוצה לשוחח איתנו?
1: הלכות שקשורות הלכות החופשה, תפילת הדרך, ברכת הגומז, דיברנו. יש לנו מה שהתוספת, שמה שנקרא עוד דברים נוספים של ברכת, מה שנקרא לפיל, בשפת האם, אם אדם מברך מה יכול לעשות, אם לפרסק או משהו ביד, ליטול ידיים בים, דברים כיוצא בזה.
0: טוב, נשמע מעניין, נשמע מעניין מאוד, אז הנה, אנחנו נשמע את כבוד הרב, והטלפונים שלנו כאן כאמור, כוכבית 2610 שלוחה 9, דרך האתר, האפליקציה, כתבו לנו. בכבוד כבוד הרב, ישר כוח.
1: כן, אופן רבותי היקרים, מה שנדבר היום בעזרת השם, כמו שאמרנו, זה פרק ב' שאוחז בדינים, דינים שנמצאים כרגע בין הזמנים, חופשות, ילדים, נכדים, נסיעות לכאן ולכאן, וכמובן דברים כיוצא בה שנצטרך. כמו שאמרנו, רבותיי יקרים, עדיין נמצא בשפת הים, והוא לבוש אך ורק מה שנקרא בגד ים בלבד. בגד ים בלבד, והוא שואל אם אפשר לברך בורא פרץ על תפוח הגס וכיוצא בזה. פרט ההלכה בסימן עין ה' ועין ד', שתי סימנים שבהם יש שלושה תנאים שבלעדיהם, אחד מהם יורד, אי אפשר לברך. אחד מהם שערבתו תהיה מכוסה, יש בגד ים מכוסה. דבר נוסף שאנחנו צריכים בסימן עין ד' עוד שניים, שני תנאים, תנאי אחד מופיע בסימן עין ה', מה שאמרנו כעת, ושני תנאים נוספים מופיעים בסימן עין ד'. תנאי נוסף, מה שנקרא, זה בעצם עניין של שליבו לא יראה את הערווה. בן איש חי כותב שליבו של האדם זה איבר חשוב באדם, הלב שמכין תפילין, הזרוע כנגד הלב, על ראש כנגד המוח, ששם שורה הנשמה. כל פנים יהיה מה שיהיה, זה איבר חשוב. לכן לא מתאים שאיבר כזה, מה שנקרא, ירגיש האדם, זאת אומרת, יראה מבט ישיר, נקרא לזה כך, אם היה לנב עיניים, מבט ישיר לראות את הערווה. לכן, ברגע שיש לי בגד ים, יש לי את הגומי שצמוד לגוף, ממילא הלב לא רואה את הערווה. אם אדם יוצא מהרחצה כשהוא לבוש חלוק, לכאורה זה צנוע יותר. כולו חלוק מכף רגל ועד ראש, ארוך וכיוצא בזה, אבל אי אפשר לברך השיר הצר, ולא שום ברכה אחרת. מדוע? כי למטה אין שום דבר. מתחת לחלוק, בליבו רואה את הערווה. זה תנאי, זה שבגד ים הוא חשוב יותר. בדרך כלל בחלוקים יש מה שנקרא את העניין הזה של חגורה, או אם אין חגורה, אז הוא מצמיד את זרועותיו, כשהוא מיידק את החלוק לכיוון הבטן, ואז במילה הוא גורם לחציצה בין הלב לערווה, וזה בסדר גמור, פחת הלכה ניתן לברך. אז זה תנאי שני שמופיע בסימן עין דלת. תנאי שלישי בסימן עין דלת, שוב, סימן אחד, סימן עין ה' זה תנאי אחד, שני תנאים בסימן עין דלת, תנאי שני בסימן, השלישי בסימן עין דלת, רבותי היקרים, זה שברית קודש לא ייגע בירכיים. פחת ההלכה אין יותר לאף עבר לגוע בברית קודש. אם אדם מברך כשיש לו מה שנקרא בגד ים, והבגד ים אינו מעדק ואין לו כיסוי לאותו מקום, יצא שבעצם כמו נגיד חליפת האופנועים, שזה בעצם ניילון מדלדל כזה, אז אם הוא יושב בוודאי ברית קודש נוגע בירכיים, זה כאילו כשהוא מברך, תחשבו, כשהוא מברך שהכל יהיה בדברו, יד אחת אוחזת בכוס, ויד שנייה אוחזת בברית קודש. כמה זה רע מצמרר, זה אותו דבר פה. אם ברית קודש נוגע בירכיים, אסור להתפלל, אסור לומר תהילים, אסור לברך, פחת הלכה אין יותר. בדרך כלל אדם לובש בגד למטה, בגדי זהה, הם גורמים לכך שזה לא יהיה, כך שאין בעיה מבחינת ההלכה, אבל צריך לזכור שהתנאים האלה חשובים. אבל כמובן, כמובן, תנאי נוסף שבעצם מה שנקרא כיסוי ראש. כיסוי ראש לראש, שבעצם גם זה, מבחינת ההלכה מחייב, סימן צדיק א', סימן רבב, איך שבא בשולחן ערוך, מחייב. לא הספיק לעשות כך, אלא שם מה הוא עושה, רבותי היקרים, שם את כף ידו. סימן צדיק א', הוא רק אותם מרן, כף ידו לא יועיל לחסות. יש מחלוקת בין ברכת השם חלק א', לבין הרב יצחק יוסף בספרו אין יצחק, האם הזרוע, לא כף היד, אלא הזרוע, האם הזרוע יכולה לחסות? ברכת השם בחלק א', סוף הקרך, ההלכה האחרונה באותו קרך, קרך א', שם הוא כותב שמבחינת ההלכה זה מותר, ישנה סתירה שדנו בזה האחרונים, ההפחידה ועוד, בשתי סימנים בשולחן ערוך, וזה התוצאה, שמבחינת ההלכה הזרוע זה בסדר גמור, זה לא כף יד. ומה החילוק בין זרוע לכף יד? כשאני מדבר יותר כמה על זרוע, אז בעצם זה, כשאני רוצה, בוא ניקח דוגמה אחרת, כשאני עכשיו רוצה למשל לחסות את הריבה שסבובים לא הגיעו עד שנביא מכסה. עד שרובן יביא מהמטבח מכסה. אז מה אני עושה? כשאני רוצה לחסות, אני שם את כף היד מכסה שסבובים לא הגיעו. אבל אני לא שם, רבותי היקרים, מה שנקרא, את הזרוע. לכן היות והכף היד מיועדת לכיסוי, היא לא תועיל אם זה הגוף שלך. מה שאין כן, רבותי היקרים, זרוע, הזרוע כן מבחינת ההלכה, וזה תופס, ולכן להלכה, לדעת ברכת השם חלק א', ניתן לחסות את הראש בזרוע, כשאין לי כרגע כיפה או בד אחר לחסות. לעומת זאת, אין יצחק בחלק ג' מביא דבריו וחולק עליו. מסובר שזה לא, לא, לא, לא, שזה לא להלכה. להלכה ניתן, אפשר להקל, מי שרוצה להקל, שהדחה כזאת, יוצא בשפת הים, רוצה לברך, אז אם יש לו מגבת, מה טוב ומנעים, יחסה על הראש, אם אין לו, יחסה עם הזרוע ויוכל לברך. זה רבותי היקרים, התנאים שאדם מברך, אבל צריך לזכור, זה טוב לבוא נפשות רבות, עץ, אדמה, שהכל, מזונות, אבל לא לברכת המזון. כי את המזון מבחינת ההלכה, זה בעיה. ומדוע? אז מה קופה ג' רבותי היקרים? הלכות ח' וט', מה כותב בשולחן ערוך, את הדינים שנראים בהלכות ח' וט', שברכת המזון דינה כמעט כמו 18. יכול להיות בהקפידים ב-18 להיות לבוש כראוי, ממילא אותו דבר גם כאן, חייב להיות לבוש כראוי, ולכן להלכה מחויב, רבותי היקרים, מחויב, בברך ברכת המזון, עם בגד ים בוודא לא יועיל, גם מכנסיים קצרות לא יועילו, אלא הוא לבוש כראוי. חייב, זה ברכת המזון, ולא תפילה, ולא ברכה רגילה. אז את עצמם מזונות שהכל אפשר לברך עם בגד ים, כיסוי של ראש, אין בעיה. לעומת זאת, בתקן למד זה בזכת המזון לא ניתן. אז אין בעיה. אז התלבשנו, ואת הכריך נאכל, אותו, כשנצא על הדשא שם ליד שפת הים. עכשיו רוצים אותו לידיים, אין לו כרגע ברז לידינו. בים, אפשר חצה, היה שם ברז. פה אין. אז מה עושים? כמי שאמר, רגע, מה הבעיה? יש לנו ים לפנינו בעיה. הנה נטלה, בואו ניטול לידיים, נטלה עם הים. מדוע הוא לא צודק? כמו שמסמקוב סמר, מרן כותב השולחן ערוך, שמבחינת ההלכה, מים שפסולים או שאינם ראויים לשתיית כלב, פסולים לנטילת ידיים. ועוד מים אלה מלוכים בים, אין בהם אפשרות ואסור ליטול בהם ידיים. דווקא מן התהיה, למי שמצא בכנרת, שהמים שם הם מתוקים, ואין בעיה, כן אפשר ליטול ידיים. אבל מי ים אי אפשר ליטול ידיים, כפי שהזכרנו. יצא אותה יקרים, זה לגבי עניין של נטילת ידיים. אבל, זה סימן קוף סמך. סימן אחד אחורה, סימן קוף נוטט, רבותי יקרים, שם מרן כותב שמי שרוצה להטביל את ידיו בתוך המים, אין בעיה בכלל. בסדר גמור, לא ליטול ידיים, לא לקחת את הנטלה למלות מי ים וליטול. זה נקרא ליטול מנטלה, לא. הוא עכשיו נוטל, הוא לא נוטל, אלא הוא מטביל את כפות הידיים בתוך הים. מטביל בפני רבותי היקרים, ומה הוא מברך? מחלוקת בין הראשונים. לדעת המורדכים מברך אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על טבילת ידיים. כך פסק הרמ"א בסימן קנ"ט, כך דעת המשנה ברורה. אבל לעומת זאת רבותי היקרים, לעומת זאת, מרן לשולחן ערוך פסק הלכה כדעת הרשב"א ועוד ראשונים, שסוברים שמבחינת ההלכה לא ניתן לברך על טבילת ידיים, אלא רק על נטילת ידיים, אף שטבלתי ולא נטלתי. ומדוע? אותה יקרים שימו לבית נסרות אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על טבילת ידיים. מי ציווה אותך לטבול ידיים? אף אחד לא ציווה אותך. אתה הציבור אותך ליטול ידיים. אז לכן הנוסח ישר בעינו, וגם בחזוני שבדרך כלל הוא נוטה לפסקי הרמה, בבתים האשכנזים בדור האחרון, הוא עליו שלום פסק הלכה כדעת השולחן ערוך. שלום אחי מטבילת ידיים, אלא על נטילת ידיים.

אך נגמר הגענו כדעת ראשי, שלכתחילה לא נברך כך, כי אחרי זה זמכן יש נקיות, וקשה מאוד לטול יד, לברך ומוציא שדיים רטובות, הלחם מתרטב, לא מתאים. יוצא שמבחינת ההלכה לסיכום, אפשר להטביל ידיים לצורך נטילה סעודה בתוך הים, לברך על נטילת ידיים, מכר הדין לא חייב לנגב, אבל חתחילה אנחנו מנגבים כדי שזה יהיה מה שנקרא, רבותי היקרים, כדי שזה יהיה מה שנקרא צד של להרוויח דעת, גם דעת ראשי, על אף שהלכה לכמותו, אבל להרוויח דעתו. וגם שזה לא כל כך נוח לאכול לחם עם ידיים וטובות. זה לגבי הנטילה עצמה. אחד מהחבר אומר, רגע, גם על הרשת היא חדשה, אפשר להטביל את הרשת של המנגל בים? ודאי שכן. בסימן רש, ביורד הרמת הקיים, הכותב על השולחן ערוך, שהמעיין, סליחה, שים דינו כמעיין. מה ההבדל בין מעיין לבין מקווה? הבדל. מעיין אפשר לטביל בו כלים אפילו אם בו 40 שעה. פחות ב-40 שעה. מקווה חייב שיהיה 40 שעה. דבר נוסף, אותה עיקרים, מהמקווה אסור שיהיו בזרימה. אם בזרימה, הם זוחלים, המקווה הזה הוא פסול. לעומת זאת, מעיין, כמו אריזה שכולנו מכירים, הוא זורם וזורם, ועוד איך זורם, אין שום בעיה. מעיין מותר שיזרום. לכן ים דינו כמעיין, גלים זזים וכו', אין שום בעיה. אתה יכול לטול, זה בסדר גמור, אתה יכול להטביל כלים, אין לך בעיה בכלל. רב חסדא אומר את הגמרא, לבנותיו היה עושה להם בנהר אשבורן, דהיינו מין צורת חטא כזאת, שתחסום את המים, המים יהיו בזחילה לאחר מכן, אבל לא בזחילה ליד החוף שם. הוא עשה להם כזה מין חומה כזאת, שהמים שם עומדים, כי בלי זה אי אפשר לטבול. נפקמינה אותה יקרים, אדם יצא ליד נהר הירדן, והוא שואל, שם מבחינת ההלכה מותר לי מה שנקרא להטביל את המנגל בנער ירדן? אז למה זה מקרה הוא גר שם באזור? הוא אומר, תשמע, ימים כתקנם, אם אין אפשרה שתגיד מהחרמון וגשמים, הנער ירדן מגיע למטר, נגיד, כן? אבל אם אפשר את השלגים, מגיע ל-2 מטר וחצי גבוה, שצף קצף, זה המים, החרמון השלג מופשר, וממילא זה פה זרימה חזקה מאוד, ואז הוא בעיה, הוא תקן בעיה גדולה מאוד. אי אפשר להטביל את הרשת במקרה הזה. ומדוע? אמרנו שמבחינת ההלכה אסור לנו להטביל כלי, או גם טבילה של נשים, כן, גברים לא, תכף נדבר, להטביל כלי במקום שהוא מי גשמים זוחלים. אין דבר כזה. אבל מי הירדן זה כל השנה, אז הם לא תמיד מי גשמים. זה נכון. אבל כשרבו הנוטפים על הזוחלים, דהיינו כשרבו הגשמים, מהגשמים על הזוחלים, מהמעיין, מבחינת ההלכה אתה לא יכול לטבול, מי שטבל זה ברכה לבטלה, או ספק ברכה לבטלה, מדוע ספק? שמואל אומר, לעולם אין בעיה, אפשר להטביל כלים גם בירדן, זאת אומרת, אבל אני גר באזור. אני יודע שכל המים כאן גבו בעוד מטר וחצי, פי 2.5, הם גבו מכיוון שהשלגים שם בחרמון הופשרו, וגשמים ירדו, זה הסיבה, ואסור שזה יהיה בזמן, ונער ירדן זורם ועוד איך זורם. אז אם כן, מה פתאום שאין להם מותר אותה יקרים? ובכן, דעת שמואל, נערה מכתפי מבריך. מה זה נערה מכתפי מבריך? נערה מכתפי מבריך, הכוונה היא הנהר עצמו, כל פעם שיורדים, יורדת טיפה אחת של גשמים, כנגדם יוצא מהתאום שתי טיפות. לא ניתן להוכיח, אבל זה דעת שמואל. זה שאף פעם אין לנו מציאות בנערות הזורמים, כשהגשמים, השלגים אפשרים, אין לנו, מה שבדעי הקראים, מציאות להוכיח שלא, אבל דעת שמואל, אין בעיה וניתן לטבול ולהטביל, ושום דבר אין בעיה. כי מהגשמים אומנם רבו, אבל מהמעיין רבו עליהם. ואז אין לי בעיה בכלל, הרוב חייבים לעטות. זה דעת שמואל, כרדת הרמה, וכך להגור אשכנזים בחוץ לארץ, במקורות מסוימים, מכיוון שהם חששו, שאם לא כן, מתי האישה תטבול. תחכה כמה חודשים עד שאנחנו מתוחים, שמהגשמים ירדו, פחתו, איך נדע? אז הם נהגו לסמוך להקל. בעצם ספרד לא נהגו כך, נוגד דעת השורן ארוך, שלא יעזור נהר שהוא גואה ושוצף וקוצף מחמת 100 גשמים באפשרת השלגים, צריך להמתין עד שעברו מספר חודשים שכבר הכמות

0: ירדה, והרוב נמצא כאן מי מעיין ולא מי גשמים. או לעשות השבורן כמו שעשה רב חסדא לבנותיו, לעשות חומה בפנים, ואז המים ינדו באותו מקום, אין בעיה, מותר גמור. אבל על כל פנים, להטביל את הרשת של המנגל, להטביל אותו בנער, כמו שאמרנו מקודם, בחינת ההלכה הזו בעיה, ולא ניתן לעשותה. לכן להלכה, אנחנו מדי קיים צריכים להיות ערניים, ולדעת איפה מטבילים את, את הרשת של המנגל. מנגל עצמו צריך להטביל ודאי שלו. כי החלובה זה לא מגע עם האוכל, אבל הרשת ודאי שכן. צריכים להטביל, וזו הלכה, חייב להטביל אותה עיקריים. טוב, אם אתה אומר שנהר ירדן בזמן הזה, זה קצת בעיה. לא דיברתי על הזמן הזה, כמובן הקיץ, כן? מתי שזה בעיה. כי רבו מי הגשמים, רבו נוטפים על הזוחלים. אז מבחינת ההלכה פה תהיה בעיה. צריך להמציא, לחפש איזה גוי. והגוי הזה, מה שנקרא, נמצא פה איזה גוי שמטייל. נקנה לו, נגיד לו, בוא, ג'ו, תרים את הרשת הזאת גבוה. ברמה הזאת אתה זוכה, הרשת היא שלך. עכשיו ג'ו, אנחנו רק משתמשים בזה, כן? שתרצה תגיד. מתי שאתם משתמשים? משתמשים בזה לשנים? משתמשים? הוא מסכים, אין בעיה. יש שם מגיד אבנו תורי זהב, ספטי כל הקודמי אותי הקרם, קודמי סימן כופחף, שנקפקים אין באורח חיים, כופחף ביורי דעה, איך זה יכול להיות שאלה לצמיתות. כך, אבותי היקרים, מבחינת ההלכה, אנחנו פוסקים שכן, דעת השולחן ערוך, פשט דברי מרן, אין בעיה להשאיר אצלך לעולמים את אותו כלי. אין בעיה בכלל. לכן הרשת הזאת היא בסדר גמור, אין שום בעיה. אמר מי שאמר, ובטעות אמר, שאפשר לעשות מה שיקרא זכין לאדם שלא בפניו. בוא נגיד ליורם, יורם, בוא תרקביע את הרשת, תזכה בזה לג'ו, זה שמנקה לנו שם את הבית הכנסת שם. תזכה לו. למה זה לא נכון? כי זה נכון רק כשעושים את זה לצורך יהודי. צורך גוי זה לך פורשת שזה לא תופס בכלל. לכן תעמי שאמר שאפשר לעשות כך, בחינת ההלכה אין יותר, ואי אפשר לעשות כך. אי אפשר להקנות לגוי. לכן ההלכה הפתרון הוא או אם יש גוי בשטח, נותנים, לוקחים את זה בתורת שאלה, תורת שאלה אפילו יצמיתו אותה בתורת שאלה, ו... אפשרות נוספת, רבותי היקרים, חוץ מעניין הזה של פתורת שאלה, לוקחים ממנו בשאלה לצמיתות, דבר נוסף שאנחנו צריכים לדעת, רבותי היקרים, שניתן מה שנקרא, אתה מה שנקרא, להטביל, אם עושים משבורן או דברים כיוצא בזה. אז יצא, רבותי היקרים, שמבחינת ההלכה זה הדין. אז להטביל את המנגל בים, בוודאי שאפשר, המנגל, שוב, אני מדבר על הרשת, כן? רשת המנגל ניתן להטביל אותה בים, אין שום בעיה, גם כשזה זוחל, כי ים דינו כמעיין, שולחן ערוך בסימן רשת ביורי דעה, ובנער תלוי, אם זה הגובה גבוה מחמת גשמים, בעיה, אי אפשר. אם זה ירד במי המעיין, או רבו על מי הגשמים, אין בעיה, אפשר לברך גם על הטבילת כלי, וזה בסדר גמור. אין צייה בתאול ונושאים במקום למקום, אותה יקרים, הנה הגיעו לאחד המקומות במצמאים מאוד מאוד. הגיעו לברז ענקית, ברז השקיה לכמה דונמים ששדות פה במקום, בבקעה. רוצים עכשיו לשתות מים, צמאים מאוד. הדעקה, שמה כתוב שם? מים אסורים לשתייה, להשקיה בלבד. מסתבר שזה מי שופכים. מי שופכים, אותה יקרים, ש... סיננו אותה וסמוך לו ופעלו משהו לפעול, שלהשקיה זה מתאים, אבל זה לא מתאים לשתייה. שתייה זה פסול, מבחינת ההלכה זה בעיה. אין יותר לשתייה, אותה יקרים. שתייה אי אפשר, אבל הוא שואל עכשיו שאלה. אני יכול ליטול בזה ידיים? מבחינת ההלכה, לגבי עניין של ליטול ידיים, מבחינת ההלכה יש לנו כלל. יש לנו אחד מהכללים בלכות נטילת ידיים, שמים שלא נעשו בהם מלאכה. היות ומים אלה מים ממי שופכין, אז בדעה שהם באו גם בחלק מהכלים שיש השוטפת בבית. המכונית שהבעל שטף, עוד דברים כיוצא בזה, נעשו בהם מלאכה. ותשימו לב, מלאכה לקבל מלאכה דווקא בזיון, כמו דוגמה למשל. קניתי סלסילה של ענבים. רוצה לדעת זה כאילו לא, כאילו רימה אותי, אני לא יודע. אז מה אני עושה? יש לי משקולת מוזניים. יש לי בקבוק עם מים שאני יודע שמשקלו ליטר זה לי, זה כבכל קילו. שם כף אחד מוזניים את הבקבוק, צד שני שם את הענבים, ורוצה לראות אם זה קילו. בדקת, ראית שזה בסדר. אין בעיה, אז לא רימו אותי. שואל, את המים האלה אפשר לטול בהם ידיים? לא. מה, הם עשו בהם מלאכה? איך תטול ידיים? אז זאת אומרת, אבל איזה מלאכה עשו בה, זה לא מלאכה שביזיון. סך הכל שמתי על כף המאזניים, אבל לא פתחתי את זה אפילו. זה לא משנה. זה נעשה בו מלאכה פסול. אז מי שופכין אי אפשר ליטול בהם ידיים, אפילו שסיננו אותם בהם רואים משתיית כלב. אין יותר. ומדוע? מכמה שנעשה בהם מלאכה. מהתפלת ים, התפילו את מי הים ועשו אותם ראויים. מה דינם, רבות היקרים? מה דינם של אלה? פרט ההלכה. ובכן, פרט ההלכה לגבי העניין הזה של הדבר הזה, יצא שמבחינת המציאות, מבחינת המציאות, יש לנו את העניין הזה של מה שנקרא התפלת מי ים, שכרגע זה נהפך להיות ראוי, ראוי לשתיית כלב. מדרכי סלון לא נעשה בהם מלאכה, אז בוודאי שהם רואים לנטילת ידיים. רואים נטילת ידיים. ואת הדבר הזה, רבותיי, כן, זה לא המצאה של הדור שלנו. הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, עליו שלום רבני הספרדים, חי לפני כ-500 שנה, רבו של רבי יוסף קארו בשולחן ערוך, רבו של המהרשד"ם, רבו של האריז"ל בפשט, רבו של האריז"ל בקבלה, זה היה רמ"ק, משה קורדוברו, בעל תומר דבורה, עליהם השלום. פה רבו של האריז"ל בפשט, הרדב"ז. הרדב"ז זה הרבו של הרבי יעקב קסטרו, ברך לחם. רבו של השיח הקדוש, הרבה רבותיי כן רבנים מעמיד. הרבה רבנים מעמיד. הוא הרדב"ז כותב לפי 500 שנה, לא היום, איך עושים להתפיל את המי הים שיהיו רואים לשתייה. להרתיח וכו', הוא כותב מה לעשות. גם אז ידעו את זה, זה לא דבר חדש. אבל גם אז, רבותיי, כן, כתבו הפוסקים, הם באו ליטול בזה ידיים. מה? זה ראוי לשתיית כלב, ולא עשה בהם מלאכה. אם כן, מה הבעיה בכלל? למה שלא ראוי? ראוי ועוד איך? זה מבחינת ההלכה לגבי מי ים שהותפלו, שניתן ליטול בהם ידיים. מי שופכים שהותפלו, אי אפשר ליטול ידיים כי עשה בהם מלאכה. מי ים אי אפשר ליטול בהם ידיים כי הם פסולים לשתיית כלב. זאת אומרת, יש עכשיו שלולית של מים מהגשמים שירדו, במקרה של הפסקת מים. רוצה אותו עדיין, סעודה, אני רעב, אני רוצה לאכול. מה הבעיה? שם יש לך שלולית בחוץ. קח את הנטלה, תמלא את הנטלה בשלולית של המים, ותבוא לי אותו עדיין פה, שם, אז אפשר איפה. אבל תטעול, צודק משם. כן, אבל אם אני אקח בתוך הכלי, ונשים שם את המים, יהיה מעורב שם גם בוץ ותודים, דברים כאלה ואחרים, יהיה מעורב שם. זה לא יותר גרוע מאשר מהים? מהים תראה זקים, תראה לכם זקים. כן, זה לא כלל. את המים האלה, המורבים עם בוץ וכלב ישתה, כן. אז זה קשר לתנת ידיים מסעודה. ושאין כן שם, כלב לא ישתה, יש לנו כלל. אז יצא אם כן, שמחת ההלכה, מי ים אסור לטול בהם ידיים, יותר להטביל בהם ידיים. מי שלולית של מי גשמים ניתן מותר לטול בהם ידיים, אין בזה בעיה, כלל וכלל. מי, חילקנו בין מי טבילה, כמונה, חילקנו בין טבילה לבין מעיין, שטבילה כקוראים מבחינת ההלכה, אם מטבילים, אם זה מי גשמים, אסור שזה יהיה בזחילה, מי מעיין מותרים, מי מעיין לא צריכים 40 שעה, מי גשמים, שכנסנו במקום אחד, כן צריך 40 שעה, שזה בעצם עמה על עמה ברום שלוש עמות, לא הרבה, אבל זה כמות. לכן להלכה, אנחנו נקפיד, כמו שאמרנו, לעשות את כל מה שצריך לעשות, וכל מה שמצווה אותנו, הקדוש ברוך הוא וחז"ל, לעשות את זה, אותו יקם, גם כשנצאים בחופש. לא ייתכן שבחופש פתאום אנחנו נהיה עכשיו קצת סוג ב'. אתה מגיע לצימר, עושים מניין, אתה רואה מוצקה, אחד פלוני האמונים, מה שנקרא, עם מכסיים קצרות. מה זה מכסיים קצרות? שמע. מה זה מכסיים קצרות? סור לך מכסיים קצרות. תפילת 18? מה פתאום? אלא אם כן אתה מושבניק, שובניק. זה כן. אם אתה ישובניק פרט ההלכה, אין בעיה אם אתה יבוא לך ראש הממשלה, מלך, אתה תבוא עם מכסיים קצרות, כי אתה כך נוהג, אירוע שנעשה בקיבוץ או ביישוב, אתה בא עם מכסיים קצרות, אין בעיה, בסדר גמור. אז זה מותר, אבל לא אצלנו, כן? להיות חזן שלנו לא יכול להיות. כי אנחנו בעיר לא נוהגים כך, אז לא ייתכן שהוא ינהג אחרת. זה כמובן לגבי עניין של מה שנקרא אותה יקרים, ענה ממי הים, טבילה, הטבלה, ברכה, כל הדברים שמסביב. נתקדם קדימה. פרט ההלכה אם אדם רואה בית עבודה זרה. הגמרא בסדר ברכות אומרת גם לזה יש ברכה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. שימו לב אותה יקרים, שימו לב. שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. איך המקום הזה קיים בכלל? מי נותן לו חיות? בורא העולם. השתבח שמו לעד, הוא נותן חיות. לכן חשוב מאוד לדעת, מאוד מאוד חשוב, לדעת שמבחינת ההלכה ישנה ברכה כזאת. בפסוק אותה מה שולחן אורך, זה מרש כמדלת, הלכה, זה הלכה. האם אנחנו עושים את ההלכה הזאת? ובכן רבותי יקרים, העניין הוא כך. מה שמה פסק זה כדעת הרמב״ם, אבל תלמידי רבנו יונה, התוספות מאוד ראשונים, והרא, סוברים שמבחינת ההלכה, כל הבחה הזאת שהגמרא מדברת, זה דע אך ורק למרקוליס. מרקוליס סוג של עבודה זרה, שזורקים אבן לאזור מסוים שיש ערימת אבנים. סוג של עבודה זרה של אנשים טרנטה, אבל מה נעשה? זה עבודה זרה שלהם, שהייתה אז. פה צריך להגיד ברוך עוקר עבודה זרה, כן? זה כבר ברוך שם תן, ברוך שם נעלם. אבל כאן, כאן מבחינת ההלכה, יש לנו את העניין הזה של מחלוקת בין הפוסקים. נכון שמה למפסק דעת הרמב״ם, כל בית עבודה זרה אפשר לברך, ואם אני רוצה לברך לאותו בית עבודה זרה שברכתי, צריך חבר שעבור 30 יום, אבל היום אנחנו לא עושים כך. כי ספר בחוד הכל נגד מרן, כותב הרבי יונה נבון, רבו של הרב חידה בספרון הפעם בכסף, כחדת תלמידו, הרב חיים דוד אלוי, הרב חיים דוד אזולאי, כוונה הרב חידה, מבחינה הרב חידה, גם הוא כותב אותו דבר, שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה עושים סבל נגד מרן, וכן להלכה אנחנו לא מבחים, אף פעם לא מבחים, רק מרקוליס. ועוד מרקוליס נמצא בכל העולם, כמה שידוע לנו, עבודה הזאת נעקרה לחלוטין, לכן להלכה לא מבחים היום על שום בית עבודה זרה, אלא בלי שום מלכות. ברוך שנתן הרפיים ורצונו, זה מה שעושים. או מערים שמה שמלא וכל האורך. אבל, כמו שהזכרנו מקודם, מבחינת ההלכה לברך בשם המלכות, מנהגנו שלא לברך. הנה עוד ברכה, עוד ברכה, אותה יקרים, כפי שאמרנו, שצריך לתת את הדעת, נשים לב טוב טוב על ברכה כזאת שאנחנו מברכים, ולמה להפסיד ברכות? כמו שדברנו בעבר על ים מברכים, שעשה את הים הגדול, על הכנרת עושה מעשה בראשית, על הר חרמון מברכים עושה מעשה בראשית, על הכנרת עושה מעשה בראשית, על מדבר יהודה ומדבר סיני עושה מעשה בראשית. כל זה ברכות עם שם השם. לא חבל להפסיד אותם. תמצא כבר ליד החמון. תברך לשמה. עבור 30 יום מאז שהיית. תברך לשמה. תברך. כל זה לגבי עניין של מה שנקרא ברכות שמצאים באזורים כאלה ואחרים שהם מחייבים אותנו לברך וחבל להפסיד את אותן ברכות. מבחינת ההלכה, אבות היקרים, מבחינת ההלכה, יש לנו מה שנקרא את הכלל של מה שנקרא בתפילת הדרך, כלל שהוא בעצם תמיד לאורך כל הדרך, כל ברכה ארוכה מתחילה בברוך. כמו בקטע שעצר, מתחילה בברוך, מסיים בברוך. אהבת עולם אותו דבר, יוצר אור, ברוך אתה השם, מקמך עולם יוצר אור וחושך, שקראנו היום בבוקר, בכל בוקר אנחנו קוראים בעזרת השם ברך, זה אני מריץ קדימה, יש לנו את העניין הזה של מה שנקרא סוף, ברוך אתה השם יוצר המאורות, אהבת עולם, מסמוכה לחברתי, לא מתחילה בברוך, כמו תפילת 18, רפאנו, שמע קולנו, לא מתחילים בברוך, כי התחלנו בהתחלה בברוך, שמים בסוף עד הסוף, עד שמוע ישראל לעד, אמן. יצא שהנה יש לנו את העניין הזה של ברכה, שהברכה הזאת תפילת הדרך, שאותם מברכים שמשתיים דקות כמו שזכרנו, אבל... היות ויש דעה שאומרת שברכה ארוכה וצריכה להתחיל בברוך ולא מתחילה בנוסח, אז לכן להלכה מה שעושים, מי שמחמיר כדעת מה אמר אותו מרוג, שהביא אותו מרם סימן קופיוד, חובה זה לא חובה, לוקח לו תפוח. לפני תפי הדר, בורך דרם, בורא פרי העץ. מיד אחרי זה תואם, מיד אחרי זה ירצה מפחד שאתה הולכים למדמה, ברוך אתה השם שומע תפילה. מה הוא מרוויח? שהתחיל בברוך. הוא מברך על משקה. מה זה משנה? הוא התחיל בברוך, סמיך אותה, ואין בזה שום בעיה, וזה מותר גמור, הכל בסדר גמור, עד הבא זו חומרה, חובה זה לא חובה, זה לא הלכה, אבל זה חומרה, חומרה שכדאי מה שנקרא, שאנחנו, אם אפשר, שנאמץ אותה, נאמץ אותה. זה כמובן לגבי עניין של ברכה בתפילת הדרך, חומרה כפי שהזכרנו. פרט ההלכה לגבי עניין נוסף, שהוא גם שייך לבין הזמנים, לחופשה, בית מלון, כשזה נמצא בבית מלון, רבותי היקרים, הוא נמצא בתוך התחום. אז אם הנפשכים הוא סומך על העירוב, הוא סומך גם על העירוב של בית מלון, כי זה בכלל 200 ענה, כמו כל הבניין, גם בניין הזה, מה הבעיה? אם הוא לא סומך על העירוב, רבותי היקרים, והוא נהג לעשות עירוב חצרות בחצר שלו בלבד. בבית, לא שלו, הכוונה של הבניין, כן? של הבניין הזה בלבד. יש פה 20 דיירים, 22 דיירים, כמניין כבד אותיות התורה הקדושה, יש פה לנו 22 דיירים במתחם, בואו נעשה עירוב חצרות. עושים תנאי מסוים, לא מברכים, כי הרב עושה לכל העיר, ועושים עירוב עם הבית, יותר נכון הבניין, המתחם של הבניינים, מוקף בגדר שגובעה 10 טפחים, קרי 80 סנטימטר. אם יש פרצה בפינה, אז צריכים לחסות אותה, לסגור אותה, שלא יהיה פרצה, שיהיה רצף של גדר לאורך כל הדרך. אבל יש כניסה לחנייה. אם זו פרצה מעל 10 רמות, שזה 4.80 מטר, פחת ההלכה זה בעיה. אבל אם ידוע ששם, שמחת המציאות יש פחות, אין לי בעיה בכלל. אז זה בסדר גמור. אז איך פותרים את הבעיה כשהכניסה לחניה היא בעל 4.80 מטר, מעל 10 רמות? מה שעושים זה מעבירים עמוד, מתעתוקים עמוד אחד בשער החשמלי, צד אחד, גבוה מאוד, שמסעד לו תיכנס ותקרא אותו, ועוד עמוד צד שני, קושרים חוד ביניהם על אוביו, לא מצידו על אוביו, ואז יש לנו עירוב לכל המתחם. לא צריכים להביא גם לחם. לא צריכים להביא גם לחם. באופן אוטומט, הרב עושה הכל, כי צריכים בגרובי חצרות, צריכים לחם. כן, אבל תקרם, סמשית, סמכת, סמן תפתת, כמות לחם שלפי הרשב"א, לפי ראשי, זה 4 ביצים, לפי הרמב"ם 3 ביצים, נגיד כדעת השולחן ערוך, 3 ביצים, ואז מברכים, רבותי היקרים, מה שנקרא, אלוהים לא מברכים בעצם, כי אמרנו, הרב עושה לכל האזור, אבל צריכים לדאוג לזה, אם אין. ישנם בתי מלון שהם מחוץ לתחום. אותם בתי מלון שמחוץ לתחום, לא נמצאים בתוך העיר. מי דואג לעירוב? צריכים לדאוג לזה. קשים למשגר כשרות, שואלים אותו, מישהו פה עושה עירוב חצרות? אז יש אחד שיגיד לך, מה זה עירוב חצרות? אז אמרתי שאין. אז יש בעל תלתל באותו מקום, זה הלכה. אבל אם יש עירוב חצרות, דאגו לזה. נוגעים בדרך כלל בערב פסח, קוראים מצות, מצות מסגרות מעמד עד פסח שנה הבאה, בדרך כלל, כך שאין בעיה. תחילה ככה עושים. אם זה דברים אחרים, אנחנו רוצים לאכול אותם, אי אפשר להשאיר אותם. מצה אפשר להשאיר אותה לאורך זמן, אין בזה בעיה. אם כן, לסיכום, מבחינת ההלכה, העירובי חצרות, אם יש לנו בבית מלון, בבית מלון הזה נמצא מתחם העיר, בכלל מתי ימנה, אם אני נוהג לטלטל, אז מה נפשך אני לטלטל, אם אני לא נוהג, אז אני מוכן לטלטל, מותר לטלטל לפחות במתחם, במתחם עצמו. זה כן אפשר. מתחם עצמו, דהיינו כל הבניין עצמו, זה בוודאי אפשר. לעלות, לרדת למטה, תפילה, בכנסת של מטה, ספרייה של למעלה, ספר תורנית, הכל אפשר. לצאת מחוץ לזה, בוא נראה אם יוצאים בחוץ לבית מלון, אם החצר מוקפת בגדר, כמו שאמרנו, 10 טפחים, 80 סנטימטר, ואין פרצה מעל 4.80 מטר. אם אין, אז יש לנו עוד אפשרות להגיע עד הגדר. אפשר. זהו, מתי יקרה. לכם מי שנמצא בחוץ לארץ, צריך לבדוק אם יש עירוב. בחלק גדול המקרים אין עירוב, הוא מטלטל והוא מחלל שבת בשבת, שידע. אותו דבר גם כן, מי שנמצא באזורים שהבתי מלון מחוץ לתחום, אתה לא נמצא ביישוב, אתה יוצא החוצה, אתה מגיע פתאום בית מלון, אין צעד דרך. בית מלון. איזה עירוב שייך? מי דואג לעשות פה עירוב? לא יודע. תברר, כשלא יהיה מצב שאתה באת לנפש בשבת, ובעצם גרמת לכך שעשית מה שנקרא הרבה עבירות. אז לכן צריך להיזהר, להקפיד גם על הדבר הזה, שיהיה עירוב באותו מקום. אם יש עירוב, אין בעיה בכלל. אם אין עירוב, צריך לראות איך עושים, ואז יקבל הוראות איך לעשות, כשיציל את המצב, לפחות לשבתות הקרובות.
1: ברכת יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב. אנחנו יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש עובדת סמן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. התוכנית היא הלכה למעשה. סליחה, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ובעזרת השם שווים עליכם עם השאלות שלכם. סליחה, אתם מוזמנים להתקשר לכאן בכוכבית 2610. כוכבית 2610, שלוחה 9. זה של השידור החי. גם דרך האתר והאפליקציה כתבו לנו את השאלות שלכם. אנחנו נשמח להעביר לרב מיד עם שלב השאלות מיד לאחר השיר. אני רוצה, בעקבות סיום הדברים של הרב, על שבת קודש, אז נשמע את השיר של שר את זה ישראל בן טולילה, ושמרו בני ישראל, מקם נאוונד, מכירים קצת את החזנות שעושים רגע לפני 18 היום בלילה, כמה רגעים מרגשים ומרוממים, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם ביני ובין בני ישראל. אנחנו מחכים לשיחות שלכם, או כתובות או טלפוניות, כוכבית 2610 שלוחה 9, והנה, ישראל תן לנו את זה.

0: יפה מאוד השיר הזה של ושמרו בני ישראל, יפהפה, פשוט יפה מאוד, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אנחנו מיד עם השאלות שלכם, יש לנו כאן שאלה שהתקבלה לנו כאן במייל, בוא נראה. כן, טוב, שלום לכבוד הרב, האם מותר להשתמש במנגל ציבורי עם רשת שלי, כי יש קנטים שעליהם יושבת הרשת והקנט עצמו אולי בלוע בחזיר וכדומה. תודה על התוכנית החשובה.
1: כעיקרון עבודה יקרים, כעיקרון מבחינת ההלכה, הכלל הוא כזה. הכלל הוא שכלל שנכון תמיד, כל הפריש מרוב הפריש. מה זה כל הפריש מרוב הפריש? אם זה אזור שרוב הסיכויים, שרוב האנשים שמשתמשים פה, הם משתמשים בו במקום הזה, בקונים במקומות קשרים, אז לא חוששים למיעוט בהלכה מקילה. אלה שרוצים מה שנקרא, אומרים להם בכל זאת, אני לא יודע, הוא הגיע לדברים כיוצא בזה, פשוט וקל. מצפים את האזור המגע בין הרשת האישית לבין המנגל הציבורי, המנגל עצמו, מצפים את זה מנייר כסף, עדיף שתי ניירות, להרוויח עוד דעה, כמובן בסמן צד ב' צד ג' ביורי דעה, שבליעה לא עוברת, ואז סגרנו את הכל, שמים את הרשת על אותו נייר כסף, שעוטף בכל הצורת המלבן שמסביב, ואז פרט הלכה אין לנו שום בעיה, אפשר לעשות בזה, וזה לכתחילה, ומאדרין, ושום בעיה בכלל. אבל, אמרתי מקודם, יש לנו להגים להקל, כי אם זה אזור ששופע באנשים שהם שומרי תורה מצוות ומסורתיים, כך שאין לנו מציאות של חשש אחר, לכן להלכה ניתן לסמוך להקל בלי כלום. רק זה גם קצת של הגינה, דברים כאלה, חתולה למעלה, ליקק שם, טוב, דברים כאלה זה כבר כל אחד פי משהו. אבל שתי ניירות כסף, מצפים אותם, אין בעיה.
0: מה הבעיה עם חתול ליקק?
1: לא, אז אמרתי, אולי אנשים קצת הגינה, דברים...
0: אחד ההגינה. כן,
1: סכנה, אני יודע.
0: כן, כן. רגע, ועדיין יש גם אנשים מסורתיים, נגיד, לפעמים לא מודעים וקונים, נגיד, אנחנו ספרדים, ויכולים לקנות, עלולים לקנות בשר שהוא למשל לא חלק. כשר, הכל, אבל לא חלק. ולספרדים זה כמעט טרף, לא?
1: כן, אבל פה אצלנו זה קצת אחרת, מכיוון שעשינו מדובר באופן של ספק. קודם כל, ספק בכלל אם שמו שם כשר, אולי שמו חלק. תמצא לומר שאתה מוקשר, שמקד דעת הרמה בסנלה מתת באור הדעה, בהלכיות שם שאפשר לסמוך להקל על מייחת רירים. אז כך שמבחת ההלכה לא חוששים לזה.
0: יפה ומעניין, יפה ומעניין, כמו תמיד. יפה מאוד. עכשיו, שאלה רק נוספת לגבי מה שהרב אמר, לגבי הירדן. יש כל מיני מעיינות, למיניהם. כן, לא יודע להגיד מה גשמים ומה איסוף של זה, אבל בדרך כלל כל מקווה מים, נקרא לזה בור מים, יש הרבה שנמצאים, שפזורים לנו ברחבי הארץ. הם קשרים?
1: כעיקרון, אם זה מים
0: עיינות ו...
1: כן, ודאי. לטבילה זה קשר, להטביל בין את הרשת של המגל זה קשר. אין שום בעיה. היות וזה מי מעיין, אז אמרנו, אפילו שהם זוחלים, אפשר להדביל בהם, אפילו שפחות מ-40 סעה כמו תנה, גם אפשר להדביל בהם, רשת אפשר להשכיב אותה, היא צריכה גובה של כמה סנטימטר מעל פני הקרקע, לא צריכה יותר מזה, העיקר שזה משטח רחב, שם את זה שם, מברך על טבילת כלי, וזה מותר גמור, כי מי מעיין אפילו זוחלים, פחות מ-40 סעה מתארים, כמובן בסימן רש ביורי דעה.
0: על טבילת כלים, עם הם?
1: כלי. עם זה כמה. כלי, אם זה אחד, ודאי.
0: מעניין, כי אני תמיד בירחתי גם על כלי אחד, על טבילת כלים.
1: כן, מדברים על טבילת כלים זה אחד, על טבילת כלים זה הרבה.
0: יפה, עוד חידוד ככה בין לבין. טוב, מה נגיד לרב, באמת ישר כוח גדול, הלכות מאוד מאוד חשובות. שבוע הבא, אנחנו עדיין, טוב, וכבר בסיום של ימי בין הזמנים, אפשר לומר. שבוע הבא זה כבר ראש חודש אלול, נכון?
1: שלול, ויש כאלה שכבר, בגלל שזה אלול, אז הם כבר ביום רביעי כבר הולכים לישיבות.
0: כבר ביום רביעי יש כאלה שחוזרים לישיבות.
1: חמישי אפילו, שלם חמישי שיש שבת, זאת אומרת עדיין אלול בישיבה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אז בעזרת השם יתברך, אנחנו שבוע הבא כבר נשמע על מה הרב רוצה לדבר, לא רוצה לאתגר את הרב כבר מעכשיו, יש לרב את הזמן. כן, יופי, תודה רבה לכבוד הרב, ישר כוח, ושבעזרת השם יתברך, הרב ימשיך להגדיל תורה ולהאדירה.
1: אמן. שבת שלום לכל ישראל בארץ ובתפוצות.
0: אמן ואמן. חזק ואמץ. אולי נפתח עם ארז יחיאל ואלחנן בידני, ששרים את כי ישמרה שבת, אל ישמרני בכבוד.

0: יפה מאוד, אותי לעולמי עד, בינו וביני, זה אות בינינו לבינו, שהוא, הוא מלך של העולם, וכל שבוע מחדש אנחנו נזכרים גם בזה, ולא רק זה, מזכירים שאנחנו בניו, אהוביו של מלכו של עולם. כמה כיף, רק להתבונן ולחשוב על העניין הזה. אנחנו נמשיך לשמוע עוד שירים, עוד מעט יהיה איתנו כאן גם הרב דוד בידרמן על קצת מהאורחיים הקדוש, גם בעזרת השם ישראל סופר שמנעים לנו את האוזן ואת המחשבה על בורא עולם, כמה נפלאים מעשיו, מה רבו מעשיך השם על פלאי הבריאה, כל זה ועוד בעזרת השם יתברך בהמשך. יש לנו את זה? הנה.
1: בינו ובני
0: הנה לחן נוסף ושונה, כי אשמרה שבת, אל ישמרני. כמה לחנים יש על השיר הזה? ספרתם פעם?

אחד מכוכבי הכדורגל במכבי חיפה בראיון מטלטל וחשוף בערוץ 2000 על הרגע ששינה את חייו אחר פציעת ראש קשה שבה היה מחוסר הכרה במשך כרבע שעה על קר הדשא. צן מוצא את עצמו מול בשורה רפואית שאיש לא הכין אותו אליה. זו סכנת חיים, אתה לא יכול לשחק יותר בכדורגל. בשיא הצלחתו המקצועית בגיל 29, כאשר הוא חובק תינוק בן 10 ימים בלבד, הוא עומד בפני הברירה הקשה מכל. או להתפרק, או להתחזק באמונה. שלום לך, שלום, שלום לך, שלום. מיד, מיד.

יפה, יפה מאוד, פשוט מחרוזת יפה יפייה. מיד אנחנו כאמור נהיה עם הרב דוד בידרמן, לאחר מכן הרעיון שאמרנו לכם על הרגע ששינה לסן מנחם, שחקן כדורגל, את החיים, קטע של אמונה מחזק. ולבינתיים אני רוצה לשמוע את זה איתכם ביחד. ממש כמה דקות, 2-3 דקות. נעלה את כבוד הרב דוד בידרמן.

חיים יהודה מתל אביב, הנה אנחנו מקרים את ההודעה שלך גם שבת שלום לכל בית ישראל, שנזכה לגאולה שלמה ברחמים מתוך שמחה ואושר וברכה. כל אחד ואחד מאיתנו מבית ישראל, שבת של ברכה, שפע לכל משפחות ישראל ולחיילינו הקדושים וללומדי התורה, יתמיד בריאותם וייתן להם משאלות ליבם לטובה ולברכה וכל הישועות, אמן ואמן. אפשר שיר לכל האימהות של דוד חפצדי, אימא, לא נדר ולא נדר.

די, אנחנו עם הנבחר, לא רק שבת קודש, גם ירושלים הבנויה בקרוב ממש. נזכה בעזרת השם להבין מה, כמה אנחנו שווים, מי אנחנו.

הרב דוד בידרמן שומע אותנו? הרב דוד בידרמן איתנו? אני רואה שהוא לא שומע אותנו.

0: להיות לו, לשמו, אומה נבחרה, איזה מילים. הרב דוד בידרמן שומע אותנו?
1: כן.
0: או, יופי, עכשיו שומעים אותך גם. מה שלומך?
1: ברוך השם, טוב מאוד.
0: יופי, אנחנו תשמע את ההמשך המחרוזת הזאת עוד מעט. בעזרת השם נדבך, תשמע ממך קצת את דברי האורחה עם הקדוש, זכותו, תגן בעדנו, בעד כל ישראל, אמן. ואתה פותח איתנו היום גם, סליחה, לאחר דברי הפתיחה, על מי נשמע היום, איזה סיפור, על מי?
1: על הקהילות יעקב, הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניבסקי.
0: אבא של הרב חיים קניבסקי, שכולנו
1: נקרא. כן, יום פטירתו הייתה אתמול.
0: מה אתה אומר? אז הנה, אבא של רב חיים קניבסקי, הסטייפלר, בעזרת השם נדבך נשמע על כך. טוב, יופי, אורחה עם הקדוש, במה אתה פותח לנו היום בעזרת השם נדבך מדבריו?
1: היום נדבר על פרשת ראה. האורחה עם הקדוש אומר, ונתן לך רחמים וריחמך. הפסוק מדבר על אנשי עיר הנידחת, שהמצווה להרוג את כולם ולשרוף את כל הרכוש שלהם. אומר אורחה עם הקדוש, תדעו לכם שאפילו שאתם עושים מצווה, אבל בגלל שזה מידת אכזריות, השם יתברך צריך לתת לכם רחמים. למה? הוא צריך להכניס לכם מידת הרחמנות, שמידת האכזריות לא ידבק בכם. כי רק על ידי מידת הרחמנות השם יתברך מרחם על עמו ישראל. כי השם יתברך הוא מידה נגד מידה. אם אדם עושה מידת הרחמים, הוא ממשיך רחמים מלמעלה. אם אדם עושה מעשה אכזריות, הוא ממשיך אכזריות מלמעלה. ולכן, אפילו שבני ישראל הורגים את אנשי עבודת זרה, שזה מצווה, אפילו ככה אומר השם יתברך, אני צריך ברכה מיוחדת שאני אתן לכם רחמים, כדי שמידת האכזריות לא ידבק בכם, ורק על ידי זה אני אוכל להמשיך עליכם השפעות טובות של רחמנות. לכן, זה הרמז לנו, שככל שנרבה את מידת הרחמנות בליבנו, ונרחם על אנשים אחרים ועל מסכנים, וגם לא על מסכנים, על קרובי משפחה, יש כאלה שמרחמים רק על המסכנים, על הבן זוג והמשפחה שלהם הם פחות מרחמים, ככה צריך להתנהג לכל יהודי ויהודית, צריך תמיד לרחם ולאהוב כל אדם מישראל, וככה נמשיך השפעות טובות מלמעלה, השם יתברך ירחם על עמו ישראל, וישלח לנו את הגאולה שלמה במהרה בימינו.
0: אמן, אמן ואמן. אז בעצם כשיהודי, אם אני מסכם את הדברים, כשיהודי חס שלום אדם מתאכזר על מישהו, אז זה גורם שחס שלום בשמיים גם יהיה איזשהו מידה של דין כאילו יותר?
1: כן, עוד מוסיף האורחה עם הקדוש, לא רק שאם בן אדם מתאכזר הוא ממשיך השפעות רעות של אכזריות, אפילו אם הוא מתאכזר על ידי מצווה, שהוא מתאכזר על אנשי עיר הנידחת שמצווה להרוג אותם, על אותה זה עם מידת האכזריות, אומר השם יתברך שצריך להכניס בליבו מידת הרחמנות, שחד וחלילה לא יגרום שימשיך מלמעלה את מידת האכזריות. מלמד לנו האורחה עם הקדוש דבר נפלא, שאפילו אם אדם עסוק במצווה הוא צריך שמידת האכזריות לא ישלוט בו.
0: ואיך זה קורה? על דשא השפעות של השם, לא? כלומר, השם...
1: כן, השם יתברך מבטיח לאנשי עיר הנידחת שחז וחלילה לא ידבק בליבם מאומה מן הרגש האכזריות.
0: יפה, אני חושב שגם לגבי המלאק זה כתוב איכשהו, שכתוב למחות את זכר המלאק, מה, איך, אפילו ילדים, אפילו את הגמל שיש לו, אפילו את ה... לא יודע, כל... משהו שייך להם עליקי.
1: זכור לי שאתה הרי מסתובב אצל הרב שליטה, אני זוכר שהרב שליטה, מישהו שאל אותו, שמשיח יגיע ויגיע המלאק, איך הרב יהרוג אותו? הרב אמר...
0: הרב מיללוב, כן? הרב שמואל...
1: כן, הרב מיללוב. אמר לו, תשמע, יהודים הם רחמנים בני רחמנים, נעשה את זה בקושי. לא נעשה את זה במידת האכזריות, נעשה את זה... נעשה את זה כי השם יתברך ציווה. אבל אנחנו, אומר האורחה עם הקדוש, שאנחנו צריכים לדעת שעם ישראל זה מידת הרחמנות, זה לא מידת האכזריות. ואפילו ששם יתברך מבקש ממנו לעשות דברים אכזריים, השם יתברך רוצה רק את הפעולה, אבל מידת הרחמנות, השם יתה בליבנו שנמשיך על ידי זה השפעות טובות של רחמנות מהשם יתברך.
0: אמן, אמן ואמן, יפה, יפה מאוד, ישר כוח, ישר כוח שכך יהיה. ובעזרת השם יתברך עכשיו על
1: בעל הקהילות יעקב. הקהילות יעקב, הרבי יעקב ישראל קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא האבא

0: בשבת ויש 30 מעלות מינוס בחוץ.
1: מה זה היה בשואה?
0: לילה כפו.
1: בשואה?
0: מה?
1: זה היה בשואה?
0: לא, לא בשואה, ברוסיה הקומוניסטית. ברוסיה הקומוניסטית לא בכל החלקים היה שואה, אבל המשטר שם היה מאוד קשוח, והוא לא הסכים ליהודים לשמור על דתם שם. ולכן הוא לא קיבל פטור בשבת לא לעבוד. הוא היה צריך לעבוד בשבת. אמנם לעבוד בשבת על שמירה, זה לא חילול שבת, אז הוא עשה את זה. פיקוח נפש. אמנם החייל הקודם, החייל הרוסי שלפניו, שהיה צריך לשמור 12 שעות לפני כן, ביום, הוא הגיע בלילה בליל שבת, החייל הקודם השאיר את המעיל שהוא היה צריך להתעטף בו, שזה השמור עליו מהקור החמור שצורר בסיביר הקפואה, הוא השאיר את זה על העץ. אמר רבי יעקב ישראל,
1: כלומר זה איזה מעיל ששייך... לימים, מעיל ששייך בעצם לכל שומר שבעצם נכנס, הוא לוקח כן. אותו. כן.
0: החייל יכול לצעשה את זה בטעות, הוא לא ידע שיהודים לא, לא, לא משתמשים באילן לשבת מתקנת חז"ל. זה אפילו לא דורייתא, זה דרבנן.
1: שתלוי על האילן, אסור לקחת אותו, אסור לגוע
0: כן,
1: בו.
0: אסור להשתמש באילן בשבת. כן. רבי יעקב ישראל, הוא היה יהודי מאוד צדיק, הוא היה בחור אז, בן 17 שנים, ואומר לעצמו, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אני, אם אני אשאר פה לילה שלם בלי מעיל, אני אמות. אז אומר רבי יעקב ישראל, 5 דקות, אני אשרוד את זה. אחרי 5 דקות, שזה יהיה פיקוח נפש, אני אקח את המעיל. עובר 5 דקות, הוא אומר, עוד 5 דקות, גם לא נראה לי שיהיה פיקוח נפש. ככה, לילה שלם, הוא כל הזמן עבד עם החשבון של 5 דקות, 5 דקות, וזה איסורים נוראים, והוא כל הזמן חשב על 5 דקות, 5 דקות, 5 דקות. ככה הגיע הבוקר, והחייל החליף אותו, הוא היה כמעט מעולף, הוא חזר הביתה, כל החיים שלו הוא סבל מבעיות שמיעה בגלל זה, וואו. אבל זה היה מסר חזק שהוא אמר לכל שומעי לקחו, הוא אמר להם תשמור חזק, משהו שלמדתי מהלילה הנורא הזה בסיביר. תדעו לכם, 5 דקות, כל פעם העצה רע אומר לכם, אתם לא תשרדו, לא תשרדו, אתם לא תצליחו להילחם עם העצה הרע, אומר לכם הסטייפלר, עצה חזקה שאומר לנו, הקהילות יעקב מסטייפלה, אומר לכם רעיון חזק ביותר, כל פעם תגידו לעצמי 5 דקות אני אצליח, אז 5 דקות, אחר כך עוד 5 דקות, ככה זה למשל נמצאים במקום שיש בעיות בשמירת עיניים, העצמי אומר מה זה לא בשבילך, אומר 5 דקות תיזהר, אפילו אם עוד 5 דקות תיפול, אבל תדע לך 5 דקות זה נצח נצחים בשמיים, גם ככה בלימוד התורה, הייתה אומר, איך תלמד עכשיו שעה שלמה, קביעת עתים לתורה, אומר, תשמע, 5 דקות תלמד חזק, אחר כך עוד 5 דקות, עוד 5 דקות, ככה כובשים עולמות, ככה זה הרעיון שרבי יעקב ישראל אמר לתלמידים שלו, לבחורים הצעירים שרצו להתייעץ איתו, איך נלחמים עם העץ הרע, אמר להם, תלמדו מהלילה הנורא הזה בסיביר, שלימד את כולנו אורחות חיים.
1: מדהים, מדהים, וזה לחשוב על הקור הזה, זה לא דבר שהוא פשוט, מי שקצת התנסה, הייתי פעם בציונו של רבי נחמן מברסלב, והיה שם 20 מינוס, עוד 2 מעלות מינוס מתחת
0: למקום. באיזה תקופה בשנה?
1: אני לא זוכר להגיד לך, או באזור, לדעתי...
0: בראש השנה כאילו?
1: לא, לא בראש השנה, לדעתי זה היה באזור ניסן, לדעתי זה היה באזור ניסן.
0: וואו.
1: כן, והיה שם פשוט קור... לא, בלתי נתפס, אתה יודע, 20 מינוס, הייתי קצת בחוץ, ואני זוכר שהייתי כמה דקות בחוץ, ובלי כפפות או משהו, הרגשתי שעוד רגע, אני לא יכול לסבול את עצמי, פשוט עוד רגע אני קופה, מרגיש, לא יכול, אין מצב, ישר רצתי לאיזה חנות ונכנסתי שם, התחממתי קצת, ורק אז הצלחתי לצאת. לחשוב מה זה להיות לילה שלם ברוסיה הקפואה, עוד 5 דקות, ועוד 5 דקות, זאת אומרת שעד כדי כך שהוא סבל אפילו מאוזניו, כל חייו בעקבות זה. להבין מה עבר עליו אותם רגעים. אז אתה אומר, לראות מה הכוח של 5 דקות, כן, מה הכוח של 5 דקות, לעצור את עצמנו
0: לחץ. מה הכוח של יהודים, מה הכוח של מסירות נפש, מה הכוח של רבי יעקב ישראל מלמד אותנו, להתמודד נגד העץ הרע בכל הכוח, ולהגיד לעץ הרע, לפחות 5 דקות תן לי, 5 דקות של חסד, וככה להצליח לנצח את העץ הרע.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אל יעקב. אלו הם הדברים שאתה מחזק אותנו כמידי שבוע, דברים שמשרים בנו הרבה כוחות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. פשוט מתוק. הרב דוד וידרמן, יישר כוח גדול, תמשיך להגדיל תורה ולהדירה. בחן וחסד כמו שאתה עושה את זה.

0: בעזרת השם יתברך, נזכה יחד כולנו לראות את הגואל בשמחה.
1: אמן ואמן, שבת שלום מבורך לכל המאזינים, לכל גם המאזינים שנופשים עכשיו בין הזמנים בכל מיני מקומות.
0: אמת.
1: שלום, שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום ומבורך, הרב דוד בידרמן.

טוב, אנחנו עם המחוזת הזאת נמשיך עוד מעט, אבל הבטחתי חיים יהודה. ביקשת שיר לכל האימהות, השיר של דוד חפצדי, אז הנה, הוא כבר מתנגן. דרים את הווליום שם בבית, חיים יהודה.

0: אבי דחף צדי, תודה רבה לך, הנה, קיבלת את זה חיים יהודה מתל אביב. אז אנחנו גם קיבלנו גם את האישור היום, בעזרת השם יתברך, יעלה לכאן ישראל סופר, רבי ישראל סופר היקר, שפשוט שבוע שעבר נבצר ממנו לעלות השידור, היה במקום של לא קליטה ולא יכל לעלות, אבל הנה, היום בעזרת השם יתברך יעלה לכאן, אולי בסביבות השעה אחת לערך. אני רוצה עכשיו, כמו שהבטחתי, ישמיע לכם כאן שחקן, שחקן מכבי חיפה, שהוא מדבר על הניסיון שלו. בואו נשמע את זה, בסדר? משהו סיפור חיים או קטע מתוך חייו, מה עבר עליו ועל הרגעים שהחליט או להתפרק או להתחזק באמונה. קוראים לו סן מנחם, בבקשה.
1: איפה אתה? מה? נעלמת לי? שכחת אותי?
2: יש שם פגיעת ראש.
1: עם חוסר הכרה לרבע שעה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? רד מהמגרש. פה הייתה לי כבר הרגשה שמשהו לא טוב קורה. וסכנת חיים. ואני אומר לאשתי, עם ילד על הידיים בין 10 ימים. מרים את העיניים לשם, אני אומר, אבא תעזור לי, מה לעשות?

0: פתאום אתה מגיע למכבי חיפה ואתה מתאמן עם סגל פסיכי, יוסי בניון, אלירן עטר, טלב טאואטחה, חן עזרא, אלון תורג'מן, שכטר, כולם מכולם. ובמחשבה שלי אני אומר, טוב, השם, תן לי רק כאילו, רק להיות בסגל. מבחינתי זה כאילו זה הטופ. ואז פתאום מתחילה עונה, ופתאום טלב עושה קצת שירים על רוני לוי, ואני מוצא את עצמי לשחק 13 מחזורים. בעונה הראשונה של מכבי חיפה, ילד בן 20.
1: הכדור הזה נכנס, המגן השמאלי סן עליכם, האיש שדוחק את הכדור פנימה.
0: הזמן שהכי כביכול פחדתי ממנו זה שטלב טאואטחה הגיע למכבי חיפה ואני הולך עכשיו אחורה. זה מה שעשה לי את הקריירה. למה להביא לי מגן שמאלי שהוא כביכול בא לשחק, הוא לא בא לספסל. ואז אתה רואה כמה שזה נתן לי את המקפצה לדחוף את עצמי לקצה, לעשות עוד אימון, לעשות עוד קרוסים, לעשות עוד כניסות להרחבה, לעשות עוד משחק כמו שזה, להוציא את המיץ. והבטחתי לעצמי שברגע שאני אעשה את הדברים האלה נכון, אני לא רק שאני אקח לו את המקום במכבי חיפה, אני גם אקח לו את המקום בנבחרת. וכך היה.
2: כן, יש שם פגיעת ראש, צריך מיד לעצור, כן, המשחק הזה ייעצר, בטיפול רפואי.
0: ברגע של הפציעה, אחרי שאני טיפה חוזר להכרה, מישהו נגח בי, הייתי מחוסר הכרה לרבע שעה.
2: מי שנפגע שם הוא סן מנחם.
0: ואחרי שאני חוזר להכרה, סיפרו לי מה קרה באירוע. אני בא יום אחרי לאימון, מתלבש, רגיל, עולה לאימון, עולה לדשא. רץ אחריי הדוקטור, עם ככה ידיים באוויר בלחץ אטומי, אומר לי, מה אתה עושה, מה אתה עושה? רד, רד, רד מהמגרש. אמרתי לו, למה, מה, סמר, יש נשי אימון, מה זה רד מהמגרש? מה פתאום, MRI מוח. מכניסים אותי לתוך הבדיקה, אחרי 20 דקות, מושכים אותי החוצה, מהמכונה. ואני אומר, משהו לא מסתדר לי. לא מסתדר לי, כי בדרך כלל לא מוציאים אותך אחרי 20 דקות. אומרים לי, תגיד, עשית ניתוח בעבר או משהו כזה? אמרתי להם, לא, למה? לא משנה, דוחפים אותי חזרה למכונה. פה הייתה לי כבר הרגשה שמשהו לא טוב קורה. אני יושב, הוא ככה מוריד את המשקפיים, הוא אומר, טוב, מה שלומך? אני אומר לו, ברוך השם, הכל בסדר, מה איתך? אומר לי, טוב, אנחנו הרופאים צריכים לשים הכל על השולחן ולשקף את התמונה כמו שהיא. מצאו לך דימומים במוח ואני נאלץ לפסול אותך מכדורגל. אמרתי לו, נו יופי, מצחיק, בוא נמשיך, בוא נתקדם. אומר לי, לא הבנת, אני פוסל אותך מכדורגל, כדורגל אתה לא תוכל לשחק יותר. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן, וסכנת חיים עבורך, יכול לעשות נזק בלתי הפיך, בלתי הפיך, זה כבר שלך. אבל אני מחובתי לבוא ולשים לך את זה על השולחן. אמרתי לו, טוב, מה עושים עכשיו? איזה בום, איזה פצצה הורידה על השולחן. גיל 29, אני מסיע סיים, ליגת אלופות, נבחרת, מה? 29? לא תגיד, מתקרב כבר לפרישה 34-35. טוב, מה עושים? לוקחת אותו, אומר, עזוב את הכדורגל, מה אני עושה בבית? ואני אומר לאשתי, אני מפרק אותה. אם אני לא מראה לה שאני חזק, אני שובר אותה. וכל העולם שלה, כאילו, היא רגילה, זה השגרה שלנו, זה הזה שלנו, מה, עם ילד על הידיים בין 10 ימים. מה עושים? מרים את העיניים לשם, אני אומר, אבא, תעזור לי, מה לעשות? מה לעשות? יש לי שתי בחירות. או להתפרק, ולפרק אותה, ולפרק אותי, ולהתמרמר, ולמר גורלי, או שאני בא, ואני גם נגד הרצון שלי, נגד המחשבות שלי, אני הולך ואני אומר, זה לטובה. אני כל בוקר אומר תפילת תודה, זה לטובה. מה שאתה עושה בשבילי זה הכי מדויק לי. ואני אומר את זה, ואני אומר את זה לעצמי, ואני אומר, טוב, זהו, קיבלתי החלטה, אני בא, ואני אומר שזה הדבר הכי טוב שקרה לי. אני בא אליה, אני נכנס, אני אומר, למה מתשומעת בזה? כנראה שאני צריך לפרוש מכדורגל. מסתכלת עליה, אומרת לי, מה? מתחילה לפקוט. אמרתי לה, תעצרי רגע, אני מבטיח לך שעוד שנתיים אנחנו נשב בספה, אני ואת, ואת תראי שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו בחיים. אמרת לי, מה? איך אתה אומר דבר כזה? צד אחד אתה אומר לי שכדורגלן הוא מת פעמיים ביום, ביום שהוא הולך לעולמו וביום שהוא פורש. מצד שני אתה אומר לי זה הדבר הכי טוב שקרה לנו, איך אתה אומר דבר כזה? אמרתי לה, בוא נחיה ונראה. נגיע עוד שנתיים, אנחנו נשב בספה, אנחנו נצחק ונראה כמה זה הדבר הכי טוב שקרה לנו.
2: זהו. אני פורש מכדורגל.
0: הודעתי על פרישה, ואז שם כבר התחלתי להשלים עם זה. ותוך כדי גם ממש התחלתי להתחזק באמונה. כי אמרתי, טוב, עכשיו, יש לך רגע, השם שמר עליך פעמיים, כי זה פעם שנייה. פעם ראשונה הוציא אותך בלי נזק מכלום. פעם שנייה כבר נפלת רבע שעה, טוב, תבין רגע מה קורה. לך סוף, נגמר. זה הדלת הזאת, נתתי לך הכל מהכל פה, כסף, תהילה, כבוד, עדיפויות, הכל מהכל. עכשיו, קח את הנעליים, תתלה, דרך אחרת, משהו חדש. ככה ראיתי את זה, ככה, ברור.
2: אני משוכנע שמחכים לי דברים טובים ואתגרים חדשים. בינתיים אני רוצה לומר תודה. קודם כל לבורא עולם, על הזכות ועל המתנה שקיבלתי.
3: אתה מצטער שקפצת?
0: ממש לא. ממש לא. אני אומר את זה בכל מקום, הייתי עושה את זה גם עוד אלף פעמים.
3: למה?
0: כי זה היה אני. אם אני מרגיש שאני עכשיו יכול לתת גול ולעזור לקבוצה, אני עושה את זה. אם אני צריך לשים את הראש, או צריך לשים את הברך, או צריך לשים את הכרסה, אני שם. אין, זה לא לב המחשבה. כי לא שאתה אומר לי עכשיו, תשמע, רגע, אולי זה היה מיותר, לא, זה לא היה מיותר. כי היה לי הזדמנות טובה לתת גול. לא סתם קפצתי ונגחתי בקיר. זה לא אירוע. אני כבר לומד לחיות עם הדבר הזה. קורה לי הרבה, אני קשה לי מאוד לשמוע רעשים. בכי של תינוק או משהו כזה, אני יכול לצאת מדעתי. חוסר זיכרון, אני יכול ללכת עכשיו, היא רוצה ממני משהו מהסופר, חמש דברים מהסופר, אני הולך, אני מביא לה שתיים. זה ברמה כזאת, כאילו, למה לא הבאת לי את זה, אני פתאום קצרים בין איזה דברים, אני לא בא לי לדבר על זה פה, אני צריך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מי שמלווה אותי בתקופה הזאת, זה ההורים שלי, אשתי והשם יתברך. לא היה לי אפילו טיפה של כעס על הקדוש ברוך הוא, אפילו לא טיפה. וזה, ואתה אומר, תשמע, זה... אבל כמו שאני התנהגתי, כך הוא מתנהג איתי. נהגתי מעל הטבע, עושיתי דברים מעל הטבע, בהכל, בכל ההיבטים, בפרנסה, בתוך הבית, דברים תופס פה את הראש ואני לא מאמין. יושב פה בספה ואני אומר לי, מה, מאיפה, איך, למה, כמה, מעל הטבע. איפה שנגמר השכל, תחילה האמונה, זה שם. כל אחד שטיפה רגע, לא כשהכל קל, הכל זוברים, הכל תקתק, איפה, מה תגיד, השם זה השם, זה אתה? השם, תודה, תודה, תודה. מה שקשה? מה רגע, אין רגע, לא מסתדר רגע. עכשיו, איפה השם? אתה אומר, איפה אתה, הקדוש ברוך הוא, איפה אתה, מה? עד עכשיו נתת הכל, הכל זרם, הכל דופק, הכל נהדר, מה? איפה אתה פתאום, מה, נעלמת לי? שכחת אותי? אז שם אתה מקבל רגע, אתה אומר, טוב, תשמע, אין לי משהו אחר. זה רק השם. קמתי על הרגליים, זה לא נס, זה נס גלוי, לידה. לידה של אשתי, הכל ברוך השם, נקי, בלי... נס? זה נס מעל הטבע. מה זה כאילו, מה זה השם שיוצר מזה? אצבעות ועיניים וריסים ופועלם פועם וזורק דם למקום הנכון, ואם יש פה איזה חום. הקוף? מי עושה את זה? הקוף בנו, מהפיצוץ. בום, נהיה הפיצוץ, נהיה ילד. שעם הכל פועם והכל דופק והכל זה... אני רואה היום, תקשיב, ילדים פה בתל אביב, כולם ציציות בחוץ, ילדים קורקינטים, ציציות בחוץ, כיפות, הכל. יש התחזקות. יש התחזקות. אתה רואה את כל ה... מהשביעי באוקטובר? אנשים... מלא כאילו מחפשים רגע את האמת, כי זה עשה לנו את הטלטול. אמר בוא נחקר לנו דבר כזה, 3,500 מחבלים קראו אותנו פה. איך יכול להיות? יש לנו את הצבא הכי חזק, את השבק הכי חזק, את הדד. איך יכול להיות דבר כזה? איך? יש התעוררות בארץ, רואים את זה, זה ברור. הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אין דבר כזה. אם אתה יכול לעמוד בו, זה למידה שלך. לא ראית, הוא לא נתן לך משהו שהוא 15 מידות מעליך. פה עכשיו, אז כרגע זה, זה המצב שלי. כרגע פה אני צריך להיות, אז לא ראיתי את זה שם, כי וואי, אני מחלל שבת. כי לא הייתי שם. אבל היום, אם אתה לוקח אותי היום, אז אני כן אשתדל לשמור את השבת, וכן אם אני אדליק אור אז יפריע לי. אבל לאט לאט, גם זה, לאט לאט, זה דברים שהם לא... אם אתה קח תקלי עכשיו, תמלא אותו עד הסוף, ישפך. אבל אם תשים בו קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, אז יגיע למידה נכונה, אל תוסיף עוד. מצוין? הרבה אומרים לעצמם, טוב בוא נניח תפילין היום, יהיה לי יום פגז. זה לא בגלל ההנחת תפילין. תתמיד בזה, תראה שאתה רוצה באמת את קרבת השם. תראה שאתה מבין מה זה שאתה שם את התפילין על היד. אמרנו נעורב, שאם היינו מבינים בשכל, מה זה כשבן אדם קם ומניח תפילין? איזה שכר הוא מקבל על זה? הוא יכול להתעלף מהעוצמה, מהגודל של זה, להבין כמה זה חשוב. הכינו אותנו בראש את תשובה, זה פאות, זה כובע, זה חליפות, וזה לא זה. זה מנותק במציאות. תשובה זה, ככה אני רואה את זה וככה אני קיבלתי את המידע, ותקן אותי אם אני טועה, תשובה זה בן אדם שקודם כל רוצה לעבוד על המידות שלו ומבין, עושה חשבון נפש, אומר טוב אני בן אדם כעסן, אני כועס 5 פעמים ביום, אחרי בבוקר אני קם ואני רוצה לקוס 4. זה תשובה, זה תשובה. זה לא הפירות ולא שמת כובע ולא שמת חליפה. יצאת מהבית וקיבלת החלטה שאתה כועס 4 פעמים במקום 5. עשית תשובה. זה דברים שהם... עכשיו, אנחנו כל יום עושים תשובה. רק אנחנו לא נותנים לזה את המקום של תשובה. אנחנו אומרים, טוב, היום הצלח. מה זה? זה הצלחה אילאית. בן אדם שהוא כעסן, והוא לוקח את עצמו בידיים, והוא אומר, טוב, היום אני יותר סבלני. היום אני לא... אני מדבר יותר יפה לאשתי. אתמול אמרתי לה ככה, היום אני אגיד לה, אני אגיב אחרת.
3: תודה אחרי לך שתמשיך לעשות את הדרך הזאת.
0: אמן ואמן.
3: ובזאת השם גם הפציעה תעבור לך.
0: אמן.

ניצן מנחם, פשוט כוכב מכבי חיפה עם הרעיון המטלטל הזה ועל הרגעים של ההתמודדות והחשיבה, אמונה או ליפול. טוב, אני רוצה לשמוע מה יחד איתכם משהו קצת קרליבך. בואו נראה אם יש לנו את זה. שמרתי לכם את זה, שמרתי לכם, מקווה שזה לא עבד לנו. טוב, הנה, יש לנו את זה, לך דודי, בבקשה.

לפעמים דווקא למוזיקה ללא מילים יש משמעות הרבה יותר גדולה והרבה יותר מרגשת. עכשיו במעבר חד אנחנו מדברים על שבעה דנחמתה. אני רוצה בעזרת השם יתברך לשמוע את לדוד שיר.

תורכם, כמו בבד, ישמור עליכם. כל מספין ומפגע, ברוך לי ובגש מי, אני רוצה עכשיו לשמוע איתכם יחד. יוצאים קצת...

יונה יחזקאל, החזן והפייטן, מהביצוע הזה, אל גליל, אל גליל. כמה יוצאים, כמה תנאים והמוראים קבורים שם.

0: מרווים את צימוננו, יפה מאוד, ציון יחזקאל, חזק וברוך, יישר כוח. אני רוצה עכשיו לשמוע יחד איתכם.
1: אני חייבתי לגד טורקי.
0: רגע,

0: באמת מעניין מאוד, ומצליחים מאוד מאוד במסע שלהם עם כל הנושא של האומניות לחימה, והשם שלהם עושה קידוש השם כשלעצמו. אז בראיון עוצמתי לערוץ 2000, רוח השם גורדון, כך קוראים לו, רוח השם, משפחת גורדון, חושף את השילוב המיוחד שבין עולם האומניות הלחימה לבין אמונה יוקדת בבורא עולם. רוח השם משתף במסע חייו האישי, שהתחיל כילד ביישן וחסר ביטחון, והגיע עד לייצוג מדינת ישראל על במות הגדולות ביותר בעולם, תוך ענפת דגל ישראל בגאווה. הוא מספר על החינוך שקיבל מהוריו שעלו לארץ והנחילו בו את הידיעה שהגוף הוא משכן קדוש שדורש שמירה וטיפוח מוקפד. טוב, נשמע את זה, רוח השם גורדון נגד הלוחם הטורקי. נכנסתי לקרב עם אמונה. לקרב עם אמונה, בבקשה. אגב, אנחנו מנסים בכל זאת עדיין לתפוס את ישראל, ישראל על פעילי הבריאה, ישראל סופר, לבינתיים לא הצלחנו. בסדר? בואו נשמע את הקטע הזה, רוח השם גורדון, בבקשה.
1: נלחמתי נגד טורקי, נתן לי ביתה לפעמים ונחטפתי. נחטפתי נוקדאון. קצת מצורה זה, קצת תופשש, זה גם מאוד מלחיץ. היה כבר פגיע והוא יכול להמשיך לדבר בך. אין מקום טעויות. רוח השם בחיינו גורדון, זה השם המלא. מי שנתן לי את השם זה ההורים. כשהם עלו לארץ בדיוק, הם בעצם עברו מסע מאוד קשה. מוכרו את כל מה שהיה להם בארצות הברית. ובאו לארץ עם שלושה ילדים קטנים, בלי כלום, ממש התחילו את החיים שלהם מאפס, ועבדו נורא נורא קשה. אז השם שהם נתנו לי ושאר השמות שהם נתנו לאחים, זה בעצם משקף את הסיפור שהם עברו, את מה שהם הרגישו באותו העת. היה להם מעמד רוחני ואמונה מאוד גבוה, כי לא היה להם הרבה. אז מה שהיה להם להסתמך עליו זה נטו אמונה. אז ממש ההורים תמינו בנו ערכים טובים של אורח חיים בריא. הגוף שלך הוא משכן, ואתה לא מכניס פסולת או רעלים לתוך משכן. אתה צריך לדאוג לו הכי טוב בעולם. אנחנו ככה גדלנו בצורה מאוד בריאה, ככה הם חינכו אותנו. אני זוכר את הפעם הראשונה שנכנסתי למכון, האימון הראשון. הרגשתי שם איזה מקום נוחות כזה, שאני יכול להביע את עצמי בצורה מאוד טובה דרך הספורט. הייתי ילד ביישן, קצת חסר ביטחון עצמי, שם לא התביישתי. התאמנתי, הרגשתי טוב עם עצמי, הרגשתי שאני גם יכול מאוד להשתפר. הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, גם בתור קריירה. אני זוכר את הרגע הראשון שנה שנכנסתי לזירה והלכתי מכות עם ילד. זה היה נורא מלחיץ. זה רק אני והוא שם. הוא מנסה להרביץ הכי חזק שהוא יכול, ואני גם צריך להחזיק במלחמה. ולא הייתי מוכן לזה, אני אגיד את האמת, זה היה ממש שונה מהאימון. כי אתה נכנס, זה אין חוקים, זה פתאום רק ללכת מכות. שם זה גם התפתח לי עוד יותר הביטחון העצמי, היכולת לעמוד בפני לחץ ולהשיב אש. אני זוכר את זה איך שיותר התבגרתי, שהגעתי לגיל 14, ואז ממש הייתי מתחיל לדבר עם אלוהים, הרבה תפילות, כל פרקי תהילים. הייתי מרגיש שזה ממש מחזק אותי, כי בתחום שלנו, תאמין, אתה יכול להיפצע, אתה יכול לא להרגיש טוב, אתה יכול כל הדברים האלה. הרבה דברים שלא תלויים בך. אז הרגשתי שהאמונה נותנת לי אקסטרה כוח עליון, שתיתן לי להתמודד ולהתגבר על הקשיים של החוסר שינה, של החולי או פציעה, בשביל להיכנס עם הרבה יותר ביטחון לזירה. אחרי המון שנים שהתחלתי באליפות עולם, באליפות אירופה, ואז גם לפני זה התחלתי באליפות עולם בוגרים עד גיל 23, ואפילו לא הגעתי לזהב, הבאתי מדליות מאוד משמעותיות, מדליית כסף באליפות עולם לנוער, מדליית ארד באליפות עולם גם לנוער, ומדליית ארד באליפות עולם לבוגרים עד גיל 23. ובגיל 19, זה היה השנה הראשונה, נכנסתי לקטגוריית הבוגרים, 18 פלוס. זה היה הקטגוריה הכי מעניינת לצפות בה בתחרויות, החבר'ה הכי מטורפים בעולם עולים שם. לפני זה כבר התחלתי את הקריירה המקצוענית בתאילנד. אז כבר התחלתי לבנות את עצמי וממש הייתה לי קפיצת מדרגה מאוד משמעותית שם מהכבוד. התחלתי להרגיש הרבה ביטחון לקראת התחרות הזאת. ואני ממש האמנתי שהשנה הזאת זה הולך להיות שלי, אני הולך להביא את המדליית זהב. אני ראיתי את החבר'ה בקטגוריה, ראיתי שיש איתי גם אלוף עולם לשעבר וגם לוחם שהייתי צופה בו המון, לוחם רוסי מאוד קשוח, שהוא גם זכה באליפות עולם. והרגשתי שאני נכנס לליגה של הגדולים ובאמת אמרתי שאני יכול לנצח אותם. היה לי ארבעה קרבות, נלחמתי נגד טורקי, ניצחתי אותו בצורה דומיננטית, וב-30 שניות האחרונות פתח לי השפה, נתן לי ביתה לפנים ונחתכתי. עכשיו הבעיה שם, אתה לא יכול להיפצע יותר מדי בקרבות, אם אתה נפצע יפסלו אותך. אתה לא יכול לעלות נגיד לקו הבא עם תפרים. ממש יפתח לי כל השפה, מבפנים ועד בחוץ. מאוד חששתי שיפסלו אותי ושאני לא יכול להמשיך. הלכתי לרופא, הוא טיפל בי, הוא בעצם הדביק אותי מבחוץ, עם דבק, ובפנים הוא תפר, כדי שלא יראו שיש לי תפרים.

0: וככה היה בעצם כל קרב, צריכתי להימנע מכך שהשופט עצר אותי, כל קרב זה נפתח מחדש, גם היריבים כבר ידעו, אז הם בכוונה חימנו את המכות שלהם לשם. היינו שתי קרבות שאני זוכר מאוד טוב, שחטפתי נוקדאון. אז גם אומר גרוף, אתה נופל, אתה חוטף מכה, אתה נופל, קצת מצועזה, קצת מטושטש, ואז אתה קם. רגע מאוד מלחיץ, רגע שאתה פגיע מאוד, שאתה יודע שאתה כבר פגיע והוא יכול להמשיך לצבוע בך. אז אני רגע לוקח נשימה, אני כאילו מנסה כמה שאתה להתאפס על עצמי, הראש קצת מטושטש.
1: Israel is now 2 rounds.
0: להבין מה אני צריך לעשות כדי לשמור על עצמי ולחזור להילחם. רק פעם אחת זה עלה לי בקרב, בפעם הראשונה שקיבלתי נוקדאון כזה אני חזרתי וניצחתי אפילו. אתה לא חושב בזמן הקרב על מה אתה חוטף ואיך תחטוף. כי אם אתה תחשוב על הדברים האלה זה כנראה מה שיקרה. אתה חושב על מה אתה עושה ואיך אתה תעשה. ואז ברבע גמר גברתי על האלוף עולם שהיה פייבוריט לנצח. זה היה ניצחון מרגש, הוא היה צרפתי, ואז אחרי זה עליתי מול ספרדי בחצי גמר, שאותו ניצחתי בנוקאוט, בסיבוב הראשון, ובגמר עליתי מול לוחם מאוד קשוח מאפגניסטן, אותי מאוד גדול. אני ממש מצפה לרגע שהשופט יסמן עם היד להילחם, ואני כאילו ממש נטו חושב על מה אני צריך לעשות, אני כאילו מנתק את כל הרעשי הרקע, כל הפחדים, כל הלחצים שהיו. אני מנסה רגע לשים את זה בצד ולהתרכב באמת מה אני צריך לעשות מול היריב הזה. אין מקום לטעויות. אני צריך לעשות הכל במדויק לפי התוכנית ולהיות הכי מורכז בעולם. אני לוקח רגע נשימה ואז אני אצא לדרך. היה קו קשה, ניצחתי אותו בדמיונטי עם 3 סיבובים, וזה היה רגע אחד המטורפים בקריירה שלי שאני לא אשכח את התחושות. אני מתרגש רק לדבר על זה, וזה היה חלום שהתגשם.
2: אתה מרגיש
0: שאתה מוכן
2: של עצמך או שאתה מייצג את כל המדינה?
0: אחד משמעית כל המדינה, במיוחד שהבאתי הישגים לישראל שלא היה כמו אליפות עולם. אז הרגשתי כאילו אני סוחב את הדגל ואני מביא את ההישג הראשון במדינה. ובמיוחד אחרי תחילת המלחמה זה התחזק התחושה הזאת. כמה שיותר סמלים יהודים עם דגל ישראל ולהראות את זה בכבוד. האמונה תמיד הייתה לי אמונה חזקה. מקיום מצוות והתקרבות לדעת, זה לא ממש שתמידה בצורה עקבית, אני יודע. ובמיוחד בתקופה שבתאילנד זה היה קשה לשמור על הדעת, על השבתות, אבל אני משתדל באמת כל יום להניח תפילין, בכל קרב להתפלל, כל הכנה לקרב, גם אחרי הקרב להודות. אני יודע שהכל מגיע מלמעלה, גם הניצחונות וגם ההפסדים, אני לא לוקח שום דבר מאליו. זה או שאני מקבל ברכה או שאני מקבל שיעור מהשם. תמיד יש את האמונה ואני באמת משתדל כמה שיותר קיים מצוות וכמה שיותר להשתפר בקטע הזה, כי זה באמת חשוב לי, אבל האמונה זה תמיד יש. כרגע המטרה שלי לעלות בכל הזירות הגדולות האפשריות, לעשות המון המון רעש בעולם עם הדגל ולהביס את הלוחמים הגדולים בעולם, שלא יהיה ספק שאני הכי טוב שיש שם, שהלוחם רוח השם לוחם גורדון הישראלי הוא הלוחם הטוב בעולם, שלא יהיה ספק. אבל אני ממשיך הלאה, מסתכל הלאה, בסוף הבאתי עדיין הישג היסטורי למדינה, לא היה מדליית כסף במשחקי עולם. אני מסתכל הלאה ולומד מהטעויות וממשיך להתחזק.
3: רוח השם גורדון. וואו. הוא צעיר, באמת, שכל כך מעריכים אותם בעם ישראל, ועושים פעולות, אבל הכל זה בורא עולם. תגידו לי, איפה היה הדבר הזה פעם? הכל היה מנותק, מנותק מכל קשר לבורא עולם. אתה נמצא בקריירה שלך, אתה נמצא בזה, אין קשר. היום רואים את עם ישראל, במיוחד הדור הצעיר, כמה הוא מבקש, כמה הוא מחפש את בורא עולם. וזה מתוק, פשוט לראות את הדברים האלו. זה מדהים ולא יאומן, פשוט. יפה מאוד. אנחנו נצא עכשיו לשמוע איתכם יחד את השיר הבא, את המשך המחרוזת הזאת. יש לנו, כן, את המשך המחרוזת שם, שמענו את יעקב שואקי, את שירי שבת של ישראל.

רגע, לפני זה, אני רוצה ככה לעשות איזשהו מיקס כזה, גם קצת הבטחנו לכם משהו עם קרליבך, זה היה נעימות אמנם, אבל בואו נשמע רגע את בואי ושלום, שלמה קרליבך. עוד מעט, המחוזת השנייה. באמת מחוזת את היפייה, יעקב שואקי?

יפה, יפה מאוד, חזק וברוך. רבי שלמה קרליבך, אני רוצה לשמוע יחד איתכם גם משהו יפה יפה לדעתי, אחד הביצועים היפים של תורת הזמרה. מכירים את תורת הזמרה? זה תורה שכתב אותה רבי נחמן מברסלב, תורה רשפי ב', והוא אומר כך, דע, כי צריך לדון את כל האדם לכף זכות, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, לא קל. על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, כך באמת בעולם האמת ידון אותו לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור. שם הוא מדבר הרבה מאוד גם על הזולת, אבל גם על האדם עצמו, שהאדם צריך לדון גם את עצמו לכף זכות, ולראות כמה נקודות טובות יש בו, ולא לראות רק את השחור. כשיהודי מסתכל על הנקודות הטובות שבו, זה מאיר לו, וזה אמיתי, וכך הוא בעצם רואה את התמונה בכללותה, וכך גם יכול להתקדם קדימה. בואו נשמע את זה לרגע. הזמרה בניגון מיוחד עם ארז יחיאל, עיבוד והפקה, שלומי אהרוני. רגע, הנה.

0: שלו.
1: שימו לב, תורת הזמרה, רבי נחמן מברסלב, שימו לב למילים. עשר הרע רוצה להכניס אותם לעצבות, מרה שחורה. בגלל דברים שהם לא טובים בנו.

בקיצור, רבותי היקרים, נכנסים עכשיו לחודש הרחמים והסליחות. צריך לדעת גם את תורת הזמרה של רבי נחמן מברסלב, תמיד למצוא את הנקודות הטובות בתוכנו, כי משם אפשר להגיע לכל מעלה טובה. כשיהודי מסתכל רק על הרע שבו, הוא לא יכול להתקדם בכלל. כשיהודי מסתכל על הטוב שבו, משם הוא מתחיל, הוא רואה את הנקודות הטובות, הוא אומר שאפילו שיש כל כך הרבה רע, וגם בתוך הנקודות הטובות שלו, הם מלאים ברע. בכל זאת אין דבר כזה שאין טיפה טוב נקייה. תורה רש פי בית, שאמרו שרבי נחמן מברסלב אמר שזו התורה הכי חזקה, או לא יודע אם הכי חזקה, אבל מאוד מרכזית בעבודת השם יתברך, שבלי זה אי אפשר להתקדם לשום מקום.

טוב, אנחנו בעזרת השם יתברך, אני רוצה להיכנס יחד איתכם קצת לפרשת השבוע, קצת פרשת ראה. נכנסים לחודש הרחמים והסליחות במהלך השבוע הקרוב, חמישי ושישי, שבוע הבא יהיה לנו גם ראש חודש אלול, א' באלול. נכניס את החודש הזה בעזרת השם מתוך שמחה, מתוך שמחה מי הקדוש ברוך הוא, כמה הוא אוהב אותנו וכמה הוא מחבב אותנו וכמה הוא רוצה שנמשיך ונתחבר אליו, גם אם אנחנו קצת מרגישים אולי רחוקים. בואו נסתכל דבר ראשון בנקודות הטובות ונמשיך הלאה ונעלה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. תורת הזמרה רש פי בית, תראו בליקוטי מוהר"ן רש פי בית, פשוט לקרוא את זה וליהנות ולהתחזק. אני זוכר שהייתי פעם ראשונה בראש השנה באומן, אז ראיתי את החסיד ברסלב לומד, אמרתי לו, אפשר להצטרף איתך, בוא נלמד. הוא היה במקרה מאמריקה. אומר לי, כן. אמרתי, אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, מה שאתה רוצה. פתח את התורה הזאת רש פי בית והקריא, וכמה צריך למצוא נקודות טובות באנשים אחרים, כמה אדם צריך למצוא בעצמו נקודות טובות, לחפש ולמצוא. פשוט היה מתוק מדבש.

טוב, אני רואה שהשידור הופסק. תודה רבה לכם שהתקנתם אותנו. הנה, החזרנו. אנחנו עדיין ממשיכים עם המשך סיכום פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא אומר לנו מה מותר דרך משה רבנו, עבודת אלילים, מה מותר, מה אסור לאכול. הקדוש ברוך הוא בעצם דרך משה רבנו, משה רבנו מפרט את החיות והבהמות המותרות באכילה, סימני הבהמות הכשרות, העלאת גרה והפרסת פרסה, סימני הדגים הכשרים, סנפיר וקסקסת. בנוסף הוא מפרט את הציפורים הלא כשרות האסורות באכילה, ושווה לאיסור לאכול גדי בחלב אמו. אם הכניסה לארץ המובטחת, יהיה על היהודים לשמור על מצוות שונות שקשורות בארץ ובעבודת האדמה. מעשר שני, לאחר שמפרישים מן היבול חלק לכהנים וללוויים, יש להפריש חלק נוסף המכונה מעשר שני. מעשר זה מותר באכילה גם לאלו שאינם לוויים או כהנים, אך עליהם לעלות לירושלים ולאוכלו שם בטהרה. לחילופין, ניתן להמיר את המעשר בסכום כסף, להעלות את הכסף לירושלים ולרכוש שם תמורתו כל מזון שיחפצו. וכן, יש שנים שנותנים מעשר עני, ויש שנים שנותנים מעשר שני, אבדה, גו. אם המעשרות המיועדים ללוויים ולעניים לא חולקו כיאות, כיאות, יש לבאר אותם מן הבית מדי שלוש שנים. בשנה השביעית, הנקראת שנת שמיטה, כל החובות הכספיים בטלים. זה אגב בעצם מה שאנחנו מכירים, את הפרוסבול, שטר שעושים, שבעצם איכשהו מקיים בכל זאת, שיהיה אפשר להחזיר את החובות. טוב. עוד דינים כתוב לנו כאן בפרשה. יש לסייע לעניים, לתת להם צדקה ולהעניק להם הלוואות. גם כאשר שנת השמיטה קרבה, בה בטלים כל החובות, אסור להעלים עין מן העניים, ויש להלוות להם. וכשכר, על כך שאנחנו נעזור לעניים, הקדוש ברוך הוא יברך את בני ישראל. אסור להעלים עין מן העניים. יש לשחרר עבד או שפחה עבריים לאחר שש שנים. בשעת השחרור יש להעניק לו מן הצון, מן הגורן ומן היקב. אם העבד לא רוצה להשתחרר לאחר שש שנים, יש לרצוע את אוזנו במרצע, הוא הופך לעבד עד לשנת היובל. יש להעניק את בכור הצון והבקר לכהנים המקריבים אותו, כל עוד ואין בו מום.

סוף הפרשה עוסקת בשלוש רגלים. שלוש רגלים. יש לשמור את חג הפסח בהקרבת קורבן מיוחד לפסח ובאי אכילת חמץ במשך שבעה ימים. יש לספור שבעה שבועות מחג הפסח ובתומם לחגוג את חג השבועות. בחג הסוכות החוגגים ושמחים במשך שבעה ימים, יש לבוא למקום בו בחר הקדוש ברוך הוא בשלושת הרגלים אלו ולהביא קורבנות.

רבותיי היקרים, הקדוש ברוך הוא אומר, ראה אנוכי נתתי לכם ברכה וכללה. אתם יכולים לבחור בטוב, אתם יכולים לבחור ברע. הצעה שלי, תבחרו בטוב, אני כל כך רוצה לתת לכם ולתת לכם. הנה אנחנו נמצאים בפתח של תחילת, כבר בעזרת השם יתברך, סיום חודש אב. כן, סיום חודש אב, גם לזה צריך להתייחס, ותחילת חודש הרחמים והסליחות. חודש אב, כאמור בתוכניות קודמות, שזה זמן כשלעצמו לחפש את קודש הבריחו. רבותיי היקרים, שנה שלמה, שנת התשפב, יצאנו לעסקים, עשינו מצוות, יותר, פחות. לצערנו היצר הרע הפיל אותנו בעבירות קטנות או גדולות, והנה מודיעים לנו בבית הכנסת, בעזרת השם יתברך, בשבת הקרובה, שבת מברכין אלול. רבותיי, אני לדודי ודודי לי, אבא של כל אחד ואחת מאיתנו, ראה את מאמצינו השנה, ראה כמה התאמצנו, כמה רצינו, הוא בא לביקור חודש שלם, כי הוא התגעגע אלינו, הוא מגיע עם המון רחמים, עם המון סליחה, כולם מוזמנים לגשת אליו, לסגור חובות, לקבל כלים וחיים לשנה החדשה. שעות קבלת הקהל בכל רגע בימי אלול פתוחים. משרד הקבלה בכל מקום שרק תדבר, רק תפנה אליו, גם על הכרית במיטה.

רבים ניגשים לחודש הזה בזעקה ובלחץ. סליחה, סליחה, תמחק לנו את החובות, חטאנו לפניך, ורק מגישים את החובות ומתחננים לדף חדש. אך הם מפספסים את הקשר העמוק והאמיתי שבורא עולם כל כך כל כך רוצה. אבא, אני אוהב אותך. כמה כיף שאתה קרוב אליי החודש הזה יותר מכל השנה. כשלא הרגשתי מספיק את קרבתך כל השנה, קצת נפלתי. אך העיקר, העיקרים, זה להיות לידך, לעשות את רצונך, להתחבר באמת למלכו של עולם, אבינו. אתה אבינו, אתה מלכנו, אתה בוראנו. כשאני מדבר איתך, אז להבין שאני מדבר עם מלכו של עולם, שהוא אבינו. מתוך אהבה להשם, לא מתוך איזשהו פחד מה יהיה, איזשהו אינטרס, או נמחק את כל העבירות בשביל לקבל שנה טובה. אבא בשמיים יכול למחוק לנו את כל העבירות ברגע קל, אבל הוא מחפש את העומק בקשר שלנו. הוא רוצה שלא נשכח למה אנחנו פה בעולם הזה, כי כל המצוות שהוא נותן לנו כל יום, והבקשה לא לעבור עבירות, זה בשביל שבידעת היום והשבותי לבבך, כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אין עוד.

כעת רבותיי היקרים שעושים תשובה בחודש אלול, אין זה תשובה רדודה ויבשה, סליחה שעשיתי, אלא סליחה ששכחתי אותך, כי ביקשת ממני לזכור אותך. אך הנה כעת באתי. כעת באתי בתחילת חודש זה לסוח איתך, להודות לך ולהתחבר אליך. חודש שלם של אהבה מיוחדת, קודם של רחמים ואחר כך של סליחות. כשאתה הולך בחודש הזה, זה פשוט ללכת ברחוב ולדבר עם אבא, להודות לו על השנה האחרונה, על היום האחרון, על הטוב שכל כך גמל לנו, לבקש את קרבתו. אבא, אנחנו מרגישים אולי לא במקום הזה, אבל רוצים את הקרבה שלך יותר. לבקש את העזרה שלו בהרבה דברים, כי רק הוא יכול לתת לנו חיים. ואז, כשמבקשים את הקרבה ואת הקשר, אז לעשות תשובה ולבקש על השנה הבאה, לדבר איתו, בהמתנה לאוטובוס, לפני השינה, או שמכינים איזו ארוחה. אין נחת יותר גדול לבורא עולם שהוא רואה שהיהודי מבקש אותו, מחפש אותו, את הקשר איתו, מאשר אותו אחד שבא, אבא, בוא נבקש סליחה, בוא נעשה התחלה חדשה, קדימה, זהו, מה, אני מפחד, לא, איזה שנה תהיה לי, טוב, יאללה, בוא נעשה תשובה. להעמיק את הקשר בינינו לבינו. אני מדבר על זה שגם אם נמצאים במקומות רחוקים, כן, לבקש, אבא, אני רוצה להתקרב אליך, לבקש ולחפש אותך מהמקום אולי הגרוע שאני אמצא בו. כן, מבקש אותך, רוצה אותך. כך נכנסים לחודש הרחמים והסליחות. כך המשקפיים הנכונות בכלל לעבודת השם. בטח בחודש שקודשו בריך הוא יורד אלינו ונמצא איתנו יחד. הוא מבקש להתקרב כביכול אלינו. את המעשה המדהים הבא סיפר הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליטה. והוא אומר, רב אלימלך בידרמן אומר, את המעשה הזה שמעתי מכלי ראשון, מבעל המעשה בעצמו. לפני 8 שנים, שנת תשע"ח, אברך יקר וחשוב מהעיר בית שמש, זכה ברוך השם להכניס את ביתו לברית האירוסין. אלא שעם כל השמחה שבדבר, מצבו הכלכלי של אותו אברך היה דחוק עד לימוד, ובקושי שהוא הצליח לאסוף פרוטה לפרוטה לצורך החתונה הקרבה ובאה. לאחר שהצליח לסדר כמעט את כל ענייני החתונה, פנה אברך לביתו ואמר לה, ביתי היקרה, אני עושה את המקסימום, את המקסימום, כדי שתהיה לה חתונה מכובדת ושמחה. אך אני חייב להודיע לך, עשיתי כל כך הרבה דברים, נשאר לנו את כיסא הקלה. אין בכולתי לממן לך כיסא קלה כנהוג, יפה ומעוטר. הקלה הצדקת הודתה לאביה על כל מאמץ, כל מאמץ ומאמץ שהשתדל, והיא יודעת כמה, והתחננה לפניו, אולי בכל זאת תנסה לעשות השתדלות נוספת, שהרי כל חברותיה שהתחתנו זכו לשבת על כיסא קלה לפני החופה. יש בזה מעמד רוחני מרגש וכבוד גדול לקלה. אבא שלה חושב,

אשפוך את כל ליבי באמירת ספר התהילים של דוד המלך. ככה החליטה. יש לי אבא בשמיים, הוא אדון הכל. נקרא תהילים ואשפוך את ליבי. מילה במילה לפני אב הרחמים, שיזכה אותה בחתונה נאה ושמחה, ובעיקר שישמח אותי בכיסא קלה, שלא אהיה פחותה מחברותיי. מכניסת השבת נצמדה הקלה אל ספר התהילים והתחננה בדמעות שליש מבורא עולם שישמח אותה כראוי. רבותיי היקרים, יום החתונה כף סיוון, כף בסיוון תשע"ח הגיע, כשהשמחה אמורה להתקיים באולמי פאר הנד בבית שמש. בקומה הראשונה תתקיים בעזרת השם החתונה של בת האברך. בקומה השנייה, העליונה, אמורה להתקיים באותו ערב חתונה של יהודי אחר, תושב חוץ לארץ, שמחתן אף הוא את ביתו כאן בארץ הקודש. אנשים עשירים מאוד. חשוב מאוד לדעת, תאריך כף וסיוון הוא תאריך שנוי במחלוקת, האם לערוך בו חתונה או לא. ישנם כמה פוסקים, המגן אברהם, תף קוף פי, כותב שכתבו שהוא יום תענית מחמת ריבוי הצרות שהיו בו לעם ישראל. וגם במקרה שלנו, היהודי העמיד שחיתן באותו אולם, היה מאלו המקפידים שלא לחתן ביום זה, ולכן הודיע בהזמנה כי החופה תיערך באותו ערב, אחר זמן רבנו תם. בעוד שהאברך לא חשש לתאריך הזה, אדרבה ביקש לעשות את החופה קודם השקיעה, כשעתיים הפרש בין שתי החופות. והנה, הקלה, ביתו של האברך, הגיע מוקדם אל האולם, בהתרגשות ובתחינה. היא נכנסת פנימה ונדאמת לראות כיסא קלה מפואר ונדיר ביופיו, הרבה יותר מהסטנדרט, בשילוב של מאות פרחים ובלונים שציפו אותו מכל עבר. מתח עצום התפוגג מליבה, והיא פרצה בבכי, בכי של הודיה לבורא יתברך. התיישבה בכיסא הקלה באושר רב. לאחר כמה דקות הגיע אבי האברך וראה אותה יושבת בכיסא מפואר ביותר. ביתו הקלה הודתה לו מקרב ליבה: תודה אבא שהתאמצת בשבילי. אך הוא אמר בהפתעה כי הוא לא הזמין כיסא קלה ואינו יודע מאיכן הגיעה הישועה. הקלה הבינה, היא הבינה שיש פה ישועת השם גדולה. החלה בתפילות החמות בהודעה על כיסא הקלה תרם החופה. לבינתיים בחתונה למעלה הגיע בנו של העשיר מחוץ לארץ אל האולם העליון על מנת לבדוק שהכל מוכן ונמצא כשורה. הבן מגיע למקום והוא רואה כי הכל נמצא במקום חוץ, כן, מה שחשבתם, חוץ מכיסא הקלה המיוחד שהוזמן לחתונה. כששומע זאת האב, הוא מתקשר מיד בזעם אל מפיק האירועים ששכר במיוחד לסדר את כל ענייני החתונה, ואף שילם לו סכום גדול מאוד, והחל להתלונן כיצד ייתכן שבעוד כמה שעות החל החופה וכיסא הקלה לא נמצא. אלא שאז התבררה טעות משמיים. המובילים של כיסא הקלה הנדיר והמיוחד לא הבינו היטב את ההוראות המפיק האירועים, והכניסו את כיסא הקלה המפואר אל האולם בקומה הראשונה. שם, של בת האברך, וסידרו אותו שם במקום. מפיק האירועים קרא מהרה לכמה עוזרים שיבואו לקחת את כיסא הקלה מהקומה הראשונה. אלא שכאשר הוא נכנס פנימה, הוא ראה כי הקלה, בת האברך, כבר יושבת על כיסא בהתרגשות ובוכה משמחה

מול מראה כזה, הוא פשוט לא יכול להרוס. לא יכול להרוס את החגיגה. להחליף לה את הכיסא? מכיסא כזה לכיסא כזה? הוא הזמין מיד, באופן בהול ביותר, כיסא קלה מושקע נוסף. מאותה חברה, שסיפקה לו זאת מהרגע להרגע בתוספת השלום הגון. והכל, הכל, בא על מקומו בשלום. חברותיה, חברותיה של הקלה בת האברך, נדמו לראות כיסא קלה כה מיוחד ונדיר, וניסו לשאול אותה מאיכן, מאיכן ניתן להשיג כיסא כזה? והיא אמרה להם, מאבא שבשמיים, שמתחברים אליו.

הרב וידרמן חותם ואומר, רבותיי, תפילה להשם היא לא רק שחסר לנו משהו, היא לא רק כרטיס משיכה של מזומנים ובקשות מהשמיים. התפילה היא חיבור לבורא, קשר עם קודש הבריחו. הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר לנו חסרים בחיים. הוא עשה שנרצה כל כך דברים שאין לנו בחיים, רק כדי שנבין שרק הוא יכול לתת לנו זאת. ואז נפנה אליו. הפנייה, כן כן, הפנייה היא היא המטרה. והגשמת החסרים היא רק התרגיל למשוך אותנו אליו. כמו שכתוב בחז"ל, לא עשה קודש הבריחו את אבותינו ואמותינו הקדושים, הקרים והקרות, אלא בשביל שהיה מצפה לתפילתן של צדיקים. כעת, עם תחילת חודש הרחמים והסליחות בעזרת השם ביום חמישי ושישי הקרוב, יותר מכל סגולה טובה לשנה חדשה, יותר מכל חשבון נפש כדי למחוק את האבונות, יש פה דבר ראשון קשר בין אב לבנו שאוהב אותו ורוצה בטובתו. הוא מבקש שהבן יהיה מחובר, שהבן יהיה מחובר לאביו שבשמיים.

הזוהר הקדוש קורא לתרי"ג המצוות, תרי"ג עצות לחיבור לבורא עולם. כשאני עומד בחודש אלול בסליחות ומבקש סליחה על עבירות שעשיתי, או מצוות שהחסרתי, אני צריך להבין שאני מתחרט על כך שלא יצרתי את אותה הזדמנות לקשר עם בורא עולם. במקום להתגבר על עבירה ולהתחבר אליך, הלכתי לעבירה, במקום לעזוב את העבירה ולהתחבר אליך, תתה, עזבתי אותך, התחברתי לעבירה שנתקע אותי ממך. לכן יותר מכל חשוב להשם יתברך הקשר, האהבה והרצון אליו, ריבונו של עולם, תן לי לאהוב אותך, תן לי לשמח אותך. תודה על כל מה שאתה מטיב לי בחסד. תודה על הבית, העבודה, הילדים. אתה כזה טוב ואוהב אותי, נשים לב כמה הוא נתן לנו. לכן אני מתחנן שתמשיך להעיר עליי בריאות, שמחה, נפש בריאה, פרנסה, כדי שאוכל להמשיך לחיות איתך. שלא נהפוך את חודש אלול רק לפחד ולכרטיס משיכה של בקשות. אבא רוצה את הקשר, אבא רוצה את התכלית, שהבנים והבנות יאהבו אותו, יתחברו אליו, יבינו שהוא הגדול, מלכו של עולם, והוא אבינו. נסמוך עליו, נעבוד אותו מתוך אהבה ומתוך יראה, שנבין מי הוא, מי אנחנו בהקשר הזה מול כל העמים.

בפרשתנו הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. יש לבאר כיצד אפשר להתגבר ולבחור בהברכה ולא בהקללה. הלא העולם הזה הוא נחמד למראה, לטוב, למאכל. יש ניסיונות, פתאום עוברים פה התמודדויות, פתאום לפעמים נופלים, מה לעשות? איך אפשר ככה לבחור? זה הטוב, זה הרע. לפעמים הרע נראה כל כך טוב. הנה בזוהר הקדוש, רבותיי היקרים, הוא מביא כאן זוהר פרשת תרומה, דף קס"ג עמוד א' בדפי הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי ממשיל את היצר הרע למלך שרצה להטיב עם הבן שלו, אבל רצה שיקבל להטבה בשכרו, לא בחינם, אלא בגלל שהוא עבד על משהו. מה עשה המלך? ציווה לו ציוויים, כך וכך לא תעשה. ופקד על אחד מעבדיו שיפתה את בנו, כן, לכך וכך, כדי שיתגבר הבן ולא ישמע לו. ואז יתגלה נאמנותו לאביו המלך ויטיב לו בשכר זה. הנמשל הוא שהשם יתברך רוצה להטיב לנו, לכן ברא את היצר בכל העולם הזה, לפתות את ליבנו, כן, הוא, לפתות אותנו, והכל כדי שלא נתפתה להם, ויתגלה נאמנותנו אליו ויטיב לנו. זה בעצם אנחנו רואים שבראש השנה, הכל מהות ראש השנה, רבותיי היקרים, אם אנחנו נשים לב, זה עניין של המלכת השם מתברך, מלכויות, גם זיכרונות, זה בעצם זיכרונות מי הקדוש ברוך הוא, איך הוא הרעיד את כל העולם בנתינת התורה בסיני וכו' וכו', גם שופרות, ממליכים את השם מתברך, ומה בשופר? הכל סביב מלכותו התברך, וכשנתבונן בזה, שכל העולם הזה וכל מה שמושך אותנו איננו מציאות אמיתית של טוב כלל, גם כשזה נראה טוב ונראה מושך, אלא כל מציאותו הוא רק כדי שלא נימשך לזה, אלא אדרבה, נתגבר שלא להתפתות להם, אלא ללכת אחרי החיים והטוב האמיתי, רצון השם יתברך. מה שאנחנו רואים לפעמים, מביא האדמור מטולצ'ין, שלפעמים שפיתוי היצר הרע כל כך גדול, ומתפתים אחריו חס ושלום, מפני הקושי הגדול לסרב לפיתויו, אין זה הכוח הרגיל של היצר, זה הלא השם יתברך בראו כדי שלא נתפתה אליו, אלא כוחו הרב לא נתגדל אלא על ידי שאנחנו הלכנו אחריו, כי כל עבירה בעצם שאנחנו עושים היא מגדילה את כוחו של היצר הרע. כמו שאמרו חז"ל בסוכה דף נון בית עמוד בית, מתחילה היצר הרע הוא אורח. הנה נכנס כזה בתור אורח, ולבסוף נעשה כבעל הבית. כשאנחנו נופלים ועוד הפעם מאשרים לו את הנפילה, טוב נפלת, אז אתה מאשר לו ועוד הפעם ועוד הפעם, אז הוא נעשה בעל הבית. כמו שכתוב, יש לו מנה רוצה 200. בהתחלה הוא רצה מנה, אחרי זה כבר התאבון יגדל, הוא רוצה 200. אחרי שיש לו כבר 200, רוצה 400. ככה יצר הרע עובד. רבותיי היקרים, מכל מקום, בכל מצב שהוא, לא עבדה חס ושלום תקוותינו, כך מביא האדמור מטולצ'ין. ואין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. כך כתוב הגמרא בעבודה זרה. אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. יש בנו נשמה קדושה. אי אפשר לפגום בו לגמרי, אי אפשר לפגום בנשמה לגמרי. נשאר בנו תמיד הקשר עם השם יתברך שקיבלנו במתן תורה. אנוכי השם אלוקיך. לכן יש לנו להתעורר, גם אם עדיין נמצא במקום שנמצא, ולקבל על עצמנו להשתעבד לרצון השם יתברך ולדבקות אליו. ועל ידי קבלת עול השם יתברך כבר יאיר לנו רוח קדושה שנוכל להתגבר על היצר ולדבקה בו. והשם יתברך כמובן, רק בו יתברך. וזהו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה שיש לנו להתבונן, שגם הקללה נתן לנו השם יתברך
בכדי להטיב לנו, ובהכרה זו ממילא אין שום מקום להתחבר לרע כלל. וגם יש בנו כוח האנוכי, שבזה נוכל תמיד לדבק בטוב. שאלנו בהתחלה, איך? תן לכם ברכה, כללה, לפעמים העולם הזה נראה ברכה, נראה הכי טוב, קשה. אז הוא אומר, כשאנחנו נבין שגם הכללה שנתן לנו השם יתברך, כל ניסיונות היצר הוא דווקא, לא שזה כללה, זה ברכה. הוא בכוונה עשה את זה. הוא רצה להיות, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כמו אותו בן של מלך, שהמלך רוצה להטיב לו. מה הוא עשה? אמר לו, זה אל תעשה, זה אל תעשה. מצד שני, שולח את אחד העבדים שלו, לך תפתה אותו, תגיד לו, בוא תנסה, תעשה את זה. אבל אבא שלי לא, בוא תנסה בכל זאת. הוא רוצה כל כך להטיב לנו ולתת לנו כל כך הרבה. אז הוא הביא לנו את היצר הרע. כשאדם הולך בהכרה זו ממילא, כשהוא כל ניסיון שהוא רואה, הוא מבין שזה בדיוק הוא צ'בריך, הוא מנסה אותך בשביל לנסות אותך. וכשאתה תתגבר ותראה את עוצם כניעתך למלך, עוצם המלכתך את המלך, אתה לא עושה מה שבא לך, אלא מה שרצון השם יתברך, זה ההכרה והעבודה הגדולה ביותר, ודווקא הכללה הזאת כביכול של היצר הרע היא הברכה הגדולה ביותר. בהכרה זו חותם האדמו"ר מטולצ'ין, ממילא אין שום מקום להתחבר לרע כלל. יש לנו את הכוח האנוכי הזה, שבזה נוכל תמיד להידבק בטוב. ובפרט בחודש אלול הוא אומר, אשר הם ימים שנתרצה השם יתברך לישראל, לתת את הלוחות השניות, כידוע ביום כיפור קיבלנו את הלוחות השניות לאחר חטא העגל, כל 40 יום מראש חודש אלול, אלו הם הימים שנתרצה השם יתברך לישראל, כן, לתת את הלוחות השניות, אותם 40 יום שמשה רבנו עלה לשמיים. מאיר הקשר בין ישראל להשם יתברך, האנוכי השם אלוקיך. אפשר לשוב ולהתחבר להשם יתברך, וזה יהיה הכנה לימים הנוראים. תראו מה זה, משמיים ראה אנוכי נותן לפניך היום, דברים שמאוד מאוד מחזקים. כל שנה אנחנו ככה נפגשים פחות או יותר בפרשות הללו, להזכיר לנו, יש טוב, יש רע, יש דברים שנראים טוב, יש דברים שנראים רע, אבל נזכור ונדע את זה טוב מאוד, שגם הרע הזה, שלפעמים הוא מפיל אותנו, ומכשיל אותנו, אבל נדע שהרע הזה, כן, הרע הזה, זה רע. והוא בעצם הקדוש ברוך הוא הביא לנו את הניסיונות האלו, בשביל להטיב לנו באחריתנו ולא רק באחריתנו. זה הכוח שלנו, שכשאנחנו מסתכלים, אומר האדמו"ר מטולצ'ין, ניקח את הזוהר הקדוש, פרשת תרומה, נכון? כן, זוהר הקדוש, פרשת תרומה, דף קוף סמך ג', לזכור באותו משל עם היצר הרע, שכל מהותו של היצר הרע זה להפיל, להכשיל, אבל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, אותו, בשביל לנסות אותנו, האם אנחנו הולכים איתו או לא. פשוט מדהים. רבותיי יקרים ואהובים, בואו ננסה כל אחד ממקומו הוא, מדבר לעצמי, ללכת, להתחבר לאמת, לקדוש ברוך הוא, להמלכת השם יתברך, לא לחכות לימים הנוראים, לא לחכות לראש השנה, שאז יגידו לנו מלכויות, זיכרונות, שופרות, יגידו הרבה דברים טובים שכתובים ברוך השם. החוכמה היא באמת להתחבר לפנימיות הזאת, כמו שאמרנו, ולא רק איך אני חותם כרטיס, איך אני עובר את זה, איך אני צולח את זה, אלא משהו יותר פנימי ועמוק, להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז לפעמים נופלים, נכון, או נקום, לא לשכוח, לא לתת ליצר הרע להיות בעל הבית עלינו. לפעמים הוא אורח, נכנס, אבל שלא ישתלט, איך אמר האדמו"ר מלילוב, אדם נופל, אולי לא יתביעו אותו על עצם הנפילה, אותה נפילה שקרתה לו, אלא למה הוא לא קם, החוכמה היא זה לדעת ולקום ולהתעורר. רוצה לשמוע אתכם עוד מעט, בעזרת השם יתברך, נשמע את ה... נתחיל את הסליחות. דודו דרי, תן לנו את זה.

0: יישר כוח, דודו דרי. אני רוצה עכשיו לשמוע את קטע קצר, 7 דקות. בסדר? הרב אלימלך בידרמן, דברים קצרים על פרשת ראה. פרשת השבוע, שבת מברכים, חודש הרחמים והסליחות. הרב הזה כל כך מחזק. הרב אלימלך בידרמן, באמת, לקרוא את החוברות שלו באר הפרשה, כמה זה מתוק לשמוע ולהתחבר למה שהוא מדבר ומה שהוא כותב. אלו דברים שבאמת מחיים כל נשמה, במיוחד בדור הקשה הזה, במיוחד. השם שלח אותו ממש בצורה פלאית, כל הדברים שלו, שהוא חסיד, והוא נוגע לכולם, ספרדים, חסידים, ליטאים, בארץ, בעולם. כך צריך, השם שלח אותו ממש אלינו לדור הזה. בואו נשמע אותו קטע קצר, כאמור 7 דקות, בבקשה.
1: אגיד נערב שבס, פרשס רעי, שבס מבורכם אלל ראי כתוב רושטייבס רויש אלל היום פרשס ראי חייב לחול או שבס מבורכם אלל או ראש חוידש אלל ראי רושטייבס רויש אלל היום הפירוש כתוב בזוהר הקודש שהיום זה ראש השון כי יש יום אחד בשנה בראש השונה הכל נגמר כל מה שקורה כל השנה הכל נכתב בראש השונה כמו שרשי אומר במסכת ראש השונה שהקדוש ברוך הוא דון אויסום כל הקוירוס אויסום הקדוש ברוך הוא דון כל בואי אוילום כל הקוירוס אויסום כל מה שקורה עד תשרה בו יוצא היום דו ראש השון בראש השון הכל מה ששומעים דברים הטובים והדברים ההפוכים הכל זה נכתב בראש השון אומרת התויר אבל תדע ראי ונויכי נויסם לפניכם היום לפני היום דו ראש השון לפני הראש השון אני מסור את זה בידיים שלך עם ברוך או הפוך זה תלוי ראי ונויכי נויסם לפניכם היום לפני היום דו ראש השון אני נתת לך את חוי לשאלו זה בידיים שלך עם ברוך או הפוך מברוך נצל את החודש אלל ובידיים שלנו כמו שכתוב בטור בסימן תוף כפי א' אומר על החודש אלל כל המויסיף לבקש רחמים זכי סיבוי מי שמוסיף לבקש רחמים זכותו לו לכל השנה לכל השנה השם ישמיל אומר רשי אומר כתוב ראה ונויסי נויסי נויסי מפניכם היום ברוכו יקלודו וכתוב עלה אסע ברוכו אשר תשמעי אל מצוויס השם אלוקייך אומר רשי אשר אסע ברוכו אשר תשמעי אומר רשי על מנס אשר תשמעי מה רשי אומר כאן על מנת אשר תשמעו אומר השם ישמין שהגימור אומרת בגיטן עין דלת שאחד נותן לאישה גט ואומר לה הרי זה גיטך על מנס בתנאי על מנס שתתני לי מוסיים זוז, תתני לי 200 זוז. ההלכה שהיא מגורשת כבר מעכשיו, רק היא צריכה אחר כך לשלם את ה-200 זוז. אבל אני לא אומר שהיא תהיה מגורשת רק כשהיא תיתן את ה-200 זוז, לא. היא מגורשת כבר מעכשיו, והיא צריכה לשלם את ה-200 זוז. הגמור אומרת, כל האומר על מנס, כאומר מעכשיו. כשאת אומר על מנס, פירושון של דברים שהיא כבר תהיה עכשיו מגורשת, ואחר כך היא תשלם, לא צריכים לחכות שהיא תשלם, היא כבר עכשיו מגורשת. אז אומר השם שמי לסברוך אשר תשמי, אומר רשי על מנס אשר תשמי, שבן אדם מקבל עליו עכשיו קבולה עכשיו, שבת מבורכים אלו, מקבל עליו קבולה. אז כאומר מעכשיו, אז אתה עכשיו מיד מקבל את הברוכה, מיד בקבולה אתה מקבל את הברוכה. אסברוך אשר תשמי כל אוימר על מנס כאוימר מעכשיו דומי התרגם אומר אשר תשמי אומר התרגם דיסקבל שתקבל שאתה מקבל עליך רק מיד אתה מקבל את הברוך אדם יושב עכשיו 5 שבועות לפני ראש השון פחות מ5 שבועות לפני ראש השון הוא מקבל עליו קבול על כל הימים האלו מקבל עליו קבול על מיד עכשיו הוא מקבל את הברוך קוריחו של קבולה, נספר מה שהיה
2: יש, נגיד שיעור שיושב אצלנו בשיעור, קוראים לו הרב רבי יוסף מאיר שוורץ אומר שיעורים במכינה לישיבה בסטמר בבני ברק והגיע היה אצלו בחור בגיל 13 והבחור הזה, הגיסו הגיס שלו, אין לו ילדים לא היה לו ילדים בבוב כיסלב הבחור הזה קיבל על עצמו קבולה, הוא רוצה שיבשו בילדים, הוא קיבל עליו קבולה ש-40 יום הוא לא ידבר בתפילה, 3 תפילות. והוא עשה לעצמו לוח, בלוח, כאן אתם יכולים לראות את הלוח, מבוב כיסלב כאן, בוב כיסלב, הוא עשה לעצמו על כל יום וי, ככה, עד ונגמר, כל הימים האלו כאן וי, וכאן, עד נגמר תזיין טייבס, כאן נגמר 40 יום. ובוב כיסלב הוא קיבל על עצמו. בשבס דבורים היה ווב אוב, לגיסו נולד בן. האבא סיפר שהלגיס נולד בן, בחור הוא רץ, מביא את הלוח שלו. והוא הראה שבלוח, אחרי שהוא עשה את אבי, הוא הראה לאבא בשבת, שהוא כתב בלוח, כאן זה פרשס דבורים, הוא כתב שם כבר מזל טוב. בגישה בסבורים ווב, הוא כבר עשה, הוא כבר כתב אז, הוא היה בטוח בכוח הקבולה, מבוב כיסלב עד ווב, זה 9 חודשים, הוא קיבל על עצמו קבולה של 40 יום, הוא כתב כבר, הוא היה בטוח בווב ווב, 9 חודשים אחרי כן, הוא כבר כתב כאן מזל טוב ווב. וכך היה בשבס דבורם, היה נולד הבן, בשבס נחמי היה בריא. בחור בגיל 13, האבא המגיצ'יר שאל אותו, מה פתאום כתבת 9 חודשים? למה? אז אמרנו, על כל הסיפורים בבאר הפרשה הולכים 9 חודשים. על כל פנים, מה זה כל יחד של קבולה? כל האוימר על מנס קוראים לו מעכשיו דומים. כשאנחנו נמצאים בימי אורחנם עכשיו, שכל אחד רוצים לזכות לשנה טובה, בירושלים היו אומרים שהצייד פרס רשת, שם רשת בים, רצו דגים. אז הכניס שם ברשת כל מיני מאכל, והדגים נכנסו לרשת לאכול, ובבוקר השכם הצייד הוציא את הרשת והם נלכדו. אז הדגים בחו, חבל, היינו צריכים לצאת מיד אחרי האוכל. הם לא הבינו, כשהם נכנסו ואכלו כבר היה אחרי המצודה, כבר נלכדו. אותו דבר אמרו בירושלים, שבן אדם באמצע שנה הוא בוכה, חבל, אם לא הייתי הולך לשם זה לא היה קורה, אם לא היה עושים זה לא היה קורה. הוא לא מבין שהכל נגמר מראש השונה, הכל היו עם דור ראש השונה. אבל ראיו נויכם נויסם לפני איכם היום, לפני היום ענו לך את זה בידיים, תלוי בידיים שלך איך שתנצל את החודש הזה. בשיעורים שלנו עשו את זה, בכל השיעורים שעשו כבר כמה שנים, שבשבס מבורכם אלו, כל שבת כל אחד אומר ספר אחד תהילים. שבס מבורכם אלו ספר הראשון, ראי שעה ששבתי עם הספר השני, כיסצי שבת השלישי, כיסו בשבר הרביעי, ניצובים בשבס ליחס הספר החמישי, ככה גומר תהילים. ככה שכל אחד נכנס, עושה משהו לקובי, נכנסים לכאילו ימים גבוהים. והקדוש ברוך הוא יגמר בעדינו לטויבו, שנזכה לכסיבה וחסים הטויבו של הטויבו המסיקו.
0: יפה מאוד, הרב אלימלך בידרמן, פה מפיק מרגליות, פשוט מתוק. מתוק מדבש, ישר כוח. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרה, ומיד נשוב עם עוד קטעים יפים. אולי גם יתקשר אלינו כאן גם פעילי הבריאה, רבי ישראל סופר, ויתפוס אותו, יש לו קצת בעיות בקליטה, אנחנו ננסה בכל זאת לראות איך מצליחים לתפוס אותו שוב, בסדר? ונשמע גם משהו מפעילי הבריאה, ואולי גם על הסטייפלר הקדוש, שאתמול היה יום ההילולה שלו, אבא של רבי חיים קניבסקי. לבינתיים קצת מוזיקה טובה.

0: יפה מאוד, יפה מאוד. כמדומני זה יעקב שווקי, זה בתוך מחרוזת, אבל באמת מחרוזת כל כך יפה, צריך גם להגיע למחרוזת הזאת מתישהו. את אול מאוד נעלה אולי נשמע עוד מעט. אני רוצה להשמיע לכם שני סיפורים, בסדר? אחד שמספר את זה הרב יוסף מזרחי, אולי כמה סיפורים שם, הקטע הזה, סך הכל 5 דקות, אבל עוד קטע שלפני כן אני רוצה להשמיע לכם. הרב ברוך רוזנבלום, דיברנו מקודם על הקשר עם השם יתברך, נכון? ואלול, חודש הרחמים והסליחות, כמה חשוב הקשר עם הבורא יתברך, ולא רק לבוא בראשונה להגיד, שמע, חתנו, אבינו, רוצים לחזור אליך, רוצים זה, אלא משהו יותר לדבר איתו, להכיר אותו. הכל מקרה, אני רוצה להשמיע לכם את הסיפור הזה עם הרב ברוך רוזנבלום, בנימה אישית עם הסטייפלר. בואו נשמע את זה בבקשה.
1: ואני רוצה לספר לכם סיפור אישי. אני בתור ילד, הרבי שלי, איך אומרים, האדמור שאותו אהבתי, קראו לו רבי יעקב ישראל קניבסקי. רבי יעקב ישראל קניבסקי הוא האבא של רבי חיים קניבסקי, זכר צדיקים לברכה, הוא האבא שלו. יפה מאוד. למה התחברתי אליו? ושאבי זיכרונו לברכה, כשהייתי בחור, היה מאוד חולה, והלכתי לסטייפלר, הוא הבטיח לי שבעזרת השם הוא יאריך ימים ויהיה בריא, ומאוד התחברתי אליו. מי שהכיר את הסטייפלר, הוא היה אדם מאוד מאוד תקיף. אמרתי לאשתי, ערב ראש שנה, אני הולך לרב לקבל ברכה. מה אתה כותב בברכה? כתבתי את הוריי זכרם לברכה, כתבתי את המשפחה של אחותי, עליה שלום, ושל אחי שיהיה בריא, במשפחה שלי, נמצא כל זוג צעיר, וחמי וחמותי, וכתבתי למטה שרוצה שנה, כמעט את כל אבינו מלכנו. כתב שאני רוצה שנה טובה ושנה של פרנסה ושל בריאות, ושיכתוב אותי בחמישה ספרים של צדיקים גמורים, והכל כתבתי על מכתב למטה. את הכל הוא קרא מהתחלה ועד הסוף. יצחק אהרון בן רחל אסתר, מלכה בת ברוך, ככה הוא קרא את הכל, כתבתי את כל השמות אחד אחרי השני. יפה מאוד. הוא גמר לקרוא את הכל, איך שהוא גמר לקרוא את הכל הוא נותן לי את הפתק חזרה, אומר אני לא סופרמרקט, לך מפה, וזרק אותי מהחדר. ערב ראש השנה, איך אתם חוזרים הביתה? אני חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, מחר אני קונה קבר בסגולה, כנראה שהוא ראה שאני מת. אחרת אמר כרשתי, שנה טובה לא אמר לי. שנה, מילה אחת תגיד שנה, נדה. לא שנה טובה, לא תהיה בריא, לא ספרה, כלום, דרק אותי מהחדר. הייתי שבור ומרוסק. רבותיי, אתם יודעים עד כמה זמן עבר מיד? 40 שנה. והקדוש ברוך הוא ברוך השם נתן לי חיים. אשתי אמרה לי, אל תדאג. הוא בסך הכל רצה ללמד אותך שלא תפנה אליו לבקש ברכות, ואז תגיד קיבלתי ברכה, הרב הצדיק ברך אותי, אני עכשיו משוחרר, הכל בסדר. הצדיק אמר, הצדיק גוזק, אם הוא אמר שנה טובה, מי יכול עליך? אמר, אדוני, פה לא סופרמרקט, לך הביתה, תתפלל לבד. זהו. לגלות לכם סוד, אני חושב שהשנה שהתפללתי הכי חזק בראש השנה, זאת הייתה השנה הזאת.
0: מדהים, הרב ברוך רוזנבלום, בנימה אישית, עם בעל ההילולה, אתמול, רבי יעקב ישראל קניבסקי, זכותו תגן בעדנו, בעד כל ישראל, אמן. אביו של רבי חיים קניבסקי. אפשר גם לתת צדקה, אנחנו מיד נשמע את הרב יוסף מזרחי, אולי ניתן צדקה להילול נשמתו של הצדיק, רבי יעקב ישראל קניבסקי, להילול נשמתו בלא נדר. פיזר נתן לאביונים, והיה מעשה הצדקה שלום. כל אחד עם מי שיכול לתת כמה, לתת פרוטה לצדקה, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יתברך שהצדיק הזה יהיה לו נחת רוח שם בשמיים. כמדומני כדאי לתת 30 אגורות, אני לא יודע להגיד לכם כמה פרוטה היום, אפשר לבדוק את זה, אבל בוא ננסה לבדוק סתם כמה פרוטה היום, בסדר? הפרוטה, משהו זה משתנה כל הזמן, הפרוטה היום. נראה, שיווי פרוטה שמתעדכן בכל רגע, היום כרגע שיווי הפרוטה הוא 23.74 אגורות, זה ממש מעודכן לעכשיו, כן, 23 אגורות, אז בואו ניתן 30 אגורות לילול נשמתו של הסטייפלר, רבי יעקב ישראל לוגסי, זכותו, רבי יעקב ישראל קניבסקי, זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל אמן, פיזר נתן לאביונים והיה מעשה הצדקה, שלום. לשמוע יחד איתכם את הרב יוסף מזרחי, סיפורים על הסטייפלר הקדוש. הרב שמחזק אותנו כל כך, גם פעם היה לו שידור קבוע מארצות הברית, בואו נשמע את זה יחד.
2: היום איפה יש כאלה אנשים? היה. הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, שמעתם עליו? הוא לפני 20 שנה היה חי, אני חושב, 20-25 שנה, לא יודע בדיוק את תאריך פטירתו. יעקב קניבסקי, מי שנכנס אצלו לחדר, דאג לבוא עם כובע, גם אלה שלא הלכו עם כובע שחור, כשבאו אצלו שמו את הכובע להסתיר את המצח. הוא היה מסתכל במצח של האדם, בתוך שנייה הוא היה קורא אותו. והוא היה מסתער שם על אנשים בשאגות, צא מפה, צא מפה נבל, צא מפה רשע. הוא היה רואה עליהם מה הם עושים. אנשים היו באים ככה עם הראש למטה, ממש ככה. בזמן המלחמה, מלחמת יום כיפור, היו קבוצה של חיילים בחווה הסינית, היה שם מצור של המצרים, היו טובחים בהם. הביאו לו רשימה של איזה 30 וכמה חיילים שיברך אותם, שהם ממש פיקוח נפש. אז הוא התחיל לברך את הראשון, את השני הגיע לשביעי, מחק אותו עם העת, ככה עשה עליו קו, המשיך, המשיך, מחק עוד אחד, המשיך, המשיך, מחק, מחק שם איזה 7 חיילים. אומרים לו, למה כבודו מחק אותם? הוא אומר, הם כבר בעולם הבא, נפטרו כבר, זהו. אחרי כמה שעות שהתבררו ממדי האסון, אלה באותו זמן כבר היו מתים. לרוח הקודש גמור. הסטייפלר הזה, מרוב שהוא אהב ללמוד תורה, לא נהיים ככה סתם. לא כמו כל הבבות המזויפים האלה שבאים, שמים הודעה בעיתון שיבואו לקבל אותם.
3: צדיק בעל העיר.
2: צדיק בעל העיר. רק על המודעה הזאת, אוי להם מה יהיה להם בעולם הבא. רק על המודעות האלה ששמים עליהם, שהם מסכימים. כל המזויפים למיניהם. יש גם אמיתיים. אבל הדור שלנו פרוץ בהרבה נוכלים. בקיצור, הסטייפלר מרוב שהיה אוהב ללמוד, הוא לא היה מפסיק לרגע. הוא נולד ברוסיה, הוא היה ברוסיה, אז שהוא היה נער, הם באו כל הישיבה לבית של הראש ישיבה לאיזה סעודה, סעודת מצווה. אז כולם מדברים אחד עם השני, עם הרב מדברים, והוא עם הגמרא ככה בפנים. אז אשתו של הרב אומרת לתלמידים, כל אחד פה צריך ללמוד מיאנקלה, הוא היה נער עוד, יעקב, איך אוהבים תורה. שבכל מצב, אפילו שהוא היה צריך להתרגש, הוא יושב עם הראש ישיבה בשולחן, לא מעניין אותו כלום, רק התורה. אז פתאום היא לוחשת להם, תראו, תראו איך עכשיו אני מוכיחה לכם שהוא בכלל לא בעולם הזה. היא אומרת לו, יעקב, למה לא באת אתמול לברית של הבן שלי? הוא מסתכל עליה, אומר, סליחה, היה אתמול הברית? היא ילדה לפני שבוע. היה אתמול ברית, למה לא באת לברית? אני מצטער, לא ידעתי, שכחתי. היא אומרת, אתם רואים, הוא בכלל לא יודע שנולדה לראש ישיבה שלו בת. נולדה בת, אני שואל אותו על הברית, הוא לא ידע, עד כדי כך הוא לא בעולם הזה. תארו לכם כזה דבר, אתה בישיבה, אתה רואה את הראש ישיבה שלך, כל נולד לו, כולם, מזל טוב. הוא בכלל לא ידע. נו, מה אתה רוצה יותר מזה? בקיצור, יום אחד, עם אח שימם הרוסים הקומוניסטים האלו, היו מגייסים גם יהודים לצבא. אז גייסו אותו בעל כורחו, לקחו אותו לצבא. תארו לכם יהודי עדין כזה, מלומד בתורה עם כל הקוזקים האלה, כל הזרע המלאק, הגורילות שם. מביאים אותו לשם, על השבת הראשונה, נותנים להם כבר משימות למחר בבוקר. הוא אומר למפקד, סליחה, אני יהודי, ואני שומר שבת. הוא אומר לו, תשכח מזה, בצבא אין כזה דבר. הוא אומר לו, אין, אני משרת את המפקד העיקרי. התחיל לתת לו נאום, והוא מתעצבן ומתווכחים. בסוף הוא אומר לו, סליחה, מה שלא יהיה, אני את השבת אשמור, זה לא משנה. לא אכפת לי חוץ מזה כלום. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני מוכן לתת לך לשמור שבת. אתה תהיה החייל היהודי הראשון שיכול לשמור פה שבת אצלנו בגדוד. נו, מה? מה התנאי? שכל החיילים יעברו עם הקט של הרובה ויתנו לך מכה בכל הכוח על הראש. אם אתה מוכן להוריד את הראש שכולם יעברו ויתנו לך מכה על הראש, אתה תוכל לשמור פה שבת. הוא לא היסס לרגע, אמר ודאי, בטח, פיקוח נפש, זה מכה כזאת עם הרובה בראש. אמר בטח, אני מוכן. ואין להם רחמים. תחשוב איזה אכזרים. הם עברו אחד אחד ונתנו לו עם הקט של האקדחים ושל הרובים בראש. כולו שותה דם, זרמים של דם יורדים לו מהראש. למה אני אספר לכם את הסיפור הזה? הם היו עמומים, עשו איתו עסקה, אז נתנו לו כבר לשמור שבת. אחר כך לימים הוא אמר שזה היה הרגע הכי מאושר בחיים שלו, שהוא הרגיש הכי הרבה קרבה להשם באותם דקות שנתנו לו את המכות בראש. אתה מבין מה זה פה? מה מדובר פה? ככה מגיעים לרוח הקודש. לא שאיזה עיתונאי עושה עליך כתבה בעיתון ולמחרת כל הארץ רצים אליך לקבל קמע.
0: הרב יוסף מזרחי, סיפורים על הסטייפלר, ישר כוח, חזק וברוך. יפה מאוד, אני רוצה לשמוע עכשיו יחד איתכם את מחרוזת יוסף עליכם. בואו נשמע את זה יחד. מנסים עדיין להעלות לכאן את רבי ישראל סופר, לפעמים הוא עם בלי קליטה במקום שלו.

ישיבת אלון מורה, יישר כוח, חזק וברוך על השירה היפהפייה הזאת. אנחנו מנסים, בעזרת השם יתברך, כנראה כן נוכל להעלות את ישראל, רבי ישראל סופר, קצת על פלאי הבריאה, נתחבר למי שברא, אמר והיה העולם, אבל רק לסיום, נמשיך עם הסיומת של המחרוזת היפהפייה הזאת של יעקב שואקי. יש...

0: אל סופר, על פילי הבריאה, אתם מכירים אותו מהאלון של ערוץ 2000, כל פעם על חיה אחרת, משהו שברא הקדוש ברוך הוא, וזה מפעים את הלב כל פעם מחדש. ערב שבת שלום, הרב ישראל סופר, מה שלומך?
1: ערב שבת שלום, רבי ראובן.
0: אני אומר לך שכל פעם שאני קורא את האלון, אני באמת מתרגש לראות את גדלותו של הבורא יתברך, ואתה עושה את זה בצורה מושלמת. אז יישר כוח גדול.
1: תודה רבה, איזה כיף.
0: טוב, אז אנחנו בעזרת השם יתברך נשתדל כן להעלות אותך בכל שבוע בלא נדר, לפעמים אין לך קליטה או משהו כזה, אבל אנחנו בעזרת השם יתברך, איך אומרים, ביחד נתגבר על זה.
1: בעזרת השם.
0: מה רצית לדבר איתנו?
1: בפעם האחרונה, אני שזוכר, דיברנו, היה לנו בהתחלה את הדיבור על החרק הקטן שחי יום אחד.
0: נכון.
1: המשכנו לבעל חיים הגדול ביותר בעולם כולו, שזה בעצם הלוויתן הכחול, דיברנו על עוד כמה סוגים של לוויתנים, והשבוע אני רוצה לדבר על בעל חיים מדהים, שקוראים לו לוויתן למרות שהוא לא לוויתן לכאורה.
0: קוראים לו אבל לוויתן?
1: ככה קוראים לו. קוראים לו הלוויתן הקטלן. לא סתם לוויתן, אלא הוא קיבל שם לוויתן קטלן.
0: כי הלוויתן הראשון אמרת לי שהוא לא קטלן בכלל, הוא דווקא רק דגים קטנים אוכל.
1: רוב הלוויתנים, הלוויתן הכי גדול אוכל רק סרטנים קטנים. יש לוויתנים אחרים שאוכלים גם דגים, יש גם קצת לוויתנים טורפים, לוויתני שיניים, ואז מגיע הלוויתן הקטלן, יצור חכם ביותר, שהוא בכלל דולפין. בהשתייכות המשפחתית שלו הוא בכלל דולפין ענק, אבל הדולפינים מתכחשים השתייכות שלו למשפחה שלהם, כי הוא מתמחה ביותר בטריפה של דולפינים. הוא מתמחה בטריפה של דולפינים ובטריפה של כל מיני בעלי חיים שונים. הקדוש ברוך הוא נתן לו המון שכל, נחשב למוח השני בגודלו בעולם, המוח של לוויתן הקטלן או האורקה, איך שהוא נקרא.
0: אורקה. ומי זה הראשון?
1: הראשון זה לוויתן אחר שנקרא רושתן. זה גם לוויתן, זה לוויתן ענק, והוא באמת לוויתן. והאורקה לעומתו, שהוא דולפין ענק, הוא נחשב עם המוח הגדול ביותר בטבע. וקליפת המוח שלו, שמה שמראה על חוכמה ועל יכולת אינטראקציה ועל תחכום, היא מאוד מאוד עבה, שמראה שהוא באמת אחד הבעלי חיים המתוקמים. האורקות, למרות השם הגדול שלהם והמפחיד לוויתן קטלן, בטבע אין לנו שום תיעוד שלהם רופאים בני אדם. יש הרבה הרבה הרבה סרטונים שהם מקיפים סירות, או אפילו מקיפים אנשים על קייקים, ומשחקים איתם, עושים להם גלים, מפילים אותם מהקייק, ועוזרים להם לעלות חזרה, אבל הם לא טורפים אנשים בטבע.
0: הם עוזרים לאנשים במצוקה בים?
1: הם לא ידוע מאוד, לוויתנים גדולים זה ידוע שכן, גם דולפינים רגילים. אורקות, האם הם עוזרים בים? לא, אני לא מכיר מקרים כאלה, אבל יכול להיות. זה לא מופקע שזה באמת ככה.
0: אוקיי. מה הגודל שלו?
1: האורקות הן ענקיות, הם, אם אני זוכר נכון, הם מגיעים עד לסביבות ה-15 מטרים.
0: וואו.
1: שזה משהו ענק ביותר, ויש להם יכולת מדהימה לטרוף בעלי חיים אחרים. כל אורקה מצליחה ללמוד בעצם שטח, בכל שטח, אילו בעלי חיים נמצאים שם, וללמוד שיטות מיוחדות איך לטרוף אותם. האורקות מגיעים עד 10 מטרים, לא עד 15 מטרים, אלא עד 10 מטרים, וכל אורקה. לדוגמה, היה עכשיו תקופה שמצאו בחופים של דרום אפריקה, את הכרישים הגדולים ביותר, שנקרא המלט לבן, האימת הימים, ככה זה קוראים להם.
0: כן.
1: המלט הלבן זה קריש שטורף בני אדם, הוא נחשב לקריש הכי מסוכן מבחינת הקרישים. והיה עכשיו תקופה שמצאו חוקרי הים כל כך

0: כמה ימים הם מצאו פגר של קריש כזה, המלט לבן גדול, ומישהו שלף לו את הכבד. רק את הכבד. וניסו להבין מה זה, עד שהצליחו לתעד אחרי תקופה ארוכה שניסו וחיצו וניסו להבין, מצאו שיש שתי לוויתני אורקות, שני לוויתני אורקות, שלמדו שיטה שמגיעים לקריש במהירות, מתנגשים בו, מכניסים אותו לאלם כלשהו, ואז הם בעצם הופכים אותו על הגב. יש לבעלי חיים מצב שנקרא טוניקלוני, זה מצב שבעצם הופכים אותו על הגב, הבעל חיים נכנס לסוג של תרדמת של כמה שניות, הוא לא מצליח להגיב, השרירים שלו בעצם מתרפים, ובאותו רגע בעצם עושים סוג של ניתוח כירורוגי ושולפים את הכבד של הקריש. הם לא אוהבים לאכול את הקריש, אבל הכבד של הקריש מכיל המון המון שומן וברזל וחומרים ש...
1: והם יודעים להגיע עד אליו. בדיוק.
0: בדיוק. הם שולפים, פשוט מצאו עוד ועוד ועוד ועוד פגרים של קרישים, ושלפו להם רק את הכבד.
1: וואו.
0: הלוויתנים עשו ממש ניתוח מקצועי. זה פילאי הבריאה ממש, החוכמה הקדוש ברוך הוא ברא בכל בעל חיים כזה, זה פשוט לא יאמן.
1: מעניין, כלומר, אתה אומר שהוא אחד השני בחוכמתו, מה למשל עוד דברים חכמים שהוא עושה?
0: לדוגמה, יש סרטונים מדהימים, שאפשר לראות כלב ים שיושב לו על קרחון יחסית גדול, קרחון שצף בים, והכלב ים בטוח שהוא רגוע, מה, הוא הקרחון, מי יכול להגיע אליו? המים. ואז חוברים 3 או 4 אורקות, הלוויתנים הגדולים מהלוויתן קטלן, והם בעצם סוחים במהירות עם הזנבות האדירים שלהם מתחת לקרחון, ומייצרים גל שמעיף, בעצם גל מים עוצמתי, כמו צונמי כזה, שגורף את הכלב ים, ומפיל אותו מהקרחון הישר אל השניים שלהם.
1: מה אתה אומר? רק על ידי הגלים הם שוברים את הקרח.
0: הם בעצם או שהם שוברים את הקרח, תלוי בגודל של הקרחון, או שהם מייצרים גל שפשוט הוא כל כך עוצמתי שהכלב ים נסחף אל תוך המים ולא מצליח להישאר מעל הקרחון, ולכן יכולים לטרוף אותו. יש להם שיטות טריפה, יש להם שיטות איתור, בצורה שהצבא לומד מהם. גם הם וגם הדולפינים האחרים משמשים בדבר הזה. וזה בעצם, זה נקרא היום סונר, הם עושים רעשים מהפה שלהם, הם בעצם עוברים, נגיד מעל קרקעית האוקיינוס,
1: כן.
0: יש הרבה דגים שכשהם קולטים שדג גדול מתקרב, הם נכנסים ומחפרים בחול.
1: כן, נכון.
0: אז הלוויתנים, האורקות פשוט יורדים לתחתית ומשחררים טקטוקים בקצב מהיר, ולפי הצליל שחוזר מהחול, מה שמתקתקים שומעים את זה, אפשר לשמוע את זה כזה, כמו טקטוקים כאלה מהירים,
1: כן.
0: ולפי הצליל שחוזר אליהם מתוך החול, הם יודעים האם יש פה בחול מתחבא איזשהו בעל חיים, וואי. והם טורפים אותו.
1: מה רבו מעשיך השם? פשוט לראות את פילי הבריאה? לא יאומן, פשוט תגיד לי, בחופי ישראל יש דבר כזה?
0: באורקות לא מגיעים לחופי ישראל, הם נמצאים באוקיינוס השקט, באוקיינוס האטלנטי. יש אותם, יש אנשים שמגדלים אותם במקומות שעושים איתם הפעלות, מופעים.
1: כן, כלומר, לא מסוכן אם ככה, הוא ממש לא מסוכן.
0: זהו, שפה זה כבר, היה כאן כמה סיפורים מרתקים במשך השנים. יש מקום שנקרא Sea World, עולם המים בארצות הברית, ששם עשו מופעים שנים רבות עם אורקות,
1: כן.
0: והיה שם לוויתן אורקה אחד שכולם מאוד מאוד מאוד אהבו אותו, ויום אחד ממש מול עיניהם המשתאות של אלפי צופים, הוא תפס את אחת המפעילות שמפעילה שם, ופשוט הרג אותה.
1: מה אתה אומר?
0: הטביע אותה מול העיניים של כולם. ואז היה תערה ענקית בעולם, בלגן מאוד רציני, אנחנו יודעים שבעל חיים שהורג בן אדם, על פי ההלכה הוא צריך למות. אבל בראש, לדעתי מעוות, נהייתה קמפיין ענק שאומר, הלוויתן הזה הוא לא מסוכן, הוא מסכן, בגלל שאתם מחזיקים אותו בכלוב, הוא הרג את המפעילה, חייבים לשחרר אותו. אבל אז אחרי שהתחיל לצאת הקמפיין, התברר שהמצב היה יותר גרוע. אותו לוויתן, קראו לו טיליקום, זה היה השם שלו טיליקום הלוויתן, התברר שכעשר שנים קודם, הוא הרג בן אדם שנפל בטעות לכלוב שלו.
1: וואי.
0: לא ידעו מזה, עשו בבוקר שנפל עליו מישהו לכלוב, והוא נמצא מת מסימנים שהלוויתן הזה תקף אותו. ועשר שנים נוספות קודם, הוא הרג עוד מפעיל במקום אחר. ואף אחד, הפארק דאג להסתיר את זה שלא ידעו. אז מבחינה הלכתית הוא לא סתם הרג, אלא הוא מועד לכל דבר ועניין.
1: כן, ממש.
0: כמו שור מועד.
1: כן.
0: ועדיין עשו על זה קמפיין גדול, לשחרר אותו לים, לא לשחרר אותו לים, היה על זה ממש דיונים גדולים ושאלה. בעצם את כל הנושא הזה של החזקת בעלי חיים, צורך שעשוע, זה העלה את זה לדיון ציבורי, היה על זה פולמוסים רבים בעולם, בהקשר לה, לוויתן שהוא כן פגע באנשים.
1: תגיד לי כמה זמן החיים שלו?
0: אני חושב שזה תלוי אם זה איזה נקרא? אם זה בשבי קוראים לזה, או בטבע. לוויתן לוויתן בעצם בטבע יכול לחיות בסביבות ה-90 שנה. זה תלוי מאוד גם זכרים ונקבות, אם אני זוכר נכון, נקבות חיות עד 90 שנה, זכרים מגיעים עד 60 שנה, משהו כזה, ובשבי בעצם בגידול, בגני חיות, הוא חי קצת פחות. עכשיו זה שונה מחיות אחרות, הרבה בעלי חיים אחרים, גני חיות חיים יותר מאשר בטבע. הם מקבלים טיפול יותר טוב, ואוכל יותר טוב.
1: מעניין.
0: תנאים יותר טובים.
1: כמו שהחיים שלנו פה בזה לאט לאט בגלל בתי החולים והקדמה של הרפואה, אז יש תוחלת חיים יותר ארוכה.
0: בדיוק, תוחלת החיים שלנו עולה, נכון מאוד.
1: תשמע, זה מרתק, ולראות את מה רבו מעשיך השם, העוצמה הגדולה של הקדוש, של קודשו בריחו, שברת העולם בצורה כל כך מעניינת, כל כך מרתקת, איך כל דבר יש לו את הגנים שלו, את האופי שלו, את החוכמה שלו, את ה... מה שהוא עושה ומה שהוא לא עושה, הכל זה סביב בריאה מדהימה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת הימים ובשביעי שבת ויהי נפש, והוא אבא שלנו שנתן לנו את היום הזה כאות בינינו לבינו, שהוא ברא את האורקה הזה, את הלוויתן הטורף הזה.
0: נכון. אני אגיד עוד איזה נקודה מעניינת, יש סיפור ידוע על לוויתני.
1: כן.
0: שמת לה הגור, העגל או הגור, כל אחד קורא לזה אחר, אורקה, היא סחבה אותו איתה במשך 17 ימים, היא לא הסכימה להאמין שהוא באמת מת. היא גררה אותו ממקום למקום.
1: את מי?
0: סחבה אותו איתה מעל 1,600 קילומטר.
1: 1,600 קילומטר, וואו.
0: 1,600, בערך 5 פעמים האורך של ארץ ישראל, מאלת ועד מטולה.
1: וואי.
0: היא גררה אותו איתה.
1: את מי זה? בסוף... זה הבן שלה? או...
0: כן, כן, היה הבן שלה. היא בעצם התאבלה עליו. וואו. זה ידוע שבעלי חיים שהם עם מוח גדול, בעלי חיים שהם יונקים יחסית חכמים, כמו פילים, או כמו גם קרנפים, כמו בעלי חיים בעצם יחסית חכמים, וגם הלוויתנים, רואים שהם ממש מתאבלים על אחד מהמשפחה, או קרוב משפחה שלהם שמת.
1: מעניין, ובצורת האבל היא בצורה כזאת.
0: כל אחד זה משהו אחר. פילים לדוגמה, אני ראיתי את זה בעיניי כשהייתי בסיור באפריקה.
1: כן.
0: יש שם מקום עם עצמות של פיל שמת באחד המסעות אל המים שם. רואים כל להקה של פילים, כל עדר של פילים, מגיע למקום, ובעצם עושים כמו סיבוב מסביב לעצמות האלה, נוגעים בהם עם החדק, נעניים באוזניים, רואים ממש שהם עושים כמו טקס כזה. בעצם טקס זיכרון לפיל שנפל פה בשנה הקודמת, או לפני שנתיים.
1: וואי, וואי, כלומר, והם רואים את העצמות שם, רואים אותם.
0: רואים את העצמות, רואים ממש, עצמות של פילים זה לא משהו שנעלם מהר, זה עצמות גדולות.
1: וואו, הרבו מעשיך השם. פשוט מתוק, רבי ישראל סופר היקר והאהוב, פשוט אתה כל שבוע פשוט נותן לנו עוד כיוון, מה זה אהבת השם, מה זה גדלות השם, להסתכל ולהתרשם.
0: מי שמעוניין, יש ביוטיוב, שפתוח לו גם בכושר טיוב זה פתוח, אפשר לכתוב ישראל חיות וטבע, יש לי שם כל מיני הסברים מעניינים על בעלי חיים בארץ ובעולם.
1: ישראל? חיות וטבע, ככה זה נקרא?
0: ישראל חיות וטבע, כן, ככה זה נקרא. ביוטיוב אפשר להיכנס, וזה ממש שם, כולל השיר הזה ששלחנו פעם קודמת, גאולת עולם ועוד שירים.
1: אמרה לי מאזינה, אני אומר לך, אמרה לי מאזינה שהיא שמעה את השיר הזה של גאולת עולם, שיר כל כך מחזה, כל כך יפה, באמת אני, ואני חושב שבאמת השיר הזה, בוא נראה אם יש לי אותו פה עוד פעם, גאולת עולם,
0: הוא נמצא שם, באותו מקום, גאולת עולם.
1: בוא נראה, אבל הוא קיים גם ביוטיוב?
0: כן, ישראל חיות וטבע, גאולת עולם.
1: הבנתי, יפה מאוד. זה שיר שבעצם, מה המילים שלו? בעצם אתה עשית אותו...
0: המקור שלו הוא בעצם בחודש ניסן האחרון, שהרגשתי שהגאולה צריכה להיות פה, היא כבר פה, היא כבר פה הרגע. אז כתבתי את זה על, על, על היום שיגיע המשיח, על התחושות ועל איך זה ירגיש.
1: וואי, וואי. טוב, אז אני רוצה לשמוע את זה בעזרת השם יתברך, ומאזינה התקשרה על מיוחד להגיד, זה שיר כל כך מרגש וכל כך מחזק, אנחנו עכשיו קוראים את שבעת נחמתה, אז שבע נחמות זה ממש מחזק ומנחם ומעניין גם, איך באמת יבוא המשיח, כן.
0: יש שם בזה עוד שיר שנקרא עם כלבי, שהוא גם מחזק מאוד, והמטרה שלו היא באמת מדברת על עם ישראל, והעוצמה שלו גם והניסים הגדולים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא במלחמות האלה, עם כלבי ושאגת הארי וכל הדברים האלה, גם שיר מאוד מאוד יפה.
1: טוב, אז אולי בוא נעשה משהו כזה, מכיוון שכבר רמנו כבר לשיר מתי יבוא המשיח, שיבת נחמתה, נשמע את השיר הזה עוד הפעם, אבל אולי שבוע הבא בלא נדר, בעזרת השם יתברך. כן, אז נשמע את השני. אתה מעדיף משהו מסוים עכשיו, אני אשמיע עכשיו, אבל...
0: לא, אין הבדל משהו.
1: כן, זה באמת שיר... שיר מתוק מדבש, באמת, בואו נשמעו את זה ביחד. רבי ישראל סופר היקר והאהוב, יישר כוח גדול, שבוע הבא בעזרת השם יתברך באותו מקום, אבל לא באותה שעה, באזור רבע לאחד אנחנו נעלה אותך.
0: בעזרת השם. בעזרת השם.
1: שעתיים אחורה, כן.
0: בסדר גם.
1: תודה גדולה, תודה גדולה, תמשיך לעשות חיים.
0: תודה רבה לך, רבי ראובן.
1: יישר כוח. הנה, השיר של רבי ישראל סופר, בבקשה.

שיר, איזה שיר, פשוט מרגש כל פעם לשמוע את זה מחדש. רבי ישראל סופר, ישר כוח, כך יהיה, כשיבוא הגאולה, אנחנו לא מאמינים, יהיינו שוב לעם מול כל העולם, בעזרת השם, בקרוב ממש, עוד החודש הזה, חודש אב, כן, כן. בינתיים בואו נשמע את ישראל בן תולילה, יגדל אלוקים חי, וישתבח. יד הרב יעקב ישראל לוגסי, קצת חיזוקים. לאור התקופה, ענייני דיומא.

0: אשר מרוב דלעות אורם עוד שחר. אנחנו נכנסים לחודש הרחמים והסליחות, שבת קודש, שבת מברכין אלול, בעזרת השם חודש הרחמים והסליחות יהיה ביום חמישי ושישי ראש החודש. בעזרת השם יתברך שבוע הבא אנחנו גם בעיצומו של ראש החודש כאן ביום שישי. כאן אנחנו בעצם הולכים לכיוון חתימת התוכנית עם מזכה הרבים הגדול הרב יעקב ישראל לוגסי, כמידי שבוע מזכה אותנו בדרשותיו המאלפות והמחזקות, הרב יעקב ישראל לוגסי. ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום, ברוכים תהיו, חזקו ואמצו.
0: כן, אז כמו שהרב שומע, הנה השיר הזה שמתנגן לו, ואנחנו עוד שנה מגיעים לחודש הרחמים והסליחות, ככה שנה שלמה שנמצאים ועוברים, מעשים טובים, מעשים אולי לפעמים קצת שפחות טובים, ורוצים ומתחזקים. רב, ייתן לנו ככה כל שנה, אנחנו שומעים דברים מחזקים, באמת, איך אומרים, לקבל את הימים האלו בצורה נכונה, בצורה טובה, לנצל אותם, ואולי דווקא עכשיו, עוד בחודש אב, איך עושים את זה, הרב?
1: כן, קודם כל, צריכים לדעת, אנחנו לקראת מתנה גדולה. מתנה גדולה, עצומה ונשגבה, שאנחנו חוזרים ומקבלים אותה בכל שנה ושנה, והיא נקראת חודש אלול. אני יודע שיש הרבה אנשים שנרתעים מהחודש הזה. איך אמר לי פעם מישהו, אני מחכה לשגרה. מחכה אחרי סוכות, מחכה לשגרה. ימים מתוחים, ימים לחוצים, חודש אלול, מוסרים, דרשות, פחד, אימה, יום הדין, כיפור, הושענא רבה, חתימה, פתקים, ומתי כבר זה ייגמר, נחזור לשגרה. כמה זה הסתכלות לא נכונה. הסתכלות לא נכונה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו כאן ימים שיציקו לנו. הקדוש ברוך הוא כאן לא הביא לנו ימים שיפריעו לנו. הקדוש ברוך הוא כאן הביא לנו ימים שיסמכו אותנו ויהיו הצלה מתוך נועם ושמחה. וזה חשוב מאוד. שניקח את הימים האלה בנעימות ושמחה. קודם כל, זה ימי רחמים. אלו ימים נפלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ימי, ככה זה נקרא, ימי הרחמים והסליחות. הרי אדם לא בא לעולם בשביל לשחק. כל יהודי שקצת מאמין ויש לו קצת מושגים בתכלית של הביאה שלו לעולם, שיש לו קצת יהדות, מבין, יש תורה, יש מצוות, העולם הזה הוא לא תכליתי, העולם הזה הוא זמני, העולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא, בסוף כולם עוזבים את העולם, אדם לא לוקח איתו שום דבר מהעולם, אדם לוקח איתו רק תורה, מעשים טובים, לא מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב, אלא תורה, מצוות, מעשים טובים, וזה כל אחד מבין את זה. אז אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר להתעלם מזה, לסגור את העיניים ולהגיד, בוא, שגרה, שגרה, שגרה, נמשיך עם הרגל שלי, עם המצוות האנשים מלומדה שלי, מה שאני רגיל, תורה, מצוות, בית הכנסת, מתפלל פה, מתפלל שם, אתה לא יכול לברוח. תהיה קצת חכם, אתה לא יכול לברוח. אז נתנו לך אפשרות עכשיו, שאתה יכול לפתור באמת את המתח הגדול של החיים, בצורה נפלאה מאוד, בצורה שלפנים משורת הדין, בצורה של רחמים לפנים משורת הדין כפשוטו, כי הקדוש ברוך הוא הרי מלך הוא צדקה ומשפט, יש דין, יש משפט. הקדוש ברוך הוא פשוט נתן לו ימים של רחמים, שבהם פשוט הבן אדם יכול לעקוף את מידת הדין, כי פשוטו, לעקוף את מידת הדין. וזה חודש אלול. אני לדודי ודודי, מה נעשה בחודש הזה? בחודש הזה פשוט הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים. מסלק את המקטרגים מהבן אדם שלא יקטרגו עליו. הרי אומר בספר צדקת הצדיק, אדם שעושה תשובה, יש קטרוגים על התשובה שלו. עדיין זה לא מספיק, עדיין הוא לא חזר בתשובה, צריך עוד לייסר אותו, צריך עוד לנסות אותו, צריך עוד לפחות אותו, צריך להראות לו עוד נפילות, ולהראות לו עוד ניסיונות קשים, ומה פתאום לקבל את התשובה שלו. קטרוגים, אז האדם מסתבך בייסורים, מסתבך בניסיונות, ויכול כל כך הרבה נפילות, ומי יודע מה יקרה איתו. מה קורה בחודש אלול? הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, בוא. זה חודש אני לדודי ולדודי לי. בוא בחודש הזה. אני מסלק את המקטרגים. אני לא אתן שיקטרגו על התשובה שלך. תעשה תשובה בחודש אלול. זה לא כמו תשובה של כל השנה. כל השנה יש הרבה מקטרגים על התשובה שלך. בחודש הזה אני שולח אותם. שולח אותם. לא לגמרי. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא שולח הרבה מהם, עשרת ימי תשובה עוד יותר, הקדוש ברוך הוא שולח ומסלק עוד יותר מקטרגים, כי עשרת ימי תשובה זה ימים של ימי רצון יותר גדולים, דורשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ביום כיפור, בכלל, הקדוש ברוך הוא שולח אותם לגמרי. אין שטן בכלל ביום הכיפורים. כמו שאומרת הגמרא ביומה, יש בשנה שסה ימים. 365 יום, השטן גימטריה 364, לומר לך שיש יום בשנה שהוא לא מקטרג. זאת אומרת, בימים האלה אנחנו נכנסים למצב של אין קטרוגים, למצב של שעת רצון. מה זה שעת רצון? באדם רוצה מאבא שלו משהו, או מאיזה נדיב, הוא בא, פתאום רואה את האבא או את הנדיב עצבני, כועס, הוא לא יבקש ממנו, שום דבר, אני אגיד עכשיו זה זמן לבקש ממנו, הוא יגלגל אותי מכל המדרגות, זה עכשיו זמן לבקש ממנו, איזה עצבני הוא, לא, אני אבוא פעם אחרת. מתי הוא בא? כשהוא רואה אותו שמח, טוב ליבו ביין, או בלי יין, שמח, טוב לב, אז הוא מוצא הזדמנות לבקש את הבקשה שלו, ואז, כשהוא בא לבקש את הבקשה שלו, אז הוא מוצא שעת רצון, כן, מה רצית? בוא תקבל. חלילה, כן, זה רק משל, אצל הקדוש ברוך הוא אין מצב רוח שהוא עצבני או מצב רוח טוב, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא זמות הגוף השתבע שמו של בוראנו, אלא זה הנהגות, יש לו הנהגה של מידת הרחמים, הנהגה של מידת החסד, הנהגה של מידת הדין, כל אחד לפי חוכמתו יתברך, פעם הקדוש ברוך הוא מגביר את מידת הרחמים, פעם מגביר את מידת הדין, הכל לפי מעשיהם של בני אדם, הכל לפי ראות עינה מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מה שעושה הקדוש ברוך הוא בימים האלה זה שעת רצון. זאת אומרת, מידת הרחמים גוברת בעולם. בימים האלה מידת הרחמים גוברת בעולם. וכיוון שהיא גוברת בעולם מידת הרחמים, אז אין מקטרגים. אתה תופס את הקדוש ברוך הוא בשעת רצון. ולכן, צריך כבר להתחיל עם השבתות, השבת זה שבת מברכים. ידוע שכל הכוח של השבוע זה מהשבת. לכן כבר מהשבת הזו שאדם ישקיע יותר, יותר תורה, יותר תפילה, בפרט מומלץ מאוד מזמור קי"ט בתהילים, יש לזה הרבה הרבה בדברי הספרים הקדושים, זה בכולו בקשות על להתקרב לשם, להתאבק בשם, שהקדוש ברוך הוא ייתן את החשק בעבודת השם, גם עיניי, להביט הנפלאות בתורתך, ועוד ועוד מלא מלא פסוקים שם, אורני השם דרכך, הלך בעמיתך, ועדותיך, ועל אלבסה, היא ליבי תמיד בחוקיך, מלא מלא מלא מלא, עכשיו, מה אני אמנה לכם את כל הפסוקים שם עכשיו? זה מזמור ארוך, אבל כל כולו, סגולה גדולה לומר אותו כל שבת, הרבה הרבה צדיקים היו רגילים לקרוא מזמור קי"ט כל שבת, שפה בו האדם מבקש בקשה לקרוא אותו במתון, מילה במילה, קח את הזמן, ולבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותך אליו, וזה בעצם הזמן של חודש אלול, בקשת רחמים, קשה לך להשתנות, תרבה בתפילה, תעזור לי להשתנות, ריבונו של עולם, תעזור לי לשנות את עצמי, יש לי מידת הכעס, יש לי מידת הגאווה, מידת, אני מאוד פגיע, ואני, בשביל זה אני, יש לי שנאת חינם, ואני נוקם ונותר, וחושב רע על אנשים, יש לי בעיה עם אהבת ישראל, יש לי בעיה עם קדושה, משמרת העיניים, משמרת הלשון, תשתדל יותר, תפלל להשם יותר, ואז אתה נכנס למקום של רחמים, מקום שאין קטרוגים, אין מידת הדין, כי זה בעצם הדבר הנפלא שהשם עשה, שהוא לא ויתור, כי העולם לא יכול להתקיים בלי זה. זה לא בגדר ויתור, שהקדוש ברוך הוא אומר, בימים האלה יש ויתורים, חס ושלום, זה לא ויתורים. פשוט העולם לא יכול להתקיים בלי זה. זה כמו בן אדם שצריך לקבל 39 מלכויות. הרופא עומד אותו, שהוא לא יכול לקבל רק 21 מלכויות. זה מחולק לשלוש, כמו שאומרת הגמרא. 18 מלכויות, זה מה שהוא יכול. זה נקרא שוויתרנו לו. במקום 39 מלכויות, 29, זה לא נקרא שוויתרנו לו. הוא לא יכול, הוא ימות. הוא לא חייב למות, הוא חייב מלכות, לא מלכות, לא למות. אז זה לא נקרא שוויתרנו. מתי זה נקרא ויתור? אדם שחייב 39 מלכויות, הם מבטרים לו. במקום לתת לו 39, נותנים לו 21, זה נקרא ויתור. אבל אדם שלא יכול, הוא ימות, אז זה לא נקרא ויתור. הקדוש ברוך הוא, בלי חודש אלול לא נוכל להתקיים. בלי עשרת ימי תשובה שזה עוד יותר רחמים, לא נוכל להתקיים. וכמו שלומר, במשך השנה אדם שעושה תשובה, יש לו טון של רחמי. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מוריד שני טון של רחמי. עשרת ימי תשובה, 4 טון. יום כיפור, 10 טון של רחמי. זה לא עוד ויתור ועוד ויתור. פשוט העולם לא יכול להתקיים בלי זה. העולם לא יכול להתקיים בלי שתרד מידת הרחמים גדולה באלול. בלי שתרד מידת הרחמים עוד יותר גדולה בעשרת ימי תשובה. בלי שתרד עוד יותר מידת הרחמים בכיפור, העולם לא יוכל להתקיים. אז זה לא ויתור, זה קיום העולם. זה המינימום של קיום העולם. ולכן צריכים לנצל את הימים האלה, לקחת אותם בשמחה, לקחת אותם ברוח טובה, לראות את זה כחסד ורחמים מהשם יתברך, לראות את זה באמת כמתנה נפלאה, שהקדוש ברוך הוא חוזר ונותן לנו את זה כל שנה ושנה. הצדיקים חיכו לימים האלה, הצדיקים ידעו, הימים האלה אני גומר עם החובות שלי, הימים האלה אני גומר עם אני פורע את כל החובות שלי, מה שהייתי חייב לקדוש ברוך הוא, ואני ברוך השם נהיה בן אדם אחר, כשבסך הכל, אנחנו נמצאים בידיים הטובות והרחמניות של הקדוש ברוך הוא, נמצאים בטבע הקדוש ברוך הוא מחפש רק להיטיב לנו, הקדוש ברוך הוא מחפש רק בעיקר להתחזק באמונה, זה בעיקר בתמימות, לא לכעוס, לקחת את הכל באמונה, להאמין שהכל הנהגת השם, כך אומר שפת אמת, שעיקר עבודת החודש אלול זה כי הוא עשנו ולא אנחנו, אומר שפת אמת, לא אנחנו, זה כתוב גם בקריא וגם בכתיב, לא בוו ולא באלף, זה יחד, זה אלול. הוא עשנו ולא אנחנו. אנחנו שלו, לא אנחנו. כל זה התבטלות. הוא עשנו, לא אנחנו. הוא עשנו, אנחנו שייכים לו. איך שתקרא את זה? זה האלול. אומר השפת אמת שעיקר החודש אלול זה התבטלות לשם. תמימות בקדוש ברוך הוא. לא לכעוס, לא להקפיד. לראות את הכל בהנהגת השם. להיות שבע רצון בהנהגת השם. שבע רצון במשפטי השם. סבר עצום איך שהשם מנהיג אותי עם הזוגיות שלי, עם הילדים שלי, זה הזוגיות שלי, זה הילדים שלי, זה התפקיד שלי, זה הפיקדון שלי, איתם אני צריך להתמודד, לעשות את הטוב והישר בעיני השם, לא לכעוס, לשמור על שלום בית, ולא להיכנס חס ושלום למחלוקות ומריבות רחמנא ליצלן. וכן, אותו הדבר, אדם אומר, זה הפרנסה שלי, אז מת השם. זה הפרנסה שלי, זהו זה, ככה שם, זה הבריאות שלי, ככה אני, עם זה אני צריך לעבוד את השם, עם היצרים שלי, עם האופי שלי, עם התכונות שלי, עם המידות שלי, ולא לקנות באף אחד, ולא להיות צר עין על אף אחד. חודש אלול זה חודש ההתבטלות, אומר שפת אמת, זה עיקר העבודה בחודש אלול, כמה שיותר להתבטל השם, כל השנה אלו בכעסים וכדומה. השם יעזור, שנזכה לזאת השם, לנצל את האלול, לנצל את הימים האלה, לימים טובים, לימים של, הימים הטובים האלה, למצות אותם ולנצל אותם, את החסד והרחמים שהיו מאלו, בזכות זה, נזכה לכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל, אמן ואמן.
0: אמן ואמן, ברכת יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב, הרב יעקב ישראל לוגסי, פה מפיק מרגליות, מחזק מאוד, מרתק מאוד, כל אחד מהמקום שלו, למצוא את הקדוש ברוך הוא ולהבין כמה העוצמה גדולה של החודש הרחמים והסליחות שהקדוש ברוך הוא הביא לנו. מאזינים יקרים ואהובים, עד כאן אנחנו חותמים בעצם את המשדר הזה לקראת שבת קודש, אנחנו מכניסים את שבת המלכה מתוך שמחה של מצווה, אנחנו נשמע עכשיו בעזרת השם יתברך מוזיקה, נכניס את שבת המלכה בעזרת השם יתברך, במהלך היום נשמע את הרב שניאור אשכנזי בעזרת השם יתברך בשעה 5, הרב שניאור אשכנזי שמדבר כל כך יפה וכל כך מחזק, הפעם נשמע אותו על הסגולה הכי חזקה לזכות בדין. זהו הרב כאמור שניאור אשכנזי, לבינתיים מוזיקה טובה ושיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך, רק שמחה, אך טוב וחסד, ובעזרת השם יתברך, כל הישועות, כל מה שאתם צריכים, שיתקיים לטובה ולברכה. שבוע הבא בעזרת השם יתברך, אותו מקום ואותה שעה, בראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, החודש שכל כך, כל כך אנו מייחלים לו, במיוחד בהמשך ובעקבות הדברים של הרב יעקב ישראל לוגסי, דברים מחזקים כמו תמיד, חזקו וימצאו, כיף להיות יחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, ניפגש בעזרת השם יתברך, שבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה. היו ברוכים, שבת שלום ומבורכת.

0: מרגישים את השבת בערוץ 2000.
1: ערב שבת שלום. ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע, ראה לשון יחיד. הקדוש ברוך הוא פונה לכל אדם, לכל איש, לכל אישה, לכל נער, לכל נערה, לכל ילד, לכל ילדה, לכל אדם בכל מצב, בכל סיטואציה בחיים, והוא אומר אלול הגיע. מה שהיה היה, השנה שהייתה הייתה, עכשיו צריכים ברגע האחרון לתפוס את הרגליים, לתפוס את הידיים, לתפוס את הראש ולהיכנס לעניינים. 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, להיות יותר קדושים, יותר נעלים, יותר תיאורים, להיות באוהלה של תורה, להיכנס להרי מקלט, ובאמת לשחרר את הנשמה, לעורר את הנשמה, ולעורר את מקסימום הדביקות שלנו לגבי הקדוש ברוך הוא. באופן מעניין, פרשת ראה תמיד מקדימה את ראש חודש אלול. לא משנה, שבת רגילה, שנה רגילה, שנה מעוברת, קביעות כזו, קביעות אחרת, תמיד שבת ראה תקדים את ראש חודש אלול. ברוב השנים היא שבת מברכים אלול, כמו השנה, בחלק מהשנים היא שבת ראש חודש אלול, אבל שבת ראה קורית בעצם מהותה, בעצם היותה, ראה אלול הגיע. מה הקשר בין שבת ראה לבין חודש אלול? אם שבת ראה היא זאת שמקדימה את חודש אלול, משמע שבפרשה עצמה יש משהו, יש מסר, יש הכוונה, יש הדרכה, איך לנהוג באלול, במה להתחזק באלול, במה להתמקד באלול. צריך לומר שהפרשה עצמה מדברת על חודש אלול. אז לא צריכים הרבה לחפש, זה כתוב ברמב״ם, זה כתוב בפרשה, זה דבר שהוא מובן מאליו. פרשת ראה היא פרשת הצדקה של התורה. פתוח תפתח, נתון תיתן, מעשר שני. אין בכל התורה עוד פרשה שמדברת על צדקה, על נתינה, על הפרשה, על צדקה ועל מעשר, כמו שמדברת פרשת ראה. והרמב״ם הרי כותב חידוש גדול שכל יהודי יודע, כשעומדים בפתחו של חודש אלול ושואלים את עצמנו במה להתחזק, במה להתעורר, מה הנקודה העיקרית, הרי יש כל כך הרבה מצוות וכל כך הרבה מעשים טובים וכל כך הרבה הנהגות וצריך להתחזק בכל כך הרבה דברים, אבל מה המוקד, מה הדבר הכי חשוב, כותב לנו הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג', צריך כל אדם שיראה עצמו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת יכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. יהודי צריך לדעת שבחודש תשרי הוא על כף המאזניים, העולם כולו עומד על כף המאזניים, והוא באופן אישי עומד על כף המאזניים, ומצווה אחת מספיקה להכריע את הכף. וכאן כותב הרמב״ם, איזו מצווה במיוחד מעוררת למעלה ונוגעת למעלה שהיא מכריעה את הכף שבעתיים. ומפני עניין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. עם ישראל נוהג להרבות במעשים טובים, לעסוק במצוות באופן כללי. אבל רק מצווה אחת הרמב״ם מוציא מהכלל, ואותה הוא כותב, לא תורה ולא בדיקת מזוזות ולא בדיקת התפילין, אלא הנקודה שהרמב״ם כאן מוציא מכלל כל המצוות, להרבות בצדקה. בזה נהגו ישראל. עם ישראל נוהג להרבות בצדקה בחודש אלול, הרמב״ם מדבר על ראש השנה ויום הכיפורים, אבל כמובן שאנחנו מתחילים את ההכנות כבר קודם, כדי לבוא לימי הדין מוכנים, אז העניין העיקרי שבו יהודי במיוחד צריך להתחזק בחודש אלול, זה להרבות בצדקה. ולכן אנחנו קוראים את פרשת ראה לפני ראש חודש אלול, כי הפרשה הזו מצווה, מעוררת, מחזקת, נתון תיתן, פתוח תפתח, לתת אפילו 100 פעמים וכולי וכולי, כמו שמעריכים לבאר בפרשה הזו. השאלה שאנחנו רוצים לדון בה היום היא למה צדקה? מה הקשר בין צדקה לבין יום הדין? למה צדקה היא זאת שמשנה את הדין, מסנגרת עלינו ביום הדין, עומדת לנו ביום הדין יותר מאשר כל עניין אחר? השאלה לא מתחילה פה, היא מתחילה כבר בנוסח המפורסם, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, וכל אחד שואל מה יש בצדקה? תשובה אני מבין, תשובה היא מהות העניין, תשובה יהודי עומד על המעשים, אז בתשובה הוא מבקש סליחה, תפילה מבקש רחמים, מבקש חסד, התפילה עצמה מקרבת אותו ופוגמת את הקרע שנוצר על ידי המצווה, אבל צדוקה, למה צדקה יצאה מכלל המצוות? למה צדקה יותר מאשר בשר וחלב ושעטנז וכיבודיו ההם? מה העניין דווקא בצדקה שהיא המצווה הזאת שקורעת את גזר הדין ולא משנה מה היה כל השנה, מרבים בצדקה בחודש אלול? זה המצווה אחת שמכריעה את הקו זכות יותר מכל המצוות האחרות. אני רוצה לדבר על נקודה מיוחדת במינה. נקודה שמובנת מהרבה הרבה ספרים, שמובנת בהיגיון, בשכל ישר. נקודה שלקחתי אותה מכמה מקומות בתורת חב"ד, אבל למעשה יש פה יסוד עצום שהוא לא נוגע רק לצדוקה, אלא הוא נוגע בכלל לקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, להנהגה הנכונה בחיים, לדרך שבה אנחנו עומדים לפני הדין של מעלה. יסוד אחד פשוט ביותר והגיוני ביותר. צדקה זה לתת את מה שאנחנו רוצים לקבל. צדקה זה הרגע הזה שבו כל אחד מאיתנו שופט את הזולת באותם עניינים שאנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עומדים ביום הדין, מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בעצם? את אותם עניינים שהאני רוצה מאיתנו. כלפי האני, אנחנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו השופט, אנחנו הדיין, אנחנו הנותן. צדוק איזה הפירוש הוא שאתה עומד בפני אותה התלבטות שהקדוש ברוך הוא עומד. האם לתת ליהודי הזה או לא לתת? ומה לתת? לתת בריאות, לתת פרנסה, לתת נחת, לתת שמחה, לתת איכות חיים. אבל קודם אתה עומד בפני היהודי שמולך, ואתה מתלבט באותו הדבר. צדקה זה לברוא את החיים שהיהודי מולך יחיה בהם. צדקה זה לא לתת מטבע. לנו בשכל זה נראה, מה זה צדקה? יהודי זורק, זורק מטבע. אז לפעמים יש לך חשק לתת, לפעמים אין לך חשק לתת, אתה לא נותן. אבל אם רגע תעצור ותחשוב מה אתה מחולל במטבע. והאמת היא שאין לנו שום דרך לדעת מה המטבע הזה יעשה לעני עכשיו, בטח כשהרמב"ם מדבר על להרבות בצדקה, בטח יהודי שמרבה בצדקה ולא נותן מטבע אחד, אלא 1,000 מטבעות או 10,000 מטבעות או מיליון מטבעות. אתה עם הצדוקה הזאת, עם הנתינה הזאת, אתה בורא את החיים של היהודי שלפניך. אתה נותן לו בריאות, הוא יוכל לקנות תרופות, הוא יוכל לנסוע לנוח, הוא יוכל להביא כסף הביתה, לתת לילדים משהו לשתות, לקבל מצב רוח, ילדים שגדלים בבית קשי יום, שאין להם מה לאכול, ואין להם מה לשתות, ואין להם מצב רוח ללמוד, ואין להם מצב רוח להסתדר עם החברים, ואין להם אמונה בעצמם, והם בטוחים שהם יגדלו לעוד דור של שלמזליות וחוסר הצלחה. ואז אבא מגיע עם סכום יפה, עם מתנה יפה, עם איזשהו תלוש יפה, עם איזשהו יחס יפה שהוא קיבל מבן אדם, והוא שם על השולחן בקבוק מיץ, הוא שם על השולחן לחם, הוא שם על השולחן גבינה, והילד באותו יום מקבל מצב רוח, והולך לחדר עם יותר שמחה, ולומד יותר, ומשקיע יותר, ומקבל אמונה בעצמו ואמונה בחיים. לתת צדקה ליהודי זה לתת לו חיים. זה להכריע באיזה חיים הוא יחיה, באיזה עולם הוא יחיה, באיזה צורת חיים הוא יחיה. זה אותם דברים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבקשים מטבע בשביל, בשביל להביא לחם הביתה. אבל אנחנו גם כן מבקשים בשביל לגמור את החודש, ומעבר ללגמור את החודש, ולחתן את הילדים בכבוד, ולתת להם להסתדר בחיים. בסוף אנחנו מבקשים את אותם דברים שאנחנו נותנים. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן של מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שלא משנה אם מגיע לך או לא מגיע לך. אבל יש מידה שמחייבת אותו כביכול. מידה שהיא מידה כנגד מידה. בואו אני אסביר יותר בעומק את העניין, ונלך טפח אחר טפח להבין באמת את ההתלבטות הזו, כשהיצר הרע מפריע לנו, קומץ את הלב, קומץ את הידיים לא לתת. בואו נבין מה אנחנו מחוללים, מה אנחנו יוצרים בנתינה הקטנה הזאת. המשנה אומרת, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, יכול להיות שאף פעם לא עצרנו לחשוב מה אנחנו אומרים, נלמד זכות על עם ישראל, זה תחילת יום, ואנשים עייפים וממהרים, ואומרים את זה בכל מיני סיטואציות, אבל שיהודי רגע יעצור ויחשוב מה הוא אומר כל בוקר. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה מבוסס על, על, על משנה בפה, הגמרא בשבס, אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אומרת המשנה, תדע לך, יש כמה וכמה מעשים מיוחדים, שאדם אוכל את הרווחים כבר בעולם הזה. הוא לא צריך לחכות שוטף פלוס 120 כדי לקבל את הרווחים בעולם הבא, כמו שכל שכר מצוות, שכר מצווה ביעל מלאקה, הוא מקבל את שכר המצוות בעולם הבא. לא. יש מצוות שאת הדיבידנדים, את הריבית, הוא מקבל כבר בעולם הזה, והקרן נשמרת לו לעולם הבא. עכשיו אתה מצפה לקרוא, אתה אומר מצוות שהקדוש ברוך הוא משלם מהר במזומן, זה מן הסתם המצוות החשובות ביותר שהוא כל כך שמח שיהודי מקיים אותם. זה בטח מצוות כאלה שרק יהודי מקיים, שגוי לא יכול לקיים. בטח יש שם הפרה אדומה, בטח יש שם שעת נס, בטח יש שם בשר בחלב, קורבנות, מצוות כאלה שאומות העולם מזלזלים בישראל, לועגים לישראל. בטח על זה הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה. לא מיני ולא מקצתי. קבוצת מצוות פשוטות, יומיומיות, חברתיות, שאפילו גוי יכול לקיים אותם. וחלק מאיתנו עושים אותם לצאת ידי חובה, לא רואים בהם את היידישקייט שלהם, את עיקר היידישקייט, ועל זה הקדוש ברוך הוא משלם בעולם הזה, מה מונח פה? ואילו הם, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש, ששם לומדים איך לקיים את המצוות החברתיות האלה, והכנסת אורחים, והכנסת כלה, והלוויית המת, וביקור חולים, והכנסת כלה, מה משותף בכל המצוות האלה? אגב, רובן אפילו לא דאורייתא. לדעת הרמב״ם, המצוות האלו הם רק פרט באבס ישראל. ניחום אבלים, הכנסת כלה, זה פרט רק באבס ישראל. על מצוות דאורייתא לא משלמים בעולם הזה. אבל על המצוות האלה החברתיות הפשוטות משלמים בעולם הזה, למה מה מיוחד בהם? כותב הרמב״ם יסוד עצום, הרמב״ם בפירוש המשנה יש שם, כותב יסוד עצום שהוא יסוד לכל הבנת הדין של הקדוש ברוך הוא, לכל הבנת סוגיית השכר, לכל הבנת סוגיית הגמול, הרי יש לנו כל כך הרבה שאלות, למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, ואנחנו לא רואים תמיד את השכר שהוא מתאים למעשה, כותב הרמב״ם יסוד עצום שהוא אבן פינה לכל סוגיית השכר בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא משלם מעין מה שאתה עשית, אתה מקבל מעין מה שעשית. מצוות חברתיות זה מצוות שמעצבות את העולם הזה. הן מעצבות את צורת החיים שאדם יחיה בעולם הזה. במילא הקדוש ברוך הוא מחזיר עליהם בעולם הזה. מה עשית במצוות האלה? כשאדם מקיים מצווה רוחנית, מקיים מניח תפילין, מה הוא עשה? הוא הועיל משהו לבן אדם לחברו. הוא הועיל משהו, כמובן בצורה עקיפה, כשאדם משעבד את המוח והלב, אז הוא גם נהיה יותר מנש, הוא גם נהיה יותר בן אדם. כנראה שהוא גם לא יגנוב אחר כך. אבל באופן ישיר, העניין של מצוות תפילין זה לחבר בין מעלה ומטה, זה להנחיח בעולם מוחין דגדלות. אנחנו לא מבינים את כל העניינים הקבליים שמתרחשים על ידי מצוות תפילין. אבל מצוות תפילין, כמו מצוות אחרות, אלו מצוות רוחניות שבן אדם למקום. אדם מחולל כל מיני עניינים רוחניים, המשכות של שכינה, המשכות של אור אינסוף בעולם. קורים דברים רוחניים. אז איפה הקדוש ברוך הוא יחזיר על זה? בעולם הבא, איך הוא יחזיר לך? הוא ייתן לך ג'יפ, טסלה, בריכה. מה הוא ייתן לך? מה זה קשור? אתה הבאת אותו לעולם הזה, הבאת אור אלוקי לעולם הזה, אז מה הוא יחזיר לך עם טסלה? זה הרי איפכה מסתברה. אז איך הוא מחזיר לך? הוא מחזיר, אז הוא מחזיר לאדם בעולם הבא. אבל כשאדם הולך לנחם אבלים לא עלינו, כשאדם הולך לבקר חולים, מה הוא עושה לחולה הזה שהוא ביקר אותו? הוא נותן לו חיים. הוא אומר לחולה הזה, אתה חסר בבית הכנסת. תחזור, שוכב אדם במיטה, חולה, אין לו מצב רוח לחיות, הוא לא מבין בשביל מה הוא צריך לחיות, הוא צריך לעבור טיפולים קשים ואיסורים ופיזיותרפיה, למסור את הנפש כדי לחזור לחיים. הוא לא מבין למי זה חסר, הוא כבר חי מספיק שנים, הוא מרגיש מטלה על מישהו, הוא מרגיש נודניק, הוא מרגיש כבד, אין לו כוח לזה, שישקף פה במיטה, עד שקדוש ברוך הוא ייקח אותו. מישהו פעם אמר, אל תשליחנו להזיקנו, אל תשליח אותנו פה. אז מה חס ושלום? אז מה, לפעמים אדם לא מבין אפילו בשביל מה הוא צריך לחיות. ואז באים זוג יהודים מבית הכנסת, ואומרים לו, מוישלה, התפילה היא לא תפילה בלעדיך. הלימוד הוא לא לימוד בלעדיך. השיעור הוא לא שיעור בלעדיך. זה לא זה, כשאתה לא נמצא בבית הכנסת, חסר עודה, זיבה והדרה. היהודי הזה מקבל חיים. מה זה כיבוד אב ואם? כיבוד אב ואם פירוש, להגיד לאבא, להגיד לאמא, החיים שלכם חשובים. להגיד לאבא, להגיד לאמא, אתם לא נטל, אתם לא מעיקים על אף אחד, אתם לא מכבידים על החיים, החיים שלכם חשובים לכל המשפחה, כל המשפחה מתפארת בקיום שלכם, כל המשפחה מסתכלת עליכם ומתהדרת בקיום שלכם. אז אבא מקבל חשק לחיות, אז אבא מקבל סיבה לחיות, אז אבא מקבל סיבה להילחם על החיים. הכנסת קלה אין צורך לומר. כשבאים ומחתנים יהודים בכבוד, נותנים לזוג יהודים את הסיכוי להתחיל את החיים ביחד, כל החיים שלהם יראו אחרת. אם נתת ליהודי חיים, קדוש ברוך הוא מחזיר לך חיים. אם נתת, אם עיצבת את העולם שיהודי חי בו, אז הקדוש ברוך הוא מעצב את העולם שאתה חי בו. כל המצוות האלו, אומר הרמב״ם, הם לא מצוות גדולות, לא זאת ההגדרה. הם גם לא מצוות של מסירות נפש, הם גם לא מצוות של קבלת עול, הם גם לא מצוות שמצריכות אמונה גדולה. המצוות האלה בוראות עולם. יוצר האדם, הם יוצרות את בני האדם שעומדים מולנו. זה פשוט מצוות שגורמות לאדם שמולנו לחיות יותר טוב. אז מה, איך הקדוש ברוך הוא יחזיר לך על זה? הוא יחזיר לך על זה באור אלוקי, שהנשמה תהנה מזיו השכינה, מה זה קשור? מה שנתת, זה מה שאתה אמור לקבל. נתת ליהודי חיים, קדוש ברוך הוא ייתן לך חיים. נתת ליהודי בריאות, ביקור חולים, ייתן לך בריאות. לא עלינו ניחום אבלים, נתת ליהודי קצת שמחה, שמעת אותו, הקשבת לו, נתת לו יד, הוא הרגיש שהוא חלק את הכאב עם מישהו, אז הוא יוכל יותר מהר לחזור לחיים, הוא יותר בריא. אז אמן, קדוש ברוך הוא יחזיר לך חיים בחזרה. זה הרעיון של צדוק. יהודים הרבה בצדקה בחודש אלול. כי יהודים הרבה באותו עניין שבו הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, באותו עניין שבו הוא הנזקק. רק לפני שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כשאתה הנזקק והוא הדיין, לפני זה הכוחות מתהפכים. לפני זה אתה הדיין והיהודי שעומד לפניך הוא הנזקק. עומד יהודי ומה הוא מבקש? הוא מבקש ממך בוא נחי ומזיין. איך הוא מבקש ממך בוא נחי ומזיין? כשהוא מבקש ממך את המטבע, וזה לא רק מטבע, כשעומד יהודי ומבקש מחמאה ומבקש מילה טובה. אני פעם שמעתי סיפור כל כך מרגש, סיפור מיוחד מאוד. יש אותו בכל מיני גרסאות וכל מיני וריאציות, אבל כנראה שבאופן אחד מסוים, הוא בוודאי היה. היה רופא באמריקה לפני הרבה שנים, שקראו אותו הווארד קלי. הוא היה רופא מאוד מאוד חשוב, הוא היה מאחד מהרופאים שיסדו, יש בבולטימור, ג'ון סופקינס, אחד מהבתי הרפואה החשובים בארצות הברית, והוא היה מהארבעה שיסדו את הבית רפואה הזה. היה רופא גדול מאוד שעשה והצליח. פעם הוא עומד שם במחלקה ומכניסים אלונקה, ונכנסת אישה, שוכבת אישה, והוא רואה את השם שלה, וזה מנקר לו במוח, הוא מסתכל עליה, והוא אומר, זה בטוחי. חלפו 50 שנה, אבל היא לא השתנתה, זה אותו אדם. הדם שלו קפה, הידיים שלו עצרו, השערות עמדו, והוא לא האמין לך שהקדוש ברוך הוא מחזיר לו הזדמנות להחזיר חיים לאותה אישה שהוא קיבל ממנה חיים, שהוא חייב להכל. ברגע אחד הוא נזרק 50 שנה אחורה, ילד בן 10, חי בברוקלין, אני נדמה לי שאפילו היה כתוב שהוא גר בקראונייטס, בשכונה איפה בשכונה של הרבי, איפה שחב"ד צמחה, והוא גדל במשפחה ענייה, קשת יום, אבא נפטר כשהוא היה צעיר לו עלינו, ואמא פרנסה אותו במסירות נפש, עבדה במלאכת כפיים, כעוזרת בית, עבדה מהבוקר עד הערב, רק בשביל לתת לו לחם, לתת לו כוס חלב, אבל הרבה פעמים גם זה לא היה. שכר דירה היה יקר, והחשמל היה יקר, והיא מפרנסת יחידה, וגם זה לא היה. והרבה מאוד פעמים, הוא היה פשוט הולך לישון רעב וקם רעב. והיה בוקר אחד שהוא הולך לבית ספר, פשוט סמרטוט. מטורף מרעב, ראש מסוחרר, כבר בלילה לא היה מה לאכול, בבוקר לא היה מה לאכול, אמא שלו ברחמיה נתנה לו קוביית סוכר לארוחת 10, זה רק עשה אותו, הוא כבר טרף את זה בדרך, וזה עשה אותו רק יותר רעב. הוא לא מסוגל להתרכז בשיעור, הוא חולם על אוכל, הוא מדמיין על אוכל, הראש שלו מטייל רק להכניס פרוסת לחם לפה. בצהריים הוא פשוט נסחף, סליחה, בהפסקת 10 הוא פשוט נסחף לצאת החוצה, לחפש משהו בפחים, לחפש בשאריות, למצוא מישהו שירחם עליו. ואז עולה לו רעיון מסביב, שכונה מטופחת, בניינים יפים. הוא אומר, אני אכנס לאחת הדירות, אני אקיש בדלת, אף אחד לא מכיר אותי פה, ואני אבקש משהו לאכול. נכנס לאיזשהו חדר מדרגות מטופח, בית קטן עם שתי דירות, מימין ומשמאל. בצד ימין היה ציור של נמר על הדלת, הוא מאוד נבהל. צד שמאל, דלת מטופחת, משפחת ג'ונסון. הוא מקיש בדלת, פותחת ילדה בת 10, בערך בגילו. והוא התבלבל לגמרי, הוא ילדה בגיל שלו, אולי היא לומדת איתו בבית הספר, הוא התבייש מאוד. ואז יוצא לו מהפה, הוא שואל, הוא אומר, אני הסתובבתי פה בסביבה, אני מאוד חם לי, לא מצאתי ברז מים, אולי יש לך כוס מים? היא אומרת לו, אצלנו לא שותים מים, אצלנו שותים חלב. תחכה רגע. היא חוזרת אחרי רגע עם כוס חלב וצלחת עם 4 עוגיות. והיא אומרת, אצלנו כששותים חלב, גם אוכלים עם זה כמה עוגיות. והוא חטף את זה מהידיים שלה לפני שהיא מתחרדת, רץ במדרגות, והיא צועקת. אתה מוזמן תמיד לבוא אם תרצה לאכול משהו. הטוב לב שלה, הפתיחות הלב שלה, פשוט פתחו בפניו עולם שהוא לא הכיר. הוא הרגיש לרגע אחד שיש סיבה לחיות, יש בעולם הזה אנשים טובים. אנשים שנהנים מחסד, ששמחים בנושאים בעול, ששמחים בשמחה של האחר. וזה פשוט היה הרבה יותר מאוכל, זה היה סמרץ. ומאותו יום הוא השקיע את החיים בלימודים, הוא למד רפואה, הוא הצליח מאוד. ועכשיו 50 שנה אחרי, היא מופיעה אצלו במחלקה. הוא הודיע לרופאים שהוא לוקח אותה על האחריות שלו, והוא יטפל בה, והוא ינתח אותה וכל מה שצריך. הסתיים האשפוז, הרופאה, מגישה לו את התיק לחתימה עם הסכום שצריכים לשלם, מי שיודע באמריקה ענייני הרפואה, אם הביטוח לא מסודר וכולו, זה הון תועפות. היה שם 52,300 דולר. 52,300 דולר. הוא לוקח את העת, הוא מוחק את הסכום, והוא כותב, הסכום שולם לפני 50 שנה, בכוס חלב וארבע עוגיות. זה צדקה. צדקה זה לתת ליהודי חיים. צדקה זה לא לתת מטבע. כשקונים שטויות שאף אחד לא צריך אותם, ועוד רגע אנחנו נשכח שהוצאנו את הכסף, זה מטבע. אבל צדקה תציל ממובס, צדקה תציל ממוות, כי צדקה היא עצמה מצילה ממוות, כי צדקה היא עצמה נותנת ליהודי אחר חיים. אז זה מילא כשעומד יהודי לפני ראש השנה. ופה אנחנו צריכים לשים לב לנקודה מאוד מיוחדת, אדמור הזה כן מביא אותה בלקוטי תורה, מהגאות מימוניות שהוא מביא את זה בשם הרמב"ן, מביא נקודה מאוד מיוחדת. הדין ומשפט בראש השנה עוסקים בעניינים האלה בדיוק. במה יהודי עוסק בראש שנה ויום כיפור? בראש שנה ויום כיפור יהודי לא עוסק בעניינים גדולים שעומדים ברומו של עולם. הוא לא עוסק בעתיד של האנושות, הוא עוסק באיזו לחרב, מי אני ומי אשר, מי שפל ומי ירום. יהודי עומד מול הקדוש ברוך הוא ומבקש את הבעיות הקטנות של החיים. הוא מבקש לחיות, והוא מבקש לחיות בבריאות, ולחיות בשמחה, ולחיות בטוב. והוא מבקש פרנסה, והוא מבקש רווחה, והוא מבקש מנוחת הדעת. כדי שבזכות מנוחת הדעת, אז הראש יהיה פנוי לעבודת השם. אתה בעצם מבקש את אותם דברים שהאני מבקש ממך. אז כיוון שהדין ומשפט בראש השנה, עוסק באמת בעניינים הפשוטים האלו, של החיים עצמם, אז הדרך הכי טובה, כביכול לחייב את הקדוש ברוך הוא כביכול, לחייב אותו ביום הדין, לתת לך את אותם עניינים שאתה מבקש, זה להקדים, ולתת מעצמך את אותם הדברים. לתת לזולת, בוא נחי ומזיין הרוויחה, ובמילא כמה שאתה נותן, זה מה שאתה תקבל. וכאן אנחנו נכנסים לאחד היסודות הגדולים מאוד במחשבה שלנו, יסוד שהוא מאוד מאוד חשוב. יש כביכול, כביכול, דרך אחת לאלץ את הדין ומשפט למעלה. יש דרך אחת שהיא עוקפת דין ומשפט. בדרך כלל הסדר הוא שלושה ספרים נפתחים, ומעמידים את המעשים על כף המאזניים, והצד שאליו הכף נוטה, אז ככה הכרעה. אבל יש דרך אחת שהיא עוקפת דין ומשפט, וזה הדרך של מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא יגביל את עצמו, באופן כזה של מידו כנגד מידו. למה? אפשר להעריך בזה מאוד, אבל נקודת העניין, כי זאת הדרך לחזק את האמונה של יהודי. זאת הדרך הקטנה להוכיח שהוא קיים. איך אנחנו יודעים שיש ריבונו שלנו בעולם? אנחנו לא ראינו אותו, ולא שמענו אותו, ולא דיברנו איתו. ואיך אומרים, ומי שעולה למעלה לא חוזר משם. אז מה בעצם יכול לתת ליהודי כוח? וכי מה, האם תמנו לגבוה חס ושלום? קדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה עם מה? עם נשמה. אבל הנשמה צריכה איזה תמריצים, היא צריכה איזה חיזוקים. הנשמה באופייה היא ישנונית, היא נמצאת במוח, היא ישנונית. הלב הוא שור נגח. הנפש הבאמית נמצאת בלב. הלב הוא בתחנת רוח. הוא טורנדו, הוא צונמי. הנפש האלוקית נמצאת בראש. הראש הוא חושב, הוא מבין, הוא מתעורר בהחלטות הגדולות של החיים. אבל ביום יום זה מאבק של פיל נגד נמלה. אז מה נותן לנשמה את הכוח? מה נותן לנשמה את התמריצים? אז מעט לעת הקדוש ברוך הוא שולח חיזוקים באמונה. הקדוש ברוך הוא שולח כל מיני יורה ומלקוש, כל מיני טיפות טל תחייה, שיהודי רואה את שמה, יש מנהל לבירה הזו? יש מנהיג לבירה הזו? הוא רואה בעיניים, שמה, יש פה מנהל לכל העסק הזה. מעט לעת הקדוש ברוך הוא שולח ליהודי כל מיני העצמות, כל מיני העצמות כדי שהוא ירגיש, יש מנהל, יש מסדר. העצמה הכי חשובה שהקדוש ברוך הוא שולח ליהודי, זה מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה זה הדרך של יהודי להתחזק באמונה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול הגביל את עצמו, חייב את עצמו, בעניין הזה של מידו כנגד מידו. שיהודי יוכל לראות בחיים את הקשר בין מה שהוא נותן למה שהוא מקבל. וכשאתה רואה קשר, נתת צדקה, ופתאום אחרי זה נכנס לך כסף. פתאום אחרי זה הם ניצל ממוות, וזה דברים שרואים אותם בכל יום. שיהודי עשה חסד, ופתאום הוא רואה חסד אצלו. אני קראתי לפני כמה שנים, היה סיפור עם השמות. אני עוד רגע, אתם יודעים מה זה יותר מרגש? בעל המעשה התקשר אליי, אחרי שסיפרתי את זה, לאשר לי את זה, אני אגיד את זה עכשיו בשמו. אולי נתקשר אליי עוד פעם. הקורונה התחילה בפורים, כולם זוכרים, פורים תשפ"א לפני 6 שנים, 6.5 שנים. כמה ימים אחרי שהתחילה הקורונה, אחרי פורים, הייתה חתונה בירושלים, משפחה אמריקאית, משפחת שיינברג, אם אני טועה, דוד ותמר שיינברג, לא בדקתי את זה לפני השיעור, אז אני אומר את זה מהזיכרון, אני מקווה בשבילם שאני אומר את השמות הנכונים. דוד ותמר שיינברג הם משפחות אמריקאיות שהתחתנו פה בארץ, הייתה תוכנית לחתונה מאוד גדולה ולהביא מטוס עם אנשים, אבל פרצה הקורונה, והעולם נסגר, והמטוסים קורקעו. וכמובן שכל הסגר וכל ההגבלות וכו' וכו'. אז הם באמת ביטלו את כל המוזמנים וכל ההזמנות, וממש קראו לדירה כמה עשרות אנשים קרובים. זה לא היה הרבה יותר ממה שמותר. זה לא היה איזושהי פריצת גדר, איזושהי הפקרות. זה באמת היה קרוב לכללים. והם מתחתנים שם באותו בית עם החופה ועושים הכל בשקט. בדירה, בבניין ירושלמי. פתאום בלגן, משטרה, מישהו הזמין את המשטרה. והשוטרים עולים למעלה והורידו את החתן והכלה לנהדת. אז הוא לייבש את החתונה. הורידו את החתן והכלה, הושיבו אותם 1.5 שעות. לא הייתה חתונה. האירוע הכי חשוב בחיים שלהם התפרק לרסיסים. אחרי 1.5 שעות, הוציאו אותם מהניידת, אמרו, תעלו למעלה, תפרקו, תאספו את הדברים ותתפרקו מהדירה. הם עלו, לא היה מניין לשבע ברוכס. מי מדבר על ריקודים? מי מדבר על שמחת חתן וכלה? מי מדבר על מתנות? מי מדבר על חברים, על חברות של הכלה? גורנישט, לא היה מניין לשבע ברוכס. והחתן היה צריך לרדת למטה ולאסוף אנשים באמצע הרחוב. שירחמו עליו ויבואו לברך איתו ברכס המוזן, כדי שהוא יוכל לסיים את האירוע. 50 שנה הם הלכו רדופים מהאירוע הזה. הקלה תכננה ודמיונות ולעשות אירוע ולהביא את המשפחה מחול. לא נשאר מזה כלום. 50 שנה הם רדופים. ערב שבת תשובה, החתן שכבר הפך להיות בעל, שכבר הפך להיות בעל משפחה, ברוך השם, חלפה 50 שנה כבר, מקבל טלפון מאבא שלו. אבא אומר, התקשר אליי עכשיו בחור, לא מזוהה, כמובן בצורה אנונימית. הוא אומר, אני נעלמתי מהפנקס של השטחניות. נעלמתי. הייתי בחור טוב, משפחה טובה, ישיבה טובה, והייתי על הליסט, הייתי על הרשימה. אבל כבר 50 שנה שלא קיבלתי טלפון אחד משטחנית אחת. וערב ראש השון, ערב שבת, שוב, אני עושה חשבון נפש. ואני פתאום חושב בשלי השער הזה. אולי זה בגלל העוגמת נפש שאני גרמתי לכם. אני התקשרתי למשטרה. אני שמעתי רעש ובלגן והיה היסטריה והתרגזתי מאוד, ואני התקשרתי למשטרה. אני מבקש ממך, אני אומר, אני בעצמי לא מסוגל להתקשר לבן שלך, תתקשר אתה לבן שלך ותבקש ממנו מחילה. הוא אומר, הכל חזר אליהם, והוא מסתכל על אשתו, ואשתו מסתכלת עליו, ואומרים, עד כאן, עד כאן. בגלל שלא רע, אז אנחנו גם נצטרך גם למחול. אנחנו גם עכשיו נצטרך להרגיש אשמים שבגללנו קרה כל העניין הזה? לא, אנחנו לא חוזרים לערב ההוא. אנחנו מחקנו אותו, אנחנו לא מוכנים לא למחול ולא לסלוח. ערב שבת, הוא הולך לבית הכנסת, הוא מתחיל עם ידיד נפש, ידיד נפש אבו רחמון, ידיד נפש אבו רחמן, חושב על הקדוש ברוך הוא, שהוא ידיד של עם ישראל, והוא מוכל לעם ישראל, והוא מרחם על עם ישראל, והוא הולך לפני משור הסדין, והוא אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה נפגע מאיתנו כביכול, כל כך הרבה מתאכזב מאיתנו, ובסוף הוא מוכל, בסוף הוא פותח את הדלת, כשיהודי בא לבקש, הוא פותח את הדלת. אז אני לא יכול למחול, אני לא יכול ללמד זכות, לא יכול בעין טובה לחשוב שהבחור יתרגז, שהבחור איבד שליטה, שהבחור לא שלט בעצמו, אולי הוא עבר איזו תקופה קשה בחיים. במוצאי שבת הוא התקשר לאבא, והוא אמר שימסור לאותו בחור שהם מוכלים בלב שלם, ומשרים את זה מאחוריהם, ומאחלים לו שהשנה הזאת הוא יקים בית בישראל והכל יהיה טוב. מוצא יום כיפר, חלפו בסך הכל יומיים שלושה. מוצא יום כיפר, הוא עומד על הגג להקים את הסוכה. פתאום צעקות, כל השכנים מתקרבים, מתברר שאשתו הלכה לקניות, ונפגעה בתאונת דרכים, הייתה ברכב, נפגעה בתאונת דרכים, והריצו אותה להדסה, והוא צריך להיות לרוץ לשם. והוא רק חושב על מה ששניהם יודעים, שהיא בתחילת היריון. והוא חושב מה אם הקרית אוויר נפתחה, מה היה שם. הוא מגיע ברוך השם, היא יושבת בחדר מיון על הכיסא, הכל בסדר, מחכה לבדיקות, אבל רגועה, שלווה, הכל בסדר, בריאה ושלמה. אומר להם, הרופא היה לכם נס. מהמכה, הקרית אוויר הייתה אמורה להיפתח ולהקות בה בבטן. וברוך השם, שום דבר לא קרה. והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מראש חצי שנה קודם, שולח להם את העוגמס נפש הזאת, כדי שיהיה משהו שיעמוד להם ביום הדין. הם ימחלו ויסלחו, ויהיה משהו שיעמוד להם ביום הדין. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על עיקרון של מידה כנגד מידה. הוא מחייב את עצמו. מי שאמר את זה באופן הכי טוב, זה יתרו. יתרו. אנחנו יכולים להבין מי זה היה יתרו. יתרו היה האפיפיור של כל האפיפיורים. יתרו היה הדמות הדתית החשובה ביותר בעולם. עבד כל עבודה זרה שבעולם. זאת אומרת שהוא היה מופלא, לא בעבודה זרה אחת, בכל העבודות הזרות. בכל התחומים, בכל הגישות, בכל המנגנונים, כולם הכירו אותו, כולם ידעו ממנו. היה יועץ של פרו, בקבינט של פרו, היה דמות עולמית. גם היה דמות פוליטית, כהן מדיין, גם עובד עבודה זרה, גם דמות תיאולוגית, גם דמות פוליטית. ויתרו מתגייר. תתארו לעצמכם שקמים בבוקר, מתעוררים ואומרים, אנחנו לא יודעים, המטוס של האפיפיור נחת בבן גוריון. לא יודעים למה, אף אחד הוא לא תיאם, לא עם השגרירות, לא עם משרד החוץ, אף אחד נחת. ומחפשים אותו בכל מקום, לא יודעים לאן הוא הלך. עד ששומעים שהאפיפיור עומד בכותל ומכריז, אתה ידעתי כי גודל השם מכל האלוקים. הגעתי למסקנה שכל השטויות, אלפיים שנה האחרונות, זה הכל שקר וכזב. התנך, זה הברית היחידה, זה הספר היחיד שקיים. זה מה שיתרו עשה. מה גרם לו לעשות את זה? אומרת התורה. מה שבר את יתרו? מה המם את יתרו? מה שינה לו את הראש מן הקצה אל הקצה? כי בדבר אשר זדו עליהם. כשהוא שומע ורואה בעיניים, שפרו טבע בים סוף, שאותה מים שבהם הוא תכנן להטביע את תינוקות ישראל, הוא טבע באותה מים, המים האלה הפכו להיות הסוף שלו, המים האלה הפכו להיות החרב שהורידה לו את הראש, אז ישראל אומר, תשמע, יש מנהיג לבירה הזו, יש מנהל העולם הזה, יש מי שמסדר את כל העניין, כי יתרו הרי היה שם, אף אחד לא ידע את האבא נתחכמה לו. אף אחד לא ידע את התוכנית הסתנית של פרו להטביע את הילדים ביאור. אבל יתרו היה אחד משלושת היועצים. בלעם עודד, איוב שתק, ויתרו ברח. יתרו היה שם כשהם המציאו את הגזרה הנוראה הזאת של האושוויץ הזה. לא באש ולא ברוח, אלא במים. ולראות שפרוי בעצמו נופל באותם מים. לראות את הצחוק של הגורל. את החוש הומור של ההיסטוריה. כשאתה רואה מידה כנגד מידה, אפילו כופר הופך להיות מאמין גדול. אפילו אדם שעבד כל עבודה זרה שבעולם וניסה הכל, הוא אומר, תשמע, אני טעיתי בכל ההשקפה שלי. ולכן, כדי לחזק את האמונה שלנו, קדוש ברוך הוא יצר נקודה כזאת של מידה כנגד מידה. ויהודי יכול לנצל את המידה כנגד מידה הזאת. יהודי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני הולך במסלול מסוים כדי שאתה תמשיך באותו מסלול, שאתה תחזיר לי באותו מסלול. וזה יחזק את האמונה שלי. הנותן סלע לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק אמור. למה? כי זה יחיה את האמונה שלו. זה יחזק את האמונה שלו. כשהוא יראה שהסלע גרם לבן שלו להיות בריא, אז זה יחזק את האמונה שלו. ולכן בערב ראש השנה אומר הרמב״ם, יש פה פטנט איך לזכות בדין. תיתן את מה שאתה רוצה לקבל. תקדים ותיתן לזולת, תקדים ותמסור לזולת את מה שאתה רוצה לקבל מהקדוש ברוך הוא. בהתחלה אתה תעמוד כדיין כשהזולת הוא הנזקק. ואחרי זה אתה תהיה הנזקק וקדוש ברוך הוא יהיה הדיין. והוא יחזיר לך באותו דין צדק, באותו משפט צדק, באותו משפט של חסד ורחמים, שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר צודק מצדק. דיברנו לגבי נתינה פיזית, נתינה חומרית, נתינת מטבע, אבל זה הרי אותו הדבר, אולי אפילו עוד יותר. זה בנתינה של מילה טובה, של מחמאה, של שבח. מי יכול להעריך מילה אחת טובה? היה בתל אביב, היה וישנה, ישיבת חידוש שערים, ישיבה חשובה של גור בתל אביב, הוותיקה. היה שם יהודי גדול מאוד, שמחנך שהעמיד דורות של חסידי גור, רב גוד אייזנר, גודל אייזנר. הוא היה יהודי בעל שרוח, מחנך, שהעמיד דורות של משפחות יראי שמיים. והוא הרבה פעמים סיפר מה, מה, מה, מה לימד אותו, מה נותן לו את הדרייב לחנך. מה לנתן לו את הדרייב לעמוד ולחייך לבחור, ולהגיד מילה טובה לבחור, ולעודד בחור. זה הרי מהם חינוך. אנחנו עומדים בפתיחתה של שנה חדשה. חינוך זה מלאכה מתישה, מאכזבת, כפויה טובה. עד שאתה רואה פירות, זה לוקח הרבה מאוד שנים. שוחקת, לא מתגמלת. אבל מחנכים עושים את זה במסירות נפש. למה? לכל אחד יש את החוויה שהרימה אותו. וגודל אייזנר סיפר דבר מדהים. הוא היה נער צעיר בצעדות המוות. המשפחה כולה נספתה. הוא כבר עבר כמה וכמה מחנות. ואז הנאצים ממח שמם מוציאים אותם מזי רעב. באמצע החורף של גרמניה, במינוס של 20. להתחיל לצעוד ברגל קילומטרים מפולין לגרמניה. הנאצים מבינים שבנות הברית מתקרבים, שהמטוסים מתקרבים, הם לא יכולים להגן על עצמם בפולין. אז הם סוחבים את הקורבנות האומללים האלה, שכבר עברו 4 מיטות בית דין. עכשיו גם לצעוד ברגל קילומטרים כדי לברוח לתוך גרמניה. וגודל אייזנר הרגיש שהוא לא יכול, הוא לא יכול לצעוד, הרגליים נפוחות. העצמות לא מחזיקות את הגוף. הנשימה כבר לא מוסדרת, הוא לא יכול יותר. והוא החליט שהוא נשכב על הארץ והם יראו בו בראש, ונגמר הסיפור הזה. ואז צועק לו מישהו, ואז עובר מישהו וצועק לו, "Good life! Good תרוץ!" עבר שם מישהו שראה אותו, וכנראה ראה אותו שהוא מחשב להישבר, שהוא מאבד את זה. אז הוא נתן צעקה, "Good life." וגודל, זה היה הכינוי החיבה שלו. זה היה הכינוי של אבא ואמא. זה היה הכינוי של המלמדים שבאמת אהבו אותו. ושמישהו קרא לו בעטופת הזאת,

עוד בבני ברק, ואני אאסוף מיהודים טובים כסף, ואתה תלך ותלמד, ואני אתן לך את הכסף. וזה נתן לי כזה דרייב ששלושה חודשים לא יצאתי מהכיתה. וברוך השם, מה האדם צריך בחיים? להצליח פעם אחת. ומי אז נפתחים שערים? מה אדם צריך? אדם אחד שיאמין בו, אדם אחד שיזכיר לו מה הוא מסוגל להיות. מישהו בכלל יכול להבין מה זה כוח של מילה טובה? אומר הרמב״ם, יהודים בחודש אלול מרבים בצדוקה. במה הם מרבים? מה זה בצדוקה? הם מרבים לתת חיים. הם מרבים לתת נחת. הם מרבים לתת שמחה. הם מרבים להגיד מחמאות. הם מרבים ללטף. הם מרבים לדון את הזולת לקו זכות. אתה דן את הזולת לקו זכות, אז מי דוקה נגד מי דוקה? כדי שברוך הוא ידון אותך לקו זכות. הוא צריך להראות לך שהוא מנהל את העולם, נכון? הוא צריך להראות לך שהדין הוא משפט ודין צדק. איך הוא יראה לך שהדין צדק? איך הוא יראה לך שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם, בזאת תדע כי אין כמוני בכל הארץ, שהקדוש ברוך הוא לא רק נמצא בשמיים, וברא את העולם לפני כמעט 6,000 שנה והלך לישון, והוא לומד גמרא. לא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא ממשיך להיות כאן, והוא מבחין בין צדיק לרשע. איך הוא יראה לך את זה? כשהוא מבחין בין צדיק לרשע. כשהוא מחזיר להרשע כרשעתו ולצדיק את צדקתו. כשאדם עשה מעשה טוב בחודש אלול והוא מיד רואה מענה באותה הדרך. המידה כנגד מידה הזאת, היא מחזקת ליהודי את האמונה. ולכן יהודי יכול להשתחל אל תוך העיקרון הזה. יהודי יכול להשתלט על המנגנון הזה, ולנצל אותו לטובתו בערב יום הדין. ועל זה אומר הרמב״ם שיהודים נהגו לעשות הרבה דברים טובים בערב ראש השנה, אבל בעיקר להרבות בצדקה. לפי היסוד הזה, נוכל להבין כמה דברים גדולים מאוד. הדבר הראשון, הרמב״ן מקשה בדרשת הרמב״ן לראש השנה, הרמב״ן בסוף ימיו הגיע ארצה, הרמב״ן ברח מהוויכוח עם הנוצרים, והיה לו מסוכן מאוד, הוא ניצח את הנוצרים בוויכוח בספרד, ולמרות שהם הבטיחו הבטחות, אבל כרגיל, יש הבטחות שלפני ויש הבטחות שאחרי. ואחרי הוויכוח כבר היה לו מסוכן מאוד להישאר בספרד, והוא ברח ארצה. נדמה לי שהוא חי כאן בארץ רק שנתיים, ובראש השונה הראשון, אחרי שהוא הגיע, הוא הגיע סמוך לראש השונה, הוא היה באקו בראש השונה, והוא כתב את דרשת הרמב״ן לראש השנה. דרשה חשובה מאוד שעוסקת ביסודות של ראש השונה. חיבור מאוד מעניין, שמעניין לקרוא אותו. עוסק ממש ביסודות של ראש השונה. איך היום הזה נולד? ממתי תשרי הוא ראש השנה? הרי ניסנו ראש השנה. וגם עוסק ביסודות של ימי הדין. והרמב״ן שואל כמה וכמה שאלות שהנקודה שלהם היא אחת ויחידה. מה הפשט בזה? במה עוסק הדין של ראש השונה? מה ההבדל בין הדין של ראש השונה לדין בעולם הבא? לדין שדנים את היהודי אחרי 120. ובסגנון אחר, איך אפשר להתאים את הסתירה בין הדינים האלה? אתה בא ואומר שבראש השנה שלושה ספרים נפתחים, וכולנו עומדים על מזל מוזניים, ומי שהקף נוטה לזכות, אז הוא מקבל לאלתר לחיים טובים, נכון? אז הוא נחתם לשנה טובה ומבורכת. איך זה יכול להיות? הרי כל יהודי יודע ששכר מצוות בהי על מלאקה. שאין שכר מצוות בעולם הזה. שבעולם הזה לא רואים את הקשר בין המצווה לבין השכר שלה. העולם הזה הוא לא עולם שכולו אמת, הוא לא עולם שכולו טוב. הוא עולם השקר, הוא עולם של גלות. איפה הצדק, איפה היושר, איפה השכר מצווה בעולם הבא? כך הגמרא מספרת. הגמרא מספרת על הסתירה, על המצב ההפוך, שאדם עשה מעשה שמגיע אליו למען אריכון ימיך, ונפל ומת, כולם יודעים. גמרא אומרת שרבי יעקב הנכד של אחר ראה את זה, ולפניו שני דורות אחר ראה הסיפור כזה, ולכן אחר פרש. הגמרא מביאה לאורך הש"ס שלוש או ארבע סיבות למה אחר פרש, וזה אחת החשובות שבהן. אחר מייסה כי היי חוזה. אחר ראה מעשה כזה, אומרת הגמרא. שעובר אבא עם ילד, ושומע את הגוזלים שמצפצפים על העץ, ואבא חושב על למען יאריכו יומך, פרשת כי תצא, עוד פרשה הבאה. הוא חושב על פרשה שקדוש ברוך הוא מבטיח בה למען יאריכו ימיך, אז הוא אומר מצוין. כבר לא צריכים לקנות ביטוח חיים לילד הזה, ולא ביטוח בריאות לילד הזה. הילד הזה מסודר. יש לו הבטחה למען יאריכו ימיך. אז הוא אומר לילד, תיקח סולם, תעלה למעלה, תבריח את היונה ותיקח את הגוזלות. והילד יורד חזרה מאחרי שהוא קיים את המצווה, והסולם נופל ומחליק. והילד נופל ומת. וחזירו עושה נופל ומיס, והילד נופל ומת. ואחר רואה את זה והוא אומר, משהו פה לא עובד. והוא פורש. אבל רבי יעקב שכבר היה הנכד של האחר וכבר היה לו ניסיון, אז הוא בא ואומר, אז הוא דורש את הדרשה שלמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, ולמען יתבלוך לעולם שכולו טוב. אריכות ימים זה איפה שכדאי לחיות ימים. בעולם שכולו אריכות. אבל מה כאן, לחיות בעולם הזה, מה זה אריכות ימים? מה כל כך טוב? עוד 50 שנה לשלם משכנתה. עוד 50 שנה להתמודד עם היצר. מה כל כך טוב לחיות פה עם אריכות ימים? מה שקדוש ברוך הוא נתן, אבל לבקש אריכות ימים, מה העניין בזה? אז איפה טוב לחיות באריכות ימים? איפה שטוב לחיות? בעולם שכולו ארוך, בעולם שכולו טוב. אז איפכה מסתבר. אז השכר מצוות הוא לא בעולם הזה. אז מה אתה אומר לי שצדיקים נכתבים לאלתר לחיים? הרי בעולם הזה אין שכר מצוות, השכר מצוות הוא בעולם הבא. מה פתאום בעולם הזה? יותר מזה, זה לא רק שזה לא מתאים, זה גם הפוך.

תראה, הגמרא אומרת שם, בסוף פרק עמד הקידושין, מה הגמרא אומרת? כולם יודעים שזה גם הפוך. שהצדיקים עוד נאנשים בעולם הזה. לא רק שהצדיקים לא מקבלים את השכר בעולם הזה, אלא להפך הם גם קצת סובלים בעולם הזה. למה? כדי להביא אותם מתוהרים לעולם הבא. כי אם יש איזשהו עניין שהצדיק עשה, וצריך לקבל עליו איזשהו תיקון, עניין לא שלם, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, לכל אחד יש נקודות לא שלמות, אז מה, אז הוא יפסיד מזה מהעולם הבא שלו? אז כאן מנקים לו את זה, כאן מורידים לו את זה, ובשביל שבעולם הבא הוא יבוא נקי לקבל את כל השכר, ולעומת זאת הרשעים הפוך, כל רשע עושה משהו טוב, הרי גם פושע ישראל מלא מצוות כרימון, לכל רשע יש עניינים טובים שהוא עושה, הוא נותן צדוקה, גם לרשע יש לב טוב, נכון? יש אנשים שהוא מרחם עליהם, הוא נותן צדקה, אז הוא צריך לקבל על זה שכר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר בעולם הזה, נותן לו את הטסלה בעולם הזה, בשביל שהוא יקבל את כל עונשו לעולם הבא, אז יוצא ההפך, יוצא שהצדיקים, חס ושלום, לא עלינו ולא על אף אחד, אמורים להיחתם לשנה קשה, כדי להוריד להם את כל מה שצריך להוריד להם. והרשעים צריכים להיחתם לשנה טובה, כדי לתת להם כל מה ש... אז זה בדיוק הפוך, משלושה ספרים נפתחים. ככה הרמב"ן הולך ומקשה ומעריך. יש הרבה תשובות על השאלה הזאת, אבל התשובה הפשוטה ביותר שנוגעת לענייננו, השאלה על מה מדברים. מצוות שבין אדם למקום, השכר עליהם הוא לא בעולם הזה. מצוות, בוא ניקח את שילוח הקן. שילוח הקן, בעיקרו, זה מצווה שבין אדם למקום. אנחנו לא מבינים למה צריך לשלח את, את, את היונה. מה אכפת לך שנמצאת עם הגוזלים שלה? אם אתה רוצה לקחת את הגוזלים, זה משהו אחר. אבל בעולם שלנו, אף אחד לא רוצה לקחת את הגוזלים. מה אכפת לך שהגוזלים ינוחו שם לעולם ועד? והיונה, בטח אם העץ לא נמצא, אם זה במקום שלא מפריע. אז מה אכפת לך? למה צריך לשלח את היונה? וכל אחד ששלח את היונה יודע כמה זה קשה. היונה היא סמל אהבה, היא סמל המסירות. היא לא מתרחקת מהגוזלים. היא חוזרת והיא דופקת והיא מחפשת אותם. וזה קשה מאוד לראות את זה. אז מה העניין בזה? אם רצית לקחת את הגוזלים ושלחת את היונה, אז על כאן ציפור יגיעו רחמך. אז זה מידה של רחמים. אבל זה לא המקרה שלנו. המקרה שלנו הוא שלהפך, בקום ועשה, אתה הולך ומשלח את היונה. למה אתה משלח את היונה? אתה לא רוצה את הגוזלים, תשאיר אותה שם. אז מה העניין בזה? אלא מה כתוב בזוהר? שמצוות שילוח הקן זה מצווה רוחנית שבן אדם למקום. היונה מתגעגעת לגוזלים. זה מזכיר את הגעגוע של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. וכשהיונה מכה ומתחננת, עיני חיונים, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ככה מתגעגע לכנסת ישראל. אז שילוח הקן זה מצווה רוחנית שבן אדם למקום. אז איפה יבוא על זה השכר? בעולם הבא? מה, איך הקדוש ברוך הוא יחזיר לך על זה? אז השכר הוא בעולם שכולו ארוך, בעולם שכולו טוב. אבל כשמדובר על מצוות שבן אדם לחברו, כשאדם מועיל לחבר בעניינים של חיים, בעניינים של בריאות, של פרנסה, של מילה טובה, של שמחת חיים, אז השכר על זה יבוא באריכות ימים בעולם הזה, השכר על זה יבוא כאן. זאת אומרת, יוצא מהמהלך הזה שעיקר הדין הוא משפוט, בראש השונה, באמת זה העניינים שבן אדם לחברו. כי היות שראש השונה עוסק במה? ראש השונה עוסק ב... ב, ב, ב, ב, ב בחיים בעולם הזה, כמו שהזכרנו קודם מהגאות מימוניות, שהזכרנו קודם מהליקוטי תרם, האדמו"ר הזקן. היות שראש השנה עוסק במי יאשר, כמו שאנחנו אומרים, בנתני תוקף. במי אני ומי יאשר, במי בקיצו ומי לא בקיצו. אז מה, מה, מה, מה גורם לקדוש ברוך הוא להחליט מי בקיצו ומי לא בקיצו? מה הקריטריונים? הקריטריונים הם עניינים של חברתיים, עניינים, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, עניינים שקשורים לעולם הזה. ולכן בראש השונה, עיקר הדין ומשפט, זה עניינים שבן אדם לחברו. וזה מה שמכריע לגבי העולם הזה. מה יהיה עם כל העניינים שבן אדם למקום? על זה המשפט הוא למעלה, על זה המשפט הוא לא כאן. ועוד דבר יפה מאוד מאוד, שהרבי פעם כתב, בליקוטי שיחות, שיחה ארוכה, בהדרן על חולין, הדרן מאוד מאוד מעמיק, אני מוציא מהדרן הארוך הזה, שורה אחת, מחת אחת. הרמב״ם בהלכות תשובה, מדבר על שכר מצוות בעיין מלאקה, שהשכר הוא הטובה הצפונה לצדיקים, היא בעולם ההוא, בחיים שאין אחרי מוות, חיי הנפש וכולו, שהשכר לצדיקים הוא בעולם הבא. והרמב״ם מביא לזה ראיה מאיפה? ממצוות שילוח הקן. שנאמר, למען יאריכון ימיך ופרשו לעולם שכולו ארוך. למה הרמב״ם לא הביא את זה מפרשת ואת חנן, מכיבוד אב ואם? כבר בעשרת הדיברות נאמר אותו לשון. למען ייטב לך וארך את הימים. אז למה הוא לא הביא את זה מעשרת הדיברות? למה הוא צריך להביא את זה מכי תצא? הרי ברור שבכיבוד אב ואם, מעשרת הדיברות, זה מצווה הרבה יותר חשובה. למה הוא לא הוכיח את זה משם? והרב אומר דבר מיוחד במינו. מתבקש. זה שני מובנים של אריכות ימים. שילוח הקן זה מצווה רוחנית, כמו שאמרנו. אז השכר עליה יהיה בעולם הבא, אז הרמב"ם מתאים. כיבוד אב ואם זה קודם כל מצווה שבן אדם לחברו. כיבוד אב ואם זה אחת המצוות שמנויות במשנה של אלו דבורים. זה מצווה שגורמת לאבא ואמא לחיות יותר שנים.
גם באריכות ימים וגם בימים ארוכים. כיבוד אב ואם פירושו האמירה לאבא ואמא, אנחנו רוצים שתחיו, החיים שלכם חשובים. זה זכות בשבילנו כל יום שאתם נמצאים בעולם. אנחנו נאבק כדי לתת לכם עוד דקה של חיים, עוד רגע של בריאות, להקל עליכם את החיים, לתת לכם שמחה. אז שמה, למען יטב לך וארכת היומים, האריכות ימים, זה אריכות ימים כפשוטה. זה אריכות ימים בעולם הזה, כי נתת לי יהודי חיים. דרשנים אומרים בבדיחות, שלמה על כיבוד אב ואם יש אריכות ימים? מה דווקא יצאה המצווה הזו מכלל המצוות? שלוש מצוות, אריכות ימים. מה פתאום דווקא כיבוד אב ואם? כי לכבד את ההורים זה לוקח זמן. זה לוקח חלק מהיום. לקחת את אמא ולהחזיר את אמא ולקנות לאמא, ברוך השם, שנזכה לאריכות ימים שנים טובות. אז הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ייתן לך הרבה ימים בעולם הזה, כדי להחזיר לך את כל הזמן שנתת. לא תפסיד כלום ממה שנתת. אז זה הכל מדובר על חיים גשמיים בעולם הזה. לכן הרמב״ם לא מביא ראיה מכיבוד אב ואם. הרמב״ם מביא ראיה משילוח הקן. היי, תשאלו אותי ששם בסיפור של הילד, אז גם כן היה עניין מעורבות של כיבוד אב ואם? שאלה, באמת, יש שם כמה גרסאות, לא נכנס לזה עכשיו. אבל כל פנים בפשט, כיבוד אב ואם זה מצווה שבן אדם למקום שהיא כתובה במפורש במשנה, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. אז אי אפשר להגיד על זה סך מצוות בעיין מלק. ולכן, אם אנחנו מסכמים, אומר הרמב״ם מפתחו של חודש אלול, אומר את פרשת ראה, ראה אלול הגיע, נתון תיתן, פתוח תפתח, שנזכה להיות מהנותנים, בלב רחב, בלי לחשוב פעמיים. וקדוש ברוך הוא יחזיר מידו המלאה, פתוחה, קדושה ורחבה, בכל מה שיהודי מבקש, בבונה, חיה ומזיין הרוויחה, ובכולו רוויחה, ונזכה באמת לכתב ולחתם לשנה טובה ומבורכת, לנו ולכל בית ישראל.

0: בכל מוצש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצש שמח. מוצש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: ומזל טוב, אליהו הנביא, זכור לטוב.
0: ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה. ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת.

0: שקרים. אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

בכל מוצש כשעה לאחר צאת השבת, די ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצש שמח. מוצש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצש שמח עם די ג'יי יעקב אבירן. מזל טוב, אליהו הנביא. ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.